זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת

0: קניות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת את בפרק אחר.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל, במרכז ההובלה נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS. הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי ואני הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
1: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט. אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס. ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהיר בדיון סגור בכנסת כי ללא קידום מיידי של חוק הגיוס, המילואים וערכת השירות הסדיר, המערך הלוחם לא יוכל לעמוד בעומס המבצעי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
2: הרמטכ"ל הציג לחברי הוועדה את תמונת המצב בכלל זירות הלחימה, בדגש על איראן ולבנון. הרמטכ"ל אמר כוח האדם בצה"ל ברף התחתון. צה"ל חייב לגדול ומהר, צה"ל צריך עוד אלפי חיילים. גודלו לא מתאים למשימותיו המתרחבות. אני עוסק בלחימה רב זירתית ובלנצח את האויב. כדי להמשיך לעשות זאת, צה"ל חייב לגדול בעוד חיילים בסדיר באופן מיידי. אל תגררו את צה"ל למקומות האלה, אני מנסה לאזן בין כולם. הגיוס של כולם ושל החרדים הוא צורך קיומי של צה"ל, לא רק חלוקה בנטל ושוויון. לא נכנס לחוקים, אני מצפה לחוק שיתאים לצרכים הלאומיים שלנו.
0: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבג"ץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי אזהרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, יוצאים לדרך, נהיה כאן עד שמונה, כבדלת בייר, תאפשין פי וו, 11 במאי 2026, יום שבו הטמפרטורות תעלנה, יהיה לנו חם מהרגיל, 28 מעלות זה מצפוי כאן בירושלים היום, חם, מתחמם, מחר עומס חום כבד אף יותר, צריך להיות ערוכים ומוכנים גם לעניין הזה. בחוץ עכשיו 16 מעלות, שמיים מתבהרים ככה מהר הבוקר מול העיניים. ברביעי הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה, ככה עדכון הבוקר בעניין מזג האוויר. 16 מעלות בחוץ, 28 מעלות במקסימום כאן בירושלים. באריאל תהיה היום 27 מעלות, בבאר שבע 32, אשקלון עם 25, תל אביב עם 24 מעלות. אבל אחוזי הלחות שם עומדים על 61 מול 22 אחוזים בירושלים. בחיפה גם 24 מעלות, 28 מעלות צפויות בגליל, בגולן 31, בכנרת 32, ים המלח עם 34 מעלות ואילת היום עם 36 מעלות. נציין ונאמר שהיום 39 ימים לעומר, הערב נספור 40 ימים לעומר. לצערנו, דובר צהל מתיר הבוקר לפרסום מתבר נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניאבנוב, בן 47 מפתח תקווה. הוא פעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה. הוא נפל לצערנו בקרב סמוך לגבול לבנון כתוצאה משיגור רחפן לעבר הכוח. רב סמל בכיר אלכסנדר גולבניוב, בן 47. יהי זכרו ברוך. נביא את הכותרות הנוספות בהמשך, גם העניין הזה, גם עניינים נוספים על הנשיא האמריקאי שאומר שאיראן לא תצחק יותר. הקרב על המוסד, גם בעניין הזה נעסוק על כתבי האישום שהוגשו נגד רוצחי הנער ימנו זלאקה, על המונדיאל המתקרב אוטוטו, ועל שקיעת המשטרה, העובדה שרוב תחנות המשטרה סובלות ממחסור בכוח אדם. אלה ועוד בין הידיעות והחדשות שנביא בהמשך. רדיו ירושלים משדר בתדרים 101 FM וגם 89.5 FM. אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, לבקר באתר של רדיו ירושלים, כמובן לדבר איתי, לתקשר, לשלוח וואטסאפים ל-0502-555-101, לעדכן אותי מה קורה בכבישים מבחינת מה ש... קורה בצירי המרכזיים של ירושלים, בדרך למחסומים, עדכנו אותנו, שלחו וואטסאפים כמובן לא בשעת נהיגה. אנחנו נצא לדרך עם מוסיקה, ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נורית גלרון תפתח לנו את הבוקר, ואנחנו מתפללים גם הבוקר להצלחת הלוחמים ושובם לשלום הביתה. מי בים, מי באוויר, מי ביבשה. נתפלל להצלחתם וחזרתם לשלום.

0: גלרון, נחזור ונעדכן, הותר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, עוסקים כאן בדברים של איראן, שהודיעו כי דחו את הצעת ארצות הברית, ואם גם את תגובת טראמפ, תשובתם לא מקובלת בעליל. פיצוץ במגעים, הנשיא האמריקאי אמר כי תשובת איראן בלתי מקובלת לחלוטין, בטהרן אמרו אחר כך כי דחו את ההצעה האמריקאית, טראמפ לא מרוצה עוד יותר טוב. איראן גם סרבה לפרק את אתרי הגרעין, וכאן מביאים גם את רשימת דרישותיה. עוד כותרות על הדברים של נתניהו, התראיין לתוכנית 60 דקות, טראמפ ואני ידענו שהפלת המשטר לא ודאית, כך אמר, ראש הממשלה סתר את הדיווח כי דחף את טראמפ לתקוף באיראן על ידי הצגת הערכה אופטימית מדי, והדגיש, המערכה לא הסתיימה. מספרים על בוריס שעדיין מאושפז מתקיפת הכלב, סיפרנו לכם על העניין האלים הנורא הזה, חשבתי שאני מת, יותר משבוע אחרי שהוא תקף באכזריות, רק כי העיר על כלב ללא רצועה. בוריס קוניק, בן 71, נזכר, הוא נתן פקודה לנשוך והיכה, כך על האלימות בנתקל, עדיין, אם כן, בבית החולים. יש כאן דברים שאומר נכדו של הנשיא ג'ון קנדי, ארצות הברית כבר הפסידה באיראן, אני אתמוך באמברגו על ישראל. כך ג'ייק שלוסברג, נכדו של הנשיא ג'ון קנדי והמועמד המוביל במרוץ על המושב של חבר הקונגרס, הוא מניו יורק, כן, הוא הצהיר כי הוא תומך באמברגו נשק על ישראל, טען כי ארצות הברית כבר הפסידה במלחמה באיראן. בדיון בחירות פומבי שערך בבית הכנסת סטיבן ווייז במנהטן, אמר שלוסברג, שהוא יהודי אגב מצד אביו, כי היה מצביע בעד הצעתו של הסנטור ברני סנדרס לחסום העברת פצצות וציוד צבאי לישראל בשווי 440 מיליון דולר. שלוסברג הוסיף כי התנגדות למלחמה באיראן משמעותה התנגדות לכל מימון עבורה, אך ציין כי הוא עדיין תומך במימון מערכת כיפת ברזל ובהגדרתה של ישראל כמדינה יהודית. עוד הבוקר על השגריר בארצות הברית שיוצא נגד הקונגרס היהודי העולמי. יחיא לייטר, הוא מתח ביקורת חריגה על הקונגרס היהודי העולמי ועל ארגונים יהודיים נוספים בעקבות ההחלטה שלהם להעניק חסות לאירוע בשיתוף ממשלת ספרד. שגרירות ספרד בוושינגטון עירכה תערוכה שעוסקת בחיים של יהודים תחת השלטון המוסלמי. על רקע הביקורת החריפה שמדריד מפנה כלפי ישראל, הייטר כתב כי השותפות באירוע מפתיעה ומאכזבת עמוקות. הקונגרס היהודי העולמי מחה מצידו על עצם הפנייה, והשיב בתגובה כי מחובתו לשמור על שיח עם מוסדות רשמיים, במטרה לחזק את הקהילה ולהיאבק באנטישמיות. יש גם מידע על הפלייאוף ב-NBA, מינסוטה ניצחה את סן אנטוניו, הניו יורק ניקס הביסו את פילדלפיה. זה גם בין הכותרות המרכזיות כאן הבוקר, על רקע הדברים של טראמפ שאמר שחררנו אסירים מפולין ומולדובה וממעצר ברוסיה ובלרוס. כך הנשיא האמריקאי שכתב ברשת True Social שלו כי שוחררו אסירים פולנים ומולדובים ממעצר של בלרוס ורוסיה. זה התאה, השגנו את שחרורם של 3 אסירים פולנים ושני אסירים מולדובים ממעצר בלרוסי ורוסי, כתב הודות לשליח הנשיאותי המיוחד שלי, ג'ון קואל, כך הצלחנו לדחוף חזק כדי להוציא את השחרור הזה לפועל. אז זה כאן בוויינט הבוקר, הכותרת המרכזית השתנתה, ויש כאן צילום גדול של גולוויאנוב, שאם כן נפל בלבנון, רב סמל מתקדם, אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה. וואלה כותב גם בעניין הלוחם שנפל בלבנון, שרת כנהג רכב מובילים, אם כן נפל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ סמוך לגבול לבנון. גם כאן עוסקים הדברים שנתניהו אמר באותה תוכנית ב-CBS, גם אם יהיה הסכם עם איראן, נמשיך לפעול בלבנון, ועם את התגובה של טראמפ, על התגובה האיראנית שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. האיראנים לא יצחקו יותר, אמר לפני השיחה עם נתניהו כן, הוא מאבד את הסבלנות נגד איראן. האזרחים באיראן זוהמים, למה? כי באיראן נשבר שיא עולמי מפוקפק בזמן שמיליוני איראנים מנותקים מהרשת, עדיין, וסובלים מקריסה כלכלית ובידוד מוחלט. שירות חדש מעניק גישה משופרת לאינטרנט רק לחלק קטן מהאוכלוסייה, והוא כמובן מעורר שם זעם ציבורי וחושף סדקים בתוך המשטר. הסוף שם, אגב, עדיין לא נראה באופק. ויש גם התנפלות, למה בעלי הצ'יינג'ים קונים דולרים בדואר? כל שטר נחטף, השמיים הסגורים עצרו את הבלדרים, הישראלים הסתערו על השער הנמוך, רוכשים דולרים, החלפנים נותרו עם דלפקים ריקים, כל שטר שנכנס נחטף תוך דקות. איפה בכל זאת תוכלו להשיג? כאן מפרטים גם בעניין הזה, גם למה בעלי הצ'יינג'ים קונים דולרים בדואר. ישראל היום כעת, גם כאן על הכותרת העצובה שמביאה את דבר נפילתו של רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בגבול לבנון. צילום של הבחור הזה ששילם בחייו כאן הבוקר בישראל היום ובכל אתרי החדשות. מדברים גם על מזג האוויר, שני גלי שרב בשבוע אחד, היום ובחמישי. סליחה, לא היום, מחר. היום הטמפרטורות עולות, ותעמודנה על 28 מעלות כאן בירושלים מחר. שרב ראשון, בחמישי גל שני לשרב. תחנות בלי דלק בירושלים, מדוע? דיווחים על עיכובים בתדלוק במספר תחנות בירושלים עוררו בהלה בקרב נהגים. בענף מסבירים שגיוס מחליות לצהל הוא זה שיצר שיבושים נקודתיים באספקה. אין מחסור ארצי בדלק, אפשר להירגע. אחת הסיבות למחסור כאן בירושלים, אם כן, עניין המחליות שגויסו לצהל. מעריב כותב בכותרתו המרכזית גם על דבר נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנפל סמוך לגבול לבנון. גם כאן צילום שלו. בן כספית כותב בעניין נתניהו, נתניהו שלא תגיד שלא הזהרתי אותך מפני הסכנה הגדולה למדינת ישראל, כותב בן כספית. ייתכן שראש הממשלה יודע בדיוק איך התפתח הסיפור סביב מינוי רומן גופמן לרשות המוסד ואיך זה הסתיים, אבל הוא לא מספר זאת לכולנו. שלא תגיד שלא הזהרתי אותך מפני הסכנה הגדולה למדינת ישראל, כך בן כספית הבוקר בעניין מינויו של גופמן, שיש התנגדות רבה גם של ראש המוסד היוצא למינויו ומשיקולים מקצועיים. עוסקים כאן גם בפגיעה בחיפת ברזל שחשפה את הטקטיקה החדשה של חיזבאללה. אבי אשכנזי כותב בעניין הזה במעריב הבוקר, שהמציאות כרגע בגבול לבנון היא בעייתית ביותר. ישראל נושכת שפתיים מול הבעיה, אבל לפי איך שהדברים נראים, זה עניין של זמן שבו ישראל תידרש להחליף דיסקט. הטקטיקה החדשה של החיזבאללה, כאן בדברים שכותב אבי אשכנזי. ונעמה לזימי תוהה בפודקאסט מעריב, אם איראן כל כך בערה בו, למה נתניהו לא מגן כראוי את אזרחי ישראל במשך שנים? הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, גם על הלוחם שנפל, רב סמל במילואים, אלכסנדר גלובניוב, שנהרג מפיצוץ רחפה נפץ ליד גבול לבנון, בן 47 מפתח תקווה, ששירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924. עם מותו, מזכיר הארץ, עלה ל-18 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. ויש כאן גם דברים שנתניהו מצוטט בהם על אחריותו ל-7 באוקטובר. הנושא האמיתי הוא איך חילצתי את ישראל מהמוות. כן, ראש הממשלה הוסיף בראיון ל-CBS כי הגורמים למחדל הם לא הסוגיה המרכזית בעניין, ועוד אמר כי נפילת המשטר באיראן אינה מובטחת, וכי לא ניתן לחזות מראש שאיראן תחסום את מצר אורמוז. לא ניתן היה לחזות מראש שאיראן תחסום את מצר אורמוז. אני לא טוען שראיתי את הנולד באופן מושלם, גם האיראנים לא. דברי נתניהו, שאמר על אחריותו ל-7 באוקטובר, הנושא האמיתי הוא איך אני חילצתי את ישראל מהמוות. נעבור לעיתונים, ידיעות כותב על הדברים של טראמפ שאיראן לא תצחק יותר אחרי ההצעה השלילית של האיראנים. מעדכנים שהוא גם שוחח עם נתניהו אחרי התשובה האיראנית. יש גם דיווח שהמדינות פועלות לערכת הפסקת האש בחודש. באיראן אמרו כי הם מתמקדים בסיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון. בפיקוד הצפון אצלנו הודו, אנחנו במלחמה על מלא. עוסקים כאן גם בהתנגשות בין הרשויות שעולה עוד מדרגה בקרב על המוסד. היועמ"ש התפנתה לבגץ, קראה למסול מיד את המינוי של מועמד ראש הממשלה רומן גופמן. בדיון שיערך מחר יוצג לשופטים מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע לבערב מיירה, ובו הוא מסביר מדוע פרשת הפעלת הנער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד הרגיש. יש לו בעיה משמעותית בהיבט טוהר המידות ובהצבת גבולות עצמיים, כתב ראש המוסד היוצא. עוד מספרים על כתבי האישום שהוגשו נגד הנערים. 16 נערים התנפלו על ימנו, רק אחד נאשם ברצח באדישות. לפי כתב האישום, כל הנאשמים התגודדו סביב ימנו זלקה, זכרו לברכה, לאורך כל הלינץ', והותירו אותו מתבוסס בדמו מבלי להזיק עזרה. נחום ברנע כותב על הנשיא שלנו שהשתדל לריק. הרצוג הגיע והציע לפתוח בהליך של גישור. היועמ"שית שיגרה את הסכמתה. נתניהו לא טרח להשיב. נשיא שמכבד את מעמדו היה צריך להוציא הודעה שאומרת, תודה, אני מבין שראש הממשלה לא מעוניין, אני מושך את הצעתי, אבל הרצוג המשיך בשלו. 10 על השתדלות, 4 על מכובדות. תפקיד נשיא המדינה מבקש גיליון ציונים מרשים יותר, כותב ברנע. דברים על נועם ביתן שהתקבל בנועם בווינה, יש כאן צילום שלו עם החליפה, עם הפסים החומים ודגל ישראל בידו, נראה נפלא, נועם שלנו שם. וחודש לפריקת הפתיחה, כאן מביאים את כל מה שצריך לדעת, לקראת מונדיאל 2026. מעריב כותב, הספירה לאחור, וגם מדבר על הכנסת שחוזרת לכנס הקיץ היום, במערכת הפוליטית מתנהלים כאילו מערכת הבחירות כבר החלה. מסתמן בליץ חקיקה אגרסיבי במיוחד במושב הקיץ, חוק הגיוס בראש סדר העדיפויות, מזכיר מעריב. גם כאן מביאים מדבריו של ברנע, גופמן לא צריך להתמנות לראש המוסד, הוא תוקף את המינוי של המועמד להחליף אותו במכתב חריג ששיגר ליועמ"שית. לקראת הדיון מחר בבגץ על המינוי, העבירה גם בערב מיירה את עמדתה, נפלו פגמים מהותיים בהליך ובהיטה תואר המידות, כתבה. גם כאן על כתבי האישום נגד הרוצחים של בנימין ימנו זלקה, וגם על שקיעת המשטרה. רוב תחנות המשטרה סובלות ממחסור בכוח אדם. החוסרים הבולטים הם בערים שמספר תושביהן גדל באופן משמעותי, מציין מעריב. ישראל היום איתנו כאן מוקדם בבוקר וכותב על הקרבות הקשים בדרום לבנון. מביא גם את דבריו של הרמטכ"ל שאמר בוועדת החוץ והביטחון, לא נוותר על אף חייל, נשים, דתיים וחרדים. ללא חוקי הגיוס, מילואים וערכת השירות הסדיר, יהיה אומס בלתי סביר על אנשי המילואים, מזהיר הרמטכ"ל, שמדבר גם על איראן ואומר שהמשימה באיראן לא הושלמה. טראמפ עצר אותנו, הוא מודה. גם כאן על נועם ביתן שהגיע לוינה, יש כאן צילום שלו עם הדגל, עם המשלחת כולה. מדברים כאן על הפקעת אחריות ביטחונית מהרשות ושימוש בחוות חקלאיות, כך מתכננים בימין לפרק את אוסלו, הפקעת אחריות ביטחונית מהרשות ושימוש בחוות חקלאיות. הורים פדופילים עודדו זה את זה לפגוע בילדים שלהם, יש כאן גילויים מזעזעים, פרשה קשה מאוד שמובאת כאן בישראל היום הבוקר. המבשר כותב על הפעולה של ישראל לעצירת המשט מטורקיה לעזה, עוד משט בדרך, יותר מ-60 כלי טייס, כלי שייט שעוגנים במרמרה לאחר שחלק מספינות משט צומוד נעצרו בידי חיל הים. בישראל מפעילים לחץ דיפלומטי על אנקרה למנוע את יציאתן ממרמריס שם הם עוגנים. מגלים לנו כאן גם על התעצמות הג'יהאד מעבר לקו הצהוב. הצבא והשב"כ השמידו ברצועה, בצפון רצועת עזה, אתר ייצור מטענים ומחסן אמצעי לחימה של הג'יהאד האסלאמי, ששימשו לפי הצבא גם את חמאס. במקביל נמשכים הקרבות בין חמאס למיליציות החמושות ברצועה, וכאן מעדכנים גם על כך, גם את מביאים את תיעוד חיזבאללה שפרסם פגיעה בכיפת ברזל. מפגיעת רחפן, כן. יתד נאמן כותב, איראן מתבצרת בעמדותיה, מסרבת לדון באורניום. מביאים את דבריו של טראמפ שבמוקדם או במאוחר נוציא את האורניום המועשר. וגם מביאים את דבריו של הרמטכ"ל שאמר בדיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו בצומת אסטרטגי בכל זירות הלחימה. כך יתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות, הרבות מאוד. לבוקר הזה פרסום קצרה ושווים.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. מחפשים מוצרי ספורט?
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג. גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, יש אור מאס, קצת לפני הכפר חיזמי לכיוון המחסום, מחסום חיזמי זה לבאים מאדם ומיישובי בנימין, אור מאס תנועה עוד לפני הכפר חיזמי לכיוון מחסום חיזמי, התנועה שם עמוסה הבוקר, אם יש עוד מה להתקן, עדכנו, רוב הצירים פנויים, פנויים ופתוחים לתנועה, עדכנו אותנו 0502-555-101, תמשיכו לדווח, התנועה זורמת, מעדכנים אותנו על כביש בגין בשני הכיוונים, גם בכניסה לעיר. תודה למאזינים ששולחים לנו גם מידע על איכן פתוח בירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, מדברים על ההיסטוריה בקלאסיקו. ברצלונה ניצחה את מדריד 2-0 בקלאסיקו, הראשון אי פעם שבו האליפות מוכרעת ישירות במפגש בין שתי היריבות הגדולות של ספרד. מדובר באליפות ה-29 בתולדות המדינה והשנייה ברציפות תחת המאמן בתולדות ברצלונה. האליפות ה-29 בתולדותיה של ברצלונה, השנייה ברציפות תחת המאמן פליק. כשנותרו 3 מחזורים לסיום, ברסה פתחה בפער של 14 נקודות על פני ריאל בפסגה. היסטוריה בקלאסיקו, ברצלונה זכתה באליפות על חשבון ריאל מדריד. אנחנו פותחים את העיתונים, עיתון מעריב פותח עם עניין רומן גופמן, רומן אסור, זו הכותרת, רומן אסור, ועדת גרוניס על המוקד כאן בפתח מעריב. לאחר הדיון בבגץ על מינוי אלוף גופמן לראש המוסד מחר, הבהירה היועמ"שית את העמדה שלה שתוקפת בחריפות את ההחלטה וקובעת נפלו פגמים מהותיים בהליך, בתשתית העובדתית, במסקנות ובתי תואר המידות. כאן כותבים בהחווה על העניין הזה. השר סמוטריץ' הכריז, אנחנו נחושים להעביר את פיצול תפקידי היועמ"ש במושב הקיץ, גם זה באותה כתבה שפותחת את מעריב הבוקר. מביאים גם את עניין דובר המשטרה שאומר שנציב השב"ס ניסה למנוע ממנו להעיד, כל אלה בפתח מעריב. בפרשת הנציב, נציב השב"ס רב גונדר קובי יעקובי, שבעניינו הוחלט להגיש כתב אישום חמור על שיבוש מהלכי חקירה והפרת אמונים. הפרשה הזו לא דואכת. עורך הדין שרון וקנין, פרקליטו של ראש חטיבת הדוברות במשטרה, הטיל אתמול את הפצצה הזו כשביקש להיפגש בדחיפות עם היועמ"שית. לדברי וקנין, בכוונתו להניח בפני היועצת הוכחות חותכות לניסיון שנעשה מטעמו של יעקובי להדיח את מרשו כעד, לשבש את החקירה ולהטריד אותו באותו עד מרכזי בפרשה. אנחנו שומרים את הקלפים קרוב לחזה ונחשוף אותם רק בפני היועמ"שית, חלילה כדי לא לזהם את החקירה, מעורך הדין. אני מניח שיש בידינו חומר טוב מאוד, ואם בערב מיירה תקבל את החומר, אזי הפרשה הזו רק מתחילה. הוא פרקליטו של ראש חטיבת הדוברות במשטרת ישראל, תת ניצב ליאור אבודרם, הוא זה שהטיל את הפצצה אתמול. תת ניצב אבודרם טען לאחרונה כי קצין בכיר במשטרה ניסה לדובב אותו בנוגע לפרשת יעקובי בשיחה שתועדה על ידו. כן, העניין הזה מובא כאן בהרחבה. 3 עניינים בפתח מעריב הבוקר. עוסקים כאן גם בחרדים שממשיכים לדחוף לקידום חוק הגיוס. כן, למרות שיש התנגדויות בקואליציה לחוק הזה, במפלגות החרדיות מתעלמים מהחשש הציבורי מחוק גיוס מקל בזמן מלחמה, וממשיכים להפעיל לחץ לקידום המהלך. עוסקים כאן במעריב בלחץ המופעל הזה. ויש כתבה מעניינת על המשטרה שנעלמה מהרחובות. נתוני כוח האדם של הארגון חושפים מחסור חמור במאות שוטרים במחוזות הגדולים, בעוד היקף המשימות גדל מיום ליום. לא רק שהמשטרה לא מדביקה את הפער ביחס לגידול האוכלוסייה, אלא גם לא את התקנים שאושרו. היא לא מצליחה למלא תקנים. בינתיים הפשיעה גואה, תחושת הביטחון של התושבים מתרסקת. כתבה על פני 2 עמודים על הנתונים שחושפים את קריסת המשטרה, בטח בה רחובות של ערים גדולות, זה במעריב הבוקר. יש לנו זמן לשמוע את דקלון? תמיד.

0: עכשיו פרסומת, יום ירושלים הקרוב, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם, יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון, שיר אל מליח, יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן, מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון החל מ-11 בבוקר, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים ממחירים של פעם שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו לחסוך כבר היום. לפני הפרסומות נספר לכם על מוג'דבה. איפה הוא מוג'דבה? בעוד איראן העבירה אתמול דרך המתווכים הפקיסטנים את התשובה שלה לארצות הברית, ברחבי המדינה שואלים מה קורה איתו עם מוג'דבה, מנהיג העליון החדש, מוג'דבה חמינאי, שנעדר לחלוטין מעין הציבור, הוא שותק בכל הנוגע למגעים, היה אתה. מוג'דבה תוהים כאן במעריב, מביאים את הדברים של תומכי הקו הנוקשה שדורשים לכל לפחות קלט את שמה שלו משהו שתאשר את תמיכתו במהלכים, היה מוג'דבה, זו השאלה כאן הבוקר במעריב. יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות, מיד שווים.
1: מחפשים נעלי ריצה?
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: שניים.
4: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה.
6: כפוף לתקנון.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: עכשיו ברדיו, רויטל דהן, בוקר חדש בירושלים.

0: אריאנה גרנדה, אנחנו אוטוטו עם הכותרות הכלכליות. לפני זה, בעמודו האחורי של המבאסר מספרים שבגרמניה חקיקה היסטורית תאסור סחר בחפצי קורבנות השואה. זה בעקבות צערת המחירה הפומבית של מאות חפצים ומסמכים מתקופת השואה. יש חקיקה פדרלית שיוזמת איסור מסחר מסחרי בחפצים אישיים של קורבנות הנאצים, הצעה שהוגשה לבונדסראט ביום השנה ה-81 לקניית גרמניה הנאצית. בין הפריטים שיוגנו, מכתבים שהוצאו מן המחנות, מסמכים רשמיים, יומנים ופריטי לבוש עליהם הוטבע הטלאי הצהוב. הממשלה מאשרת 28 מיליון שקלים שיושקעו בגן הלאומי שומרון העתיקה, החלטה שמובילה אותה השרה להגנת הסביבה חברת הכנסת סילמן, יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שנועדה להפוך את המקום, גן לאומי שומרון העתיקה, לאתר קולט קהל בניהול רשות הטבע והגנים. עיתון יתד נאמן מביא את פרשת ועדת הבחירות ומגלה שהמשנה לנשיא סולברג הכריז על מינוי ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות. ממלא מקום, עורך הדין דין לבנה שימש בעבר כיועץ משפטי של ועדת הבחירות, הוא ימונה אם כן כממלא מקום עד לאחר הבחירות. לבנה התבטא לאחרונה על חשש מערעור על תוצאות הבחירות, הוא ימלא את התפקיד החשוב הזה לקראת הבחירות הקרבות. כותרות כלכליות לסיום במעריב. סוף לסאגה, רביב צולר נבחר ליושב ראש מגדל ביטוח, כאן מפרטים בעניין הבחירה. בממון של ידיעות על המצוד אחר הורמונים לגיל המעבר, מחסור עולמי הגיע גם לבתי המרקחת בישראל, מצוקה קשה בקרב נשים שנאלצות לחפש בכל הארץ מדבקות הורמונליות שעזלו מהמדפים בשל זינוק בביקוש העולמי בעקבות ההנחיות החדשות של ה-FDA. במשרד הבריאות אומרים שלא קיים מחסור, כאן מציינים את המחסור בהרחבה. מספרים גם על החברה הערבית שהצעירים בה עוזבים את ההורים יותר ויותר ורוכשים דירות. זה בממון. בישראל היום עוסקים בדולר. הדולר הנמוך הוא חגיגה לצרכנים ולנופשים. מתחת ל2.90 שקלים. המטבע האמריקאי שובר שיאים שליליים וצולל לנקודת שפל חדשה מול השקל. בזמן שהישראלים מסתערים על ההזמנות מחול ומשלמים פחות על החופשות היצואנים, הם מדווחים על פגיעה קשה ברווחיות, ועוסקים בזה גם כאן הבוקר. בישראל היום, בגלובס, על הדרמה במייקרוסופט ישראל, הניהול עובר זמנית לצרפת, המנכ״ל פורש, והכל בגלל עבודה עם מערכת הביטחון. בדיקה שניהלה ענקית התוכנה העלתה חשש שפעילות הסניף הישראלי מול מערכת הביטחון הפרה את הקוד האתי של החברה העולמית, ועלולה לחשוף אותה לתביעות משפטיות. בעקבות זאת התבקש המנכ״ל של מייקרוסופט ישראל, אלון חיימוביץ', לסיים את תפקידו. הניהול עבר באופן זמני למייקרוסופט צרפת. כאן עוסקים בהרחבה בעניין הסבוך הזה. יתד נאמן כותב על ועדת הכלכלה שדורשת מתווה פיצויים לענף התעופה. והם מגלים לנו כאן שהמעמד הבינוני בישראל הוא מהקטנים ביותר ב-OECD. שיעור המשתייכים לערובד הזה עמד בישראל על 54% לעומת 62% בממוצע במדינות ה-OECD. המעמד הביניים בישראל מהקטנים ביותר ב-OECD, כך הבוקר ביתד נעמה. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה.
1: בוודאי.
0: נשתמע אחרי החדשות של 7, יישארו איתנו, שיהיה בוקר שקט, נקווה. נעדכן שוב על נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון, ודבר נפילתו הותר לפרסום הבוקר. יהי זכרו ברוך.
2: זה הכלב שנופל כאן שדוד, אז לא, אל תלכי לי מאמי לאיבוד.
0: זהו גוסטבו, איתו אנחנו מסיימים, אל תלכי מאמי לאיבוד.

0: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים. Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס?
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון כתבנו בצפון.
8: בצהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן, בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל, ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה. הם אמורים להתנהל תחת הפסקת אש המוזרה הזאת, שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS. הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי, ואני אהיה הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
9: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט, אין מחסור שמצדיק את זה ברצוע, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכון כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
7: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבג"ץ, אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי עזרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התעני עקוב.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל העונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
12: יש לי משהו בול בשבילכם.
13: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם.
19: ברדיו ירושלים.
20: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, שעה שנייה יוצאת לדרך. בוקר יום שני, כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026, מזג האוויר מתחמם, נרגיש עלייה בטמפרטורות. הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, 28 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים היום, בחוץ 16 מעלות, מתחמם לאט לאט והשמיים כבר התבהרו, מחר עומס חום, יותר חם, יעשה חם מהרגיל עד שרבי, ברביעי הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה, בחמישי שוב שרב, פחות דרמטי ממה שנדע כאן מחר. נציין שהיום 39 ימים לעומר, הערב נספור 40 ימים לו. אנחנו כאן עד 8 שעה נוספת, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה אריה סופר ומאור קמחי, שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן, 101 FM, 89.5. התדרים שלנו, מוזמנים כולכם לבקר באתר שלנו, Jerusalem.net, וליצור איתי קשר, לשלוח לי וואטסאפים ל-0502-555-101. לצערנו דובר צהל, הודיע הבוקר כרף סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב. בן 47 מפתח תקווה נהרג במתקפת רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה מנבנון והתפוצצו בשטח הארץ, סמוך לגבול. זאת יומיים אחרי ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני במתקפת רחפנים דומה. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר לובניוב, זכרו לברכה. יש צילום שלו בכל אתרי החדשות הבוקר. דובר צהל הודיע הבוקר על נפילתו של הלוחם. נדבר גם בעניין העצוב הזה, גם על הפיצוץ במגעים בין איראן לארצות הברית, על הקריאה של היועמ"שית לבגץ לבטל את מינויו של גופמן לראש המוסד. איזה שר מאשים את בנט לפיד במחדל 7 באוקטובר, על הניסיונות של החמאס לבסס שלטונו ברצועה, על השמירה ההדוקה והכפולה על נציג ישראל נועם ביתן בווינה, וגם כל מה שצריך לדעת לקראת המונדיאל המתקרב. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגלנו נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות. נקרא לכם, אתם זוכרים כרגיל, לנסוע בזהירות רבה, יש גם מקרי אלימות שמדווח בשניות האלה ברמת גן, שוב בני נוער, נער בן 15 נפצע באורח בינוני מתקירות בסדרות ירושלים, שם צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. הורים, זה לתשומת לב כולנו, אם הילדים שלנו יוצאים עם סכינים מהבית, אנחנו בבעיה גדולה. צריך להקפיד גם בעניין הזה. סו בזהירות אמרנו, נתפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה ולשובם לשלום. יוצאים לדרך עם בר צברי ושולי רנד. המלך בשדה, זה השיר הפותח. בוקר טוב, בשורות טובות, סו בזהירות.

0: המלך בשדה, דובר צהל, התיר הבוקר לפרסום דבר נפילתו של רסב רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. בן 47 מפתח תקווה, נהרג במתקפת רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול, יומיים אחרי ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני במתקפת רחפנים דומה. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, זכרו לברכה. צילומו מופיע בכל אתרי החדשות הבוקר. באיראן דוחים את הצעת ארצות הברית. טראמפ אומר שזה לא מקובל עליו. לפי הוולסטריט ג'ורנל, איראן סירבה לפרק את אתרי הגרעין, הציבה שורת תנאים ולא עמדה גם בדרישות ארצות הברית. כאן מפרטים בעניין הזה. איראן סירבה לפרק את אתרי הגרעין, הציבה שורת תנאים, לא עמדה בדרישות בנוגע לאורניום המועשר. טראמפ שוחח עם נתניהו ואמר, איראן משחקת משחקים, היא לא תצחק יותר. תשובתם לא מקובלת בעליל, כך הודעת טראמפ אחרי שאיראן דוחה את ההצעה שהציעה ארצות הברית. מדברים על הדברים שאמר נתניהו. טראמפ ואני ידענו שהפעלת המשטר לא ודאית. ראש הממשלה סתר את הדיווח כי הוא דחף את טראמפ לתקוף באיראן על ידי הצגת הערכה אופטימית מדי, והדגיש המערכה טרם הסתיימה. כאן מביאים את הדברים של נתניהו. ידענו, אני וטראמפ, שהפעלת המשטר האיראני אינה ודאית. מביאים את התגובה האיראנית בהרחבה, שהם דוחים את יוזמת ארצות הברית, שמשמעותה כניעה לטראמפ, ולזה הם לא מוכנים. מדברים גם על ערוץ המזוהה עם המשטר באיראן, שאמר שתגובת טראמפ להצעה לא משנה בכלל. הם ממשיכים לעקוץ, ככה האיראנים אחרי הפיצוץ במגעים בין ארצות הברית לבינם. היסטוריה בקלאסיקו, כותב וויינט, הוא מפרט על הניצחון של ברצלונה שזכתה באליפות על חשבון ריאל מדריד. מדברים על האלימות ברמת גן, אותו נער בן 15 שנפצע שם קשה מדקירות ואובה למנוחות. והם מדברים או מביאים מדבריו של השגריר בארצות הברית שיוצא נגד הקונגרס היהודי העולמי ומאוכזב לייטר, איך יהיה לייטר, מהחסות שנתן הקונגרס היהודי העולמי לאירוע עם ממשלת ספרד, וכאן מפרטים, קראנו על כך בשעה הקודמת. מביאים גם את הדברים של הנכד של הנשיא ג'ון קנדי, שאבא שלו יהודי, שאומר שארצות הברית כבר הפסידה באיראן, והוא גם יתמוך באמברגו על ישראל. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על ההודעה הקשה של דובר צהל, כי הותר לפרסום דבר נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, זכרו לברכה, שנפל בלבנון. מביאים את דבריו של נתניהו, גם אם יהיה הסכם עם איראן, נמשיך לפעול בלבנון, חיזבאללה הוא יעד, אמר נתניהו ברעיון ל-60 דקות. מביאים את דבריו של טראמפ, שהתגובה האיראנית בלתי מתקבלת על הדעת. מדברים על מזג האוויר, הטמפרטורות תישארנה גבוהות מהרגיל בקיץ הזה, שנדע, הנה היום כבר מתחילים להרגיש היטב את העלייה בטמפרטורות. מספרים כאן גם על מעצר שבחים, כן? יש לנו את הכותרת הזו? מנסים שוב? לא. לא מצליחים לאתר את הכותרת, אבל העניין כאן שמפנים אליו מעניין. בדרך לחתונה נעצרו שני שבחים, אבל אי אפשר להיכנס לכתבה, לפחות אני לא מצליחה כרגע, אולי בהמשך. מדברים גם על ההתנפלות על הדולר, ומסבירים לנו למה בעלי הצ'יינג'ים קונים דולרים בדואר, קשה להשיג, הם רוצים למכור. מדברים גם על המרוץ למיליון, מי שעקב אחר עונה מותחת ודרמטית, דרמה הכי משמעותית התרחשה בסוף, עניין של שניות שהפרידו בין שני זוגות שהגיעו כמעט יחד לשטיח, המנצחים הכדורגלנים, תום ואלמוג, הם זוכים במרוץ למיליון. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית, גם על דבר נפילתו של רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, שנהרג בגבול לבנון, גם כאן צילום שלו, כאן הבוקר. מביאים את דבריו של טראמפ, לא, של נתניהו לטראמפ, לא אמרתי לו שהפלת המשטר האיראני מובטחת. מביאים גם את המסר של ראש ממשלת לבנון, הוא העביר מסר לישראל והקץ את החיזבאללה. אנחנו, אמר אהון, פתוחים לשלום. מביאים כאן את דבריו בהרחבה, ראש הממשלה הלבנוני נואף סלאם אמר כי בארצו מעוניינים בהסכם בתוך מסגרת ערבית, עם זאת לדבריו, הם מתרכזים כרגע רק בעצירת המלחמה. אנחנו פתוחים לשלום, כך ראש ממשלת לבנון שמעביר את המסר הזה לישראל, כאן מפרטים בהרחבה בעניין המסר, גם בעניינים נוספים על תחנות הדלק בירושלים, למה יש מחסור בדלק? אז כאן מסבירים שבשל הביקוש של מחליות לצהל, מחליות מגויסות לצהל, לכן שיבושים נקודתיים בהספקה כאן בירושלים, בענף מרגיעים, לא מזהירים, מרגיעים אותנו שאין מחסור ארצי בדלק. יש את מעריב שכותב גם על נפילת הלוחם גולבניוב, זכרו לברכה, שנפל סמוך לגבול לבנון. ויש כאן דברים שכותב בן כספית לנתניהו, נתייחס אליהם גם בהמשך מתוך העיתון. נתניהו, שלא תגיד שלא הזהרתי אותך מפני הסכנה הגדולה למדינת ישראל, כותב בן כספית. ייתכן שראש הממשלה נתניהו יודע בדיוק איך התפתח הסיפור סביב מינוי רומן גופמן לראשות המוסד ואיך זה הסתיים, אבל לא מספר זאת לכולנו. בן כספית, אל תגיד שלא הזהרתי אותך, הוא כותב כאן הבוקר. מדברים כאן על סקר מתפקדי הליכוד שחושף מי המועמד המוביל בפער ליום שאחרי נתניהו. נתניהו כמובן עדיין שולט בליכוד ביד רמה, וניכרים סימני שחיקה ראשונים. אמיר אוחנה מתבסס כמועמד המוביל ליום שאחרי. המתפקדים מרוטטים באופן ברור כי הם לא מעוניינים בשריון ליאיר נתניהו, וכאן מביאים גם את הפרטים בעניין הזה. בהארץ כותבים בכותרת המרכזית על נפילתו של הלוחם במילואים אלכסנדר גלובניוב, זכרו לברכה. מונים את ההרוגים, עם מותו עולה ל-18 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. הוא שירת, גולבניוב זכרו לברכה, בגדוד המובילים 6924 כנהג רכב מוביל, יהי זכרו ברוך. מביאים גם את הדברים שאמר נתניהו בראיון ב-60 דקות. הוא דיבר על האחריות שלו לשבעה באוקטובר, אבל אמר שהנושא האמיתי הוא איך הוא חילץ את ישראל מהמוות. בין הכותרות שמביאים בעיתונים הבוקר, ידיעות אחרונות, כותב דבריו של נחום ברנע על הנשיא שלנו שהשתדל לריק. אין לנשיא סמכויות רבות בישראל, אבל יש לו משהו חשוב לא פחות, מכובדות, כותב ברנע. הרצוג ממלא במסירות רבה כמה מתפקידיו, אבל כאשר הוא לובש את חליפת הפרקליט או הפוליטיקאי, הוא נופל במלכודת ברדוגו. נשיא המדינה לא נפגש עם שופר שמגדף אותו ואת המוסד שהוא עומד בראשו, בוודאי לא בסתר כאחרון הכושרים, כותב ברנע על פגישת ברדוגו והנשיא. הרצוג הציע לפתוח בהליך של גישור, היועמ"שית שיגרה את הסכמתה, נתניהו לא טרח להשיב, והנשיא, אם היה מכבד את מעמדו, היה צריך להוציא הודעה שאומרת, תודה, אני מבין שראש הממשלה לא מעוניין, אני מושך את הצעתי, אבל הרצוג המשיך בשלו. 10 על השתדלות, 4 על מכובדות, תפקיד נשיא המדינה, מבקש גיליון מרשים יותר של ציונים, כך ברנע הבוקר כאן בפתח ידיעות אחרונות. עיתון ישראל היום פותח עם הדברים של טראמפ, בשלב מסוים נשיג את האורניום, הוא אמר, איראן ממשיכה למשוך זמן מול ארצות הברית, ודורשת הפסקת אש של חודש לצורך המסר ומתן בסוגיית הגרעין. בעיתון ישראל היום מביאים את הדברים של טראמפ, במקביל למגעים הנשיא האמריקאי גם הבהיר, אנחנו יכולים להיכנס לשם בעוד שבועיים ולחסל כל מטרה, כך על רקע הדחייה של איראן את ההצעה האמריקאית. עיתון מעריב פותח עם רומן גופמן והפנייה של היועמ"שית לבגץ למנוע מינויו. רומן אסור, או רומן אסור, זו הכותרת שפותחת את מעריב הבוקר ועוסקת בסוגיה הזו שנדון בה גם בהמשך. לפני זה בואו נשמע את שיר השבוע.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים,
2: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שרית חדד, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, נשוב מיד עם עוד מידע מהעיתונים, כמובן גם עם דיווחי התנועה על השעה הזו. הפסקה ושבים.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש שניים. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
20: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
21: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
22: ירושלים של זהב.
21: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
23: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
24: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
25: דיווחי התנועה בחסות
26: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
27: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, והרי דיווחי התנועה לבאים ממעלה אדומים, לכם יש עומס במנהרה מנהרת הר הצופים עמוסה, בוקר יש תנועה ערה גם במנהרת ידין לכיוון ירושלים. הלוזי נרקיז, אלה באים מהפסגה, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, ליוצאים את הפסגה. תנועה ערה במטה ארצי, בהמשך לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים את רמת שלמה, תנועה ערה הבוקר לכיוון כביש בגין. על דרך חברון עמוס, מעל בק לחטיבת ירושלים, גם ליוצאים את הר חומה עמוס. דרך שתי היציאות, על בגין דרום, תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפתה, בגין צפונה התנועה זורמת, תנועה ערה על גולדה לכיוון החוצבים, ויש תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת. תודה לאיתי ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, ממשיכים להן בעיתונים. עיתון ידיעות אחרונות פותח עם הניסיונות של החמאס לבסס את השלטון שלו ברצועה, שם כדי להישאר. זו הכותרת המצמררת, משהו, גיוס פעילים, מאמץ לייצר אמצעי לחימה, ברקע המאמצים לפירוק חמאס מנשקו, צהל מעמיק את האחיזה בקו הצהוב ברצועה, ונערך גם לחזרה ללחימה. הכוחות ממשיכים לבסס את תפיסת ההגנה במרחב, מסרטטים את המודל שעשוי לשמש בעתיד גם כנועל בלבנון. בצבא מבינים שחמאס מנסה להתעצם מחדש ושלקם את היכולות שלו השלטוניות, ומבהירים שאנחנו עדיין נמצאים בשערי עזה ונעשה את מה שצריך. אבל למול זה, אם כן, כותבים כאן בהרחבה על הניסיונות של החמאס לבסס את שלטונו ברצועה. מביאים גם את הלחימה בצפון, בפיקוד הצפון אומרים אנחנו במלחמה על מלא, בצהל מחפשים פתרונות להגנה על הכוחות מפני איום הרחפנים והכתבאמים בדרום לבנון. הודענו הבוקר את הודעת דובר צהל על נפילתו של לוחם שם כתוצאה מרחפן. שוב, הצבא טוענים שהמלחמה נמצאת במגבלות של המהלך המדיני, הרי ידי צהל די כבולות שם. מדברים גם מדבריו של הרמטכ"ל שצהל חייב עוד חיילים ומיד. רב אלוף זמיר הזהיר מקריסת מערך המילואים בסקירה בוועדת החוץ והביטחון. לפי העדכון האחרון, לצבא חסרים 15,000 חיילים, הם כ-8,000 לוחמים. צהל חייב עוד חיילים ומיד. כאן מביאים את דבריו של הרמטכ"ל. במעריב מדברים על רומן גופמן בפתח העיתון, ומציינים את ההתנגדות למינויו לקראת הדיון מחר בבגץ על מינוי האלוף גופמן לראש המוסד. העבירה היועמ"שית בערב מיארה את עמדתה שתוקפת בחריפות את ההחלטה וקובעת שנפלו פגמים מהותיים בהליך, בתשתית העובדתית, במסקנות וגם בהיבטי תואר המידות. השר בן גביר לאגלה, גלי בערב מיארה בטהרן, מוחאים לך כפיים, אמר. השר סמוטריץ' הכריז, אנחנו נחושים להעביר את פיצול תפקידי היועמ"שית במושב הקיץ. זה על רקע הודעתה של, או פנייתה של היועמ"שית לבגץ. בן כספית כותב, מושכים בדש מעילו עכשיו. תארו לעצמכם שהמדינה תסתבך בתקרית בינלאומית רגישה בגלל שיקול דעת לקוי של גופן. מה יגיד אז נתניהו? שלא הזהירו אותו? אז הנה ההזהרה, כותב בן כספית. דדי ברנע צודק, כותב כספית. ראש המוסד מקבל כל יום אין ספור החלטות גורליות, חלק ניכר מהן עלול לסבך את ישראל ביטחונית, מדינית, כלכלית, ובכל תחום שהוא. שיקול דעת הוא התכונה הכי חשובה בתפקיד הזה. גם ריסון עצמי, גם איזונים מובלמים. כל מה שאין לגופמן, כך כותב בן כספית הבוקר על המינוי הזה. ישראל היום, הנה הגענו לכאן. מדברים כאן, דיברנו על החמאס שמתעצם, כאן מדברים על תאים של חמאס וג'יהאד שמשתקמים גם באיוש. במערכת הביטחון מזהירים מכך, לפי הערכה הארגונים שואבים השראה מפעילות חיזבאללה בצפון, המשתמש ברחפני נפץ, ומתכננים לחקות אותו גם באיוש. רבים מהמחבלים מתרכזים ומתעצמים במרחב מחומש בסביבת בקעת הירדן ותמון, וכאן ישראל היום כותב בהרחבה. ישראל היום גם עוסק בדרך לפרק את אוסלו לגמרי, ואיך מתכנן הימין לשנות את המציאות באיוש, בדיון בהצעת חוק לביטול ההסכמים. לא התקיים עדיין, נתניהו דחה דיון כזה, אבל בשטח מקודמת תוכנית להרחבת ההתיישבות, ובעיתון ישראל היום מפרטים איך, בין היתר הפקעת אחריות ביטחונית מהרשות הפלסטינית, שימוש בחוות חקלאיות, יש עוד דרכים שמסופרות כאן בכתבה, איך מתכננים בימין לפרק את אוסלו ולשנות את המציאות באיוש.

שהפרסומת, יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חגיגים יחד את העיר שלנו, רדיו ירושלים ועיריית ירושלים, מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון, יום חמישי 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיראל מליח, עם מוזיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו, זה השבוע 14 במאי, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, כאן לתת לכם יותר בפחות מאות מוצרים מבחירים מסובסדים לחברות וחברי ההסתדרות, פתרון אמיתי ליוקר המחיה, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו להנות מההטבות. ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר, למרות ההתנגדויות בקואליציה, החרדים ממשיכים לדחוף לחוק הגיוס, במפלגות החרדיות מתעלמים מהחשש הציבורי מחוק גיוס מקל בזמן מלחמה, ואף ממשיכים להפעיל לחץ לקידום המהלך. בצל חוק הגיוס והבחירות שבאופק, הכנסת פותחת כנס טעות במיוחד היום, אחרי פגרת פסח ממושכת, הקואליציה והאופוזיציה חוזרות למשכן, המערכת הפוליטית כבר מתנהלת באווירת בחירות, במוקד חוק הגיוס אמרנו, גם ועדת החקירה על השבעה באוקטובר שלא מבטרים עליה, הרפורמות המשפטיות והמאבק על סדר היום הציבורי לקראת הכרעת הקמפיינים בחודשים הבאים. עוד במעריב הבוקר מביאים את הסערה בצמרת העיראקית בעקבות החשיפה בוול סטריט ג'ורנל שישראל הקימה שם בסיס צבאי. מי נתן לישראל להקים בסיס מתחת לאף שלנו? הם תוהים. כאן עוסקים בסערה רבתי במערכת הפוליטית והביטחונית בעיראק בעקבות החשיפה לדבר הקמתו של בסיס ישראלי בסיס צהל על אדמת עיראק. עוסקים בהרחבה גם בכתבי האישום נגד המוערבים בדקירתו למוות של אמנו זלקה, זכרו לברכה. משפחתו אומרת, כולם רוצחים. החשוד המרכזי הוא אשם אתמול ברצח באדישות נגד 15 מוערבים נוספים. הוגש כתב אישום בגין חבלה בכוונה מחמירה. בני משפחתו של אמנו אומרים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום שימנעו את הרצח הבא, הפרקליטות בחרה להוציא בזול את הרוצחים של בנימין. בפרקליטות דורשים אגב מעצר של 16 הקטנים עד תום ההליכים. על פי כתב האישום שהוגש, זלקה זכרו לברכה נדקר בעוצמה במפסעה וקרס, בשעה ששאר חברי הקבוצה עטו עליו ועיקו אותו בפראות. הוא ניסה להגן על ראשו, אך לא הצליח להתרומם מהקרקע. כן, מדברים כאן על כתב האישום המחריד נגד הקטינים. יש טענה שהפרקליטות צודקת, כתבה של יובל אלבשן, שצריך לקרוא כדי להבין למה העונשים הם לא של רצח בכוונה, או הכתב אישום הוא לא על רצח בכוונה תחילה. הוא כותב שהוכחת תכנון מוקדם לרצח היא מסוכה ראייתית קשה. לכן הבחירה בסעיף האדישות, רצח באדישות, מבטיחה הרשעה מוצקה בעבירת רצח, במקום אימור על סעיף חמור יותר שעלול להוביל לזיכוי. הציבור הישראלי הרי צמא לצדק בפרשה הזו של אמנו זלקה, זכרו לברכה, ובצדק. כשאדם נרצח בצורה כה חייתית ומבעיתה, האינסטינקט האנושי דורש תגובה מקסימלית בדמות העבירה החמורה ביותר בתחום רצח בנסיבות מחמירות. כל עבירה אחרת נתפסת כאלבון לזכרון המת וכהפגנת חולשה מערכתית. אבל זה יובל אלבשן כותב, אבל גדול כאן הפרופסור, אבל תפקיד הפרקליטות לא לספק קתרזיס רגשי

או להשקיט צערות חברתיות, אלא לפעול בתוך הגבלות נוקשות של ראיות שמייצרים הבדל הכרחי בין האמת העובדתית לאמת המשפטית. זה דבר שאנחנו צריכים לזכור בכל עניין. כאן הפרופסור אלבשן על הפרקליטות שצודקת. מזכירים כאן גם את האלימות הנוספת נגד אותו קשיש בן 71. אני רק זוכר שאמרתי לו, תפסיק בבקשה. טיול שגרתי של בוריס קוניק בן 71 בשכונה הסתיים בבית חולים לאחר שאיר לבעליו של כלב שהיה ללא רצועה ומחסום. הוא עדיין בבית חולים ומספר על האלימות של אותו נער כלפיו. אני... הוא מספר, יוצא רק שצריך לו מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה, הוא הותקף באכזריות מתחת לביתו כשטייל עם כלבו, והוא מדבר כאן לראשונה הבוקר. יש לנו זמן לשמוע את אייל גולן. חולם חלומות, יואל, אייל גולן, בטח בלי אלימות.

0: כן, לפני הפרסום נספר שמיקי זוהר הוא השר שמאשים את ממשלת בנט לפיד במחדל השבעה באוקטובר. הוא גורם לסערה בכנסת, שר התרבות והספורט. הוא התעלם מהאחריות של הממשלה שבה הוא מכהן והצביע על ממשלת השינוי כאחראית למחדל ב-2023. הדברים כמובן עוררו זעם גדול באופוזיציה. הבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה, תקף לפיד. לפחות תעשה דבר אחד, תתבייש. מיקי זוהר, אם כן, מאשים את ממשלת בנט לפיד במחדל השבעה באוקטובר, טוען כי הסיבה לשבעה באוקטובר היא החולשה ששידרה לתפיסתו ממשלת בנט לפיד. איך עובד המוח האסלאמי הקיצוני? הוא מזהה חולשה כשאתה לא ברור מול האויב שלך, כשהם ראו ממשלה שנתמכת על ידי מפלגה אסלאמית, מקרטעת ולא ברורה בעמדה שלה, אם זיהו חולשה, אם תקום ממשלה דומה שנשענת על המפלגות הערביות, השבעה באוקטובר הבא בדרך. כך מיקי זוהר לקראת הבחירות מאשים את ממשלת בנט לפיד במחדל השבעה באוקטובר, כמובן שלא לוקח אחריות. פרסומת קצרה, אנחנו מיד שווים.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
10: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: כן, יש כתבה מחרידה בוקר בישראל היום על מפלצות בתוך הבית. עניין מזעזע על הורים פדופילים שעודדו זה את זה לבצע בילדי מעשים מיניים ולתעד אותם כשאת הכל הם מפיצים בטלגרם. בפרשה נוספת, עובד בחברת הייטק תיעד עצמו מבצע מעשים מיניים בחברה של בנו ובקובעת משפחתו מתחת לגיל 10 כשהכל בחסות משחק. אין להם קרניים וזהב, מתארת חוקרת מיחידה 105 בלהב 433 שאנשיה חשפו את ההתעללות. זה האדם שאתם פוגשים בסופר. חלק מהציטוטים ומהתיאורים בפרשה קשים בהרבה מאלה המובעים כאן, והחליטו כאן לא לפרסם אותם מתוך שמירה על כבוד הקוראים. כתבה קשה על פדופילים בישראל, הורים לילדים, זה מצמרר וזה כאן הבוקר. בעיתוני הבוקר גם מספרים על הכבוד שהתקבל בו נועם בטן שלנו, יש צילום בישראל היום למשל, מוקפים טבעת הבטחה הדוקה, צעדו נועם בטן והצוות הישראלי במצעד המשלחות המסורתי לאירוויזיון בבירת אוסטרליה, מחר יעלה על הבמה עם שיר מספר 10 בחצי הגמר, נאחל לו הצלחה רבה, נשמע אותו גם מחר, אז החיבוק ובינאי, ההבטחה כפולה והדוקה על נועם שלנו עם חליפה ככה חומה עם פסים, חתיך, זקוף, גאה, נאחל לו הצלחה אם כן, ונאחל הצלחה גם לצופים במונדיאל שזה מתקרב ומתקרב, סופרים את הימים, סופרים את השעות, אחרי 32 שנים אירוע הספורט החשוב בעולם חוזר לאמריקאים שיערכו אותו לצד קנדה ומקסיקו, הוא יכלול את מספר הקבוצות הרב ביותר אי פעם, התקיימו בו מעל 100 משחקים ב-16 ערים, ואם תרצו להיכנס לאחד המגרשים תדרשו לשלם אלפי דולרים לכרטיס. וולקאם, ברוכים הבאים לאליפות העולם בכדורגל, גרסת האקסטרה לארג', חודש לפתיחת המונדיאל, כאן בעיתון ידיעות מלווים את המפעל הזה, שיהיה הפעם גדול יותר, יקר יותר, נוצץ יותר, 48 מדינות משתתפות, יהיו 104 משחקים, 11 מיליארד דולר היקף ההכנסות הצפוי, 32,970 דולר, זה מחיר הכרטיס היקר ביותר לגמר, 225 דולר מחיר לחניה, באצטדיון בניו ג'רזי. כן, קבע שהסף שלי שנמצא שם כבר קנה כרטיסים. 35 מיליארד דולר זה היקף האימורים הצפוי, וגם האיראנים מגיעים והצטרפו להשתתף במשחקים במונדיאל. עוד חודש, גדול יותר, יקר יותר, נוצץ יותר. כך המונדיאל, יש כאן המון מידע לגבי המשחקים שיפתחו אוטוטו, 48 מדינות משתתפות, אם כן, ישראל לא, כמובן. עד כאן בוקר חדש בירושלים, נסיים עם הידיעה המרה שאיתה פתחנו מדבר נפילתו של רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול, גבול לבנון, בן 47, תושב פתח תקווה, נהרג במתקפת רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול, ההרוג ה-18 בלבנון מאז המלחמה התחדשה, נהרג יומיים אחרי ששלושה לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני במתקפת רחפנים אחרת נוספת בגבול. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, זכרו לברכה. נסיים עם רותם כהן, אחרינו כאן באולפן יומן הבוקר עם אופר חדד, בוקר טוב אופר, הנה הוא כבר הגיע לאולפן, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, ונאחל הצלחה רבה ללוחמים שלנו שהם מוצבים בכל האזורים, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה. שימלאו משימתם בהצלחה וישובו לשלום.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: מחפשים מוצרי ספורט.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר. החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנות, לתוכנית שבמבצע.
2: שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. לפני זמן קצר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דבר צהל התקן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון, כתבנו בצפון.
3: בצהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן, בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל, ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה, הם אמורים להתנהל תחת הפסקת האש המוזרה הזאת שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
2: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
4: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט, אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכון כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
2: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
5: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. איום רחפני הנפץ לצערנו ממשיך לפגוע בכוחות, ממשיך לגרום לאבדות. הבוקר הזה נפתח בהודעת הותר לפרסום של דובר צהל. עשה במילואים אלכסנדר גלוביונוב נהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. מיד נוסיף פרטים על התקרית הקשה הזו, על כאב הראש הזה שמעסיק את מערכת הביטחון כרגע עם פתרונות מן העקב ומן הגורן, אבל לא פתרונות ממשיים. איראן משיבה לטראמפ באלבונות בעיקר, הנשיא אומר התשובה שלהם לא מתקבלת, מה הוא יעשה עם זה? זו כבר שאלה נוספת, נדבר על זה בהרחבה. וגם הדרישה של מערכת הביטחון, פחות סיוע הומניטרי לעזה. חמאס מתעשר ומתחמש ומגייס פעילים, והכל בחסות מאות המסעיות שישראל מכניסה לו מדי יום. נדבר גם על זה, וגם על חוק עונש מוות למחבלים שיוצא לדרך, גם על הדיון אתמול בבגץ סביב שאלת מינויו של רומן גופמן, היועצת המשפטית לממשלה שמתנגדת גם להחלטה הזו של הממשלה, מגיעה אתמול לכאורה חמושה בחוות דעתו של ראש המוסד ובמכתב חסוי שבו אין פרטים חדשים או מידעים חדשים, אבל כן ביקורת יותר תקיפה נגד גופמן. ננסה להבין כמה העמדה הזו של ראש המוסד היוצא באמת מסכנת את המינוי. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. שלומי אהרוני העורך, הדר חן על ההפקה, מעורקים חיל הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות, שלום ובוקר טוב.
1: אהלן, בוקר אור.
0: איום הרחפנים, אתמול ראינו את התמונות שמגיעות מלבנון, מדרום לבנון, ולצערנו ברור היה כבר מהרגע הראשון שמדובר במקרה קשה, והבוקר צהל מתיר לפרסום שיש גם הרוג בתקרית הזו.
1: נכון, אנחנו בעצם מדברים על אירוע שמתרחש אתמול סביבות הצהריים, כאשר יש מתקפה ממש של רחפני נפץ, בין 3-4 רחפנים שמגיעים לאיזשהו תא שטח סמוך למנרה, סוג של מוצב כזה. אנחנו מדברים על תוך שטח ישראל, כן? זה אפילו לא על הכוחות בדרום לבנון. אחד הרחפנים שם פוגע באחד הלוחמים, ולמעשה, כמו שהותר הבוקר לפרסום, גורם למותו. אנחנו מדברים בעצם על עוד שני רחפנים שהיו גם במתקפה הזו, אחד נופל ולא מתפוצץ, ועוד אחד מתפוצץ בחוץ ככל הנראה. כלומר, הנקודה התחתונה פה בעצם היא שלא הצליחו לירט אפילו לא אחד מכל אותם הרחפנים, וזה יכל בקלות להיגמר אפילו עוד יותר חמור מהסיטואציה המאוד מאוד קשה שהדבר הזה יצר. עכשיו צריך להגיד באמת שגם כמו שאמרת, גם בפתיח, מנסים למצוא פתרונות מהגורן ומן היקב, זה כבר הפך להיות סוג של מי משיג קודם איזה סוג של פתרון. יש המון המון יחידות ומילואים ניקים שפונים באופן עצמאי לכל מיני חבר של חבר, בוא תארגן לי רשתות מפה, מגיעים לחקלאים, מבקשים מהם כל מיני סוגים כאלה ואחרים של פתרונות, גם חלקם טכנולוגיים, מנסים אותם, אבל שום דבר כרגע עוד לא נמצא באמת כדי לדכא את האיום הזה, שככל שהימים חולפים בעצם הופך להיות יותר ויותר משמעותי.
0: כן, עכשיו אלישע, בסוף צריך לומר, השאלה הגדולה יותר היא לא רק במיקרו-טקטיקה, אלא גם בתמונה הרחבה. ישראל בינתיים ממשיכה לחכות להתפתחויות מול איראן כדי לקבל את האור הירוק בלבנון. המציאות הזו שבה כוחות צהל נמצאים שם בידיים כבולות, ואני פחות מתרשם מחיסולים כאלה ואחרים, שתי תקיפות מעבר לליטני בחודש האחרון, הדרג המדיני יכול להגיד מה שהוא רוצה, בשורה התחתונה ישראל יכולה לנסות ולפגוע באותם חמושים, מחבלים, הרבה הרבה לפני שהם מתחילים בכלל להתכנס לשגר את אותם רחפנים, היא לא עושה את זה. עד מתי?
1: לגמרי, תראה, בסוף צריך להסתכל על המציאות בעיניים. אפשר, כמו שאתה אומר, להתרשם או לא להתרשם כל מיני הצהרות כאלה ואחרות, אבל בשטח המציאות היא מאוד מאוד ברורה. צהל לא נלחם כפי שהיה רוצה להילחם, הוא נלחם תחת הגבלות מאוד מאוד קשות. בסופו של דבר אנחנו רואים שההתמשכות הזאת פוגעת גם בלוחמים, פוגעת גם ביכולת שלהם לייצר קו הגנה עמוק בקו הצהוב, ומעבר לזה, זה גם, בסופו של דבר, ברגע שאין לך סוג של פתרון טכנולוגי לגבי איום הרחפנים למשל, אז אתה צריך לתקוף את שרשרת הערך, כלומר, את מי שמביא את הרחפנים, את מי שמשלח אותם, את מי שהמפקד שלהם, את כל הדברים האלה. עכשיו, כל האירוע הזה נמצא בעומק, באיזשהו תא שטח שישראל לא יכולה לתקוף בו. ולכן, גם מול האיום הזה, אתה נעשה מאוד מאוד מאוד מאוד כבול. מעבר לכך, גם הלוחמים, ככל שהזמן חולף, יש פחות שטחים לתאר, הם כן מצליחים לתפוס את הקו, אבל בסוף הדינמיות שלמעשה הייתה כאן הולכת ויורדת משבוע לשבוע, וככל שהדינמיות יורדת, אתה הופך להיות יותר סטטי, וככל שאתה יותר סטטי וגם מאוד מאוד כבול מכל התקיפות בעומק, אז אתה לא מייצר את כל האיומים שהיית רוצה, ואז בעצם אתה הופך להיות סוג של מטרה. ולכן כל האירוע הזה הופך להיות מאוד מאוד מורכב, זה מאוד נשען גם על מה שקורה, כמו שאמרת, באיראן. עכשיו, הפרדוקס הכי גדול פה, זה שבתחילת המערכה, שכל חיל האוויר ואמן היו באיראן, והיית צריך אותם גם בדרום לבנון, הם לא היו. אבל החל מהפסקת האש, כשיש לך יכולת אש אווירית וגם עם אמן להפעיל אותה בדרום לבנון, אתה רואה שאתה בעצם לא יכול. וכשהפסקת האש הזאת תקרוס, אם היא תקרוס מול איראן, אז שוב פעם חיל האוויר ואמן יעבור לאיראן, אז שוב פעם בעצם כל המערכה הזאת בדרום לבנון אמורה להתנהל באיזשהו חוסר מסוים. כלומר, כל פעם שהיית צריך את חיל האוויר ואת אמן, אז לא קיבלת אותם כמו שרצית, וכשאתה רוצה אתה יכול, וכשאתה רוצה אתה לא יכול, וכשאתה יכול אתה לא רוצה. קיצר, כל האירועים האלה מאוד מאוד ככה מורכבים. בסופו של דבר, אבל צריך להגיד שני דברים עיקריים. אחד זה שגם התושבים עצמם לא יהיו מוכנים לשום פתרון חוץ מתהליך שחיזבאללה בסופו של דבר יתפרק מנשקו, גם אם בדרום לבנון בהתחלה ואז בכל לבנון בסוף. וגם צהל מנסה ליישר איתם קו ולהביא את המסע ומתן לכדי מצב שלפחות בשלב ראשון דרום לבנון תהיה מפורזת. האם הדבר הזה יקרה או לא? אלוהים גדול.
0: כשאנחנו מדברים על ההרוג אתמול בתקרית הזו, אנחנו מדברים על אלכסנדר גלובניוב, בן 47, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים של מרכז ההובלה בצהל, נפל שם. צריך לומר, זה מתחבר לדברים ששמענו אתמול גם מהרמטכ"ל, שניסו למשוך את דבריו בנוגע לכן חוק הגיוס, חוק הגיוס הזה או חוק אחר. ברמטכ"ל אתמול מנסה להגיד בכל כך הרבה דרכים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כשאנחנו רואים, אתה יודע, ולא בפעם הראשונה לצערנו בלבנון, אנשי מילואים בני קרוב ל-50, זו לא מציאות שבה, צריך לומר, אלכסנדר לא היה חייב להיות במילואים. מבחינת גילו הוא יכול היה מזמן לקבל פטור, והוא ושכמותו לא נוטשים את המערכה, כי הם פשוט יודעים שאין מי שיעשה את העבודה במקומם, וצריכים להגיד את זה, אלישה.
1: לגמרי, לגמרי, ובאמת, צהל זה לא איזה סיסמה, וזה לא עניין פוליטי, זה לא שמאל או ימין, צהל צריך לוחמים, צריך לוחמים. אנחנו במלחמה רב זירתית קרוב לשלוש שנים עוד מעט, ואתה רואה שגם בינואר 2027, אם בעצם החוק לשירות חובה לא יוארך בסופו של דבר עוד פעם בחזרה לשלוש שנים, יהיו חסרים לוחמים. עכשיו, וזה לא רק לוחמים, זה גם תומכי לחימה בכלל, כל המערך הצבאי. עכשיו, כל השיח הזה שמנסים גם להחתים את הרמטכ"ל ואת דרישות של צה"ל, כי ימין, שמאל, פוליטי, לא פוליטי, זה רק בסופו של דבר בא ובעצם הורס את כל המטרה הזאת שבעצם הרמטכ"ל מדבר עליה, והיא בסופו של דבר להגדיל את כמות המתגייסים לצה"ל. איך שלא תהפוך את זה, צה"ל צריך לוחמים וצריך עשרות אלפים וצריך להכשיר אותם, כי האיומים למעשה הולכים וגדלים. אף אחד באמת לא חשב שאנחנו נהיה במערכה כל כך ארוכה, כל כך רב זירתית, והאירועים האלה מאוד מאוד משפיעים. עכשיו זה גם גורם לשחיקה, כלומר ככל שאותם אנשים עושים 300 ו-400 ו-500 ו-800 ו-900 ימים מילואים, רק תחשוב שבעוד מספר חודשים יהיו כאן אנשים שיעשו 1,000 ימי מילואים בכל המלחמה הזאת. זה אירוע באמת מטורף שצריכים לעשות לו סוף, להוציא אותו מהשיח הפוליטי ובאמת להגדיל את מכסת המתגייסים של צה"ל.
0: אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות, תודה רבה.
1: תודה אופן.
0: אוין אלתרמן, כתב i24 News, בשפה האנגלית. אוין, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר.
0: האיראנים, ולא בפעם הראשונה, משיבים את פניו של טראמפ ריקם, עם תשובה שאין דרך אחרת להגיד, פשוט עולבת בנשיא ארצות הברית, ואתמול הנשיא במהלך הלילה מגיב לתשובה האיראנית, ואומר זה לא מקובל עליי.
2: נכון, all cap, totally unacceptable, שם הוא צייץ, אופר. תראה, לפי הדיווחים בוול סטריט ג'ורנל וגם על ידי הסוכנויות האיראניות, מה בעצם הפערים הספציפיים? כמה מהן? קודם כל, לבנון, האיראנים מוצאים את לבנון נכללת בתוך ההסכם כבר על ההתחלה, כמובן התנגדות מצידה של ישראל, ואולי, אולי מצידה של ארצות הברית, למרות השיחות שממשיכות בין ממשלות ישראל ולבנון בוושינגטון. זה אחד. השני, האורניום. האיראנים מציעים, לפי הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל, לדלל חלק, ולשלוח חלק למדינה שלישית, אבל לא להעביר את הכל, וגם הם רוצים איזה ערבויות שיחזור אם הלחימה תתחדש. מעבר לזה, לא ברור בדיוק את התזמון של הסימטריה. זאת אומרת, בתפילה של ה-30 יום של ימי המסע ומתן להסכם הקבוע, האם האיראנים דורשים שארצות הברית תשחרר את המצור שלה, לפני שהם, האיראנים, משחררים את המצור שלהם, שהם עושים את זה בהדרגתיות, וארצות הברית עושה את זה על ההתחלה. זה פער לא הגיוני, וסביר להניח אם זה מה שהיה בתוכן, שדונלד טראמפ יתנגד לזה. בעבר לזה, האיראנים, לפי הדיווח של הסוכניות האיראניות בעצמן, רוצים ודורשים שישחררו את הנכסים הקפואים בחול, כבר על ההתחלה, אופר, וגם שיסירו את הסנקציות על הנפט, ובכלל על ההתחלה, גם לפני שיש מסע ומתן להסכם קבוע. בעצם, אופר, בהרבה מהנושאים, האיראנים רוצים את המזומן בהתחלה ולהחזיר בקרדיט בהמשך.
0: תן לי לתקן אותך, תיקון קטן, הם רוצים את המזומן בהתחלה, ואז לברוח עם הכסף.
2: אז הנה, קיבלת.
0: והאירוע הזה בסוף משאיר את טראמפ באותה שאלה, הם מחזירים את הכדור אליו פעם אחר פעם, פשוט כי הם מניחים שהוא לא מתכוון לבעוט. זו התחושה. וטראמפ, אתה יודע, משתמש במילים חריפות, איראן לא תצחק יותר, דברים שלכאורה מנסים שדר איזו רצינות, אבל נראה לי שהאיראנים מבינים שהוא פשוט לא רוצה בשום דרך לחדש את הלחימה, או באמת לייצר איום אמין ומחיר על הסירובים האלה. ואני שואל אותך, אוהן, מה להבנתך כרגע מתכוון לעשות טראמפ, גם כשיש לו את הפגישה עם שי ג'ינג פינג בקרוב שהוא לא רוצה לפספס, גם כשאנחנו מסתכלים רגע על ציר הזמן, תכף המונדיאל, ממש לא בא לו תמונות של מסך מפוצל ממשחקי כדורגל ושל תקיפות באיראן, לאן זה מכניס אותנו מבחינת לוחות הזמנים?
2: תראה, אולי האופציה הכי טובה שיש לדונלד טראמפ כרגע, אופר, זה המשך המצור. זה ברירת המחדל כרגע, ועל זה דונלד טראמפ הולך. שר האנרגיה בארצות הברית, מזכיר האנרגיה, קריס רייט, אומר אתמול ששוקלים להסיר את המיסוי הפדרלי על הדלק בארצות הברית, זה כ-4% ממחיר הדלק והמחירים הנוכחיים. זה לא יהיה איזה game changer. זאת אומרת, הנטו רק אתמול עלה ב-3%. אז ירידה ב-4% רק בכזה, זה רק עלייה של יום אחד, אבל זה יכול לעזור. וזה מסמן שהם אולי מתכננים לטווח ארוך לנסות ולהוריד את הכאב לצרכן האמריקני. אבל זו ברירת המחדל, ודונלד טראמפ נשאר איתה כעת. אז הוא מהמר גם, האיראנים מהמרים בעצם שני דברים. הם מהמרים, כפי שאתה אמרת, שדונלד טראמפ לא הולך לתקוף, הם גם מאמרים שהם יוכלו להחזיק מעמד ולנצח בקרב המצמוצים, אם אתה רוצה, מי ימצמץ קודם. אז זו ברירת המחדל כרגע, ודונלד טראמפ הולך עליה. האם הוא יוכל וירצה להחזיק מעמד בה לטווח ארוך? כמובן שאלה גדולה.
0: ושורה התחתונה כרגע, נאמר בתוך הממשל, גם שם הדעות רבות ומגוונות. סקרי דעת הקהל, אנחנו מכירים אותם. במילה, לפני סיום, מי המושכים בחוטים ומי מנסה למשוך לאן מבחינת האנשים הקרובים ביותר לנשיא?
2: תראה, אנחנו מכירים את המחנות בתוך הממשל וגם מחוץ עליה. יש את לינדזי גראהם שהולך לציבור גם אתמול וקורא לתקיפה וחזרה ללחימה. אנחנו יודעים שפיט הגסת, לפחות כלפי חוץ, וסביר לך גם כלפי פנים, יותר במחנה הניצי. אנחנו יודעים שרוסי בריקוף וג'רד קושנר מעורבים בדיפלומטיה, וג'יידי ונס מכירים את העמדה שלו פחות ניצית כלפי איראן מאשר בנושאים אחרים, אבל עדיין. גם צריכים להזכיר את ביבי נתניהו שהתראיין אתמול בלייט
0: ב-60
2: Minutes ונתן את הגיוסה הישראלית. גם צריכים להזכיר, אבל לזכור, אבל אופר, המלחמה לא פופולרית, ישראל לא פופולרית, וגם ביבי לא פופולרי, אז היכולת שלו להיות מישהו שמעביר מסר אפקטיבי גם לא מה שהיה לפני.
0: למרות שצריך לומר, הבחירה שלו ב-60 Minutes בעיניי היא בחירה נכונה מבחינת הקהל שאליו הוא מדבר. בארצות הברית, ללכת לפוקס ניוז או לאחת הרשתות השמרניות זה קל. נתניהו הולך באמת לאמצעי תקשורת, קודם כל לתוכנית עם חשיפה בשיעורים מאוד מאוד מאוד משמעותיים. והוא אומר שם בריאיון, אנחנו אולי קיווינו, אבל בשום שלב לא חשבנו שאנחנו נהיה עם חיזוי מושלם לנפילת המשטר. אכן קיווינו שזה יהיה, אכן קיווינו שזה יקרה. וגם כשהוא נשאל לגבי דברים מסוימים או המלצות מסוימות של ישראל, הוא כן ניסה לקחת צעד אחורה כדי לא לראות כמי שהוביל את טראמפ, אלא רק, אתה יודע, באיזה משהו מעודן יותר, כמי ששיתף במידע ובמודיעין.
2: אכן, ואני חושב שצענה הכי אפקטיבית בהקשר הזה של נתניהו, אופר, זה שדונלד טראמפ בעצמו בוער בו על הנושא האיראני. נתניהו מספר גם ב-2016 וגם ב-2024, כדונלד טראמפ היה בקמפיין בבחירות, זה הדבר הראשון שטראמפ אמר לנתניהו, זאת אומרת, דונלד טראמפ יוזם בנושא, ולא רק ביבי. אבל, וזאת הבעיה התמידית של ההסברה הישראלית, לא רק בפעם הזאת, יש קהלים שונים. יש הקהל של הציבור הישראלי, הקהל של האויב, והקהל של הקולות הצפים במערב. ואי אפשר, מאוד מאוד קשה לדבר שלושת הקהלים בבת אחת. כאשר בנימין נתניהו אומר, המלחמה עוד לא הסתיימה, אנחנו צריכים את האורניום. זה מסר מצוין, בכל ובלי, אופר, כי הציבור הישראלי, זה גם מסר מצוין כלפי היריד, כלפי האויב, כלפי איראן. זה מסר פחות טוב למי שיושב על הספה בקנזס. ורק רוצה לשמוע מתי יש שלום ומתי מלחמה תסתיים. המלכודת הזאת היא נמצאת כל הזמן בהספרה הישראלית, וזאת לדעתי הבעיה של ישראל והמקשול שלנו בדעת הקהל, לא העלייה של הרשתות החברתיות, כפי שאמר נתניהו.
0: תמונה מורכבת גם מזה וגם מזה וגם מזה, ואני חושב שהרשתות החברתיות יש להן חלק מאוד לא נכבד, אבל מאוד משמעותי במצב לצערנו של ישראל בדעת הקהל, אבל זה עדיין לא פותר אותנו מלעשות הרבה הרבה יותר כדי לטפל בבעיה הקשה הזו שם. אוהן אלתרמן כתב ו-i24 News, של תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך,
0: אופר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: תאונה בכניסה למנהרת מחלף הראל, עומסים כבדים מורגשים שם לבאים לכיוון ירושלים. ביציאה משכונת הרחומה בשמואל מאיר עומסים גם כן. במחלף גולדה מאיר תנועה ערה בצומת פת, ובמנהרת נעמי שמר תנועה כבדה גם באזור הליפטה. מחלף ידין לכיוון בגין גם כן תנועה ערה. אם יש לכם עוד דיווחים או עדכונים, כמובן שתפו אותנו ואנחנו נשתף את הציבור הרחב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: הפסקה קצרה, ממשיכים מיד עם עוד עניינים, גם עם הסיוע הומניטרי שעובר במסות לרצועת עזה, ועכשיו בדרג הצבאי, פונים לדרג המדיני בדרישה להתחיל צמצם. מיד.
5: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
6: מחפשים ציוד כושר איכותי?
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
10: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון מצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
5: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור.
1: כשאת רואה את ההתנהלות של האיראנים, ודיברנו כאן עם אוהן לפנייך על, על העובדה שהם כנראה מבינים היטב שבצד השני האיום הוא לא באמת מאיים ולא ממשי, ובטח שלא מיידי, אבל מה את למדה עליהם? לא על מה הם תופסים לגבי טראמפ, אלא על מצבה של ההנהגה שם, והעובדה שהם עדיין מרשים לעצמם בגדול לשחק את המשחק מלא מלא.
2: הם באמת משחקים, זה לא רק שהם משחקים את המשחק מלא מלא, הם מאמינים באמת ובתמים שהם ניצחו, והם יכניעו את טראמפ, ולשיטתם טראמפ צריך להגיד שהוא נכנע להם, ואנחנו רואים את זה בתשובה שהם העבירו. לאיזשהו שולחן מסע ומתן שלא מתקיים, כי כל צד מתבצר בעמדה שלו. האיראנים מתבצרים בעמדה שלהם, דורשים את סיום המלחמה, הפסקת המצור עליהם, הסרת הסנקציות האמריקאיות. אני אגיד לך יותר מזה, חוץ מניהול מיצרי הורמוז, הם עכשיו דורשים גם להנות מהקבלים, הסיבים האופטיים שמונחים דרך מיצרי הורמוז, להנות מהעובדה שהקבלים פשוט הונחו שם, בטענה שזה ריבונות איראנית. אז הם כל פעם מעלים את הדרישות שלהם ומנסים לייצר עוד ועוד נקודות שיתמכו בטענות שלהם.
1: תשמעי, זה אירוע פשוט מדהים, אני חייב לומר, כי בסוף זה שהתעוזה והחוצפה, את יודעת, גם פיצויים וגם, ולא, הם מבחינתם כבר, את יודעת, בתכנון איך הם עושים את האקזיט מהאירוע.
2: כלומר, הם ממש עושים,
1: לא זו בלבד שהם רוצים את כל הכספים שהיו להם, הם רוצים לשפר עמדות, הם רוצים, כמו שאת אומרת, כבר אפיקי הכנסה חדשים שלא היו להם עוד קודם, בנוסף להסרת הסנקציות. עכשיו, אני תוהה איתך, בסדר, הם נוסעים ונותנים כנראה מתוחכמים, אבל בסוף הם כבר ראו את החבל של טראמפ נקרא עליהם פעמיים. אין להם חשש כלשהו שהם מגזימים?
2: לא, אנחנו צריכים לזכור שזה משטר אידיאולוגי משיחי. אם החמנאי, עלי חמנאי האב, עוד היה קצת יותר הססן ביחס לארצות הברית ולהפעלת כוח ישיר, אני לא מדברת באמצעות הפרוקסיז, אלא הפעלת כוח ישיר, פה אנחנו רואים עשרת רסנים מוחלטת מתוך גישה אידיאולוגית. אנחנו צריכים להבין שהם מונעים מבחינה אידיאולוגית בזה שהם יוצאים מנצחים, יצאו מנצחים, ואלוהים והצדק איתם. והם גם אומרים, הם אומרים בצורה מפורשת שטראמפ עוד לא הבין שהאומה האיראנית אי אפשר להכניע אותה. אנחנו נמות ולא ניכנע. ממש מבחינה אידיאולוגית משיחית. הם מאמינים שהמשך המאבק הזה, המשך המלחמה הזאת, רק תקרב את המאדי, האימם הנעלם, המשיח, לפי השיעה. הם לא נרתעים, הם אומרים, תקשיב, זה פשוט מדהים לשמוע את האיומים שלהם במחיקת מדינות שכנות, כמו דובאי, האמירויות, אבו דאבי, בחרן, בחרן הם טוענים שזה בכלל שטח שלהם.
1: גם ישראל אגב, גם ארצות הברית, אם את שואלת אותם. אבל אני באמת אומר, את יודעת, מעבר לזה שאת מקפידה תמיד לתת לנו את המסגור של דרך איזה משקפיים הם מתבוננים בעולם, בסוף יש גם היבטים פרקטיים. ואני כן חוזר לחבל שנקרא פעמיים. האם מבחינתם המצב הכלכלי שם מאפשר, למשל, אפילו בלי תקיפה, את המשך המצור? אנחנו מדברים על מדינה שעל סף חדלות פיראון לא משלמת למגזר הציבורי, שבסוף זה משהו שהם יודעים שמסכן גם אותם מבפנים. אני מנסה, את יודעת, לחשוב בראש רגע רציונלי, ואת תכף תגידי לי שהחשיבה שלי לא מתאימה לניתוח של האיראנים, אבל אני כן חושב מנסה לחשוב שיש איזה רציונל בכל זאת שמנהלים אותה אירוע. הם לא חוששים מקריסה?
2: הם באמת מתנהלים מתוך רציונל אידיאולוגי משיחי, זה הרציונל שלהם. הם כל הזמן מקפידים לומר שהם הרציונליים. וגם אנחנו צריכים לזכור שזה משטר שנתון לסנקציות למין ראשיתו ב-1979. הם פיתחו מנגנונים שאפשרו להם להמשיך ולהתקיים, ולא רק זה, אלא להסיט משאבים אדירים לביצור הכוח של המשטר, בין אם באמצעות השקעות בגרעין, טילים, סייבר וכו', ובין אם באמצעות הוצאת הכספים האלה למיליציות, הם הרי בנו צבא קונבנציונלי בכל רחבי המזרח התיכון, וגם מעבר לו, הם שולחים ידיים ורגליים לאפריקה, לכיוון אסיה, דרום אמריקה וכו'. Mm-hmm. מבחינתם, זאת ההשקעה של הביטחון שלהם. עכשיו, ברור שהם מוטרדים מהקושי הכלכלי, הם באים לציבור ואומרים, תבינו שאנחנו נמצאים במלחמה גדולה, תשתפו פעולה, אנחנו נשתדל להקל ככל היותר, וגם מפרסמים את מה שהם מצליחים לעשות, איך הם מצליחים להתגבר. בין אם זה גיוס הבסיג', אגב, בסיג' פה הם טוענים שהוא מסייע לאוכלוסייה, לדעתי זה ניסיון להרתיע את האוכלוסייה מלצאת החוצה לרחובות, הם מודעים לזה לחלוטין. הם כן מנסים לשנע תקציבים, כדי לסתום חורים וכדי למנוע מצבים של חוסר קיצוני במוצרים עבור האוכלוסייה, בשירותים וכו', אבל הם ממשיכים עם הדרך, הם דבקים בדרך האידיאולוגית הזאת. יותר מזה, הם אפילו אומרים, לא עשינו מהפכה בשביל מים או בשביל לחם. Mm-hmm. תסבלו עם החוסר מים וחוסר לחם וחוסר פה וחוסר שם, כי לנו יש אידיאלים נעלים יותר. ואנחנו מנצחים ואנחנו ננצח עוד יותר, ואתם תראו את זה עוד יותר. זה ממש גישה אידיאולוגית משיחית קיצונית שמגייסת את הכל כדי להמשיך בדרך הזאת.
1: עכשיו, לאן זה לוקח, את יודעת, אותנו? בסדר, יש פה זהירות מדינית ויש פה גם תמרון חכם, אבל בסוף, אם האיראנים ממשיכים למשוך בכיוון הזה, זה כמובן משהו שהיא מאוד מאוד מדאיג את ישראל, כי גם האופציות הצבאיות, צריך לומר, ראינו שיש להן מגבלות מסוימות. מבחינת ישראל, מה הדבר הרצוי ביותר בניתוח שלך כרגע, אל מול כל הפרמטרים שאת בוחנת? מה התוצאה הרצויה עכשיו? פיצוץ במגעים והמשך התעקשות איראנית, נאמר באופן שלא יותר לטראמפ יותר מדי ברירות, אלא לחזור ולפעול?
2: בסופו של דבר, הקיצוניות האידיאולוגית הזו שלהם תביא אותם לכלל, נראה לי, לכלל עימות נוסף עם ארצות הברית. האמת שאני חושבת שטראמפ מנסה לחנוק אותם כלכלית, כי זה פשוט עניין משחק של זמן. הם ככל הנראה יכולים להמשיך ולעמוד...

0: רואים את הדרישה האולטימטיבית שלהם להפסיק את המצור באופן מיידי, וגם להגן על הזרועות שלהם, במיוחד חיזבאללה. זה אומר שזה מאוד מאוד מציק להם. הקיצוניות האידיאולוגית הזאת בסופו של דבר יכולה להביא את טראמפ ככל שהוא מנסה כן להביא אותם למסע ומתן. אני לא חושבת שהוא מבין עד הסוף ש... לא יכול להיות הסכם עם משטר שכזה, אלא אם כן הוא יקנה, אידיאולוגית כמו שהיה עם אובמה, שנכנע מלכתחילה ונתן להם את השערת אורניום, זה דבר שהם, שזה מה שפתח את, את המסע ומתן, ולא הסנקציות, כי הסנקציות לא מזיזות להם להתפשר. אחד מן השתיים, או שהמצב הזה יימשך מתחת מצור כלכלי, שהשאיפה היא באמת להביא להתמוטטות של המשטר מבפנים, שיצטרפו, שהאוכלוסייה המקומית תצטרף ותצא החוצה, ואולי זה מה שיגרום לקו שבר הגדול הזה. אני לא יודעת אם טראמפ יתקוף או לא, עם הסבלנות שלו, שוב, יש הרי כל מיני משתנים נוספים, אני לא יודעת כמה המונדיאל זה משחק תפקיד, הבחירות אמצע שלו ברור שהן חשובות, יש לו פגישה עם הנשיא הסין אישי, יש פה הרבה מאוד משתנים נוספים, אבל לא נראה שטראמפ הולך להיכנע בנקודות המשמעותיות, שזה הנשק הגרעיני. וככל שהאיראנים בכלל לא מדברים על הגרעין, ולא מוכנים בכלל לשמוע על פירוק תשתיות גרעין שלהם וכולי, אלא דורשים באופן מיידי את הכניעה האמריקאית של הפסקת המצור, הפסקת המלחמה, התחייבות שלו, שלא יתקפו אותם יותר, הוצאת הכוחות האמריקאים מכל המזרח התיכון, פיצויים וכו' וכו'. הם ממשיכים בדרך האידיאולוגית והם לא ייכנו. שוב, גם לא נראה לי שטראמפ ייכנע בנושא של הנשק הגרעיני, כי זו למעשה...
1: אבל מה האפשרויות שעומדות בפניו? אני מוטרד מזה שאת יודעת, בסוף הוא הפליא שם את מכותיו, באמת, עם מיטב הנשק שקיים היום בעולם, אוקיי? וזה גם מה שמאוד מרים מבחינתם, שהנה יכולנו גם יכולנו. מה הוא עוד יכול לעשות?
0: נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שהתקיפות היו מוגבלות לתחומים מאוד מאוד ספציפיים. לא נגעו במתקני אנרגיה, לא פגעו בתשתיות האזרחיות שבאמת יכולות למוטט מדינה. ההתנהלות המערבית הייתה מאוד מאוד מוגבלת, מאוד מצומצמת לתחומים צבאיים וברורים, לסכנה מיידית. זה דבר שהאיראנים לא ישבו, כלומר הם כן פגעו במתקני אנרגיה ברחבי המזרח התיכון, כולל אצלנו וכולי, כולל איום על כל מיני מקומות אסטרטגיים אחרים. אנחנו צריכים לזכור שלמשל המאבק במשטר הנאצי, שגם קרא לחיסול של עם ואיים על כל העולם למעשה, פה יש איזושהי דוגמה נוספת פחות או יותר מקבילה, כי גם הם מאיימים על עמים ועל מדינות ושואפים להשתלט ולהתפשט ולשלוט בעולם. המאבק בנאצים נמשך 12 שנה, ואנחנו פה מדברים, אתה אומר, השתמשו במיטב הטכנולוגיה, לא השתמשו עדיין בכל האמצעים ובכל הדרכים, נתנו מכה קשה מאוד, אבל לא פרצו את הגבולות, כן. וגם משך הזמן הוא לא ארוך מספיק.
1: כן, ופה את יודעת, אני כל כך שמח שאת אומרת את זה, כי אולי גם, אני אומר, גם עבורנו, בעצם יש פה איזה מין, אנחנו בעידן הוליוודי, שמבצעים סטייל מדורו אולי יכולים להיות חומר מעולה לתסריט, אבל בסוף כשאנחנו מדברים על משטר שהעמיק את שורשיו שם ואת אחיזתו במשך 47 שנה, זה לא אירוע שנגמר לא ביום וגם לא כנראה בחודש וחצי. ואולי כאן נכון. מסגרת הזמנים שאת מתארת היא חשובה גם להבנה שלנו, שכשאתה בא לעקור גוף באמת שלצערנו התפשט בצורה שהוא התפשט, זה לא לוקח יום יומיים. השאלה אבל מבחינת תוכנית פעולה, בסוף הממשל האמריקאי לא הולך להישאר שם לנצח בהובלת טראמפ, וגם העלויות הן עלויות שהאמריקאים, הציבור האמריקאי לא מוכן להכיל הרבה זמן, אז לאן זה לוקח אותנו?
0: אני רוצה ברשותך להגיד שני דברים. קודם כל, זה מלחמת דת. הם מדברים בשם האסלאם. אומנם פרשנות מאוד קיצונית וצרה בעולם האסלאם, זה בכל זאת אסלאם

0: חמישי מהפכני משיחי, שהוא סגמנט קטן מאוד בכל המכלול הזה, אבל זו מלחמת דת. ואנחנו צריכים להבין שהם נלחמים מלחמת דת. ואני חושבת שהפרמטרים שלנו צריכים להיות מובנים שבחיסול של אנשים, של הנהגה, של, אתה לא משיג את, את התוצאה שאתה מקווה. בעיניי התוצאה היא חיסול של, של הפעלה של המשטר. כי המשטר הזה מאיים, זאת הנקודה. וצריך לזכור שזה, זו מלחמת דת, מלחמה של האסלאם. וזה 1400 שנה. כלומר, זה לא איזה משהו שעכשיו המצאתי, זה משהו שמדבר להרבה מאוד אנשים ואוכלוסיות. כשאתה מדבר על השתרשות של של המשטר הזה, הם מדברים במונחים דתיים. הנקודה השנייה שרציתי להגיד, אמרת איזה משהו שטראמפ לא יישאר לנצח וכולי, צריכה להיות פה התכוונות של לא רק של מדינה אחת גדולה ככל שתהיה, צריך פה איזושהי קואליציה רחבה של כוחות. אני בטוחה שהאירופאים מבינים את הסכנה מאיראן.
1: אני כל כך שמח על האופטימיות שלך, אבל אני לא תולה תקוות גדולות מדי באירופים, אני חייב לומר.
0: אני מכירה במציאות, וצריך להבין ש, תראה, באיראן למשל, אם כבר מדברים ספציפית, אז איראן הרי מורכבת 50% מאוכלוסייה פרסית, כל היתר הם אוכלוסיות אתניות שונות. ישנם דרכים, כל מיני דרכים שאפשר לחשוב עליהם, איך אפשר להקשות על המשטר הזה להמשיך ולהתקיים. שוב, זה צריך פה רצון פוליטי, כי אני לא רואה איך הממשל האמריקאי מעודד, נגיד, את הקורדים שיכולים לאיים על ארדואן, או הבלוצ'ים שיכולים לאיים על פקיסטן, כשהוא מתייחס אליהם כאל ידידות. אבל יש פה הרבה מאוד דרכים שאפשר לנסות ולרתום עוד מדינות, או עוד קהילות שמבינות שהמצב הזה הוא
1: בואי נקווה שיותר ויותר גורמים, גם אם לא באירופה, אבל כן במזרח התיכון, יבינו למה המשטר הזה לא יכול להישאר שם ולהמשיך להוות איום גם עליהם. הילד סביון, יכולנו להמשיך רבות וארוכות, אבל הזמן מאותת לנו. מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
0: בשמחה.
1: תודה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, חוזרים מיד עם הסיוע הנדיב מדי שעובר לרצועת עזה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
7: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה
9: עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
10: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6?
10: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4
12: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: זמן הבוקר עם עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים, אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12 בדרום, תת-אלוף במילואים ארז וינר, שלום ובוקר טוב לשניכם.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אלמוג, תחילה לפרסום שאתה מביא אתמול במהדורה המרכזית, הסיוע הנדיב מדי מעורר ביקורת גם במערכת הביטחון, עם קריאה להתחיל לצמצם.
2: כן, השורה התחתונה היא שחמאס, אנחנו מבינים כולם, מנצל בימים אלה, ימים של כביכול שקט ברצועה, את הסיוע ההומניטרי שנכנס, לוקח את רוב הסיוע שנכנס, גובה ממנו מיסים ומכניס הרבה מאוד כסף לקופה. הסיפור הגדול הוא שלמעשה ישראל מכניסה הרבה יותר מה שהיא אמורה להכניס לרצועת עזה. על פי גורמים בצה"ל מדובר בפי ארבע למעשה מכמות שאמורה להיכנס, וכך למעשה נוצרת סיטואציה שישראל הלכה למעשה מחמשת את חמאס, שאת הכסף שהוא לוקח הוא משתמש בו לאחר מכן כדי להתעצם ולמעשה להחזיר את יכולותיו. וצריך לשים לב בדברים שאומר גורם ביטחוני, שאומר כך: חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה, גובה ניסים בשווקים, בוזל סיוע הומניטרי ומגביר את ניסיונות הברכה שלו. הוא למעשה גם משתלט על כל בחזרה, על כל משרדי הרשויות המקומיות ברצועה, וכך למעשה חוזר לשלוט שליטה מלאה בעזה.
1: ארז וינר, מה עשינו פה בעצם?
3: תראה, אני...
1: קיבלתי את התשובה רק מהנשימה המקדימה אליה.
3: כן, כן. אני, יש לי בעיה קשה מאוד עם האמירה של... עם התדרוכים של הדרגים הביטחוניים שדיברו עם אלמוג. מהסיבה הפשוטה, צה"ל, גם של הרצי הלוי וגם של יאל זמיר, התנגד לכל פתרון ש... ניסינו להציע, אני עוד ראיתי על במילואים פיקוד הדרום, כל פתרון שניסינו להציע היא חלופה צבאית מקצועית לפתרון של השליטה בסיוע. הרי מה נפשך, אנחנו לא ייתנו לנו, העולם לא ייתן לנו להרעיב, עוד שבאופן אישי הייתי שמח שלא יאכלו כלום, יפיעו כולם למקומות אחרים. זה כנראה לא אופציה. ולכן, מה החלופות? החלופות הן ממשל צבאי, שגם הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי, שניהם אמרו, חיילי צה"ל לא יאכילו את ה... אף אחד לא ביקש שיאכילו. ביקשו שינהלו, כמו שעושים, שכוחות צבא פועלים באפגניסטן ובעיראק ובסומליה ולא משנה. כשהבאנו את החלופה השנייה של הפעולה באמצעות חברה אמריקאית, גם לזה הצבא התנגד וניסה לעשות כל שביכולתו לטרפד ולגרום שזה לא יצליח. אז אין, הצבא לא ייצר אלטרנטיבה. לבוא ולתדרך עכשיו שהם מתנגדים ושהם רואים בחומרה ושהם רואים בססון, הכל בסדר. הפתרון הוא ידוע, הפתרון הוא ברור, הפתרון האמיתי הוא בסוף זה הכיבוש המלא של כל הרצועה ושליטה מבצעית שלנו בשטח במודל דומה ליהודה ושומרון, שצריך לנסות להקים גוף שלטוני אזרחי אחר. שהוא לא הרשות, שגם ביהודה ושומרון כדאי שמתישהו נדרש אליו ונפרק אותו, וגם בטח לא חמאס, כי אנחנו לא רוצים אותו, ולכן ניסו, גם הניסיונות, רק אני אשלים בזה, גם הניסיונות שנעשו ברמת השטח, בעיקר שירות הביטחון הכללי, לתמוך ולקדם הפעלת של כל מיני חמולות וגורמי כוח מקומיים, גם הניסיונות האלה הצבא התנגד.
1: מה...
3: אני אומר להגיד שזה לא בסדר, זה חוכמה קטנה. מה כן? אני אגיד לך מה כן.
1: רגע, רגע, שנייה, אני רק רוצה שנייה התייחסות של אלמוג, ואני אחזור אליך רגע עם מה כן. אלמוג, אני מניח שאתה גם, בוא נאמר, מונח ודאי בפרטים, ויודע גם את ההתנגדויות של הצבא לאורך התהליך, ועל דברים שאומר עכשיו ארז וינר, להגיד מה לא זה הדבר הקל ביותר, זה היה האילוץ, אליו היינו צריכים להסכים והסכמנו, ידענו גם לאן זה ילך, אף אחד לא הופתע. אז מה התדרוכים האלה עכשיו?
2: כל מה כן, אז בצהל אומרים, גם מערכת הביטחון, גם בצהל אומרים, צריך לצמצם באופן מיידי את הסיוע שחס לרצוע, זה בשלב הראשון. הדבר השני, והוא לא פחות משמעותי, תראה, אנחנו נמצאים בימים שבהם ברור לכולם, חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו. אם עד עכשיו זה היה ברור רק לנו, עכשיו זה ברור גם לאמריקאים, גם למתווכות, גם לראש מועצת השלום, שלפחות על פי הגורמים שאני מדבר איתם, אומר בשיחות סגורות שהוא קרוב מאוד להכריז על כך שישראל כבר לא מחויבת להפסקת אש בגלל העובדה שחמאס לא מוכן להתפרק מנשקו. בישראל פה צריכה לקבל החלטה, וזה בדיוק שגם שארז אמר קודם לכן, בהיבט של עזה, כי להמשיך במתכונת הנוכחית זה בלתי אפשרי. חמאס גם על שטח של 50% חוזר או מנסה להחזיר לעצמו את יכולותיו של הימים שלפני שבא באוקטובר. הוא רחוק משם, כן? הוא לא שם עדיין. אבל ככל שתיתן לו יותר זמן, אז ככה הוא יוכל להתקדם לשם. ולכן ישראל, ואת זה אני שומע מגורמים בכירים גם בפיקוד דרום, חייבת לחזור לפעול ברצועת עזה. וכל יום שעובר זה יום שחמאס מצליח להתעצם יותר.
1: ופה נראה לי שאתם נפגשים לגמרי, כשדי ברור ארז, שתוכנית 21 הנקודות, ודאי כשזה מגיע לנקודה שנוגעת לפירוז חמאס, נראית היום רחוקה מאי פעם.
3: תוכנית 21 הנקודות, או 20, כ-21 הצלות לקטרים, תוכנית 20 הנקודות לא הייתה תוכנית נאיבית, הייתה תוכנית ריאלית. והיא הביאה לנו בראש ובראשונה בחזרה את כל החטופים החיים והחללים, שכולנו שמחנו וחיבקנו, והיא הביאה גם דברים שפחות אהבנו, כמו התחייבות להכניס כך וכך מסעיות לאום, למרות שברור שלא צריך את הכל. אבל יש בסעיף הזה, סעיף 17, סעיף 17 התייחס, כי לא היינו נאיבים, וגם האמריקאים לא היו לגמרי נאיבים. וסעיף 17 אומר שבמקרה והחמאס לא יתפרק ממשקו, אזי, ויש את הכלים האלה, וההכרזה הזאת שמלדנו, שהיא מאוד מאוד חשובה, של מנכ״ל מועצת השלום.
1: כן.
3: שפגש עם ראש הממשלה שבוע שעבר, ואמר את הדברים כאיילישנה, ואני מקווה שיצא להגיד זאת גם בפומבי. כשחמאס לא עומד בהתחייבותו להתפרק מנשקו, תאפשר לישראל ולמועצת השלום להמשיך ולפעול על פי סעיף 17, וזה אומר, להתחיל בפעולות עצמאיות שיצמצמו את השטח שנותר בידי חמאס, שיפרידו בין האוכלוסייה לבין החמאס, שזה הכוח של החמאס היום. ואז גם כמובן יצמצמו את הסיוע שאם וכאשר בכלל נכנס נימה. יכניסו את אותו גורם בינלאומי, ה-ISF,
1: כן.
3: כדי שהם אלה שיחלקו את המזון, כדי שלא נצטרך לעשות הממשל הצבאי שהוא כך מפחיד אותנו.
1: משפט לסגירה, כי הזמן מעוטט לנו.
3: ולסיום, אין ספק שצריך להתחיל עם זה ולהתחיל עם זה אתמול. היום זה גם אפשרי, מכיוון שאנחנו, מועצת השלום איתנו, מכיוון שהעזה כבר לא שייכת לאום, אלא לטראמפ. צריך ואפשר לעשות את זה, אבל בנועה יש זמן, כי אנחנו פחות בלחץ.
1: אלמוג בוקר, תת-אלוף במילואים ארז וינר. תמונת מצב עדכנית ומדיגה מעזה, ונקווה שדברים יתחילו לזוז בכיוון אחר. תודה רבה שהייתם איתנו.
2: תודה, ביי ביי.
1: הפסקה לעדכונו שעה 9, ממשיכים מיד עם עוד עדכונים.
0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
12: ערב הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 4. רחפנים ששיגר חיזבאללה לא זוהו על ידי המערכות של צה"ל ולכן לא ניתן היה לירות אותם. הרחפנים התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג גולבניוב. בצה"ל ממשיכים במאמצים להעברת פתרונות מבצעיים לכוחות המתמרנים בדרום לבנון להגנה מפני איום הרחפנים והכטב"מים. מוקדם יותר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צה"ל עדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות.
17: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
19: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט. אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס. ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
17: שלוש נשים כבנות 30 נפצעו אנוש קשה ובינוני הבוקר מירי ברמלה. ראול פנים ירה בהן בשתי זירות שונות ונמלט מהמקום. אישה נוספת נפצעה קל מרסיסים. המשטרה חוקרת את הרקע לאירוע. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהפצועות הותרו ירויות בתוך בית. בזירה נוספת, אישה נורתה ברכב במרחק כמה מאות מטרים. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים אסף הרופא. היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
20: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל ממול בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
24: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: השנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים. ידיעה קשה מהבוקר הזה, שלוש נשים נפצעו, אחת מהן נפצעה באורח חנוש, ולפני זמן קצר נקבע מותה. הדר גיציס, כתב משטרה ופלילים. גיציס, אתה מעדכן אותנו בפרטים.
1: על האירוע הקשה הזה שהתרחש ברמלה, כשמתקבל הדיווח הראשוני על אירוע ירי שבסגרתו לפחות ארבע נשים נפצעו. אנחנו מדברים על זירה די מורכבת, כמה בתים בשניים מהם הותרו שתי נשים ירויות, ובסמוך אל אותן זירות יש עוד שתי נשים שנפגעו ככל נראה מכדור טועה או מרסיסים, נפצעו באורח קל, ועוד שתיים במצב קשה ואנוש, ובבית החולים אסף הרופא מעדכנים כעת כי מתה מפצעיה, אחת הפצועות, כבת 30 שנפגעה מהירי. במשטרה מעריכים כרגע, לפחות על פי הגורמים שאני מדבר איתם, שמדובר כאן בניסיון חיסול ברקע סכסוכי פשיעה שם באזור רמלה, אבל כל הכיוונים על השולחן, כי הם לא יודעים איפה נמצאים המתנגשים, אין להם שום פרט שמחבר אותם לרצח הזה, ומכאן הרבה מאוד סימני שאלה, אבל הערכה ראשונית שמדובר בניסיון חיסול, הפעם נוגע לנשים. ברמלה ראינו לא מעט מקרי רצח נגד נשים, והפעם זה חוזר עם שלוש שנפגעות שם, ואחת מהן שמשלמת בחייה. בקרוב נוכל להבין בדיוק במה מדובר ומה הרקע.
0: אתה חושף אתמול תיעוד נוסף מהרצח בפתח תקווה בערב יום העצמאות, של ימנו זלקה. ואתה יודע, זה מתחבר לסעיפי האישום ולביקורת של המשפחה. רצח באדישות, סעיף פחות חמור מרצח בכוונה תחילה, אבל הממצאים והתיעודים שאתה מביא אתמול, אתה יודע, יש את הקושי כמובן שנוגע להוכחת כוונה לבצע רצח, ומכאן גם הפרקליטות וההחלטה שלה להקל מעט את הסעיפים. הדינמיקה שעולה מהכתבה שאתה מפרסם אתמול במהדורה בחדשות 12, הדינמיקה והתיעודים והשלבים המקדימים לא מראים בשום צורה, ואני לא משפטן, אבל תקן אותי אם אני טועה, לא מדובר בסיטואציה שהתלקחה, אלא באירוע שנבנה, באיום שקדם למעשה, ובאמצעי שבוא נאמר, אנחנו לא מדברים על מישהו שדחף בן אדם שנפגע בראשו ונהרג. סכין זה כלי רצח. למה הפרקליטות לדעתך הולכת ומנסה כרגע לרקח את הסעיף הזה נגד החשוד המרכזי?
1: אני אחלק את זה לשניים, אופר. הדבר הראשון הוא שצריך לומר את האמת. הפרקליטות מגישה כתבי אישום רק שהפרקליט בטוח במיליון אחוזים שזה יוביל להרשעה בסעיף שמיוחס בכתב האישום. אם אין כאן ודאות, אם אין כאן 100%, לא נוטלים סיכונים. אנחנו כבר לא מעט פעמים סיכרנו את הוויכוח הזה והזעם הגדול במשטרה כנגד הפרקליטות בגין לא מעט מקרי רצח. במקרה הזה אירוע רצח שהפך מאוד מוכר, אבל זה קורה המון בחברה הערבית, וזה ניכר בצפון, אבל גם במרכז הארץ ובעיקר בגזרה הדרומית, כשמסתכלים על לא מעט מקרים שזה למרות הראיות שהושגו, למרות יהודים מאוד מאוד ברורים, אין כאן כתב אישום חמור ומשמעותי, אם בכלל יש כתב אישום. אז במקרה הזה, אופר, אתמול אנחנו במהדורה, מראים את הרגעים שקדמו לרצח, את הוויכוח המקדים, שאימנו מדבר עם בני הנוער ואומר להם, תצאו מבית העסק, למה אתם משפריצים ספרי שלג על לקוחה שנכנסה לחנות? ואחר כך הם חוזרים בהמוניהם, מאיימים עליו. אחד מהם גם אומר, בוא החוצה אם אתה גבר, יש פה, לא, אל תהיה ליד המצלמות, תתרחק משם. ואז כעבור כשעתיים רואים אותם מתאספים, נערכים ועורבים לאימנו בנימין זלקה. בחדרי החקירות אחר כך גם נחשף שהם דיברו על הרצח הזה, דיברו על כך שהחשוד המרכזי אומר לחברים שלו, אני הולך להביא סכין, אני אראה לו מה זה. כלומר, אתה רואה, אופר, איך שלב אחר שלב, דקה אחר דקה, החבר'ה אלה נערכים, ופתאום מגיע שלב הפרוץ, כשמגיע אותו חשוד שכל הלהקה חיכתה לו, שהוא ייתן את הדחיפה הראשונה, שהוא זה שהוציא לדרך את הקטטה הזו, את התקיפה האכזרית הזו ליתר דיוק. אבל את הפרקליטות, לפחות כרגע כשמסתכלים על מכלול הראיות, זה לא מספק. והם אומרים, אנחנו ללא ספק יכולים להגיע לעונש חמור דרך הסעיף הזה, ולא דרך רצח בנסיבות מחמירות. אני מוכרח להגיד לך, אופר, שמעל הכל היה צריך לעבור כאן מסר עם כתב אישום יותר חמור, על אחת כמה וכמה כשמדובר בקטינים והנסיבות המקילות, בטח תזעקנה לשמיים, וזה יימשך לעוד סימני שאלה לאורך המשפט הזה. אז שאנחנו רואים את הכל באופן מתועד ברור, אתה יודע, יש מקרים אחרים שאפשר לראות בהם עדויות וכדומה, הפעם מצולם היטב מרגע החקיקה, הוויכוח המקדים, דרך המערב ואחר כך גם התקירה, הכל מכל כך הרבה זוויות של מצלמות הבטחה, לא מבין את ההחלטה של הפרקליטות מצד אחד, מנגד אינני משפטן, כך שאתה יודע, יש הסקת מסקנות אחרת שם.
0: זה אירוע שעוד יכול לעבור החמרה במעלה הדרך?
1: אני לא חושב. זה כתב האישום שמיוחס למעורבים, okay. אני חושב שמכאן בדיוק ההפך.
0: אני רואה הודעה עכשיו של דובר המשטרה מהזירה, שאומר נבדק את האפשרות, אם אני חוזר רגע לעניין שאיתו פתחנו, נבדק את האפשרות שמדובר באירוע פלילי שהתפתח לפיגוע. תסביר לי רגע מה זה הניסוח הזה ומה הם באים לומר.
1: צריך לומר את האמת, אין להם כרגע שום ידיעה, אין להם שום רקע.
0: על מה שקרה שם בבוקר?
1: אין להם מושג כרגע, זה עדיין שלב ראשוני, מנהלים שם סריקות, אחד אומר אולי זה כיוון פח"עי שהתפתח, השני אומר מדובר כאן בסכסוך מוקדם בין עבריינים, אנשי המודיעין של מחוז מרכז מנסים כרגע להבין את הפרטים שם, מה שבטוח, יש שם לפחות שתי זירות שנבחנות במקביל, ומעל הכל דרך זהות הקורבנות, נסו לחשוב איזה סכסוכים מוקדמים קיימים וכדומה, זה ייקח עוד לפחות שעה עד שנוכל לקבל תמונה עדכנית, הגיונית, אבל אתה רואה אופר, הם נעים שם בין שני מישורים, מצד אחד פחאים, מצד אחד פלילי, לא ברור מה קרה שם ברמלה, ואנחנו בקרוב נבין.
0: גיציס, תותת לנו כשהתמונה מתבהרת, אם זה עוד קורה במהלך המשדר הזה שלנו עד השעה 10, אנחנו עוד נוסיף ונעדכן. אדר גיציס, כתב משטרה ופלילים, חדשות 12, אדר, תודה שהיית איתנו.
1: תודה אופר.
0: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, מיד תהיה איתנו, בעניין כמובן חוק עונש מוות למחבלים, עושים הפסקה קצרה, ממשיכים מיד, גם ברקע החוק הזה, גם פתיחת כנס הקיץ, מיד.
2: יום על הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
13: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות $99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
19: מה בטוב?
16: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, חוק עונש מוות למחבלי הנוח'בה ולמבצעי טבח 7 באוקטובר, עוד צעד בדרך. ספרי לנו.
2: טוב, היום צריכה להיות הצבעה על החוק שאני הובלתי יחד עם שמחה רוטמן ועם הרבה מאוד אנשים אחרים, להעמדה לדין של מחבלי שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אין מה להשוות, אירוע שלצערי קרה, מקווה מאוד שאף פעם לא יקרה. חוק מאוד מאוד מורכב, כי יש לנו כמות מחבלים וסתם עזתים טובים, אתה יודע, במרכאות, שהשתתפו באותם ימים בטבח. כמות היא מטורפת, ולכן נאלצנו לחשוב יצירתית, כי לא היה אפשר לעשות את זה במסגרת משפט הרגילה של ישראל, כי היינו סותמים אותה לכל השנים קדימה, והמחבלים היו מתים בכלא, אבל מזקנה. לכן הקמנו מערכת ערכאה מיוחדת שתדון אך ורק, ותתעסק אך ורק בתיקים האלו. אנחנו הסמכנו בחוק שופטים מאוחדים שהתעסקו רק בזה 5 פעמים בשבוע, זאת אומרת לא יהיה מצב ששופט בבוקר יושב על תיקי נובה ובערב על גניבת אופנוע, אין דבר כזה. כתבנו בחוק, וזה בצורה מאוד ברורה, שיהיה אפשר להשתמש בסעיפים הכי קשים שיש בספר החוקים של מדינת ישראל, שבקצה יש עונש מוות, בחלק מהסעיפים, כמו פגיעה לריבונות לדוגמה, סדרי דין מיוחדים שאין אותם במערכת משפט רגילה, גם סדרי ראיות. מי שיבטח את כל האירוע זה שב"ס, שזה גם כן לא קורה בדרך כלל בגלל המורכבות והמסוכנות של אותם מחבלים. כמובן התייחסנו בכובד ראש ובכפפות המשה לזכויות נפגעי העבירה, כי זה עדויות מאוד קשות, צריך לשמור על פרטיות של אנשים, צריך לשמור על רגישות הציבור. אני חייבת לציין את קרין הררר שהובילה את כל הנושא הזה. זה רק מראה עד כמה היה שיתוף פעולה מדהים בין קואליציה ואופוזיציה. ויש שם הרבה דברים. יש גם ועדת היגוי שתנהל את כל האירוע ותלווה את כל האירוע, ועדת מנכ"לים, פיקוח פרלמנטרי מאוד הדוק. דיווחים כל 3 חודשים לוועדה, זה ממש מצוין בחוק. וזהו, היום זה יוצבע, וזהו, הרכבת תצא מתחנה. זאת אומרת,
1: ואז מבחינת ההליך, ההצבעה על החוק אמורה...
2: היא בעצם סוף, אבל זה התחלה.
1: עכשיו, מבחינת לוחות הזמנים מהרגע שהחוק היום עובר, אגב, יש לך איזשהו צד לחשוש שהוא לא יעבור?
2: אני לא מעלה על דעתי דבר כזה. אני יודעת שהיו, קודם כל זה חוק שהוא בשיתוף פעולה מלא, בין קואליציה ואופוזיציה. אתמול קיימנו מסיבת עיתונאים יחד עם שר יריב לוין, שר המשפטים, שמחה רוטמן ונוחי. בדרך כלל אנחנו, אתה יודע, מחולקים בהרבה מאוד נושאים, ופה עשינו את זה ביחד. אני יודעת שבקואליציה היו כל מיני קולות, אני מקווה מאוד שזה לא אמיתי, כי אני לא מעלה על דעתי שהחוק הזה לא יעבור, והוא צריך לעבור ביותר מ-100 ח"כים, כי זה קונצנזוס בחברה הישראלית.
1: וברגע שהוא יעבור, מבחינת הפרוצדורה ולוחות הזמנים, מה הולך לקרות?
2: ברגע שזה קורה, באופן רשמי, כל התיקים עוברים לפרקליטות צבאית, הם אלו שאמונים על כל האירוע של התביעה, הניהול של האירוע, בקצת הקמה בית משפט, וכל התהליכים עובר לצבא. אני נמצאת בקשר שוטף עם אנשי משרד הביטחון ואנשי צבא, גם אני וגם שמחה רוטמן. אני מקווה מאוד שזה לא ייראה כמו קורה לפעמים בישראל, אתה יודע, סחבת של 200 שנה. לא, זה לא המטרת המחוקק, וזה גם לא מטרה של אותם אנשים טובים שעובדים על זה באמת ימים כלילות. אני לא יכולה להגיד לך מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, מבחינת הזמנים, אבל הערכה שלי שיעשו הכל כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר. חוק בנוי בצורה כזאת כדי לאפשר ממש גמישות ולזרז את כל התהליכים, גם לא לאפשר למשל סחבת לאורחי דין של אותם נאשמים, ממש עשינו הכל מכל כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר.
1: ונקווה...
2: אני מקווה מאוד שבירוקרטיה הישראלית פה לא תנצח.
1: אני מקווה שהדמוקרטיה הישראלית תנצח.
2: לא דמוקרטיה, בירוקרטיה.
1: עם שכל ישר... ועם דברים מאוד ברורים שאני חושב שלא סתם כינסו גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה סביב האמירה והעמדה המאוד ברורה הזו שביטאת מקודם. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה, להתראות.
1: ועכשיו אנחנו עם הקרב על המוסד. אתמול ההתנגשות שם עולה מדרגה בבגץ, כשהיום משית אומרת שהיא חושבת שיש לפסול את מועמדותו, בעצם את המינוי של ראש הממשלה, את רומן גופמן, בדיון בעצם שולפת בערב מיירה מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע, שם הוא מסביר מדוע פרשת ההפעלה של אותו נער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד הרגיש. ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם חבר כנסת רמן ברק, יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום, בוקר טוב רם.
3: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, הופיע ראש המוסד גם בפני ועדת גרוניס. מה פשר המכתב החיזוק הנוסף בשלב הזה?
3: יש בגץ. מי שנפגע מברופמן, ובגץ פנה גם ליועצת וגם לראש המוסד וביקש חוות דעת, וכל אחד נתן את חוות דעתו פעם נוספת.
1: ואתה, אתה יודע, ראינו את הפרסום בעניין עיקרי הדברים, כשמציג ראש המוסד את חוות דעתו בהיבט הזה סביב אותה הפעלה, כן או לא, מדבר על תואר המידות, האם יש פה דיון לדעתך ענייני על מקרה נקודתי, או דיון רחב בהרבה בנוגע לשאלה שכבר יש בה מימד של פוליטיקה, את מי מביא ראש הממשלה או לא?
3: קודם כל הגענו למצב שבאמת אף אחד לא מאמין לראש הממשלה ואף אחד לא מאמין לשיקולים שלו, מפני שאנחנו רואים שהשיקולים שלו מונעים משיקולים אחרים ולא דווקא משיקולים של טובת האיוש התפקיד. זה מאוד מאוד מטריד, אבל נשים את זה רגע בצד. לגבי המינוי עצמו, אין ספק שנעשה כאן איזשהו, לכאורה נעשה כאן איזשהו משהו שהוא על פניו נראה משהו חמור, אני מזכיר לך. שאפילו עצם ההפעלה, ולא רשות וללא סמכות, להתעסק בדבר שהוא לא שלך, אני אזכיר לך את מקרה פולארד. גם פולארד היה יוזמה של מישהו שאומנם היה במוסד, אבל חשב שהוא לא קיבל את המוסד, אז הוא יעשה לעצמו מוסד למשל עצמו, ותראה לאן זה הביא אותנו לאיזה משבר עצום עם ארצות הברית. כאן זה לא אותו דבר, אבל לקח על עצמו, לפי מה שאני מבין, גופמן את הזכות או את הרצון לעשות הפעלות משל עצמו כאילו שהוא גוף מודיעיני, ובסופו של דבר על פניו ככה זה נראה לפי הבגט, אחרי שזה התברר שהשב"כ תפס אותו כי היה בטוח שהוא מרגל, הוא גם לא בא ואמר חבר'ה זה בסדר זה אני, ולכן בית המשפט יפסוק מה הוא חושב לגבי המקרה הזה ולגבי הקשירות שלו גם בכיפוף הנועלים וגם בהפקרה, יחליט בית המשפט אם הוא ראוי או לא ראוי.
1: כן, למרות שיש ועדה, ואומר ראש הממשלה גם בתשובתו, יש חוק, החוק מסמיך את ראש הממשלה להחליט מי יעמוד בראשות הארגון החשוב הזה.
3: אין על זה ויכוח, יש ועדה.
1: והייתה ועדה שגם היא פועלת מתוקף חוק, והוועדה מתוקף אותו חוק קובעת שאם יש רוב אז המינוי עובר, באיזה כלים, אני לא לוקח אותך רגע להיבט המשפטי, בסדר? אבל באיזה עילות ניתן לבוא ולהחליט עכשיו שאחרי שהחוק מאפשר לראש הממשלה למנות, ואחרי שהוועדה שעומד מתוקף חוק הסמכות למנות, שכולם עוברים את זה, על בסיס מה עכשיו לבטל את זה?
3: אז אני אגיד לך, אף אחד לא רצה לבטל את זה. מי שביקש לבטל את זה, זה הנפגע עצמו. הנפגע עצמו, כמו כל אזרח במדינת ישראל, שזה יש לנו את בית המשפט העליון, שהוא מרגיש שנעשה לו עוול, שהוא מרגיש שהוא נפגע, הוא ערער לבית המשפט העליון, לא אף אחד אחר, הוא ערער לבית המשפט העליון, אמר, אוקיי, יש כאן ערעור, עכשיו בוא נבדוק את זה שוב, זה סמכותו, בסופו של דבר הוא ההיררכיה המשפטית הגבוהה ביותר במדינת ישראל, ואכן הוא ביקש גם את חוות הדעת של היועצת, וגם את חוות הדעת של ראש המוסד, ואולי גם של האחרים שאנחנו לא יודעים. הוא ישקול את הדברים, ויבדוק את זה. מסתבר שהיועצת טוענת שהיא מצאה ליקויים בחלק מחברי הוועדה, לא ראו את כל החומר וכן הלאה וכן הלאה. וגם שם זה עבר, אתה יודע, השופט גורניס היה נגד. אז יש כאן מקום אולי לבדוק, אבל זה התהליך. תאר לך שאתה היית נפגע על ידי איזושהי ועדה, שאתה מחליטה שאתה לא מתאים להיות שדרן ב...
1: חלילה, למה אתה...
3: חלילה, נגיד, שאתה מחליטה...
1: הייתי מביא אותך כעד אופי, להוגנות.
3: והייתי מעיד בשמחה.
1: תודה רבה. מעריך את המחווה.
3: והיית מערער לבית המשפט העליון, שזה זכותך. בבית המשפט העליון היה מבקש לבדוק את המקרה הזה שוב, אתה עוד לא יודע אם הוא יפסול או לא יפסול דרך אגב, הוא בבדיקה.
1: חד משמעית.
3: אבל זה דבר לגיטימי ובסדר גמור.
1: אני לוקח אותך לעניינים הפוליטיים הרדקור, מה שנקרא. אתה, להערכתך, במקום ריאלי ברשימה המשותפת של בנט ולפיד?
3: אני, להערכתי ומיטב ידיעתי, כן. אני צוחק שכל הכתבים נורא מודאגים על המקומות ועל הזה. תראה, האיחוד הזה היה איחוד מתבקש.
1: לא, אתה הצעת עדות אופי, אני דואג לקריירה הפוליטית שלך. אנחנו פה ביחסים הדדיים, B2B.
3: כן, אז האיחוד הזה הוא איחוד חשוב. האיחוד הזה הוא יותר גדול מרצונו של אדם כזה או אדם אחר להיות במקום כזה או במקום אחר. הוא צריך להעמיד אלטרנטיבה לממשלה הכל כך גרועה הזאת שמחרבת אותנו בכל דבר שאתה נוגע בו, והיא מושחתת. ולכן צריך להעמיד, להתאחד ולהפיל אותם, וזה מה שבנט ולפיד עשו. אני מאוד שמח על זה. Mm-hmm. ולשאלתך, אם אני במקום טוב, כן, אני במקום טוב.
1: אומר גדי איזנקוט שהוא לא מוריד מהפרק מכלל אפשרות את החבירה גם ללפיד ולבנט. האם זה משהו שלדעתך כדי לזכות באחדות המאוד מאוד מאוד רחבה הזו של שלוש מפלגות, בנט יצטרך לוותר על המקום הראשון? מי יצטרך להוביל את המפלגה הזו אם אכן תאוחד?
3: אני לא יודע ואני לא נכנס לזה.
1: לא עניין של הדעת, עניין של דעה.
3: אני לא אחווה דעתי. בנט היה ראש ממשלה ואני עבדתי איתו כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והיה ראש ממשלה מצוין. לפיד היה ראש ממשלה, ולדעתי היה ראש ממשלה מצוין. גדי איזנקוט הוא איש עתיר זכויות של הרמטכ"ל, קצת חסר אולי ניסיון פוליטי, אבל איש ראוי מאוד מאוד להובלת המדינה. ולכן אני לא אכנס לזה. כרגע המועמד, לא כרגע, המועמד שלנו הוא בנט. אני מאוד מקווה שגדי יצטרף אלינו. אני חושב שזה יהיה מכפיל כוח. אני אגיד לך גם למה. כי לא מדובר כאן על ימין ועל שמאל. מדובר כאן על ריפוי של החברה הישראלית מהשיסוי ומהאפרד ומשול הנוראי שעשו כאן בשנים האחרונות ומיגור השחיתות. על זה מדובר. ובשביל זה, לא משנה אם אתה קצת יותר ימינה או שאתה קצת יותר שמאלה, זה ממש לא רלוונטי לצורך העניין. כולנו מבינים שאם הממשלה הזאת לא תוסלף, המדינה הזאת לא בטוח שתישאר על כנה. ולכן העניין הזה הוא גדול יותר מכל הרצונות של איש כזה או אחר, או מיקום כזה או אחר. Mm-hmm. הוא הדבר הנכון, ואני מקווה שהוא יבוא אלינו וביחד נעשה את זה.
1: כן. בכל מקרה, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת. מה מבחינתכם החוק המשמעותי ביותר שאתם תנסו לבלום מבין שלל יוזמות החקיקה?
3: כל יוזמות החקיקה הן איומות ונוראות, אפילו בנו להן ועדות מיוחדות, כי בוועדות רגילות והגונות הן לא היו עוברות, כמו חוק התקשורת, כמו החוק לפיצול היועמ"שית, שהוא לא נכון, כמו הרצון שלהם להעביר חוק השתמטות. כל מקום שאתה נוגע בו, אתה רואה שצריך להילחם בכל הכוח, אנחנו ערוכים לזה ואנחנו נילחם על זה. כל אחד, אנחנו חילקנו את העבודה בינינו, ו... הציבור הישראלי יראה את סיעת יש עתיד בכנסת נלחמת בכל הוועדות, ואני מקווה שגם נצליח לסכל את החקיקות המסוכנות האלה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, מודים לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לכם.
1: אנחנו עושים הפסקה אחרונה, נחזור מיד, גם עם עדכונים על האירוע ברמלה, שכאמור נחקר גם כחשד לפיגוע, תכף ננסה להבין מה עולה מהזירה שמלמד בכיוון הזה, וגם... אוניית הווירוס שעכשיו מגיעה לחוף, והתיירים שעליה נשלחים לבידוד, קצת דז'ה-וו לימים עברו, נקווה שלא באמת. תכף ננסה להבין גם בעניין הזה, האם יש פה איום בעוד איזה נגיף חדש שעשוי להתפשט.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש נאי.
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
5: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: ממשיכים. אוניית הנגיף הגיעה לתנריף, ושם יצא לדרך מבצע פינוי הנוסעים, הישר לבידוד. הרבה מאוד כותרות שקצת מזכירות לרבים משהו שאנחנו מעדיפים לשכוח מימי הקורונה. פרופסור דרור מבורך איתנו, בית החולים הדסה, לשעבר מנהל מחלקת הקורונה. שלום פרופסור, בוקר אור.
2: היי, בוקר טוב אופר.
1: קודם כל, מכל מה שעד כה נאסף, נדגם, מה אתם למדים בקהילה הרפואית, גם על הנגיף שהוא מוכר, אבל גם על הנסיבות וההדבקה, והאם הוא עבר איזשהו שינוי?
2: כן, סך הכל, התיאוריה השלטת כרגע, זה שהזוג ההולנדי נדבק במסגרת הסיורים שלו במזבלות בארגנטינה בחיפוש אחר ציפורים נדירות, ושם הוא כנראה נחשף לצועד או שתן של עכברים או חולדות שהוא שאף אותם בצורה כזו או אחרת, עלה לספינה, וחמישה ימים אחר כך כבר הגבר פיתח את סימני המחלה, ולצערנו הוא ואשתו אחר כך נפטרו ממנה. אבל מה שפה התפנית בעלילה,
1: נו,
2: היא זה שהוא בעצם ככל הנראה הופיע הדבקה מאדם לאדם, שזה דבר נדיר בכלל בווירוס מסוג אנטה, אם כי בסוג שהוא לקה בו, האנדס או האנדים בעברית, יש תוארו בעבר העברות מאדם לאדם. אלא שפה יש רושם שהיו העברות מאדם לאדם בצורה משמעותית, ויש כבר בין 8-10 חשודים. רק אתמול במה שהזכרת בתנריף, הפינוי של האמריקאים, כבר מצאו אחד האמריקאים, נדמה לי שפינו 17 אמריקאים, אחד מהם כבר זוהה נגיף אצלו, ולכן העברות מאדם לאדם הן די משמעותיות במקרה הזה.
1: כשזה משהו שאתה אומר לנו בגדול, העברות מאדם לאדם מוכרות באיזה תת זן של הנגיף המוכר, והחשש הוא מה, פרופסור, שאנחנו מדברים כאן על איזושהי גרסה שהופכת את זה

0: כן, יכול להיות שזה אפילו אותה גרסה של ההנדים, אנחנו לא יודעים עדיין את הרצף של הווירוס, אבל יכול להיות, בגלל שהוא RNA, הוא וירוס RNA, mm-hmm. הוא יכול לעבור מוטציות בדומה לקוביד, ומהבחינה הזאת, אנחנו, ארגון הבריאות העולמי חושש שאנחנו פה נמצאים בפתחו של העברה מאדם לאדם, ולמרות שהערכות הראשונות אומרות שאין מה להשוות את זה לקוביד, ושזה מקדם הדבקה הרבה יותר נמוך, עדיין יש פה חשש משמעותי, ואתה רואה את ההתייחסות העולמית לזה בצורה די, לא הייתי אומר היסטרית, אבל בצורה,
1: בדריכות משמעותית לכל הפחות.
0: כן.
1: תגיד, ואני מבין שהבידוד, מה שנקרא, עוד יכולים להתגעגע במובן הזה לפחות לימי הקורונה, לא 14 ימים, אלא פרק זמן ממושך בהרבה.
0: נכון, כי האינקובציה היא פה יותר ארוכה.
1: זמן, משך הדגירה, אינקובציה, רק נאמר.
0: כן, משך הדגירה הוא שבועות יכול להיות, וגם זה הביא את החוקרים להבין, כי הגבר והאונייה פיתח את הסימפטומים 5 ימים אחרי ההפלגה, וכולם ידעו שזה לפחות שבוע צריך להיות, ולכן הם הבינו שהוא כנראה נדבק מחוץ לספינה בכלל, ולא בספינה, הגבר הראשון.
1: כן. ואז לאן זה לוקח אותנו? כלומר, עכשיו, לצורך העניין, מנהלים את זה מולם, מנסים לבודד את הספינה ואת נושאיה, ואז מה?
0: תראה, עקרונית, מה שיחשב הצלחה רפואית, זה שבידדו את כל הנושאים, ובצורה כזאת, שיתנו להם, למי שמפתח סימפטומים של מחלה, יפתח מחלה ויתנו לו טיפול תומך, כי לצערנו אין לנו טיפול טוב לנגיף הזה, שיש פה לפעמים 40-50% תמותה.
1: וואו.
0: זה לא משהו של מה בכך.
1: שממה תמותה נגרמת? רק אם אתה יכול לפרט את הסימפטומים?
0: התמותה בדרך כלל, בנגיף הזה, זה בדרך כלל ממחלת ריאות, לפעמים גם במחלת כליות, אבל בדרך כלל זה מחלת ריאות, שנפטרים ממנה. גם בקוביד היה לנו מחלת ריאות משמעותית, בוודאי בזנים הראשונים.
1: קיצור, החלטת להלחיץ אותנו על הבוקר.
0: לא, תראה, אני אגיד לך, אני חושב שנקטו באמצעים שאני חשבתי בהתחלה שהם מופרזים, ואחר כך לאט לאט השתכנעתי שזה טוב שעשו את זה, כדי להרוג את ההתפשטות ככל האפשר, עד שיזהו בבירור אם מדובר פה באיזושהי מוטציה, כי הנגיף הזה של RNA יכול לעשות מוטציות כמו שהיה בקוביד, ולנסות לבודד אותו ולהרוג את ההתפשטות. אבל כמו שאתה יודע, הדברים האלה הם לא תמיד 100%, ואנחנו צריכים לחכות ולראות, אבל אני היום הרבה יותר מסכים עם הפעולה האינטנסיבית של ארגון הבריאות העולמי וכך הלאה, שנחלט פה לפעולה מאוד, כולל הצנחת צוות רפואי ודברים כאלה.
1: כן, עכשיו אנחנו שומעים שהרופא שטיפל בהם כבר נדבק גם הוא. בקיצור, נכון. בקיצור, אירוע שנקווה מאוד שינותר ויתופל, ולפחות שיצליחו לתחם אותו באמת לשם, אבל כן. ללא ספק משהו שמעורר דאגה, פרופסור. כן, תשלים,
0: ואני
1: בבקשה.
0: ואני רוצה רק להזכיר לך כשאנחנו הגיע קוביד אלינו, אנחנו נכנסנו למחלקות, לא ידענו אם אנחנו שמים את נפשנו בחפנו או לא. לא ידענו, אתה יודע, נכנסנו לבושים, אבל עוד לא היה ברור כמה זה מתפשט מהר ואיך זה מתפשט מהר. אבל נכנסנו לשם, ולאט לאט למדנו שאנחנו יודעים לבודד אותו. דרך אגב, הווירוס החדש הזה הוא וירוס שבקלות יורד בשטיפה בסבון ואלכוהול. ולכן, כי הוא אנבלופ, הוא וירוס שנקרא מעטפת, ומהבחינה הזאת, האמצעים האלה של שטיפות ידיים ודברים כאלה, תמיד הם יכולים, לפחות בחלק מהזנים, להיות מאוד יעילים למניעת הדבקה.
1: פרופסור דרור מבורך, מה שנקרא דרישת שלום, גם ממך קיבלנו, ונקווה שבזה יסתכם האירוע. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: שיהיה יום טוב.
1: אמן. עכשיו לעניין הזה שמעסיק הרבה מאוד נחים בישראל, מי שבאמת מתמודדים עם מוגבלות ומוצאים את עצמם לא פעם עם בתחרות במרכאות על מקומות חנייה, עם הרבה מאוד אנשים שיש להם תו נכה, על אף שאין להם באמת מגבלה פיזית.

0: פיזית, ועדיין חונים בחניה המיועדת למוגבלים בתנועה. דפנה עזרזר, מנכלית עמותת אהבה, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, על מימדי התופעה, על מה אנחנו מדברים? כמה תווי נכה יוצאים מדי שנה גם למי שמסייעים לנכים, זאת אומרת בני משפחה, ובאיזה קלות ניתן באמת לקבל תו נכה?
1: האמת שכרגע אני לא בטוחה שיש למישהו נתונים כמו שצריך, מכיוון שכמו שאתה יודע, לא מזמן נתפסה איזושהי פרשייה של מאות אלפי תווים שהם היו מזויפים. ולכן אני חושבת שכשמדובר במי שבאמת זקוק, להערכתי זה בסביבות עד 150 אלף. שזה כולל גם נכים בוגרים וגם ילדים נכים.
0: כן. עכשיו, בעצם כשאנחנו מדברים על התופעה, על התופעה הזו של שימוש בחניות נכים, גם על ידי אנשים שאינם נכים. אז צריך לומר, מבחינת הרישוי, אדם נכה יכול לקבל תו נכה לשני רכבים של מי שמסייעים לו בעצם בתנועה. הסיפור הוא בעצם שאנשים בריאים שעוזרים לנכים משתמשים במקומות המיועדים לנכים, זו עיקר הבעיה?
1: אני לא יודעת אם זאת עיקר הבעיה, זה נקודה בקצה הקרחון. אני חושבת שהבעיה היא האכיפה. אם הייתה אכיפה נכונה, כמו שצריך, בוא נגיד, אם מי שהיה צריך לאכוף היה יודע שזה התפקיד שלו, היינו היום נמצאים במקום אחר. כי אם אתה היום מתקשר למשטרה ואומר, רגע, מישהו חונה לי בחנייה, אומר לך, רגע, זה לא שלי, זה של ה... תתקשרי לעיר שבה את נמצאת. ואם אתה מתקשר לעיר שבה אתה נמצא, זה אומר לך, רגע, זה לא אני, תתקשר למשטרה. וככה, זה מה שקורה. אז אותם אלה שחונים בחניות, אין אכיפה, אין כמו שצריך גם שיח בנושא. אין הרבה שיח בנושא. וככה זה נראה.
0: וכשאת אומרת אין הרבה שיח בנושא, גם ברמה שבין ארגוני הנכים לבין לצורך העניין משרד התחבורה וגופי הרישוי, ברמה הזו יש איזה משוב שאתם נותנים, שיקוף מציאות, משהו שאתם מנסים לשנות, ואתם מרגישים שזה נופל על אוזניים ערלות?
1: עוד הפעם, אני חושבת שיש מי שמקשיב, אין מי שעושה עם המידע הזה משהו. להגיד היום שאני, קודם כל אני מברכת על האפליקציה הזו, ואני גם מקווה שהיא תהיה קלה ונגישה, כי זה מאוד מאוד חשוב לא לשכוח את הנושא הזה. ואני חושבת
0: רק את מדברת, על אפליקציית חניתי בעצם עם הפיילוט הזה של משרד התחבורה, אז אולי כדאי שתסבירי גם למאזינים בעצם במה היא אמורה לתת מענה ופתרון.
1: אפליקציית חניתי, הפיילוט הזה אמור לתת מענה, שבעצם אם לדוגמה, אני אמא לילד נכה, ולי יש תג נכה לרכב, וגם אבא של הבן שלי רוצה לנסוע עם התג נכה, גם הוא מקבל הרכב שלו תג, אז בעצם ששנינו לא נוכל לחנות במקביל בחניות נכים. מה הכוונה? אם הילד איתי ברכב, אז אני אפעיל את האפליקציה, ובאותו רגע, האפליקציה חוסמת את האפשרות לאבא לדווח או לחנות. אוקיי? עכשיו, כמה מקרים כאלה קיימים ששניים חונים יחד? זה כאילו, זה כוסות רוח למת, סליחה. זה לא מה שצריך לעשות. אני מברכת על זה, אבל זה לא מה שצריך לעשות.
0: אוקיי.
1: צריך למצוא את הדרך שבה תהיה האופציה להוכיח שהנכה נמצא בתוך הרכב.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי. דפנה עזרזר, נקווה שזה לפחות אבל כן צעד בדרך לשם. צריך לומר, המציאות שבה אנשים שבאמת מוגבלים בתנועה, בין אם בשל מחלה ובין אם בשל מגבלה פיזית אחרת שלא מאפשרת להם לעשות מרחקים משמעותיים, העובדה שהם לא יכולים לעזר בחניות נכים כחונים בהם אנשים שאין להם את הבעיה הזו, זו בראש ובראשונה בעיה ערכית. נאמר את זה בפה מלא, זו בעיה ערכית, ומעבר לזה, זו גם בעיה מנהלתית שצריך לטפל בה. תודה רבה שהיית איתנו.
1: אני באמת רוצה לקרוא לאנשים שרואים חניית נכה, וחושבים שתי דקות, לחנות או לא לחנות, אתם צריכים לדעת שבשביל אדם עם מוגבלות, השתי דקות האלה יכולות להיות הבדל בין העצמאות שלו לבין ויתור על יציאה מהבית.
0: משפט שאומר הכל. דפנה, תודה רבה.
1: יום טוב.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל איתנו. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, אופיר.
0: קודם כל, עדכון על האירוע ברמלה, שאני מבין שנחקר גם כחשד לאירוע פח"עי. מה אתה יודע לספר לנו על מה שאספתם עד כה מהזירה?
2: אז אני יכול לומר שכרגע אנחנו מסווגים את האירוע כאירוע פלילי בשלב הזה, לאחר שחשוד נתפס על ידי שוטרי משטרת ישראל, החשוד באירוע. למוקד המשטרה מגיעה הודעה על ירי בעיר רמלה. כוחות רבים של שוטרי מחוז מרכז מגיעים לזירה, מזהים מספר נפגעים. האירוע נחקר בתחילתו כאירוע פלילי שהפך, תוך כדי היה איזשהו חשד שהוא הפך לאירוע לאומני, אבל אנחנו כרגע מודיעים שהאירוע הוא פלילי, זה החשד הנחקר. מפכ"ל המשטרה דני לוי בזירה קיים הערכת מצב, קיבל את הפרטים מהמפקדים במקום, מפקד המחוז, מפקד מחוז מרכז, נתן את ההנחיות. כפי שאמרתי, החשוד בידינו, אנחנו עדיין מתחקרים את האירוע, ייקח עוד זמן עד שהאירוע הזה יגיע לסיומו.
0: אתה אומר החשוד בידינו, וזה נכון לאיזו שעה? מתי צריכתם לתפוס אותו?
2: לדקות האחרונות.
0: משהו שהוא אומר לכם כבר בשלבים הראשונים של החקירה, אריה?
2: זה עדיין בשלבי חקירה, כל מה שנאמר. נאמר לצורכי חקירה, אנחנו לא נפרסם את זה בשלב הזה, אבל כן, אני יכול להגיד לך שאנחנו מכירים את הפרטים של האירוע, החשוד בידינו.
0: אוקיי, והחשד...
2: החשד הוא אירוע פלילי, ואנחנו מקווים שתוך זמן קצר נוכל גם לתת פרטים נוספים.
0: אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו כדי לשאול אותך על הצוות המיוחד שהוקם, אל מול באמת נתוני מקרי הרצח והפשיעה ברחובות, צוות מיוחד שאתם עדכנתם על הקמתו בניסיון לבלום את מימדי האלימות ומקרי הרצח, מה עד לרגע הזה נעשה בעניין הצוות הזה, במה הוא מתמקד בעיקר?
2: אז אני אגיד את זה בצורה מאוד קצרה, מכיוון שאנחנו בתוך האירוע. אז כן, מפכ"ל המשטרה דני לוי רואה בחומרה את כל האירועים, מקים את צוותים ביחד עם המשרד לביטחון לאומי. אנחנו עובדים ביחד ואנחנו עושים את הכל על מנת להתמודד עם התופעה הזאת. זו לא המציאות שבה אנחנו רוצים לחיות, זו לא המציאות שבה משטרת ישראל מתכוונת להשלים איתה. אנחנו עושים את הכל, השוטרים בשטח, ואנחנו נדבר על האירוע.
0: התנתק לנו דובר המשטרה, אז נודה לו, לאריה דורון. אז כאמור, האירוע ברמלה שבו נרצחה אישה ושתי נשים נוספות נפצעו שם. האירוע הזה שנחשד גם כאירוע פח"עי מסווג כעת כאירוע פלילי. אנחנו לפני סיום עם עדכון מלבנון. צה"ל תוקף שם כעת בשורה של מוקדים. התושבים בקו האימות ובערים הסמוכות לגבול ישראל לבנון עודכנו שזה יימשך כמה שעות. זה העדכון שאנחנו מקבלים עכשיו, ועם הדברים האלה אנחנו חותמים את המשדר שלנו הבוקר הזה. נודה מאוד לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, הדר חן על ההפקה, מעורקים חיל הביצוע הטכני. שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נשתמע, אם ירצה השם, מחר באותה שעה, 8 בבוקר, רדיו ירושלים. להתראות.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים מוצרי ספורט?
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: פסטול, פסטול, פסטול.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ממחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: חיי לילה.
16: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט,
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל. יהי זכרו ברוך. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 4. רחפנים ששיגר חיזבאללה לא זוהו על ידי המערכות של צה"ל ולכן לא ניתן היה לירט אותם. הרחפנים התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג גולבניוב. בצה"ל ממשיכים במאמצים להעברת פתרונות מבצעיים לכוחות המתמרנים בדרום לבנון להגנה מפני איום הרחפנים והכטב"מים. מוקדם יותר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צה"ל עדכן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות.
1: אישה נרצחה ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני מיריות ברמלה. החשוד רעול פנים ירה בבת משפחתו ופתח באש לכיוון הרחוב. לאחר האירוע יורט נמלט, גורם במשטרה עדכן כי הרקע לאירוע פלילי. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פצע ירי בתוך בית. בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. בצהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות שימשך כמה שעות. בנוסף עדי פיצוצים יישמעו באזור הגליל המערבי ובגליל העליון, אין שינויים בהנחיות. גיא ורון כתבנו.
3: צהל שיגר בשעה האחרונה מספר מיירטים לעבר מטרות אוויריות בדרום לבנון שאיימו על כוחות צהל. תושבי הגליל העליון שומעים היטב משעות הבוקר ארטילריה, ירי מסוקים ופיצוצים כתוצאה מפעילות צהל. באמש נהרג לוחם צהל במילואים כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במוצב סמוך לגבול לבנון.
1: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
4: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שני שמח, 5:05, אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 וגם באפליקציה, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של בא בטוב. יהיה שבוע שלא נתעורר עם צמד המילים הארור הזה הותר לפרסום, יהיה דבר כזה במדינה מתישהו, אנחנו מקווים מאוד מאוד מאוד שכן, כי זה פשוט שובר את הלב וכל כך נמאס, ושום דבר שאני אגיד לא תשתווה לגודל הדבר הזה. ומכאן חיבוק גדול וחם, באמת. איי, איי, איזו מדינה משוגעת, באמת המעברים האלה. הם לא מצליחים להתרגל לזה, שגם לא נתרגל, שלא נתרגל, כדי שיהיו כאן צורות טובות. אנחנו כאן כדי לנסות ולעשות לכם טוב על הלב. בשעתיים הקרובות כמידי בוקר, אני כבר מסתכל קדימה אל יום חמישי, זה עוד 3 ימים קורה, שידור חי של רדיו ירושלים, החל מ-11 בבוקר לכבוד יום ירושלים, מיקי קרציון עם עקיבא וליאם גולן, אז פיתחו אמנים, רשמו לפניכם, והנה חמישי הקרוב אני משדר גם ביום הזה, גם בחמישי. ירון אילן, שיר אל מליח, ואני מחכים לכם בחיקר ציון, החל מ-11 בבוקר בחמישי הקרוב. זה לפני הכל ככה תזכורת, וזהו, מעבר לזה, בא בטוב מהדורת יום שני, הכנו מלא דברים טובים, אז אגבירו את הווליום, תהנו, ונשתדל שנעשה כאן יום טוב, למרות, ואולי דווקא, בגלל הצורות הקשות האלה, נשתדל בכל זאת ככה ללטף את הלב. מעכשיו עד 12, דרכן, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, האזנה טובה.

ון גבוי. זוכרים אותם להקה שפשוט בא לעשות טוב וכיף עם פופ מצועצע ומשעשע? הביצוע שלהם ל-Going to Ibiza עם הקליפ המצויר, הבלתי נשכח בעצמו, ומי לא היה רוצה עכשיו איזה ביקור קצר או לא קצר באיביזה? תארו לכם, ככה פתאום מבשרים לכם, קחו חופש שבוע באיביזה. מה, תגידו לא? ברור שלא. כוונה שכן. קיצור, הבנתם, אנחנו רוצים חופש. 052-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר פתוח עבורכם. כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כולל שיעור למקום להפתעת היום, הכל בוואטסאפ 052-555-101. תכף נספר מה קורה כאן היום.

אנריקה אגלסיאס, So Be With You. הבוקר בימה בטוב, עונה דוז פה, משחק האירופזיון שלנו מחר, נועם ביתן עולה על הבמה בחצי הגמר. עדי אורבין שאני כאן עם ביקורת הטלוויזיה שלו, ראיתם אתמול את גמר המרוץ המיליון, ראיתם? הפתעתם תגיע לקראת 11:30, אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם, הוואטסאפ זמין, שרנו מקום 050-2555-101, אנחנו נפתיע אותם בשידור חי. עם פרסים ומתנות, הרבה מאוד מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים במיוחד. כל זה, נחכה לכם כאן הבוקר אצלנו בסרט של מייקל ג'קסון. הייתם?

צפו לי, צפו לי, חסר את מייק אלי מהאיתם. הבוקר יש לנו חבילת פרסים יפה נגד במיוחד להעניק לכם במסגרת שאלת היום. היום, 11 במאי, הוא יום האגו הבינלאומי. יש דבר כזה, יום האגו הבינלאומי, יום שבא להגביר את המודעות לאגו שלפעמים קצת מנהל אותנו. ולכן, הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש. מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש? כתבו לנו ואולי תזכו בחבילת הפרסים היומית והמאוד מאוד מפנקת שיש לנו עבורכם היום. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו כל פעם, שוב ושוב ושוב? תהיו כנים, מקוריים, תקבלו פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ שלנו. הנה עידנה, עידן ודנה.

0: דנה, עידן יניב, דנה אינטרנשיונל, סרט הודי, איזה להיט גדול ויפה זה היה, עדיין, עדיין, אבל אז כשיצא, וואו. נשים אחרי 10, כבר 21, האמת, הנה בדיוק השעון התחלף וזז, הפסקה, קצרה, תכף חוזרים.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: שניים.
4: אטו 2. מסתבר זה תמיד.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
2: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
11: ראיתים? קודם כל ויסמן.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הביתה. אני חי לי מיום ליום. 27 אחרי 10 אנחנו בא בטוב, והנה עוד אחד שחי מיום ליום, מפזר את ימיו ברוח.
1: בא לבקר.
0: אדיר הוא משן ישראל היום, שלום, בוקר טוב.
2: ולא בן 16 גם כן.
0: אבל מאוד יפה.
2: זה נכון. כשאתה אומר דברים נכונים ודברי טעם, נעים לשמוע.
0: מה קורה? מה העניינים?
2: איזה גמר של המרוץ למיליון.
0: וואו, אני חושב שזה אולי העונה הטובה ביותר שהייתה לתוכנית הזאת. יש מצב?
2: תשמע, אני לא יודע אם בארצות הברית היה גמר כזה מותח.
0: כן.
2: בהיסטוריה של הפורמט. כי בתחושתי התשובה היא לא.
0: כן.
2: מי שלא ראה, לא שמע, הבדל של 3 שניות.
0: נכון.
2: בין הזוג המנצח לזוג שהגיע במקום השני.
0: נכון.
2: לא היה דבר כזה, היה מותח ברמות על. הרייטינג כמובן בהתאם, 24%, משהו כזה.
0: מדהים.
2: ומי רצית שינצח?
0: אני חושב שהאב והבת, אבל זה לא משנה, כי באמת, אתה יודע, זה גם מה שיפה בעונה הזאת. אני חושב שכולם הצליחו להיכנס ללב, באמת. אנשים פשוט התאהבו בכל הזוגות, שזה משהו שלא קורה בריאליטי בדרך כלל.
2: מה אתה אומר? כי אני לא מרגיש ככה, אני חושב שהליהוק היה מעולה.
0: כן.
2: אני חושב שדווקא זו הייתה עונה שהיה פייבוריטים.
0: באמת?
2: זאת אומרת, אצלי בבית זה היה בכינויים. זאת אומרת, זה הספר ואשתו, האבא והבת. זאת אומרת, כן הצליחו לחדור הכדורגלנים.
0: לא, אבל, כן, אבל אולי, אבל לא הייתה...
2: לחדור ללב של אנשים.
0: אבל לא היה קונצנזוס, אני מתכוון, סביב זוג אחד שכולם אהבו. כלומר, הרבה מאוד אנשים אהבו הרבה מאוד זוגות. ככה אני מרגיש, לפחות מהדיבורית.
2: אני חושב שכשהשחורים הותחו, ממש רגע לפני הגמר, שלומי וברך לשמו של השני, כבר, כי ככה זה בריאליטי, יום אחרי אתה כבר שוכח.
0: נכון.
2: הם כן שהם הותחו, הרגשת שאנשים התבאסו, כי הם כן הצליחו להיכנס.
0: וגם כמובן עומרי, פצוע המלחמה, ואחי ויטאי, שזה בכלל שברת לב לכולם.
2: שברת לב כאילו ברמה שאני יושב בבית קפה, ואני אומר, מה פספסתי בחדשות? למה אנשים עצובים? ואז אני שומע שזה בגלל תוכנית טלוויזיה, ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שיש פה טיפת נורמליות במדינה המטורפת הזאת.
0: כן, ממש.
2: וגם אי אפשר להתעלם, אהוב הפינה, יהודה לוי.
0: כמובן.
2: נכנס לנעליים, אני אגיד, די גדולות של גיא שחר, שהיה מזוהה...
0: רון שחר. כן.
2: שהיה מאוד מזוהה עם התוכנית הזאת, וצבר לעצמו הרבה מאוד פייבוריטים.
0: כן.
2: ואני רוצה להגיד לך שיהודה, לא פחות מהמתמודדים עצמם, הצליח להיכנס בשנה הזאת ללב של הצופים.
0: נכון.
2: אולי בגלל הסיפור האישי שלו בחיים, כן?
0: לא, וגם אתה יודע מה, אני חושב שגם רון שחר היה מנחה טוב, אבל אני חושב שמשהו בחום שיהודה הביא לתוכנית מאוד משמעותי, מאוד משמעותי.
2: ואני חושב שזה גם חום אותנטי, בתור שרואה אותו מטייל בפארק הסמוך לביתו עם התינוקת שלו, וכאילו לוחץ ידיים לכולם ומצטלם, וכאילו זה לא דאווין.
0: נכון.
2: ולכן זה עובד, זאת אומרת זה עבד, ושוב חייבים, אתה יודע, אפשר לסיים את הדיון על זה, מבלי להגיד ששוב הוכח שאם יש ריאליטי, לאו דווקא אינטליגנטי, אבל הוא לא אלים, זאת אומרת, לא היה שום רגע בתוכנית הזאת שהתבאסת, שאתה צופה בתוכנית, כאילו, ואמרת, יו, אתה יודע, אשתי אמרה לי, אם ראית את הסוף, שהם עלו במדרגות והוא עקף אותה, אשתי אומרת, אתה בטח היית נותן לה גם ביתה שתיפול במדרגות כדי להבטיח את זה שניצחת. זאת אומרת, לא היה את הדברים.
0: לא, היו שם רגעים, אני אפילו אגזים ואומר, חינוכיים, ערכיים, אפילו כאלה במרוץ המיליון.
2: כן, וגם אם לא כולם היו חברים של כולם, עדיין היה משהו ששוב, אנחנו אומרים את זה שנה אחרי שנה, שכל המשפחה צופה והיא סבבה עם זה. זאת אומרת, אתה יודע שלא יהיה רגע שבו תתכווץ, וכשאנחנו מדברים על זה, אז אי אפשר לא להתייחס לאח הגדול שעושה בדיוק את ההפך.
0: כן. למרות שאני, אתה יודע מה, אני חייב לרגע להגיד משהו. אתמול בהפסקת הפרסומות של המרוץ המיליון, העברתי לרגע לאח הגדול, ונתקלתי בסיטואציה שאחד הגברים שם, אני לא זוכר את השם שלו, יסלחו לי כי אני לא צופה באח הגדול בדרך כלל, ממש ממש בוכה, מגיע לדמעות, מרוב שהוא מתאר את האהבה שלו לאחת המתמודדות שם. וזה היה רגע ממש ממש, סליחה על הקיצ'יות, אותנטי, מרגש. באמת, אתה אומר לעצמך, איך אפשר להתאהב בתוכנית כזאת וזה וזה וזה, אבל היה שם משהו כל כך אמיתי, של רגע אמרתי, וואי, יש מצב שאני בכל זאת מפספס פה משהו? אני לא יודע.
2: אני אגיד לך מה הבעיה, הבעיה של האח הגדול היא לא חינוכית, אף אחד לא צופה באח הגדול כדי לקבל חינוך.
0: ברור.
2: אני חושב שההבדל העצום השנה בין המרוץ למיליון לאח הגדול, כמו תמיד בריאליטי, זה הליהוקים.
0: כן.
2: באמת, נכון. במרוץ למיליון פגעו בכל הזוגות, שזה דבר די נדיר. זאת אומרת, היו לך דמויות חזקות, ליהוקים מעולים, סיפורים אנושיים אדירים,
0: נכון.
2: לעומת האח הגדול, שבוא נדע על האמת. טיפוסים, אתה יודע, אוקיי. כן, חינוכי, לא חינוכי, פחות מעניין אותי, זה טלוויזיה.
0: כן, כן, כן.
2: זה לא טיפוסים מעניינים, ואני חושב שפה זה קם ונופל, כמו תמיד, על הליוק, הליוק במרוץ המיליון, כמו שאמרת, גרם לאנשים להזדהות עם האנשים, כי כולם היו אחלה וסבבה.
0: נכון, ממש ככה, ממש ככה.
2: לא נסיים בלי אירוויזיון.
0: מחר, כן.
2: מתחיל הטירוף של זה שהערוץ הערוץ הראשון סוף סוף יש לו רייטינג והרבה.
0: כן.
2: זאת אומרת, מחר זה החצי גמר, הפעם ראשונה שהמשתתף הישראלי הוא ביום שלישי ולא ביום חמישי.
0: נכון, נכון. זה אירוע לאומי הפך להיות הסיפור הזה.
2: זה יהיה מעניין מאוד מחר לראות בטלוויזיה שלנו, לדעתי שברו מלא מלא שיאים. כן. יש גם את משחק העונה בכדורגל הישראלי, בין ביתר ירושלים
0: נכון,
2: לאחור שבע.
0: נכון.
2: ומי שהטלוויזיה שלנו גוססת, אבל יש ערבים כאלה שבסוף היא כן מדורת השבט, כמו אתמול, כמו מחר, ואני
0: מחר,
2: מניח כן. שגם ביום שבת הקרוב.
0: בטוח.
2: אני מזכיר ששנה שעברה, 2025, האירוע נצפה יותר בטלוויזיה הישראלית, היה אירוויזיון.
0: כן.
2: השנה אני חושב שזה יהיה גמר המונדיאל, אם אתה שואל אותי, אבל גם על זה עוד נדבר.
0: בוא נראה, בוא נראה. ורגע, נגמרנו הזמן, אבל בכל זאת אימור, איזה מקום אנחנו מגיעים באירוויזיון?
2: לדעתי, הוא בסוף יצליח להשתחל לעשירייה הראשונה, אני הייתי מאוד פסימי.
0: אז...
2: אבל אני רואה את החברים שלי בתקשורת הזרה, מסתבר שהוא כולם עפים על זה שהוא חתיך על והכל.
0: תזכור מה אני אומר לך, תזכור מה אני אומר לך, ראשון או שני? ראשון או שני, אני אומר לך.
2: אז אתה מבין איזה קטסטרופה צפויה לנו אם נערך את האירוויזיון בו בשנה הבאה?
0: זהו, אני לא חושב שמישהו באמת רוצה שנזכה, אבל בוא נראה, בוא נראה. יש לנו...
2: תראה, אני רוצה להגיד משהו עם הבנתי הקלוקלת במוזיקה. אני מרגיש שכזמר, באמת אחד הווקליסטים הגדולים ששלחנו לפחות בעשר שנים האחרונות.
0: מסכים איתך, לחלוטין. די רובינשטיין ישראל היום, היום טלוויזיה וגם קצת מוזיקה. יאללה, שיהיה יום טוב.
2: ביי, ביי.

אגב, לא אמרנו, אבל מחר, כמובן, כמידי שנה, ספיישל האירוויזיון המסורתי שלנו, מחר בא בטוב. היום יום האגו הבינלאומי. אנחנו רוצים כאן שספרו לנו מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש, והנה התשובות הראשונות שלכם. אנשים שמתעקשים להגיד את המילה האחרונה בכל מחיר, ומביא לי את הרעידות, כותב זיו, תודה זיו. מה שפוגע לי באגו זה המפקדים בשירות שאתה לא יכול לענות, ואתה רגיל באזרחות לענות לכל אדם שמדבר אליך בצורה לא מכובדת, כותב אליאור. אז תענה, תענה, צורה מכובדת, אבל תענה. האגו שלי יכול להיפגע כשחושבים שאני משקר על משהו שאני אומר, ואני לא אחד שמשקר, כותב ליאור, תודה ליאור. ענבל כותבת שאנשים חושבים שהם יודעים הכי טוב ומחליטים שמה שהם אומרים זאת הדרך היחידה בהתנסות רבה. גבריאל כותב בוקר טוב, הדבר שפוגע לי באגו שלא מפרגנים על עבודה קשה. ספרו לנו גם אתם מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש. תשובות כנות ומקוריות יזכו אתכם בפרסים שווים. 050-255-101 זה הוואטסאפ לתשוב.

רגע דוספו, המשחק האירוויזיון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. אתם צריכים לזהות מהו שיר האירוויזיון שמסתתר בצלילים הבאים. זה מאוד מאוד מאוד קל. די, אמרתי שזה ממש קל, היום זה קל בהגזמה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, מהו השיר הזה? מזהים? איך לא? 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, איזה שיר אירוויזיון מסתתר בצלילים האלה? 050-2555-101 בוואטסאפ, בואו לשחק.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם

0: את שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ירדן הרזי, מה נתת לי? ירדן הרזי מגיעה יחד עם החברות היקרות שלה, רותי ולאה, שוקולד מנטה מסטיק.
1: דוז פווה.
0: רגע, וואו, למה קפץ דוז פווה? הייתי באמצע משפט, סליחה, מגיעות להופעה מיוחדת במסגרת פרנץ, ירושלים, הופעה איחוד חגיגי של שלוש הבנות האלה, שוקולד מנטה מסטיק, ערב נוסטלגי עם כל הלהיטים הגדולים, זה קורה ממש ברביעי הקרוב, במתחם בית שמואל, פרנץ, ירושלים, כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ, או בכוכבי 9976, ואנחנו מחכים לכם כרטיסים זוגיים לעניין הזה, אם אתם רוצים, כתבו את שמכם המלא, הוסיפו שוקולד מנטה מסטיק, שלחו לה וואטסאפ 050-255-5101 ותוכלו לזכות. עכשיו אפשר לשחק.
1: לקפוץ
0: בזמן, אני מבקש. דוז פווה, משחק האירוויזיון שלנו. שלום אמירה, בוקר טוב.
2: אני בהלם, אני בשוק, אני בהלם, אני עמומה.
0: למה?
2: אני עליתי סוף
0: את רואה?
2: בשידור.
0: מי שמתמיד בסוף מצליח, ככה זה עובד פה.
2: בחיי, אני כבר הולכת למלא לוטו.
0: יאללה, כן. יאללה, אבל כמה אחוזים יאללה. אנחנו מקבלים? מה נשמע?
2: כמה שתרצה חיים שלי בשבילך. אין גבול, אין הגבלה למחיר.
0: אני אוהב אותך. אמירה, הכל בסדר?
2: הכל נהדר.
0: יופי.
2: אני שומעת אותך, מה יכול להיות
0: מירה? יאללה, איזה כיף לי. תודה רבה. בואי נשחק, מה זה השיר הזה? התחלנו קל, ספרי לי.
2: כאן, של אורנה נכון. ומשה דס.
0: יאללה, תשובה נכונה. מה שאומר שאת יכולה לשחק איתנו. שלוש שאלות. שאלה ראשונה שווה 8 נקודות, שאלה שנייה 10 נקודות, שאלה שלישית דוז פועה, בדיוק כמו באירוויזיון. סך הכל את יכולה לצבור 30 נקודות. בואי נשחק.

0: שאלה ראשונה כאמור שווה 8 נקודות. באיזו שנה ייצג השיר כאן את ישראל באירוויזיון?
1: 1991.
0: תשובה נכונה בהחלט, 8 נקודות. שאלה שנייה שווה 10 נקודות. מי כתב והלחין את השיר כאן?
1: עוזי פריטמן.
0: תשובה מעולה, 18 נקודות. האם תגיעי ל-30? בואי נבדוק. אני מתחיל את השיר.
1: בבקשה.
0: אני מתחיל את השיר וגם עוצר. את צריכה להשלים. זה הולך ככה. כאן הכל שיריי, אני ניגנתי. כן, כן, הוא תעזרי לי.
1: רגע.
0: שוב.
1: כאן הייתי פה. רגע.
0: והלכתי במסע לילי. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. כן, כן, תשלימי, נו.
1: כאן לנעוריי אני הגנתי. על חלקת האלוהים שלי.
0: תשובה נכונה בהחלט.
1: על חלקת האלוהים שלי.
0: יפה מאוד. אמירה, אי אפשר לעצור אותך, איזה דבר טוב.
1: החיים שלי זה לבוא לשדר איתך יחד, שתראה כמה אני יודעת שירים וכמה את המילים וכמה הכל בשביל...
0: אני עוד אגשים לך את החלום הזה, אני אגשים לך את החלום הזה. אבל בינתיים, תני לי לפנק אותך. ככה, קבלים מאיתנו זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקוי, תכשיטים בקניון מלחה, מוכרים תכשיטי גולדפילד, כסף, זהב, חורטים במקום על כל סוגי המתכת, סקוי.co.il, זוג הגילים בדרך אלייך. בנוסף, נשלח אותך לטיפול פנים מפנה, כמו שרק אבישה קוסמטיקס יודעת, בדרך בית לכם 94 טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש. את תהני שם ממש אצל אבישג.
1: תקשיב, אני מדברת איתך, ואני, כל החברות שלי, אבירה, את ברדיו, את כוכבת,
0: איזה כיף, איזה כיף. רגע, בא לי עוד לפנק אותך. קבלים איתנו גם ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו, מסעדה אסיאתית חדשה, בסדרות ממילה בתוך הקניון של השף שוב דודו בלולו. איך טעים שם, תלכי, תתפנקי על חשבוננו.
1: בקיצור, אני צריכה לבוא ליום פינוק בירושלים ולפגוש אותך גם.
0: יאללה, אז אנחנו מחכים לך. אמירה יקרה, שיהיה יום טוב, נשיקות.
1: תודה, אהוב שלי, תודה רמי.
0: בשמחה, ביי ביי.
1: ביי ביי. דוז פואה.
2: אפור ישראל דוז פואה.

אחד השירים הבלתי נשכחים מימי האירוויזיון 1991, אורנו משה דאץ כאן. אנחנו מזכיר לכם מחר ספיישל האירוויזיון המסורתי שלנו, רגע לפני שנועם ביתן עולה על הבמה בווינה. סוגרים שעה ראשונה של בבית אור, אתם מכירים את הנועל, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות חדשות ושווים לשעה

0: מחפשים נעלי נייקי?
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
20: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית, הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח. הכוחות הצליחו לנטרל אותו, ניצן שפיר הכתבנו מעדכן שאין נפגעים. הירי ברמלה. על פי החשד, היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות, נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע החשוד נמלט ולאחר מכן, המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך הרכב, בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותן של אחת מהן. בצהל פנו לרשויות בצפון והם הותקנו כי החל גל תקיפות שימשך כמה שעות. בנוסף, עדי פיצוצים ישמעו באזור הגליל המערבי ובגליל העליון. אין שינוי בהנחיות. גיא ורון כתבנו.
21: צהל שיגר בשעה האחרונה מספר מיירטים לעבר מטרות עבריות בדרום לבנון שאימו על כוחות צהל. תושבי הגליל העליון שומעים היטב משעות הבוקר ארטילריה, ירי מסוקים ופיצוצים כתוצאה מפעילות צהל. באמש נהרג לוחם צהל במילואים כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במוצב סמוך לגבול לבנון.
20: מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
0: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

נתחיל שעה שנייה עם ג'סיקה סימפסון, אני רזיסטבול, שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שני שמח, 7 אחרי 11, שעה שנייה של בבי טוב, ברדיו ירושלים, 101.5 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, אנחנו כאן איתכם לעוד שעה ביום חם, ואם אתם חושבים שהיום חם, אז חכו למחר. שלישי חמישי, זה המקסימום, לפחות השבוע הזה, אבל אנחנו לא מתלוננים, לא מתלוננים. הבוקר הזה, היום הזה הוא יום האגו הבינלאומי, יום שבא להגביר את המודעות לאגו, שמה לעשות, לפעמים קצת מנהל אותנו. ספרו לנו מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש. תהיו כנים, מקוריים, תקבלו פרסים, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, כמו תפרסים בטוב, ויש חבילת פרסים ממש מפנקת. כאמור, ספרו לנו מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש, 050-2555-101, ותכף אתם יודעים, גם הפתעת היום, ו... מלא מוזיקה שתחזיר אותנו לרגעים הכי טובים ויפים בחיים. הנה קצת דרמה, קצת דרמה ברקע. הדר חן מפיקה אותנו, מתן ממן, רונית עזרן. בטיק טוק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיק טוק, וגם תוכלו לצפות. ואני, כן, מוטי פרנסיס. יאללה, שתהיה האזנה מעולה. גם בשעה הזאת, תבלו.

מרכז יואר יאן, מקדש לרונית הזרן שלנו. והמבין או המבינה, יותר נכון, תבין, נכון? יום האגו הבינלאומי, זה היום, יום שבא להגביר את המודעות לאגו שלפעמים קצת מנהל אותנו. מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש? רבקה כותבת, האגו שלי יכול להיפגע כשחמותי פוגעת בי ליד בעלי ואני צריכה לשתוק ולא לענות לה. נשמע לא כיף, לא כיף. תודה רבה רבקה. ליז כותבת, בוקר טוב ומבורך מוטי היקר. לי מאוד קשה עם אנשים שקשה להם להגיד טעיתי ואנשים שקשה להם לפרגן. גם אנשים שחושבים שהם תמיד צודקים. לכולנו יש אגו טבעי, לפעמים הוא גם מגן עלינו ועוזר לנו להאמין בעצמנו. יפה אמרת, הבעיה מתחילה כשהאגו מנהל אותנו במקום שאנחנו ננהל אותו. וואי, זו הודעה יפה ואפילו חשובה. תודה רבה ליז. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. תהיו כנים ומקוריים, תקבלו פרסים. מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש? ולמי אין אגו קטן כזה שלפעמים קצת נפגע? אז יאללה, שתפו אותנו. האגו יעניק לכם פרסים כשחושבים על זה.

איזה כיף שאתם שולחים לנו הודעות כל כך יפות. זיו וחנן, תודה רבה רבה על כל המילים היפות שאתם כותבים. איזה כיף שיש אתכם. גם אתם מוזמנים כל דבר שרק תרצו, כולל כמובן תשובות לשאלת היום. 050-255-5501, זה הוואטסאפ שלנו. הנה שיר של להגביר את הווליום ולצעוק באוטו עם חלונות פתוחים, רוח מנשבת בפרצוף. It's my life.

0: עד שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: לפני הרבה הרבה שנים הייתה ברדיו ירושלים תוכנית בשבת בצהריים שנקראה זמרת הארץ. והשיר הזה, מעבר לזה שהוא שיר בפני עצמו, מאוד מוכר וידוע ואהוב במוזיקה הישראלית, הוא היה גם הפתיח של אותה תוכנית, ותמיד מזכיר לי ככה רגעים יפים. חכי לי בשירים, דודו זכאי, אני ממש אוהב את השיר הזה.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום אבי, בוקר טוב.
2: אהלן מוטי, בוקר אור.
0: מה העניינים?
2: טוב אחי, מה קורה, מה שלומך?
0: בסדר, הכל בסדר, ברוך השם. אבי...
2: מה שלום הבנות היפיפיות שלך,
0: כפרה עליהן. ברוך השם, ברוך השם, לשיחות שלנו. אבי היקר, ספר לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים.
2: יש לי חברת ילדות, שמתחתנת הערב בפעם השנייה, בחורה מדהימה, באמת, אין דברים כאלה.
0: אוקיי.
2: ואנחנו כל כך שמחים בשבילה, והחלטנו להפתיע אותה.
0: אז בטח היא נמצאת בשיא ההכנות עכשיו, לא?
2: לגמרי, כן. יופ. אני לא איתה, לא הוזמנתי.
0: כן, לא, ברור, נו, זה בדרך כלל חברה טובה או משהו כזה. יאללה, אז בואו נחייג לסרית, ונקווה שנצליח להפתיע אותה ולעשות לה עוד יותר טוב ביום הגם ככה טוב הזה בשבילה. יאללה. יאללה, אז אנחנו מחייגים, וככה זה נשמע. שלום, שרית.
3: כן, וואו, אני שומעת אתכם.
0: את שומעת אותנו, אז את יודעת כן. מה הפתעה. מזל טוב, מזל טוב.
3: תודה אבי... רבה, הייתי צריכה לנחש שאבי כפרה עליו, היא אחראי על זה.
0: אבי, אתה מבין? גם ביום חתונתה היא מקשיבה לרדיו, כל הכבוד.
2: אתה מבין?
3: אור, איך לא.
0: איזה כיף לנו. רגע, קודם כל, לפני שאבי יברך ויגיד וזה וזה, מה מד ההתרגשות בין אחת לעשר?
3: מיליון.
0: ורגע, ובפעם השנייה זה מרגש אפילו יותר?
3: נכון מאוד.
0: וואי, איזה כיף, איזה כיף.
3: ובאיזה... יש תוספת של הילדים שיהיו בריאים.
0: יפה. ורגע, ובאיזה שלב את נמצאת עכשיו? מה זה, איפור, שיער? איפור זה בטח מוקדם מדי, לא?
3: נכון. אוקיי. וואי, איך אני מבין? אני יש לי פה יותר מהממת שמאפרת ומסרקת אותי.
0: יפה. הבנתי.
3: והיא יחפה בדיוק באמצע השיער.
0: טוב, יפה. אז לא נפריע יותר מדי, אבל אבי, קדימה, הבמה שלך.
2: לא כתבתי משהו, הכל באופן ספונטני. שרה, את יודעת כמה אנחנו אוהבים אותך ושמחים בשבילך, ואנחנו מאחלים לך כולנו שיהיה לך את כל המצלחה והמזל בעולם, ועידנו נסיך, ואני רואה רק טוב, בעזרת השם, כאילו, אין לי מילים. אני כנראה מתרגש עכשיו בשביל לבוא ולהעריך, אבל שיהיה לך את כל הטוב שבעולם, כפר עליך, ומוטי, אתה מוזמן לחגיגות.
0: תודה. רגע, שרית, כשיגמר הבלגן החיובי הזה, כמובן, של החתונה, קבלו מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בביגה, בסניף החדש להם במלחה, ארוחת בוקר מפנקת וטעימה, מחכים לכם עם תפריט חדש מפנק וארוחות בוקר שפשוט אי אפשר לפספס. קנו ישראלי מלחה קומה עליונה ליד שער איריס, ו גם נפנק אותך בטיפול לייזר, מותת אבישה קוסמטיקס בדרך בית לכם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, אקנה, לייזר, מה שתרצי. פינוק אמיתי אצל אבישה קוסמטיקס, ושיהיה מזל טוב, הכי הכי הכי חשוב, שמחה ואהבה גדולה לכולם.
2: יאללה, ובהצלחה לביתר ולנועם ביתר מחר בערב.
0: כמובן, יאללה חברים, מזל טוב.
2: מוטי, אוהבים אותך, תודה לאדר, תודה לכם, שריתו שאוהבים אותך.
0: תודה, תודה רבה.
3: תודה, אבי, תודה רבה.
0: ביי ביי, אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, לימים הבאים, ורצוי לשרן מקום מראש, 050-2555-101, זה הוואטסאפ.

0: I swear. ואני הולך להגיד משהו קיצ'י, אבל השיר הזה שואב ממני את הדברים האלה. אבל באמת, תאהבו, תרעיפו, תפגינו אהבה כלפי בני ובנות הזוג שלכם, כי מי יודע מה יהיה מחר. אז באמת, אם אפשר להראות אהבה, אז למה לא? ככה אני חושב לפחות.
1: תן לי משהו ישן, ישן.
0: ישן, ישן. הנה. גם אתם ישר נזכרים באותה הסצנה המפורסמת מנשיקה במצח, נכון? נכון.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

המוכשר, בתוך האלבום החדש והיפה שלו גם וגם. תזכורת חשובה לכולנו, אם אני all in, אם האמת, מי יכול עליי? חשוב לזכור את זה. שימו לב, מ-all in ל-all in my head. מי אמר שאין כאן מחשבה מאחורי החיבורים בין השירים? אני אספר לכם מי עוד זוכה או הזוכה היומית שלנו, ממש עוד רגע.

in my head. עוד תשובות לגבי האגו שלכם, אנחנו שואלים בבוקר הזה, מה הדבר הקטן שפוגע לכם באגו בכל פעם מחדש? שרה כותבת האגו שלי, זה כשאני נכנס לכיתה, אני מצפה שכולם יעמדו ויגידו לי בוקר טוב המורה. זה עדיין קורה, כן? רחל כותבת האגו שלי, נפגע כשהבעל מפקח, מה קנית, מה עשית, למה את צריכה? וכשמגבילים אותי, כי אני קשת, ואת הקשת לא תוחמים, רחל, תודה. בואו נספר לאליאור לסרי, אתה הזוכה שלנו, בעקבות שאלת היום, אתה מקבל מאיתנו חולצה של המותג דוסה, מתנת ססון, מותגים בניו פשן, בלעדי בירושלים, אצל ססון מותג דוסה, יד חרוצים 6 תלפיות, גם מכשיר להכנת ופל בלגי, מתנת ליאור מוצרי חשמל, וגם שרשרת לגבר, מתנת סילבריו, תכשיטים בקנה הדר, ליד רולדין, סילבריו, יפנקו אותך שם, כמו שהם יודעים, בקניון הדר, אליאור לסרי ברכות, ומרגלית הללי, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי למופע של נועם חורב בשבוע הבא בזפה ירושלים. רגע לפני סיום, היום 20 שנה למותו של האחד והיחיד, יוסי בנאי, זכרו לברכה, 20

כמה זכויות יש ליוסי בנאי זכרו לברכה בתרבות הישראלית, מה הוא לא עשה ומה הוא לא נגע, והכל פשוט יצירות מופת. 20 שנה למותו של יוסי בנאי היום, 5:55, מה שאומר שסיימנו את חלקנו ליום הזה. תודה רבה להדר חן שהפיקה אותנו, תודה למתן ממן, תודה לרונית עזרן, דאסי בן חיים שליוו אותנו בטיקטוק, תודה לחברים שלנו שם, והכי חשוב תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. מחר ב-10 בבוקר ספיישל האירוויזיון שלנו, אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו, אחרינו ירון אילן. שיום טוב, רגוע, נעים, שקט, תהיו טובים, אה? ביי ביי.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים נעלי אדידס.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: יד אחרי החדשות.
17: מנטה עם ירון אילן.
18: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת העיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד-צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 תסתיים היום בשעה 12:45 במקום בשעה 4. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שהקיצור בשלוש שעות ובעקבות דיון ביטחוני מספר שרים ובכירים במערכת הביטחון בעקבות ההתפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה. לוחמי מג"ב שנערכו לפעילות מבצעית הבחינו במחבל יורד מרכבו ופותח באש לעבר הכוחות בשטח שהצליחו לנטרל אותו. ניצן שפירא כתבנו מעדכן שאין נפגעים לכוחותינו. הירי ברמלה, על פי החשד היורה רצח את אשתו ושלוש נשים נוספות נפצעו קשה ובינוני. לאחר האירוע החשוד נמלט ולאחר מכן המשטרה הצליחה לעצור אותו. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהאנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך בית, בזירה נוספת אישה נורתה ברכב. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועות לבית החולים, שם נקבע מותה של אחת מהן. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נמל התעופה בן גוריון הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
8: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבי עם עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, נטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 6 דקות, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה, באזור הצפון 101.5FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שני, שלום מתן ממן,
3: שלום,
2: והרי סופר ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, בואו נדבר על כדורגל, מה אתה אומר?
3: יאללה.
2: כדורגל לא שלנו, ספרדי. הנה ברצלונה מנצחת אתמול את ריאל מדריד, לכל אוהדי ריאל שיש בארץ הרבה, אבל גם אוהדי ברדה, אתה רואה את ריאל.
3: כן.
2: גם היה לו את ריאל. אבל ריאל לא נראה משהו.
3: לא, כלל לא.
2: וברצלונה אתמול גם חוגגת אליפות, וגם מנצחת הקלאסיקו, וזה כבר נחמד. וטוב, אנחנו פנינו לכדורגל פה מחר. אגב, אתה יודע, יש לנו מאזינים באזור הצפון, גם באזור טבריה. עירונית טבריה עושה ניסים ונפלאות ונחלצת מתחתית מהמקומות המובילים לירידה, ואתמול משחק מטורף שבו ניצחה 4-3 את מכבי נתניה. בקיצור, הליגה שלנו גם עומדת בפני שלבי הרתיחה, כמובן מחר משחק הסופר עונה שיהיה פה. טוב, ואנחנו כאן גם ביחד עם מה אתה מחייך? יש לך כרטיס?
3: כן, יש לי מנוי.
2: אתה יכול להשיג לי עוד אחד?
3: לא.
2: מה לא?
3: לא, יש לי מנוי.
2: יש לך קשרים אתה, מה?
3: גם לך יש קשרים.
2: יאללה. טוב, אנחנו גם היום בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הצדנה 20 בתלפיות, שם מציעים לכם גם היום, לאורך כל השבוע הזה, מהשעה 12 ועד 6, 20 אגורות פחות, גם על מחיר הבנזין, גם על מחיר הדיזל, עוד מעט אנחנו נותן לכם גם פרסים, דברים טובים, עוד פרטים, וכל מה שאנחנו יכולים להעניק לכם. ואם כבר דיברנו על ברצלונה, אז הזדמנות לשמוע את הגרסה הזאת שזוהר גוב לג'ו אמר, והשיר על ברצלונה.

0: על ברצלונה, זוהר גוב. טוב, גם היום נחלק לכם שוברים, נכון?
1: בטח.
0: לדלק, שובר בסך 200 שקלים, מתנת תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, שם מחכים לכם עד השעה 6 בערב, עם ההטבה המיוחדת, אגב, יש עוד הטבות. למשל, תדלקתם ב-30 ליטרים ומעלה, תקבלו קפה או אספרסו בחינם, בחנות הנוחות גו מרקט, ו... אני מזכיר לכם ש-20 אגורות הנחה, גם על הבנזין, גם על הסולר, בין השעות 12 ל-6, ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, אנחנו נחלק שוברים בסך 200 שקלים, לתדלוג בתחנת הדלק הדר. מה כותבים היום? ירון, תדלק אותי עדיין?
1: תדלק אותי.
0: יאללה, תדלק אותי, כן, תדלק אותי, את שמכם ומאין אתם, והצטרפו אלינו להגרלה, רק בהודעת וואטסאפ כאמור, ל-052-555-101. בוא נשאר בברצלונה עוד אחד היפים. זה משה פרץ. שאגב, ראיתי אתמול שהתחיל את סיבוב ההופעות שלו בזאפה, וגם חגג יום הולדת.

0: משה פרץ וברצלונה, שלחדש לשאול קרדנה שנורא מציק לי היום.
1: מציק גם לי.
0: כן. בסדר, אל תדאג שאול, ביום רביעי נדבר. למה אנחנו לא מדברים? נדבר ביום רביעי אחרי המשחק מחר. מציק לי ממש היום.

0: חומה, תהיו בכוננות, כל מי שבאזור תלפיות והסביבה, כי עוד מעט נעשה משהו מעניין עם תחנת הדלק הדר. בינתיים אני מזכיר לכם שלאורך כל שעות היום עד השעה 6 בערב, סליחה, בין 12 ל-6, התדלוקים שם ב-20 אגורות פחות, גם על הבנזין, גם על הסולר. תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה, 20 בתלפיות מול דינמומטר. יש לכם עוד הרבה הטבות ודברים טובים שמחכים לכם שם. למשל, אם תדלקתם את הרכב במעל 30 ליטרים, תוכלו לקבל שטיפת רכב ב-50 שקלים בעמדת שטיפת הרכב שיש שם. ועוד מעט יהיו מוכנים, כי הולכים לעשות משהו מיוחד ביחד איתם, פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: שם בבקשה?
15: אני יושבת חביה.
14: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
15: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
16: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
15: אהרון,
17: מה קורה אושרי?
15: אלה, הם עושים לי אודישנים.
17: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
17: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
17: כן, בבקשה, שם.
15: רואה, רואה חשבון.
17: איפה אתה?
15: מבני עייש.
17: הבא בתור.
18: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, עכשיו 12:24. אני גם רוצה לספר לכם שמי שמגיע לתחנת הדלק הדר בחוב הסדנה 20 מול דינמומטר בתלפיות, מתדלק בלמעלה מ-20 ליטרים, זהו נכון? בלמעלה מ-20 ליטרים מקבל שטיפת רכב חיצונית ופנימית ב-25 שקלים רק למאזיני התוכנית, וגם תהיו בכוננות כי תכף נעשה משהו מיוחד עם התחנה. עוד לפני, הנה קובי פרץ, איפי חדש שלו שנקרא כל עולמי.

0: אתה יודע שהרי סופר נכנס לבו כל כולו בהתלהבות, כי הלחן הזה של וואש לחלהה, פעם היה, טוב, זה אתה באמת לא יודע מתן, זה רק מעיד כמה אריה ואני צעירים, אבל פעם הייתה איזה סדרה בטלוויזיה הסורית, לדעתי, שקראו לו, הסורית או הלבנון, קראו לו רוואר טוש, היה לו תרבוש, תחפש, והוא עשה לזה, כן.
1: גנבתם כבלים מהשכנים.
0: תבין כמה שטויות, אפשר לדבר פה בתוכנית. מיד אחרי השיר הבא, אנחנו הולכים לעשות לכם מבצע ביחד עם תחנת הדלק, הדר ברחוב הסדנה 20, בתלפיות, אם אתם פה באזור, או אם אתם לא באזור, כדאי לכם להגיע לאזור. באמת שאנחנו מנדטורים, אריה ואני, אתה יודע?
1: כן.
0: ממש מנדטורים. הנה אייל גולן, זה השיר על בגדים ומתנות.

אייל גולן בבגדים ומתנות. בת טיפוחיו של אייל גולן, צריך להגיד. זוכרת אייל גולן קורא לכם? הנה נסרין קדרי. עושה לי טוב.

0: נסרין קדרי, ואתה עושה לי טוב. טוב, אני גם רוצה לעשות לכם טוב, אז קודם כל, הנה שוב, ההזדמנות שלכם לקבל מאיתנו שובר תדלוק על סך 200 שקלים בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. אם אתם רוצים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-5-5-5-101, כתבו תדלק אותי, את שמכם ומאין אתם, ויכנסו להגרלה. עכשיו, מתן, מה מצב הדלק שלך באוטו?
1: אני הולך לתדלק היום.
0: אתה הולך לתדלק היום? חבל שאתה לא בחוץ, עכשיו אני אגיד לך למה.
1: אני בורח.
0: שימו לב, אם אתם פה עכשיו באזור, ואפילו לא, ובא לכם עכשיו שאני אתדלק לכם ביחד עם תחנת הדלק הדר ב-200 שקלים, הראשון או הראשונה שמגיעים עכשיו לתחנת הדלק הדר, מגיעים לשלב, מנהל התחנה, ואומרים לו, ירון שלח אותי, מתדלקים במקום ב-200 שקלים. אוקיי, הראשון או הראשונה שמגיעים לתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות, מגיעים לשלב, מנהל התחנה, אומרים לו, שלב, ירון שלח אותי, תדלק אותי, והוא יתדלק לכם ב-200 שקלים, לראשון או הראשונה שמגיעים לשם, אז כדאי לכם למהר, להזדרז ולהגיע לשם.

טוב, נו, יש לנו איזה תקלה, אולי תשים לי איזה ניקוס ורטיס אחר, ואחרי זה נתגבר על התקלה הטכנית שיש לנו. כן, מה? מה החלטת לשים? לא, אפשר לנגן גם את זה וגם את זה ביחד. נגן לי מה?

0: ניקוס ורטיס. טוב, אני מזכיר לכם, הראשון או הראשונה שמגיעים עכשיו לתחנת הדלק אדר בחוב והסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר, הם מגיעים לשלב, מנהל התחנה אומרים לו שלב, ירון שלח אותי, תדלק אותי, הראשון או הראשונה שמגיעים מקבלים תדלוק בשווי 200 שקלים, מתנה תחנת הדלק אדר, אז יזדרזו והגיעו לשם, הפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם למנטה, אל תלכו.
1: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: מחפשים נעלי סקצ'רס? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקרו. ביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה, אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
12: אלדן,
11: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו

0: גם באפליקציה.
1: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: כן, אהרון וזנה הוא המאזין שהגיע ראשון בתחנת הדלק הדר, וגם תדלק על חשבון תחנת הדלק וחשבוננו. אשריך אהרון, נציאה טובה. אבל עדיין אנחנו מחכים לכם שוברי תדלוק. אם אתם רוצים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, תדבו, תדלק אותי, את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו.

שרית חדד, לא מדונה. עד כאן החלק הזה של מנטה, נגיד תודה רבה למתן ממן שאורך ומפיק, ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. עוד מעט נחזור עד הסוף, הנה שלומי שבת.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
12: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
13: רק רפריח.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רק רפריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
16: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: הכלים הטובים ביותר בסטול.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
15: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
10: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
10: אז קבענו?
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני התייחס במסיבת עיתונאים לשיחות עם ארצות הברית ואמר, לצערנו הצד האמריקני עדיין מתעקש על תפיסות שמבוססות ברובן על מה שנבנה ועוצב בידי המשטר הציוני, וממשיך לעמוד על עמדותיו החד-צדדיות ועל דרישותיו הבלתי סבירות. עוד הוסיף כי עדיין אין החלטה בסוגיית הגרעין, והדגיש כי איראן יודעת היטב איך להגן על עצמה בכל מצב. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. כמו כן, עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 הסתיימה 3 שעות לפני השעה המקורית שתוכננה להסתיים. כתבתנו יעל יפה מעדכנת שקיצור הזמנים בעקבות דיון ביטחוני עם מספר שרים ובחירי מערכת הביטחון בעקבות התפתחויות של תשובת איראן להצעה האמריקנית. בגזרה הצפונית, שלושה לוחמי צה"ל נפצעו כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר שהלוחמים פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות נמשכת. בלוד נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפצע באירוע אלימות בעיר. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע אינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. מוקדם יותר היום ברמלה גבר רצח את אשתו, פצע קרובת משפחה ושתי נשים נוספות שעברו ברחוב. במהלך מעצרו נתפס אקדח שככל הנראה שימש לרצח. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר כי נדבג הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
1: במכתב ששלח זכאי בימים האחרונים לשרת התחבורה מירי רגב, הוא הבהיר כי במצב שנוצר, לישראל אין נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות, ונתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. הוא קרא לדרוש מארצות הברית לפנות את המטוסים שלה ולהעבירם לבסיסי חיל האוויר ועדיפות לנמל התעופה רמון. עוד נאמר כי ההתנהלות הנוכחית פוגעת בכלל אזרחי המדינה, ולא רק בחברות התעופה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
23: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבי עם עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז,
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות הביא הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, שבע שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אושר כהן עם הלהיט הנוכחי שלו, כולם גנבים. שעה שנייה של מנטו מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, הוא כמובן בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. אני מזמין אתכם להמשיך ולהגיע לשם. מזכיר לכם שהסרט הראשונים שגם את הדלקים שם מעל 20 ליטרים תוכלו לקבל שטיפה ב-25 שקלים בלבד. יש לנו גם שוברים שמחכים פה, חלק קצת שוברים למאזינים שלנו, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו להגרלה שתהיה עוד מעט. הנה איתי לוי.

0: משה גפיה ואין לי טוב, אני רוצה לספר לכם שביום ראשון הקרוב, 17 במאי, התקיים יריד דירות ענק בירושלים, בואו לקחת ולקבל את כל המידע על מגוון הפרויקטים הקיימים, החדשים ובכלל בירושלים ובית שמש, כולל הטבות מיוחדות. אז זה קורה ביום ראשון הקרוב, במלון ורט בירושלים, הכניסה חינם, יריד דירות, אל תפספסו, לא כדאי לכם, עכשיו מתן החליט שהוא מסתדר לבד, נכון?
1: כן.
0: הלכת על סדר עצמי. לריקי פרץ היקרה והאהובה, זה בשבילך.

0: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
12: שואה זה אגדת כדורגל.
13: כן, אבל
12: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
13: אלגנט.
12: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
13: אלי
12: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
14: תוכנית הספורט של ישראל,
15: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
16: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
19: כן, עכשיו 1:23 אצלנו במנטה, זה נתי לוי מתוך האלבום למענך. די לה במילה טובה לעדי מזרחי היקרה, שדי לך במילה אחת טובה.

נתי לוי ודי לטוב, ואני רוצה להזכיר לכם שבתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, בכל יום בין השעות 12 ל-6, ממתינים לכם עם ההטבה המיוחדת 20 אגורות פחות על מחיר הבנזין ומחיר הדיזל, סולר לתדלוק, ואתם מוזמנים להגיע. למשל, תדלקתם במעל 30 ליטרים, תוכלו לקבל גם שטיפת רכב תמורת 50 שקלים. אגב, בשעה הזאת שלנו, אם אתם מתדלקים מעל 20 ליטרים, אתם מקבלים את שטיפת הרכב ב-25 שקלים, גם פנימי, גם חיצוני. מה עוד מחכה לכם שם? כדאי לכם לגשת, פשוט תהנו מאנשים טובים שמחכים לכם שם, ואת תדלוק המוזל, ואני מזכיר לכם שתכף נחלק פה גם שוברי תדלוק, אז אתם עדיין מוזמנים להצטרף אלינו באמצעות הודעות הוואטסאפ ל-052-555-101. זה ההרכב היווני אנטיק עם החידוש שלהם לאופה אופה.

אנטיק ואופה אופה, לבנת אפרים מאשדוד, את מקבלת מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק אדר בחוב הסדנה 20 בתלפיות, תהני. הנה איזה מזקן ופאר טסי. Wonderful singers are fighting for their love.

חייר תעשי עדן בן זקן וכל העיר שלנו. כן, טוב, עם כל העיר שלנו, אז אנחנו רוצים לפרגן, אפרופו העיר, לעיר שלנו ביום חמישי, יום ירושלים, ואנחנו נהיה גם בשידור חי מכיכר ציון, 11 בבוקר, מוטי פרנסיס, שירל מליח, אני וכל הצוות, וגם שני חברים טובים שיבואו להיות איתנו, עקיבא, והילד המתוק הזה, ליאם גולן, שמגיע להיות איתנו בשידור, וכולנו נהיה בשמחה, כמו שאומר השיר הזה של ליאם גולן.

ליאם גולני איתנו ביום חמישי הקרוב בשידור חי של יום ירושלים. תראה מה זה באמת, אני אנטיקה טרנטה, הייתי הרחתי את האבא בשידורים חיים פה בירושלים. עכשיו הבן, איזה כיף, אה? וואלה זכות. כן, כולם שרים היום מוסיקה אמונית, אבל אחד מהגדולים שהתחיל אותה זה יניב בן משיח, עם השיר הזה, קח את הכל בעצם.

0: אלמנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעם.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: רק לבריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
16: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
16: אז קבענו?
11: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
17: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

אדם בן זקן ורולקס וקסקט, הלהיט הענק שלה, עידן יעקב מגבעת זאב, מקבל מאיתנו שובר על שר 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר. אני מזכיר לכם שעד 6 בערב אתם יכולים להמשיך ולתדלק שם ב-20 אגורות פחות, גם לבנזין, גם לסולר, זה גם היום ועד סוף השבוע, אז מהרו ותדלקו ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר תחנת הדלק הדר, מחכים לכם שם. הנה עכשיו עופר לוי.

פרץ, אריה סופר, בתחנת הדלק הדר, ממתינים לכם עד השעה 6 בערב עם ההנחה המשמעותית, 20 אגורות גם על הבנזין, גם על הסולר ועוד הטבות ודברים טובים. סעו לשם, אל תתביישו. ונגיד לכם תודה שבחרתם להיות איתנו. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: מחפשים נעלי ריצה? בוא

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צה"ל נפגעו מרחפן נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פעולות הפינוי של הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: שלושה לוחמי צה"ל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הותקנו. דובר צה"ל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בבטחה.
0: בתוך כך, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
2: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת עם מלחמה כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רוצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, עוד ציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
0: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שלוש שעות לפני המתוכנן, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה בשלוש וחצי שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודית תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה, מחר תסיים לחקור אותו בתיק, ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2000.
0: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן, והקימו הצהרה בכנסת בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
4: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי. השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס. ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
0: אירוע ירי בלוד, נער בן 16 פונה במצב קשה לבית חולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקרה ראשונית עולה כי הרקע הוא נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. כתבנו ברנות הגניה מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע, ובמשטרה לא שוללים גם כיוון חקירה של משחק בנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל העונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אימי, בית היין, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 11 במאי 2026, 2-4, יום חדש באולפן רון שלום שאומר שלום, בנימוס לחברו הגנרי והמיוחד, יואב כהן שם גנרי. מה אומר?
1: גם גנרי וגם מיוחד? איך זה...
0: חברו המיוחד עם השם הגנרי.
1: איך זה בחפיפה אחת?
0: לא יודע, לא יודע.
1: אוקיי, אני נרגש, יש הופעה היום בערב חביבי.
0: יופי.
1: הופעה, כן.
0: אני שמח מאוד.
1: כן, כן, כיף גדול.
0: אחר כך נדבר על ההופעה.
1: אחר כך נדבר על ההופעה. בסדר, מה איתך?
0: אני בסדר, הכל בסדר, הכל רגיל, כן.
1: אתה חייב להסתפר, רון.
0: למה?
1: אני לא רגיל לראות אותך ככה עם שר כזה ארוך.
0: אה, נכון, האמת שכן.
1: מה זה, אתה שבוע? שבוע כבר?
0: שבוע לא הסתפרתי,
1: כן. שבוע שלא הסתפרת.
0: האמת שאני מאוד רוצה, אבל מה לעשות שלא ניתן?
1: למה?
0: למה? נו, למה? בוא נחשוב, למה?
1: מה הבעיה?
0: אין שום בעיה,
1: פשוט... לך תסתפר, מה אתה עושה עניין?
0: אני לא יכול היום, כי היום יום שני, אתה אומר...
2: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: אתה יודע, זה מזל שיש את התזכורות האלה.
1: כן, אז עכשיו הבנתי, באמת, כי זה ברח לי מה... תגיד, מה, איך היה לך אתמול? מה עשית בקלאסיקו? עשית הקרנה, ראית?
0: כן, היו אצלי חברים, ראינו סופר קלאסיקו, באיזשהו שלב הבנו שברצלונה לוקחת האליפות, אין מה לעשות.
1: גם אני הבנתי את זה, והאמת חתכתי לישון.
0: אז אנחנו לא, אנחנו היו אצלי כבר מלא חברים, אז שיחקנו לוקח או בורח, תקשיב, אתמול...
1: מה זה?
0: לוקח או בורח.
1: לוקח או בורח? מה זה לוקח או בורח?
0: אתה לא מכיר לוקח או בורח?
1: לא, מה זה, זה משחק חדש כאילו, מה?
0: לא, לא חדש, לא שיחקת אף פעם לוקח או בורח?
1: לוקח או בורח, אני לא, לא, לא.
0: מה?
1: לא, סורי, לא.
0: אני אתן לך דוגמה, קרפל, שיחקת לוקח או בורח?
3: לא, לא, לא, לא שמעתי על זה.
0: אוי, תקשיבו, אתם באמת כאילו ילדים קטנים.
1: מה זה, אתן...
0: אני אתן לך דוגמה.
1: כן.
0: אתן לך דוגמה, יואב, תקשיב. 200,000 שקל.
1: כן.
0: אתה מקבל 200,000 שקל.
1: כן.
0: אתה לא מתקלח שנה. לוקח או בורח?
1: בורח? מה? זה עדיין. מה, נראה לך, אני לא אתקלח שנה?
0: 200,000 שקל. אתה לא מתקלח? אתה לא לוקח?
1: בשביל 200,000 שקל לא להתקלח שנה? לא, לא.
0: אתה יודע מה? 500,000. לוקח?
3: חשוב טוב.
1: לוקח. האמת? לוקח.
3: בטח, בטח.
0: תזכור.
1: לוקח.
0: יאללה, סבבה.
1: תביא 500,000.
0: אני אתן לך עוד שנה, קודם אל תתקלח.
1: לא, נו, בחייך.
0: מה, אתה לא סומך עליי?
1: לא, לא, אני רוצה מראש, לא סומך עליך, מה פתאום?
0: למה, אם זה היה מישהו אחר, היית מסכים?
1: אם זה היה מישהו אחר, כן.
0: נו, יואב, נו, אני נותן לך, נו, מה אתה דואג?
1: אני אתן מראש, ואז הכל יהיה בסדר.
0: אין עסקה, אתה לא רוצה לשחק, אין עסקה.
1: אוקיי, אני רוצה, אני פשוט לא סומך עליך, זה הכל.
0: אתה יודע מה, בוא נעשה דבר אחר. יש לי פה, יש לי כאן בוסם של עילית קוסמטיקה. סבבה, הנה זה הבוסם.
1: כן.
0: קח מתנה. אתה לא מדבר עד סוף השידור, לוקח או בורח?
1: בורח? מה נראה לך, אני לא אדבר עד סוף השידור? מה קרה לך?
0: $100,000?
1: לוקח! לוקח! לוקח!
3: כי זה שווה, בטח.
1: מה זה, תוכנית אחת לא לדבר?
3: למה לי אתה לא מציע?
0: יש? הצעתי לו, יאללה, דן דיל.
1: יאללה, תביא את ה-$100,000, קדימה.
0: בוא'נה, אתה לא סומך עליה? לא רוצה לשחק איתך,
1: עזוב. תביא את ה-$100,000.
0: עזוב, אתה לא טוב.
1: אני לא רוצה לשחק איתך גם. מה אתה רוצה?
0: אני לא רוצה לשחק איתך.
1: אני מראש לא רוצה לשחק איתך, אז אין לך מה לנסות לשחק איתי, כי אני לא רוצה לשחק איתך.
0: אבל אני אמרתי קודם שאני לא רוצה לשחק איתך.
1: אז אתה בסדר, אבל אתה הצעת לי לשחק, נכון? אתה רצית לשחק איתך, אתה התחלת.
0: יש לי דיל.
1: מה?
0: בוא נשחק עם המאזינים. לוקח או בורח.
1: יאללה, סבבה.
0: כן? יאללה. אז אני פונה למאזינים שלנו שרוצים לשחק איתנו, לוקח או בורח. משחק שלנו מבוסס על אמינות. אנחנו פשוט סומכים על המאזינים שלנו, בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. אוקיי?
1: יאללה.
0: כן, דני.
3: אבל לא ב-$1,000.
0: לא.
3: אוקיי, רק להבהיר, כן.
1: כן,
0: דני. במהלך המשחק, אתם עולים לשידור, במהלך המשחק אתם מקבלים מאיתנו הצעה, ואת הפרש שתקבלו. אם תחליטו לקבל את ההצעה, תגידו לוקח, אתם זוכים בפרש שהוצע לכם. סבבה? אנחנו מציעים לכם משהו, סומכים עליכם שאתם תעמדו בו.
3: מה זאת? זה המאזינים שלנו, אני מאמין להם.
0: אני מאמין להם.
3: לא ישקרו לנו.
0: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח. ואז תקבלו הצעה חדשה ושונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר, אבל גם סיכוי שהוא גם יהיה פחות. ההחלטה אם לקחת את הסיכון היא שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות. זאת אומרת שאם אתם לא לוקחים את ההצעה הראשונה...
3: נשארתם רק עם השנייה.
0: עם השנייה. אם בחרתם לקחת את ההצעה הראשונה, לא תוכלו לקבל את ההצעה השנייה. מספר הטלפון שלנו
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: יש לנו אפילו ג'ינגל המשחק החדש, לוקח או בורח.
4: לוקח או בורח.
5: לוקח או בורח.
1: יפה,
3: ג'ינגלים הטובים, איציק.
0: נכון, יש לנו גם ג'ינגל המשחק עצמו.
3: בבקשה.
0: לוקח או בורח.
4: ועכשיו לוקח או בורח.
0: הכי קל בעולם, הכי קל לזכות אצלנו בפרסים, 0552-103-103, 0552-103-103, לוקח או בורח.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה

0: יאללה. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום.
1: אתה מוכן לא להזכיר את השם שלי?
0: סבבה, אז אף אחד לא עורך את המוזיקה. איסה,
1: אתה יכול לתת...
0: איסה פה קצת נובח היום באולפן. בוא, תרגע. איס, תרגע. בצוות איתנו, אם השנה פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: נגיד שלום לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: לאיציק אהרון ב-103 FM, נגיד שלום גם לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק, ונגיד תודה גם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אמיר חזן וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, לוקח או בורח. סיפרנו לכם, הסברנו לכם, אנחנו לאט לאט נתרגל את המשחק הזה, המאזינים שלנו יעלו לשידור וילמדו את המשחק, שווה לכם, יש לנו אחלה פרסים.
0: אחלה פרסים, חבל על הזמן.
1: 0552-103-103, צלצלו אלינו.

0: את ואני של הבחור הצעיר הזה, שלמה ארצי, שעלה על בימת האירוויזיון בשנת 1975 עם השיר הזה.
1: באמת?
0: כן, 1975 זה אבא מאה הקודמת.
1: אה, אתה כבר היית בן 43 בערך,
0: אני
1: או?
0: הייתי, 50, אני הייתי בפנסיה. 50.
1: כן, כמובן.
0: בפנסיה, כן. והשיר הזה ייצג את, את ישראל באירוויזיון, ומחר... זה מתחיל שוב.
1: עולה.
0: כן, מחר השלב הראשון של האירוויזיון, ביום שבת תתקיים הגמר. נאחל מכאן לנועם ביתן שלנו בהצלחה.
1: בהצלחה, תגיד, אתה ראית אותו על השטיח שם, מסתובב עם המאבטחים סביבו.
0: זה השטיח הטורקיז, זה שטיח טורקיז.
1: כן, שטיח טורקיז.
2: בכלל עושה המון רעש, מראיינים אותו הרבה, הוא מעניין.
1: הוא גם יופיע עם מאבטחים, המאבטחים מכינו חוריאוגרפיה כזה.
0: כל הנגנים...
1: רוקדים עם אוזנייה, אתה יודע.
0: כל הנגנים זה אנשי מוסד.
2: א' על הקלידים, נון על הגיטרה.
0: כן, הרקדניות, אני מניח שזה גם כן, זה כולם שם סוכני מוסד.
1: בכלים שלופים, בכלים שלופים. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז שיהיה לו בהצלחה למר ביתן, מר ביתן, אולי ככה יותר נכון לומר על זה. חבר'ה, ישראלים רבים סגרו חופשות כבר לחג שבועות ולקיץ, ופתאום, הפתעה, הם קיבלו הודעה שהחופשה שלהם מבוטלת.
2: מה זאת אומרת?
1: מה קרה? זה מדובר על חופשות שהם כאן בארץ. זאת אומרת, מזמן את המלון בארץ, או זה... זה בדיוק. אז הסיבה לכל הביטולים האלה, זה בגלל השהייה הממושכת של חיילים אמריקנים כאן בארץ. מדובר בבתי מלון בכל רחבי הארץ. אז באמת הרבה אנשים קיבלו ביטולים, וזה חבל וזה לא נעים, אבל... מה לעשות? מישהו צריך לדאוג לחיילים האמריקאים שנמצאים פה, ואיתנו על הקו הבעלים של רשת מלונות רויאל גארבץ, אשר סוויטה.
3: כן, שלום, הרבה זמן לא דיברנו.
1: הרבה זמן התגעגעתי.
3: לכן נחדד את העניין, כן. אני בעלים, הוא מנכ״ל של כן. רויאל גארבץ עין יהב,
1: כן.
3: רויאל גארבץ עין גדי,
1: כמובן.
3: רויאל גארבץ עין חדרים.
1: אין, אוקיי, בסדר גמור.
3: כמובן, אני מנהל חוות אלפקות, אלפקה פקה, תולה, בבית החולים מעייני הישועה, ומזכיר לכולכם שההורים שלי אחים.
1: מצוין, אני שמח, טוב שציינת.
3: עוד לא סיימתי, כן. אני גם אעביר סדנת העצמה לחיילי כוח דלטה בבית אלפא, או כוח אלפא בבית דלטה, או למוכרת אלפא שעובדת בדלטה.
1: סבבה. אני יכול להבין ככה בין השורות, שגם במלונות שלך... מתארחים חיילים אמריקנים?
3: אכן כן, לא טעית. טעית, לא כן, אכן. אכן, לא כן, טעית. אני גאה לבשר לך שמלון רויאל גארבץ עין יהב הפך לרויאל גארבץ עין פורס וואן, אלת.
1: קראת למלון עין פורס וואן, אלת?
3: עין פורס וואן. וואן עין פורס, וואן פורס עין.
1: אבל למה קראת לזה אלת אם זה בעין יהב?
3: אם היית ממתין עוד דקה, הייתי מסביר לך.
1: אהה.
3: אני הבטחתי לג'ניפר מהצבא האמריקני שהמלון ממוקם מול החנייה של ספינת האם שלה, USS מקדונלדס. כולה 130 קילומטר קו אווירי. זה דקה נסיעה על טיל טומהוק.
1: אוקיי, תגיד, יצא לך לבטל כבר הזמנות של ישראלים כדי לפנות חדרים לצבא ארצות הברית?
3: בוודאי, איזה מין שאלה. מין איזה שאלה, בוודאי. מין? בוודאי, שאלה איזה.
1: תגיד, אשר, אתה לא חושב שזה חוצפה לבטל חופשות של משפחות? אתה יודע כמה קשה זה לעשות חופשה בארץ? אתה יודע כמה כולנו היינו צריכים את החופש הזה בחייך? במיוחד שאין יותר מדי טיסות לחול גם כל התקופה הזאת. זה עניין?
3: אכן כן, יואב, נשמה. נשמה יואב, אכן כן. כן, יואב, נשמה אכן. ליבי, ליבי עם משפחות, עם משפחת וסרמן, שסגרו קומה שלמה כדי לחגוג יום הולדת 100 לסבא אריה.
1: וואלה.
3: אבל יום הולדת לסבא אריה יש כל שנה. אורחים, כמו אריות הים, רואים רק פעם בחיים.
1: אוקיי, אני בטוח שזה לא פותר להם את הבעיה, אבל איך אתם במלון נערכתם לארח את החיילים? באמת מעניין.
3: אם היית ממתין עוד דקה, היית שומע את התשובה. כאיש עסקים ותיק בענף התיירות בישראל, זאת הזדמנות להראות את פניה היפות של ישראל, ולאפשר לחיילי המרינס את כל התנאים לקיים את השגרה שלהם. שלא ירגישו חלילה שהם זרים.
1: אוקיי, לפחות על הגישה הזאת מגיע לך כל הכבוד. איך באמת שומרים על השגרה של החיילים האלה אצלך במלון? מה...
3: אנחנו שומרים על השגרה, אני מעיר אותם בחמש בתרועות חצוצרה.
1: וואלה.
3: יש להם חמש דקות לסדר את המיטה, להחליף מגבות ולשאוב את השטיח.
1: מה?
3: חלקם משובצים לתורנות מטבח.
1: וואו.
3: חלקם משובצים לתורנות שמירה על מיטות שיזוף. יש אימוני צלילות לבריכה, יש תרגול חילוץ ילדים שנתקעו במגלשה.
1: אז רגע, רגע, רגע, רגע, מה, אז מה העובדים שלך עושים?
3: איזה עובדים?
1: העובדים שלך, שעובדים במלון.
3: איזה עובדים? שלי?
1: כן.
3: איזה עובדים? שלחתי את כולם הביתה. מי צריך עובדים שיש לך חיילים כאלה ממושמעים?
1: קיצור, אתה עושה כסף על חשבון טראמפ, וגם מסנג'ר את החיילים שלו.
3: וואלה, תן לי לקוחות כאלה כל השנה. אלי, אלי, שלא תיגמר המלחמה לעולם. טוב, אני חייב לזוז, יש פעילות של הקומנדו במועדון ילדודס.
1: מה, מה, מה, וואו, איזה פעילות הם עושים?
3: יש פעילות קומנדו במועדון ילדודס.
1: איזה פעילות הם עושים במעון ילדודס? מה זה?
3: אני שלחתי אותם עוזבים בתוך בובות לבובו. המטרה שלהם היא לנטרל ילדים חמושים בצבעי גואש. אלפא בראבו, גו, גו.
1: אתה לא נורמלי, תודה רבה, אשר סוויטה.
3: אגדודו, שימו לי.
1: תודה רבה, אשר סוויטה.
3: אגדודו, שימו, אגדודו.
1: ביי, אשר.
3: שימו.
1: אשר, ביי, אשר, ביי. הוא לא נורמלי, הוא לא נורמלי.
3: ביי, סליחה, ביי, ביי.
1: לא נורמלי, הוא לא נורמלי.
2: אשר סוויסה?
1: כן. אין לי. מושיקה אפיה.
2: ביי.
1: איזה שיר, אין, זה השם של השיר.
2: כן, עכשיו
1: אפיה. מושיקה אפיה. תבלו.

0: על מושיקאפיה, יאללה, שימו את השיר שלו רגע, שימו, רגע, שמתם כבר?
1: עכשיו
0: שמתם, בואי נה, איזה בלדה בלדתית, איזה בלדה?
2: בלדתית.
0: רגע, מה נכנסתי בכלל? מישהו עשה פה סריקה?
2: לא.
0: לא בדקתם סטריליות?
1: לא, לא, כאחד האדם היום.
0: נכנסתי בלי חטוטות, בלי כלום, רגע, רגע, אני הולך, יעקב, יעקב, בוא תעשה בדיקה, בוא אני יוצא.
3: מה אתה עושה פה, השתגעת? מה, אתה התחלקת על השכל?
0: אני בחוץ.
3: מה, איך הכנסתם אותו?
1: הוא נכנס לבד.
3: מה פתאום הכנסתם אותו?
1: כאחד האדם.
3: מה קרה לכם? יאללה, עכשיו. חכה ליד הדלת. עכשיו, רק שאני עושה גם חצוצרה.
0: אין עליי. מה עם המצעד? מה עם המצעד? מה עם המרש?
3: טה, טה, טה, טה.
0: מה עם המרש? חבר'ה,
3: בסדר, לא הגענו מוכנים. סלח לי, לא הגעתי מוקדם.
0: אין עליי.

0: ואין עליו.
1: אפשר צניעות, צניעות. חבר'ה, אפשר צניעות. אני לא אוהב את הפולחן אישיות הזה. לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. אני באתי לפרגן למושיק אפי, עכשיו אתם מעבירים את כל הפרגון עליי.
2: מה, אבל אתה אמרת, אתה כתבת, שרת לי פתק על המקרר, אמרת שזה מה שאני אעשה היום.
1: יעקב.
2: מה קרה לך, מה?
1: אין לי אוהב לשבת, מה יש לך אתה?
2: מה, למה? אתה רוצה שהוא יישב פה?
1: לא יכול להגיד שאני אמרתי לך.
2: לא להגיד? מה, לא להגיד שאמרת לי לבוא לפה להרים לך?
1: מישהו יכול לקחת אחריות לסגור את המיקרופון?
2: אבל זה בהסכם, לעשות לך פולחן אישיות מהבוקר עד הערב.
1: מה קורה, יואב כהן שם גנרי, מה הנה, אני איך אתה?
3: יעקב, יעקב, אתה מסתבך, אתה מסתבך, יעקב.
1: איך אתה, יואב?
3: אבל הוא אמר לי, תצא החוצה, תצא החוצה. תודה, יעקב.
4: מקווה שאתה לא כועס עליו, כי הוא לא יכיל את זה אם תיכעס עליו.
3: כן, כן, כן, אל תיכעס עליו, ארון.
1: אתם מכירים אותי כבר מספיק שנים, אתם יודעים שאני בן אדם של גובה העיניים, אני בן אדם של צניעות. אני בן... מה עם השיר? אני בן אדם של צניעות.
3: אה, נכון.
1: מה, מה?
3: רצינו לשים את השיר שלך.
1: לא, לא, לא, לא.
3: לא? אז לא לשים את השיר שלך.
1: לא, לא לשים.
3: לא לשים את השיר?
1: לא לשים את השיר.
3: לא לשים את השיר?
4: למה לא לשים?
1: טוב, נו, יאללה, שים, יאללה, אתם לוחצים עליי. אם אתם לוחצים, אז כן.
0: הוא סתם אמר, תשימו את השיר, הוא כן רוצה.
3: יעקב.
1: די, הוא. די, איזה בסה, יאללה.
3: כל פעם לשים את השיר.

0: השיר, יאללה.
1: מה חזרת? אתה גם כן, אתה גם כן.
0: אמרת לי לבוא לפרגן על השיר, לא? לא? כתבת לי לבוא לפרגן לך על השיר.
1: וינה, תשמע, אתה יודע מה, על הקטעת, עזוב, נו, לא רוצה, אני פוחד להגיד מילים שאחרי זה אתה תתחרט שאמרתי אותם, תמיד.
0: אהרון, אהרון, זה בסדר, גם אני אוהב אותך, אין עליך.
1: תוציא לפרסומות, יאללה.
0: אפר עליך. גאון הדור אמר שעלינו לצאת לפרסומות, אז יאללה, בואו נתפנק, כי ככה זה מבוקשו. כפר עליך, איך אני יכול לעליך? תוציא לפרסומות, יצאת יא...
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
5: מחפשים ביגוד ספורט איכותי? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. גדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות. רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
11: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד.

0: להם. עד ה-17 במאי, רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: האנשים האהובים עלינו ואחד הזמרים הנפלאים שיש, בקרוב מוציא אלבום חדש.
9: מה אתה אומר?
8: כך אומר את השבוע. בינתיים הצלחנו לשים ככה יד על שיר שיוצא מחר, הנסיך של רמת גן, דואט של שחר תבוך, והפעם עם מישהי שאנחנו גם סימנו.
9: מי?
8: מאיה דדון.
9: מאיה דדון?
8: מאיה דדון, שחר תבוך, הנסיך של רמת גן. בבקשה.
10: השמעת בכורה, בשניים עד ארבע.

0: פעולה עם רוני דלומין, את הברזילאי, מאיה דדון, מרגול ועוד. כן.
1: אז זה אומר שאנחנו נפגוש אותו פה באולפן? אנחנו...
0: בוודאי, בוודאי.
1: שחר, מתגעגעים, איפה אתה? איפה אתה? לא רואים אותך.
0: איפה?
1: לבריאות.
0: תודה.
1: טוב, נראה לי שזה הזמן, חביבי.
0: לוקח או בורח, תגיד שלום למוישה.
1: מוישה!
2: שלום חבר'ה, מה שלומכם?
1: מה עניינים מוישה? מאיפה אתה מוישה?
2: איזה כיף להיות איתכם בשידור.
1: כן, כן, כיף שאלית.
0: מאיפה?
2: צפת, עיר הקודש.
1: אה, מצפת? צפת. רגע, אני שכחתי אבל לשאול, זה דחוף?
2: הכי דחוף שאפשר.
1: התשובה היא מאוד דחוף, אבל בסדר בשביל המצבו. אתה תקבל מאיתנו משקפי שמש, מנתת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליך, משה.
2: אני אבא לארבעה ילדים. אנחנו, אני ואשתי ואני.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז טוב, כל מה שנותר לך זה לקחת לנו את הפרסים. אנחנו סומכים עליך. אנחנו נשחק לוקח או בורח. תכף אתה תבין את המשחק, בוא נשמע את הג'ינגל הראשוני קודם כל.
3: ועכשיו, לוקח או בורח?
0: שים לב, אנחנו נתחיל בפרס, אוקיי? בפרס שתקבל אם תיקח את המשימה שאנחנו נותנים לך ותתחייב עליה, אבל אנחנו סומכים עליך, כי הכל פה מבוסס על אמינות.
4: אמון, אמון, אמון.
0: כן, גם זה שהפרס יגיע אליך זה גם אמון.
1: נכון.
0: אוקיי, יואב, מה הפרס?
1: מה הפרס? הפרס הוא חולצה של 2-4 עם משלוח עד הבית, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב ואודי מולאיוב.
0: אוקיי.
2: כבוד.
0: אתה תקבל את החולצה הזאת אם אתה מתחייב, שים לב, במשך 3 ימים ללכת לעבודה בלי משקפת ושנורקל. אתה לא לוקח איתך משקפת ולא שנורקל לעבודה 3 ימים. אל תענה לי. בוא נשמע אם חושב הצוות קרפל מה אתה אומר, הוא לוקח או בורח?
4: אני אומר הוא בורח, אין סיכוי שבן אדם לא ילך 3 ימים בלי משקפת. הנה, איפה השנורקל שלי? הנה השנורקל שלי.
0: הנה, לידך.
4: המשקפת שלי איפה? בתיק, כמו תמיד.
0: גם יואבי.
4: בן אדם יבוא לעבודה בלי משקפת ובלי... זה כאילו, זה מוגזם גם.
0: אתה אומר הוא בורח, בורח. יואב כהן שם גנרי, אנחנו איתך, מה אתה אומר, לוקח או בורח?
1: אין מצב, אתה נותן משימות בלתי אפשריות. אני אומר שהוא בורח, אני אומר שהוא בורח.
0: אוקיי, תשמע, משה, אנחנו ניתן לך זמן לחשוב. אני רוצה עוד פעם את המשימה, אתה מתחייב 3 ימים ללכת לעבודה בלי משקפת ושנורקל, אוקיי?
2: וואו.
0: אוקיי, תחשוב על זה, בוא נשמע שיר ומיד נחזור אליך.

0: שחר תבוך, הוא הנסיך של רמת גן. שחר תבוך ומעד אדון מאחדים כוחות בלהיט חדש, נכניס אותו לפלייליסט לדעתי, לא?
1: בוא נדבר עם האורך המוזיקלי שלנו, אני לא...
0: כן, תתקשר אליו, תכף נדבר איתו.
1: נרים לו טלפון, נרים לו טלפון.
0: האלבום החדש של שחר תבוך, לדעתי יוצא עוד כמה ימים, תעני דחוף, כך הוא נקרא, ויהיו בו שיתופי פעולה.

0: אנחנו נחזור למשה עכשיו שקיבל משימה, 3 ימים ללכת בלי משקפת ושנורקל לעבודה.
1: זמת.
0: משה, אתה איתנו?
2: כן.
0: אוקיי, חשבת על זה?
2: אחרי התלבטות לא מבוטלת, אני חייב להגיד שבלי השנורקל אני לא יכול.
3: אני אמרתי לך.
0: אז אתה צריך להגיד...
3: אמרתי לך, שנורקל, איך הוא ינשום?
2: מה, חבר'ה?
0: אתה צריך להגיד בורח.
2: אני לא לוקח את המשימה הזו.
0: תגיד בורח.
3: תגיד בורח.
0: בורח.
3: בורח.
4: אוקיי.
3: בורח. יפה.
4: אוקיי.
3: אוקיי. אנחנו עוברים הלאה.
0: אנחנו עוברים הלאה למשימה השנייה, יואב, מה הפרס?
4: הפרס הוא בוסם של לילית קוסמטיקה. אתה מוכן לזה?
2: כן.
4: עכשיו תגיד לו מה המשימה.
0: אוקיי, שים לב, המשימה שלך, אתה מקבל את הבוסם אם אתה מתחייב שאתה לא מלטף קיפוד שבוע. אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו, לוקח או בורח, אל תענה לי, קרפל, מה אתה אומר?
5: תראה, קודם כל יש על מה לדבר עכשיו, הקודם היה בלתי אפשרי, זה לא פשוט, זה לא פשוט.
0: אתה מסוגל לא לתת קיפוד
5: שבוע? אבל אני לא נכנס לדברים האלה, אני לא צריך את... בשביל פרס, אני לא אעשה משהו שאני צריך לעשות, לא, אני אומר, אם הוא יתאמץ קצת בשביל הפרס, יש סיכוי שהוא לוקח.
0: יואב, מה אתה אומר?
4: בורח, בורח. אני ניסיתי פעם לא ללטף קיפוד.
0: 3 ימים?
4: ואני החזקתי בדיוק דקה, דקה הצלחתי.
0: אוקיי, תן לנו ג'ינגל, ואז משה, אתה תגיד לנו אם אתה לוקח או בורח. ג'ינגל בבקשה.
6: לוקח או בורח.
7: לוקח או בורח.
0: משה, לוקח או בורח?
2: את זה אני לוקח.
0: לוקח!
6: לוקח?
0: אבל תזכור, משה, אנחנו סומכים עליך, אתה לא מלטף כיפות 3 ימים, אתה לא מתקרב אליו.
3: דיר בלק, דיר בלק.
5: משה, תקשיב, אני עורך את התוכנית הזאת, זה הכל יושב על הראש לי, בסדר? אני הבטחתי פה למנהלים שאנחנו יכולים לסמוך על האנשים פה, בסדר? אל תוציא אותי כאילו זה.
2: אוקיי.
5: טוב, תודה.
0: אוקיי. אני חושב בגלל שהוא המאזין הראשון שלנו, אנחנו ניתן לו עוד פרס.
4: אנחנו ניתן לו עוד פרס.
0: כן, מה ניתן לו?
4: וניתן לו גם בשמחה, לא סתם ניתן לו. את הבוסם אתה תקבל לעצמך, ואנחנו ניתן לאשתך היקרה. ניתן לה ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים וטעם פטל, סבון מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון כל המוצרים האלה. מוישה.
0: אני רוצה לתת לו גם תקליט.
4: עוד?
0: כן, תקליט, אתה יודע, תקליטים חזרו.
4: אתה מקבל היום פינוקים, בגלל שהתחייבת.
0: בזכות שהוא התחייב. תקליטים לאספנים ואנשים שמבינים במוזיקה, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל בדיזינג אוף סנטר, ואתה מקבל מאיתנו תקליט של אמיר... רגע, איזה תקליטים נשארו לנו? זוהר ארגוב.
3: וואי!
0: תקליט... של זוהר ארגוב.
5: הבטחת לי שתשאיר אותו, טוב.
0: משה, תודה רבה, אני מזכיר לך, אתה לא מלטף קיפות 3 ימים.
2: נשתדל.
5: אנחנו נברר.
0: מה זה תשתדל?
4: לא תשתדל, הלו, הלו, הלו.
0: אתה התחייבת.
2: זה היה בעדינות.
4: אוקיי.
2: ברור.
0: ביי, משה.
4: ביי.
2: תודה, חבר'ה.
4: ביי, תהיה בריא. תשמור על האצבעות, שלא יהיה לתפות.
0: נועה, קירל, מספיק חצי שיר אולי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: בחסות.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
16: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו, 025-777-101.
19: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
0: ירושלים של זהב.
19: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
14: כל מקום ובכל זמן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, לוחמי צהל נפגעו מרחפן נפץ בדרום המדינה, ובמהלך פינוי הפצועים, המסוק שנחת בשטח לחלצם נתקל בתקלה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: שלושה לוחמי צהל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, במהלך מאמצי פינוי הלוחמים שנפצעו.
20: אך על המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמרים מחדש. מסוק נוסף הוזנק למשימת פינוי הפצועים והם פונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הותקנו. דובר צהל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב, והאירוע התרחש בעקבות תקלה טכנית. הצוותים הטכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה והמסוק המריא חזרה ארצה בביטחה.
6: בתוך כך אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע כי מדינת ישראל מתעלמת משגרת המלחמה ששוררת בצפון.
21: מדינת ישראל באמת לא מתייחסת למציאות הזאת עם מלחמה כי זה קורה בצפון, אבל כן, אנחנו רוצינו שהפסקת אש תהיה הפסקת אש, עוד ציפינו באמת ממדינת ישראל שאם יש הגדרה של הפסקת אש, הדבר הזה גם יהיה אצלנו, ולצערי זה לא קורה. הדבר הזה באמת משפיע גם הילדים בבוקר שהולכים לבתי ספר עם כל הירוטים מסביב, וגם על העסקים. אז הצפון במלחמה, ובעיקר על העתיד שלו.
6: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה כשלוש שעות לפני המתוכנן בשל עניינים ביטחוניים, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
22: עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים קוצרה בשלוש וחצי שעות היום. השופטת רבקה פרידמן פלבן הסבירה כי הדבר נעשה מסיבות ביטחוניות מדיניות לבקשתו של ראש הממשלה לאחר דיון שהתקיים בלשכת השופטים עם הצדדים. היום הייתה אמורה התובעת יהודית תירוש לסיים לחקור את נתניהו בתיק 4,000, אך בשל קיצור הזמנים הדבר לא עלה בידה. לדבריה, מחר תסיים לחקור אותו בתיק, ולאחר מכן תחל חקירתו הנגדית של נתניהו בתיק 2,000.
6: המאבק על הקמת ועדת חקירה ממלכתית עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת הגיעו חברי מועצת אוקטובר להפגין במשכן. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנרצחה בחמל נחל עוז במתקפה ב-7 באוקטובר, נשא דברים ותקף את חברי הממשלה.
23: שר התרבות קרא לנו מתקרבנים, שר אחר קרא שאנחנו רמאים, יושב ראש הכנסת טען שאנחנו פוגעים במאמץ המלחמתי, השרה למשימות לאומיות כעסה שאנחנו לא מעריכים את גודל הנס, ושר האוצר אמר שזה היה רק מחדל טקטי. איפה הנס של רוני? איפה הניסים של שאר הקורבנות שלא נמצאים איתנו פה היום? איפה הנס של מאות ילדים שלא חזרו הביתה?
6: אירוע ירי בלוד, נער בן 16 פונה במצב קשה לבית החולים לאחר שנפגע באירוע אלימות בעיר. מחקרה ראשונית עולה כי הרקע הוא נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך, אך במשטרה לא שוללים גם כיוון של משחק בנשק. כתבנו ברנות אגני מוסר כי נעצר חשוד במעורבות באירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: יש לי משהו בול בשבילכם.
26: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
25: יש לי משהו בול בשבילכם.
26: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
30: די, שבע שנים?
31: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
29: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: פאנקי טאון, בני הלפרין ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי, הג'וקר ברדיו התחנה. ועכשיו, בואו, בואו, אני בצד, אני צריך. יעקב, את החימום קולי, אתה צריך לעשות לא מול המיקרופון, לעשות אותו בחוץ, ואז להיכנס כבר שהגרון שלך.
2: קצת מקצוענות, יעקב.
1: כמה פדיחות עשיתי היום, יעקב.
0: לא נורא, תלמד.
1: לא נעים, לא נעים.
0: אני מסביר לך איזה שנה וחצי, ואתה, או שאתה לא לומד, או שאתה לא מסוגל ללמוד.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, האמת?
2: רגע, שנייה, יעקב, אתה כועס עליו?
0: אני לא יכול לכעוס עליו. אתה לא יכול לכעוס על בן אדם.
2: איך הוא ילמד?
0: אתה לא יכול לכעוס על בן אדם שאין לו יותר מדי בקבסה.
1: זה מרגש, זה לשמוע, באמת. זה כל כך כזאת מחמאה לקבל ממנו.
2: הבנתי.
1: שהוא לא יכול לכעוס עליו.
0: לא יכול לכעוס עליו.
1: זה דבר מדהים.
0: אם הוא היה בן אדם כאילו...
2: רגיל.
0: רגיל, בן אדם כאילו עם ראש על הכתפיים.
1: אבל אני לא, אני לא.
0: לא, עם חוכמה בסיסית, אם הייתה לו חוכמה בסיסית...
2: לא הרבה צריך.
0: הייתי כועס עליו מאוד. אבל בגלל שהבן אדם נטול, זה כמו קפה.
1: איזה
0: נטול.
1: איזה
0: בן אדם נטול. אז אתה יכול לכעוס על בן אדם נטול.
1: הדברים הכי יפים שאמרו עליי, באמת.
0: יאללה, ספורט.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה.
0: אתם!

0: מעליך.
1: תודה רבה, מבזק הספורט של אהרון אהרון, שמשודר גם בצ'רלטון, ספורט אחת. למה קוראים להם ספורט אחת, יעקב?
2: ערוץ מספר אחת בארץ, אין עליו.
1: יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה צוות הגסטרונומיה שלנו. יש לנו את הצוות של הכתיבה, רן לויצקי, סגיד פאר, סתיו קורנס, ברק איסר, דורון אורן, ויש לנו קמיה שקד מורג.
3: כמנו.
1: טוב, אני רוצה לדבר איתכם על ברצלונה. זכתה באליפות ספרד.
3: בהחלט.
1: אחרי שנתנה בראש לריאל מדריד. שמע, היה שם אתמול משחק, וואלה, כעסו אותה. עשו להם בית ספר לכדורגל.
3: בטח, מה, זה קרוב אותם.
1: אולי למסיע, אלה קוראים להם למסיע בגלל מסי? למסיע?
3: לא, זה כאילו הצעירים, איך זה נקרא? אני לא דובר השפה. כן, בגלל זה, כן. אתה צודק.
1: הקטע הכי מרגש היה שאוליביה רודריגו, המלכה, הגיעה לפרגן, ירדה לימין למין לדשא כדי להצטלם איתו, ועל זה אני רוצה לפרגן לה, אין על אוליביה רודריגו.
3: מה, זמרת ענקית?
1: מה זה, אני חולה עליה, אין דברים כאלה.
3: היא גם יודעת להרים את הקהל, היא גם מביאה את מה, מביאה אותך נאמברים, אחד.
1: חוצה של ברצלונה, באה לדשא להאמין ימל, תודה, וואנה, בוא נרגשה אותי. תן, אני רוצה לפרגן לה.
3: יאללה, בוא נפרגן, כוכבת ענקית, אוהבים אותך.
1: תן לי אוליביה רודריגו, תן לי.
4: Blood on the side of the mountain is rising all over the wall.
1: איזה זמרת,
3: איזה קול יש לה.
1: איזה יופי.
4: In every room and every hall,
1: אין העולם ליביה.
4: Snow falling over the city.
1: איזה קול.
4: You thought that it would wash away.
1: איזה מוזיקה, איזה
3: משהו
1: חודרת לנשמה.
3: מרגשת.
1: מה זה?
5: מונצ'ה פום פום.
1: מה זה?
6: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל.
1: מה?
6: נא להוריד את השיר.
7: אין מה לעשות.
6: נא להוריד את השיר.
7: אין מה לעשות.
1: רגע, מה, היא אנטישמית? על הבלגן, היא לכלכה על ישראל?
3: כנראה, כן.
1: בוא נה, איזה מזל שיש לנו את המערכת הזאת. בוא נה, תקשיב טוב, אם היא לכלכה על ישראל, אני יכול להגיד לך שהיא כל כך יפה מבחוץ, וכל כך מכוערת מבפנים, ומה זה המוזיקה הזאת שהיא עושה, תגיד לי?
3: על הפנים, מוזיקה מבאסת.
1: מה זה דבר הזה?
3: מורידה, רק להוריד, רק להוריד.
1: זמרת זאת?
3: זה, לבוא לחגוג עם ברצלונה, מה חגיגה בזה?
1: מי את בכלל שתרדי לדשא שם, תגיד?
3: תבואי כשירדו ליגה, תבואי.
1: חובבת הצלחות, בטח עם ריאל היו לוקחים את האליפות, היא הייתה באה למשחק של ריאל מדריד.
3: סתם, באמת.
1: באה להתגלש על למין ימל, רוצה עוקבים על חשבון למין ימל.
3: זה נבזות, אתה יודע מה? זה נבזות.
1: אינשאללה ירדו לך 25 מיליון עוקבים באינסטגרם, בוטים, שאינסטגרם ינקו לך.
3: שלא יהיה בוטים, שיהיה אמיתיים שירדו.
1: שינקו, יקונה עוקבים בכסף.
3: בדיוק, כן.
1: מי עד בכלל, אני לא רוצה לשמוע את אוליבר.
3: די, גמרנו, את גמורה אצלנו.
1: מחוקה.
3: גמרנו.
1: ביי, תן לי רגע.
3: כן, וואה, אני יכול לעבור לנושא אחר רגע?
1: תמשיך.
3: בסדר, נרגעת?
1: כן.
3: אתה שמעת שנבחרת איראן בכדורגל יודיע שהיא מוכנה להשתתף במונדיאל.
1: באמת, תודה.
3: היא מוכנה להשתתף.
1: תודה רבה.
3: אבל, היא הציבה תנאים.
1: צודקים.
3: אתה יודע מה התנאים שהם הציבו?
1: אני יודע מה התנאים.
3: מה התנאים? מה?
1: ככה, הנבחרת האיראנית קודם כל ביקשו אחד התנאים שהם רוצים שיהיה להם שם מים.
3: מה?
1: מים.
3: מים.
1: מים לשתייה, כן.
3: כן, מים באיראן.
1: רוצים מים, הם רוצים שיהיה להם מים, שיהיה להם מה לשתות, זה אחד התנאים.
7: להתקלח בטח.
3: כן.
1: קודם כל לשתות, כתוב לי כאן בתנאים של איראן, אנחנו רוצים מים לשתייה. אנחנו רוצים עוקב מים ליד החדר.
7: ובקבוקים קטנים.
1: ובקבוקים, אנחנו רוצים מים בלי הגבלה.
3: סבבה, אוקיי.
1: עוד דבר שהם רוצים, איפה התנאים של איראן?
3: מה הם עוד רוצים?
1: איפה הדף של התנאים שלי? הנה התנאים.
3: מה הם עוד רוצים במונדיאל?
1: הם רוצים חשמל בחדרים.
3: מה?
1: דורשים, אנחנו דורשים שיהיה לנו במגורים חשמל.
7: למה שלא יהיה להם?
1: אין להם שם.
3: אין להם שם עכשיו.
1: כנראה, לא יודע, זה מה שהם דורשים.
7: אוקיי.
3: כן.
1: בלי חשמל בחדרים, אנחנו לא מגיעים.
3: סבבה, אוקיי.
1: והדבר האחרון שהם דורשים, דורשים גם אוכל.
3: מה?
1: הם אומרים, אין לנו בעיה לשחק יחפים, בלי נעליים אנחנו נסתדר. אבל משהו לאכול, ככה בקטנה.
7: מה? כי אין אוכל.
1: כי אין אוכל. עכשיו בארצות הברית הודיעו שהם עדיין לא מתחייבים. אבל הם בודקים את העניין, הם יכולו לתת להם.
3: יפה מצדם.
7: חשמל כבר יש, לא אכפת להם.
1: כן, בוא נראה אם זה יהיה עם איראן, אל תקוסים תנאים. יאללה, אתם שירדו לכם 200 אלף עוקבים מהאיראנים.
3: יאללה, גם כן.
1: לכו עם אוליביה רודריגו.
3: לכו תחגגו, שתזמינו אותה לחגיגות.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
8: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
9: אם
0: כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה?

0: כן שייסל?
1: אנה זק עם ילד שמנת, שיר שנכתב עבורך, יואב כהן שם גנרי.
2: סליחה?
1: ילד שמנת, ילד שמנת מפונק, ילד של אמא ואבא. דובי, אל תאכל מלכיות.
2: אתה תיזהר.
1: יואב, זאת אמא.
2: אתה תקבל טלפון, אתה יודע, אתה תקבל טלפון עם נזיפה.
1: יואב, זאת אמא, זה דחוף, זה כן דחוף.
2: בסדר.
1: ילד של אמא.
2: יש לנו...
1: רגע, אבל אני מדבר.
2: בסדר, יש לנו אבל מאזינה על הקו, אנחנו מעדיף לדבר איתה. בואו נראה מה קורה. שלום, יש לנו מאזינה על הקו, הלו.
3: אלן.
1: מי זאת?
2: ריקי, הרבה זמן לא שמענו ממך.
1: טוב שכך.
2: כן, מה, איפה היית? לא...
3: עשיתי איזה רדיו אחר, אבל חסמו אותי.
1: אפשר לחסום?
3: לא יודע, שלא תעזו, זה יחסום לכם את הודעת השפע.
1: ריקי, ריקי.
2: טוב, אז התקשרת לשחק איתנו, אני מניח.
3: כן, בטח.
2: את מכירה את המשחק?
3: כן, כן, מכירה.
1: אז רגע, בואי תשמעי את הג'ינגל של לוקח או בורח. רגע, ריקי.
3: לא, איזה לוקח בורח?
1: לוקח בורח, המשחק שאנחנו משחקים.
3: לא, מה פתאום, מה פתאום? אני משחקת בזה, משחק של השירים.
2: לא, זה המשחק הזה כבר נגמר, אנחנו סיימנו.
3: לא, מה נגמר, מה פתאום?
1: רגע, רגע, רגע.
3: השפע לא נגמר.
1: רגע, רגע, רגע.
3: אין דבר כזה נגמר.
1: אנחנו, מה, את מדברת על שרים לחמש?
3: כן, כן.
1: לא, לא, ריקי.
3: מה לא?
2: לא, לא, זה כבר מאחורינו, עברנו הלאה.
1: בואי רגע, תשמעי מה אנחנו משחקים עכשיו, תשמיע לה את הג'ינגל רגע, לוקח או בורח.
4: לוקח או בורח.
5: לוקח או בורח.
1: זה אנחנו משחקים.
3: אני גם לוקחת וגם בורחת נשמה, לא כדאי לך
1: משחקים. מה נעשה איתה עכשיו?
3: אני רוצה את המשחק הקודם, אני לא סתם המתנתי על הקו מתחילת השידור, אני בזבזתם לי זמן יקר.
1: טוב, אז מה נעשה? לא הכנתי שירים, טוב, אני אשיר לה.
2: תשיר לה אתה.
1: כן, טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק הקודם.
2: יש לך את זה עדיין, איציק. תראי, טוב, שלפנו לך את הג'ינגל מהמשחק הקודם, אז הנה, חדש, חדש. הנה, משחקים את המשחק הקודם, בבקשה, איציק.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
1: אוקיי, מוכנה?
3: כן, אהוב.
1: אני אשיר, אוקיי. שנה הלכה... שנה באה, תשלימי.
3: אני כפרה אימא.
1: לא.
2: לא, לא, לא.
1: אני כפאי ארימה.
2: כן.
3: ממש, אבל ממש לא, זה אני
2: כפרה
3: אימא.
2: לא, ריקי, לצערנו את טועה.
3: לא לצערנו ולא טועה, אני לא טועה, אהוב. זה אתה טועה ומטעה.
1: אבל זה כתוב.
2: אלה המילים.
3: עזוב כתוב, עזוב כתוב. גם כתוב לא לזרוק מגבונים לאסלה ואף אחד לא מכתוב. אין אחד שלא שר את זה ככה. אני כפרה אימא מלידה, יאללה.
2: אני כפרה אימא, טוב, בסדר.
1: מה, לא ידעתי, אני תמיד שרתי איזה שנה, הלכה השנה הבאה.
3: אני כפרה
1: אימא.
2: בסדר, בסדר.
1: אתה יודע, זה יושב.
2: עזוב, נו, בסדר, סבבה, יאללה, בסדר, יאללה. שיר הבא, בסדר, יאללה, קדימה.
1: ויותר לא עוצר, לא נוסע בזמן. מחפש לי מהות רגע עושר קטן, אני יודע.
3: מישהו הקי כן.
1: מה?
3: מישהו הקי כן.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, זה מישהו איתי כאן.
2: מישהו איתי.
3: יאללה, עוד פעם אתה מתווכח איתי. אני אומר לך, שרים את זה, מישהו הקי כן, נשמה.
2: אבל טוב, בסדר. בסדר.
3: אני ראיתי מישהו שהקי.
2: היא ראתה, נו רון, היא ראתה שמישהו הקי, אז זה המילים. בסדר, טוב, בסדר.
1: טוב, תן לה עוד שיר?
2: יאללה, תן לה עוד שיר.
1: עושה אתה לתת לה?
2: אני?
1: תן לה, יאללה.
2: לא, לא, לא, לא, תן אתה, אני לא.
1: אוקיי. בכל שנה יש קרנבל, יש גיטרה די טובה. מה? אתה הבנת?
2: אני גם לא הבנתי. את יכולה לחזור על זה עוד פעם?
3: בדיוק, אף אחד לא מבין. כולם שרים בקטע הזה.
1: האמת שעם זה אני קצת מסכים איתה, אתה יודע?
3: אוי, יופי, ברור.
1: תרזה, תרזה. בכל שנה יש קרנבל, יש גיטרה די טובה. תרזה.
2: ריקי, הלאה, התגעגעתי אלייך, ריקי, מה אני אגיד?
3: תודה, תודה.
1: כן, מה, טוב, אני אגיד לך במה זכית.
3: מה זכיתי?
1: זכית, ככה, שימי לב, אנחנו...
3: חבר, אני בטלפון. סליחה.
1: את מקבלת מאיתנו שובר, בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ, שימי לב.
3: אני אוהב מתח, חולה על יווני וציזיקי.
1: זה המקום ששף ואווירה ומוזיקה נפגשים יחד. יש להם סניפים בזיכון, בהרצליה, במלון דניאל ובראשון לציון ובירושלים, ובקרוב כל השמחה הזאת תגיע גם לסביון ולים המלח, הסלון היווני. מה את אומרת, ריקי?
3: מה זה? אני יכולה להביא חברות?
1: יש לך שובר בסך 400 שקלים, תביא את מי שאת רוצה.
2: מה שאת רוצה.
3: לא, אני
2: איך לבד. אוקיי, טוב.
1: לבד, 400 שקלים זה מלא כסף, ריקי.
3: לא, אני צריכה, זה זיקי, אני אוהבת את
1: הקישו
3: הזה, אני אוהבת את הצ'ייסרים של זה.
1: תשמעי, זה גיא פרץ, הוא שף, הוא מומחה, אחלה אוכל שבעולם. מה אתה עוד רוצה לתת לה? זהו, זהו.
2: זהו, נראה לי זה מספיק.
3: לא, מה פתאום, מה זה זהו?
2: זה... ריקי, זה פרס מאוד יפה.
1: תודה, צ'פה, תודה.
3: לא, אני עניתי פה נכונה על כל כך הרבה שירים.
2: טוב, אתה אומר, תקבלי לי
0: כמה פרסים היא כבר קיבלה. אני חייב, סליחה שנייה, ריקי, זה האורך של התוכנית.
1: היא קיבלה שובר, 400 שקלים.
2: למסעדה.
1: לסלון היווני.
0: זה כבר די הרבה.
2: זה די הרבה, כן, אני גם חושב.
3: לא, עוד משהו, נו,
1: בכלל. טוב, כן, נו, בוא נצא ממנה, תן עוד משהו.
2: קחי קרם גוף של ז'יווגו.
3: יש לי אותו, קיבלתי אותו כבר, אבל אני אוכל את זה
2: לראות, אני מוכרת אותם. אז תחזירי אלינו וניתן לך אותו שוב, בסדר? טוב.
3: לא, אני מוכרת במרקט
2: פלייס. אז ערכת טיפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לאחסון המוצרים. תודה, ריקי.
3: שם, ברוך בורא הפרסים.
2: תודה ריקי מלוס אנג'לס.
3: תודה לכם.
2: תודה עד שפע.
1: ריקי, השיר הזה מוקדש לך.
3: יאללה.
1: תהר טסי, ניגונים.
2: ביי ריקי, ביי ביי.

0: פרטסי, לוקח אותנו לפרסומות, מה אתה אומר, יואבה?
1: שבאמת בשיר הזה הוא היה נשמע גדול בשנה.
0: רגע, בוא נדבר רגע על, על הערב, אתה מופיע.
1: כן, עוד רגע אין כרטיסים, חבר'ה.
0: אנחנו באים להופעה היום.
1: עולה, יהיה. אהרון, אהרון, אתה גם מגיע, אהרון?
2: אני כבר שם, נשמע, לא רק שאני מגיע, אני גם מעלה אותך לבמה.
1: אין עליך, אין עליך.
2: לא, מה אני אומר, אני מעלה אותך לבמה, אבל תיתן להם איזה קופון, משהו למאזינים שלנו, כל זמן שולחים לנו הודעות.
1: סבבה. למאזינים שלנו ניתן קוד הנחה 103, סבבה?
2: רגע,
1: אתה נכנס לעמוד שלי, אתה נכנס ללינק להופעה.
2: רגע. תן דבר, אתה רואה בן אדם, אתה לא מכבד.
1: מנסה, אני מנסה.
2: אני עכשיו עושה בגוגל, כותב יואב כהן, שם גנרי. בלי שם גנרי. מופע סטנדאפ, איפה?
1: בסטנדאפ פקטורי.
2: סטנדאפ פקטורי, וזה נותן לי קוד קופון, יענו, אני רושם 103, נותן לי הנחה.
1: כן, כן.
2: צ'ווה.
1: נשבע לך, נו, זה עשינו קוד מיוחד למאזינים של התוכנית.
2: יואב, יואב, תהיה קורקטי. צ'ווה.
1: נשבע.
2: צ'ווה.
1: נשבע.
2: צ'ווי.
1: נשבי?
2: כן, זה הכל, מה ביקשתי, מה דרשתי לך כבר?
1: לא הרבה, אתה צודק.
2: זהו.
1: מצוין. אז יאללה, יואב כהן, סטנדאפ פקטורי, כרטיסים אחרונים, קוד הנחה 103, ויאללה, בואו נמלא את המקום הזה, נעיף אותו באוויר.
2: יאללה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מחפשים ציוד כושר איכות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
10: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספס. משביר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
16: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: הערב ברדיו ירושלים.
6: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
9: ואנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
8: יפה.
9: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
16: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לך
0: לחגוג איתנו. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: פיק פאוור, שעת הלאונג' ואימא שלך מתקשרת על שעת... יואב!
1: שנייה, רגע,
0: אבל היא... שעת הלאונג'.
1: היא לא נחה אף פעם.
0: יואו,
1: איזה... אני אעלה לה רגע, שנייה.
2: אוף. Okay. הלו.
1: אימא?
2: הלו.
1: אימא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: באיזה שעה ההופעה שלך?
1: בתשע בערב.
2: למה כל כך מאוחר?
1: זה לא מאוחר, אימא.
2: זה אמצע הלילה, יואב.
1: תשע בערב, אימא.
2: קבענו ארוחת ערב בחמש, מה נעשה עד תשע בערב?
1: מי אוכל ארוחת ערב בחמש?
2: אולי אני אכניס איזה ניחום אבלים לפני ההופעה.
1: זה הראש לבוא איתו לסטנדאפ, אימא.
2: אבל אני צריכה כמה הזמנות.
1: מה, הלך ולאבא?
2: לא, אבא שלך לא רוצה לבוא.
1: טוב.
3: אבל הוא יודע איך להגיע לשם.
1: אני יודע, אני יודע.
2: אבא שואל אם אתה יודע איך להגיע.
1: אני יודע, אני אשים ווייז.
3: לא צריך ווייז, אני יודע יותר טוב.
4: לא, לא, לא צריך, לא, לא.
2: אבא אומר שלא צריך ווייז.
1: טוב.
2: הוא יודע יותר.
1: כמה הזמנות את צריכה?
2: רגע, רגע, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
1: אני רק שואל.
2: אמירה.
1: כן.
2: רואיתה.
1: כן.
2: אופרה.
1: כן.
2: צביה. וזאבה.
1: זה נראה לי מספיק.
2: לא סיימתי.
1: מה?
2: שאולה.
1: כן.
2: שמואלה.
1: כן.
2: דודה.
1: כן.
2: מיכאלה,
1: אמא זה המון, אמא זה המון.
2: ראובנה,
1: כן.
2: דורונה.
1: נו, אמא, אני לא בטוח שזה רעיון כזה טוב. בואי.
2: למה לא?
1: כי כל הקהל יצטרך לקום להשתין כל שלוש דקות, זה לא... התלוננו על החושך באולם.
2: נו,
1: צריך לבקש מהסדרנים.

0: הקרב בריח. הקרב
1: בריח. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג. חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
6: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
7: כן, אנחנו כמעט 46 אחרי 4, הספורט, אתמול, הפועל ירושלים בפלי אוף התחתון, במחזור שהוא מסתיים בצעד מאוד מאוד משמעותי שלה, לעבר הישרדות לעונה נוספת בליגת העל. מישל דיין איתנו, אלן מישל. מישל? עכשיו נשמע אותך, מה נשמע מישל?
8: בסדר, מה נשמע?
7: בסדר, קשה, מכוער, אמר ליאור זאדה בסיום המשחק, אין לנו פריבילגיות להתלונן, 3 נקודות, זה מה שהפועל הייתה צריכה בכיס, ועם זה יצא מהמשחק הזה.
8: אין על מה להתלונן במשחקים מן הסוג הזה, לא על איכות המשחק, לא על דרך המשחק, במשחקים של להיות או לחדול, צריך לקחת את מה שנקרא ניצחון, את 3 נקודות, ולהמשיך הלאה, ואתמול גם התוצאות שהיו, וגם הניצחון הזה שהפועל ירושלים עשתה באמת, מה שנקרא, שער של חוזז, עם הרבה הרבה מזל, של, גם פציעה של אבו ניל ושואר שנכנס, אבל זה לא מעניין אף אחד. בסוף הפועל ירושלים מגיעה ליום שלישי, יום רביעי, סליחה, למשחק עונה באשדוד. תיקו משאיר אותה באופן ודאי בליגה, יחס השערים שלה טוב יותר. אני בטוח שליאור זאדה לא יגיע ליהוד א' בכדי לשחק על תיקו, אבל הלחץ נמצא כרגע בצד של אשדוד, לא בצד של הפועל ירושלים.
7: לגמרי. מישל, בסוף ניצחון כזה, חוץ מהפער ואתה יודע, 3 הנקודות, הוא גם נותן את המצרך הכי חשוב בפלייאוף, בקרבות בפלייאוף תחתון, וזה ביטחון.
8: כן, זה ביטחון, כי אתה פותח פער מול קבוצות שאתה למעשה מתמודד איתם על הירידה, טבריה עם ההישג האמת ההירואי של הפועל חיפה יצאה מהסיפור, מי שנשארו זה הפועל ירושלים ואשדוד.
7: כן.
8: אשדוד צריכה להערכתי בשביל להישאר בליגה, היא צריכה 6 נקודות, שני המשחקים, לא יודע איך היא משיגה אותם.
7: כן, היא לא ניצחה כל כך הרבה זמן של לראות אותה, לוקחת 6 נקודות.
8: פתאום לחבר 2 ניצחונות רצופים, ו...

0: כמעט דמיוני, כמעט דמיוני.
1: בדיוק, אבל הפועל ירושלים צריכה להגיע, לבוא למשחק הזה. זה סופר סופר משחק עונה. לא לחשוב על איך לשחק על נקודה, כי אם היא תחשוב איך לשחק על נקודה, היא פשוט תפסיד את המשחק.
0: כן.
1: אם היא תיתן לאשדוד, מה שנקרא, לדחוף אותה לתוך הזה, אשדוד יש לה את הכלים ההתקפיים, אבל הפועל ירושלים צריכה לשחק בהרבה מאוד חוכמה, להוציא את העוקץ מהמשחק של אשדוד, כל הלחץ שם, לשחק בצורה מבוקרת, בצורה, את יודעת, כמו
0: חכמה,
1: כמו שמשחקים משחק של להיות או לחדול, וזהו.
0: מישל, מה עשה שונה, או איך הצליח ליאור זאדה, בסוף, אתה יודע, נשאיר את הכדורגל בצד, מבחינת קצב צבירת הנקודות, איך הוא הצליח לעשות את זה?
1: מה, כדורגל, אין מה לדבר על כדורגל, כדורגל לא איכותי, כדורגל לא טוב, אבל...
0: וצריך לומר, הוא ביושר מודה בזה, כן? הוא לא...
1: ברור, הוא יודע.
0: הוא לא זורע חול בעינינו, כאילו אנחנו לא מבינים כלום.
1: כשהוא מונה, כשהוא מונה, אני גם, את זוכרת, אמרתי, הפועל ירושלים, מה שצריך עכשיו, להחזיק קצת ביטחון, ולהחזיר אנרגיה. אנרגיה. אנרגיות טובות, זה מה שהוא עשה. הוא לא המציא כדורגל אחר, הכדורגל הוא לא כדורגל שאנחנו אוהבים, אבל זה מה שצריך לעשות בתחתית. את רואה שהם באים, כל כדור ראשון, לאט לאט השחקנים מקבלים את הביטחון, את רואה השחקנים פתאום חוזז בשער מכריע, בשבוע שעבר בישול של בדש בריינה לשער ניצחון. זאת אומרת, הוא ידע לעשות את מה שכל הזמן דיברנו, לקחת את השחקנים המשמעותיים, להקנות להם את הביטחון, לתת להם את המפתחות בידיים, וזה הדבר הכי חשוב בקבוצת כדורגל, מאיה, שום דבר אחר. ואני כל כך שמח, אני עדיין לא אסכם, אבל אני אומר שאני כל כך שמח, קודם כל, הצעד הזה נעשה, ואני אמרתי, את זוכרת שאמרתי כשזה קרה, שהיה צריך לעשות את זה הרבה לפני, עם מה שקרה בתקופה של המאמן הקודם, הוא פשוט ריסק להם את הביטחון, הוריד להם את הביטחון לגובה הדשא. לא כדורגל, לא ביטחון, הרבה מאוד מאבקי אגו מול שחקנים, הרבה מאוד להראות מי פה בעל הבית, זה לא מה שקורה. עכשיו, ליאור זאדה מבין, ואני באמת מתפלל ומאחל לו בהצלחה, ואני מאמין שהוא יעשה את זה.
0: כן, עכשיו זה כבר הרבה הרבה הרבה יותר פשוט. טוב, עוד יש לנו זמן גם מחר עוד לדבר מי של לקראת המשחק. אתה יודע, אמרנו כל הזמן לביתר יש שבעה גמרים, שישה גמרים. מחר
1: זה הגמר האמיתי.
0: מחר זה הגמר.
1: כן, זה הגמר. אני חושב שאם ביתר לא, אם ביתר לא לוקחת במשפט, באמת אם ביתר לוקחת את שלושת הנקודות, דקו, הפסד, הליכוד הולכת לבאר שבע. זו דעתי.
0: איך היא עושה את זה? איך היא מתרוממת מהסתירה הזאת שהיא חטפה בחיפה?
1: זו הסתירה באמת רצינית. איך שהיא מתרוממת זה עוד פעם, אני בטוח שמיום שבת עד מחר זה הכל יותר שיחות, הכל התאוששות, ולחבר את האנרגיות בחזרה. אין לי ספק שמחר עם 33,000 צופים תדי רעד, באמת תהיה בו אווירה מטורפת, אבל אם רוצים, זה משחק עונה, זה המשחק של העונה. יודעת, אנחנו, יש במהלך העונה, כשיש מפגשים בשני מועדונים גדולים, אז אומרים משחק עונה, משחק עונה. לא, זה פאר אקסלנס, משחק עונה, מאיה, זה שתי קבוצות שמתמודדות על הכתר, ואם ביתר תשכיל לנצח אותו, אז שהאליפות תהיה בצד שלה.
0: כן, זה עוד נדבר מחר, ואני אשאל אותך גם מחר, אני כבר מסמנת לנו שאלת המשך, על מי הלחץ גדול יותר מחר, של מי הרגליים יהיו כבדות יותר, של באר שבע או של ביתר ירושלים.
1: נרחיב את עצמי היום.
0: נרחיב את הדיבור הזה מחר, מישל, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. אנחנו מסיימים. אומרים תודה לשלומי אהרוני, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו. כאמור, מחר בארבע נהיה כאן. אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו שיהיה ערב טוב, שקט, שיבואו אלינו בשורות טובות. להתראות.

0: עכשיו, שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים לכאן שבא. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
10: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מסית.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, חיזבאללה שיגר טיל קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפועל בדרום המדינה, במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. אזעקות נשמעו באזור הכרמל בעקבות מיירט שיצא לעבר הטיל בשל ניסיונות הירות ושברי הטילים. לא נגרם נזק ואין נפגעים לכוחותינו. שוטר ממחוז הצפון מואשם שאנס שוטרת תחת פיקודו, תיעד במצלמה נסתרת וסחט אותה באיומים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך.
5: לפי כתב האישום, הנאשם ניצל את מעמדו ואת מרותו כלפי המתלוננת ששירתה תחתיו וביקשה להתקדם במערכת. על פי הנטען, במשך שבועות, למרות שסרבה, פנה אליה שוב ושוב בהצעות מיניות, שלח לה תמונה אינטימית, תיעד והקליט מפגשים ושיחות ביניהם, ובהמשך איים כי יתלונן נגדה בפני גורמים במערכת אם לא תקיים עמו קשר מיני וזוגי. היום הוא ערך מעצרו עד לתום ההליכים.
4: פרשת האימורים על תקיפה אפשרית באיראן. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לשחרר את הקצין של חיל האוויר המואשם בפרשה למעצר בית, אך מתח ביקורת חריפה על התנהגותו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
6: בניגוד לבקשת הפרקליטות, קצין חיל האוויר ישוחרר למעצר בית ולא ישהה במעצר תום ההליכים. עם זאת, בית המשפט מתח ביקורת חריפה על התנהלות הקצין בפרשה. השופט עודד מאור ציין שכתב האישום מציג תמונה עגומה של קריסה ערכית ומוסרית ושל אובדן ערכים, והכל תמורת בצע כסף. הוא הוסיף כי עוצמת הכישלון מתחדדת נוכח העובדה שמדובר בקצין בחיל האוויר שותף סוד. בהחלטה נשמעה גם ביקורת על חיל האוויר וקריאה לבחון לעומקם של דברים את הטענות לכך שרווחת התופעה של הימורים בחיל.
4: צהל הודיע שהחייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדומו לבנון לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם את האירוע נשפט גם הוא ל-14 ימי מחבוש. ידיע שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ טל סגי.
7: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה ופירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ. מזג אוויר שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. שוב התחממות ביום חמישי.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: רק מוזיקה.
11: מוזיקה
2: ברדיו ירושלים.
11: ברדיו ירושלים
2: בעריכת מתן ממן.

לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך, אני

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
5: רק לבריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: פסטול, פסטול,
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה או בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
15: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
14: אני פעם נתתי, אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
15: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
16: כן, שומי, כן.
15: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
19: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
20: מה בטוב?
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
22: ועכשיו שיר השבוע של רדיו ירושלים.
23: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: מוזיקה,
1: מוזיקה
0: ברדיו ירושלים,
1: ברדיו ירושלים
0: בעריכת מתן ממן.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק, ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
11: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
10: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
11: אז קבענו?
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
13: ירושלים של הזהב.
12: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטול, בסטול, בסטול.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם.
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים,

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לרשת פוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את המבצע לשחרור מצר הורמוז. לדבריו, הפעם ליווי הספינות יהיה רק חלק קטן מפעולה צבאית רחבה יותר. באשר לשיחות בין הצדדים, אמר טראמפ כי המשטר הולך להתקפל כלשונו, והוסיף כי המשלחת האיראנית אמרה לו שארצות הברית תצטרך לפנות את האורניום המועשר מהמתקנים שהושמדו, משום שלטהרן אין את הטכנולוגיה לעשות זאת. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ טל סגי.
1: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
0: בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל שהרג את סמל ראשון עמית בניגל, זכרו לברכה, בעבירה של גרימת מוות בכוונה. על פי כתב האישום, המחבל השליך מגג בניין חצי לבנה במשקל של כ-10 קילוגרמים, והיא פגעה בעמית וגרמה למותו. לאחר מכן נמלט המחבל מגג הבניין לדירתו, והעמיד פני השן בכוונה להכשיל את כוחות הביטחון, באיתורו. החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון נשפט ל-21 ימי מחבוש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: צהל הודיע כי לאחר תחקיר שערכו המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דן, החייל שתועד מבזה פסל בעל מאפיינים נוצריים דתיים לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם נשפט גמו וישלח ל-14 ימי מחבוש. דובר צהל מסר כי נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לקוחות, טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים.
0: המשטרה סגרה חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב למתרחצים בעקבות איתור פרטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום בשעה זו לנטרול הפריטים ופינוים. נהג בן 110, תושב הצפון, נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה לאחר שפגע ברכב שהגיע מולו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ובהמשך יידרש לחקירה בפני בוחן תנועה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה אפשרון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו כאן שוב. אני לא לבד, חבר'ה, אינני לבד, עבדכם הנאמן. אלי בן דוד ויחד איתי, חברים, יס סלם תקו סלם וסלם. תראו איזה קאדר הגיע לי פה היום. כל המאזינים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת הולכים לקבל, חברים, שימו לב, את המאמן הלטיני אליקו גודריאז, הלו אלי גוטמן, והקשר האקזוטי בעל טלטלי פורטו ריקו, רובן אטריניו, רובן עטר. חברים, כפיים.
3: אטריניו זה חזק.
2: כמובן בירושלים הבנייה, האיש שהפסיק לנשום סדיר ביום שבת ויחזור לנשום רק אחרי המשחק נגד בש בטדי, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
4: ערב טוב.
2: אחי העיקרי, מה נאמר?
3: השאלה היא איך יחזור.
2: איך יחזור, איך יחזור.
3: קודם כל אנחנו רוצים שיחזור לנשום. השאלה היא קצב סביר.
2: אתה פתחת לו פה עין פה, גוטי, עם כל השבחים, עם כל העניינים.
3: אין מה לעשות, כשצריך לקבל שבחים, מקבלים.
5: אני חושב שהוא קצת התרברב יותר מדי.
2: התרברב.
5: כן, צריך להוריד אותו קצת לקרקע.
2: להנמיך. טוב. רובן, כותרת שלך לערב, חביבי, כותרת, כותר קטן, תן לי איזה משפט.
5: ביתר לא מפסידים.
3: לא, אבל זה לא יעזור
2: להם.
5: תיקו?
3: תיקו רע.
5: לא, הם לא מפסידים, יש מצב שגם ינצחו. להפסיד הם לא מפסידים את המשחק הזה, ויום שישי, הפועל באר שבע, בבלומפילד נגד הפועל תל אביב.
3: תרשום אתה אומר.
2: אוקיי, תרשום. גוטי,
3: אני אומר, yes, sir. אני אומר, האליפות מוכרעת מחר בטדי. ביתר ירושלים,
2: אתה אומר את זה כבר הרבה זמן.
3: All way long, אני אומר את זה. כמובן, אם הפועל באר שבע מנצח את זיצו, לא עובר, תסכים איתי?
5: כן. חמש נקודות זה נגמר.
3: ביתר ירושלים מנצחת, היא כאילו מחפרת על מה שקרה בסמי עופר, וזה ייתן לה רוח גבית לשני המשחקים האחרונים.
5: אז אנחנו עם זה. לא תדר.
2: שלמה? מה אתה אומר, שלמה?
6: אני אומר, יהיה בסדר, חבר'ה, אתם, אל תתלבו יותר מדי, תמים, ציפורים, זה, לא נושם, כן נושם, חכו, חבר'ה, חכו. עוד לא אמרנו, איך אומרים, לא אמרנו את המילה האחרונה, לא אמרנו.
2: נמצא איתנו גם אבי לוזון, אבי ברכות, אפשר לומר.
6: ברכות על מה?
2: בכל זאת, הקבוצה עולה.
6: חכה, בוא נחכה לערב, עזוב אותך, אתה ישר, גם אתה רוצה לפתוח עליי עין, לפתוח עליי מנחוס, איך אומרים, אמא, על הפרצוף שלך.
2: אוקיי, טוב, מי שישים לב בין השורות, מתחת לחיקויים, יש בן אדם שהוא כבר מה שנקרא, בהתקף חרדה מתמשך כמה ימים, הלו מיכאל ג'מיל ג'מאל. חבר'ה, ככה, מה נאמר, מה נגיד, הכדורגל שלנו לא מחזה, ואחרי שבת פלייאוף עליון של העליון, קיבלנו ראשון רותח עם קרבות תחתית מרתקים, ובראשם המהפך המטורף של טבריה נתניה, תקשיבו מה הלך שם, וואו. כדורגל שמח ואפילו 30 חבר'ה בקהל, יפה. אשדוד שלנו ממשיכה להידרדר, כואב לי, בטח האצטדיון וג'קי שם וזה, וואו, אפילו הפועל חיפה מנצחת אותה. סילבס שרק לפני רגע צלל עם אשדוד, שולח אותה לשקוע עוד קצת. הפועל ירושלים עושה צעד ענק לכיוון ההישארות, וזה מראה שזיו אריה כנראה צדק. גם על זה מגיע לו מכתב הערכה. טוב, נעשה הערב סדר בתחתית, נתכונן לקראת הקרב על גורל העונה כולה בטדי מחר, וגם נפזול לחול לחבר של גוטי, מה שנקרא...
5: גם במצב הזה הוא מחמיא לזיו אריה.
2: האלוף המושב, ודאי. למה לא?
5: גדול אתה, גדול אתה. גם פלורס צדק.
2: עזב אותי מפלורס. תשמע, בא, שם את המפתחות, אמר חבר'ה, אני פה הבלגן, אני אלך, יהיה בסדר.
5: זה רק מראה שצדקנו שהוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני.
2: נכון, אבל עשה את זה בגדול. וגם ענן חלילי, אפרופו, עושה את זה לפי הדיווחים והשמועות והלחשושים, הולך לעשות את זה לא בגדול, בענק, עם מעבר לנפולי. אבל כל זה, אם יותר לנו הזמן, נתחיל עם גוטי ורובן, ביתר ירושלים, מחר, מפגש, על התור, הפועל באר שבע, ספרו לי מה הולך להיות שם, אני כבר במתח, היידה.
3: קודם כל, מה שצריך להיות, זה ברק יצחקי צריך לא להתייחס יותר למשחק נגד מכבי חיפה, לא לעשות וידאו למשחק הזה, לא לתת לשחקנים להבין מה הם עשו טוב, מה הם עשו, מה הם עשו טוב, הם לא עשו טוב כמעט כלום, אבל מה, איפה הם שגו, פשוט לא להתייחס למשחק הזה, לבוא להתייחס למשחק נגד הפועל באר שבע, והדבר הכי חשוב עכשיו מבחינת מאמן כדורגל זה לדעת לבוא להרגיע את המערכת, כי המערכת לחוצה, השחקנים לחוצים, השחקנים יודעים מה מוטל על הכתפיים שלהם, וכשאני שומע את ברק יצחקי שהוא מגיע למסיבת עיתונאים ושואלים אותו על עומר אצילי, אז אני מבין שברק לא מגיע מוכן למסיבת עיתונאים, והוא נותן לעיתונאים דבש, משום ש... לענות על שאלה כזאת, חבר'ה, זו החלטה שלי, עכשיו ההחלטות שלי למחר הן מקצועיות לטובת בית"ר ירושלים, סט טו, כשאתה אומר אין לי כוח לזה, זאת אומרת שאתה נותן להבין עד כמה אתה לחוץ.
5: זה המשכיות לוויכוח שלו עם טל בן חיים, אתה יודע.
3: זהו, עכשיו עד כמה אתה לחוץ, ואני חושב שטוב יעשו בבית"ר ירושלים, אם הדובר ישוחח ממש שנייה אחת קודם לפני מסיבת העיתונאים, ופשוט יכין את ברק יצחקי לשאלות, כי זה הדבר הכי טוב שיכול עכשיו לעשות.
5: ותוספת למה שהתחלת בהתחלה לדבר, לא לדבר על מכבי חיפה, כן הייתי אומר לו להראות את ה-20 דקות נגד מכבי תל אביב בטדי, מהרגע שהם ספגו את השער, מה קרה במגרש, הקבוצה נכנסה לטירוף, למשחק שאין, אני לא ראיתי את ביתר ככה שנה, ועוד נגד מכבי תל אביב. אם הוא רוצה לתת איזושהי זריקת עידוד, תראה להם את ה-20 דקות האלה, זה הכנה טובה למשחק נגד באר שבע.
2: אני ראיתי את המסיבת עיתונאים, אז אנחנו אמר, חבר'ה, די, נו, במחיית רבקום. הסביר רגע על עומר, על פציעה, על עומס, על סיכון שהוא יכול לקחת, לא לקח. הוא אומר, גם לקחתי אותו סיכון. חבר'ה, כנראה עומר סוחב פציעה, ומפחדים זה פציעה רצינית. יש דברים שאנחנו, שהאוהדים לא יודעים בחוץ.
3: בוא נגיד לך משהו, אלי.
5: אלי, הוא היה קשיר ב8.5, הוא לא קשיר, ב9.5 כן? מה ההיגיון בזה?
2: רגע,
5: הוא אומר... ב9.5 הוא הכניס אותו למחצית. אז אם כבר, תן לו להתחיל.
2: הוא אומר, לקחתי איתו סיכון בחצי הזה, כי הכנסתי אותו, כי ראיתי שהקבוצה במצב לא טוב, לקחתי סיכון, הוא סוחב פציעה, הוא סוחב רגישות, זה פציעה מאוד קשה שהייתה לו. אם הוא עכשיו נפצע, הוא בכלל נשבר כל הפוטו פיניש של העונה, הוא צריך להתנהג איתו בזהירות.
3: הכל בסדר.
2: זה שיקול שהוא לקח, שיקול לא פשוט.
3: הכל בסדר.
2: אני לא מקנה בו.
3: נכון, הכל בסדר. היינו בסרטים האלה. היינו בסרטים האלה, מוקדמות ליגת אלופות, הפועל תל אביב, מנצחים בזלצבורג, חוזרים, יש לנו מחזור ראשון בליגה נגד הפועל תל אביב, החלטתי לעשות רוטציה, שכטר, אמרתי לו, תקשיב, בוא, תנוח, תהיה מוכן ליום רביעי, ואם אני אצטרך אותך, אז אני אכניס אותך. ואז אני בפיגור 1-0, הקבוצה בפיגור 1-0, ואני מכניס את שכטר, ועשר דקות אחרי זה הוא מותח את השוער האחורי, ואין לי אותו, לא למשחק הזה שהפסדנו אותו אגב, ולא למשחק נגד זלצבורג. לא, אבל רגע. שתבין רגע. שחקן שעולה בהרכב, או שחקן שעולה מהספסל, זה אופרה שונה לחלוטין. בוא אני רוצה להסביר לך. שחקן שעולה בהרכב...
5: הסיכון להיפצע הוא הרבה יותר אם גדול, אתה נכנס כמחליף.
3: בדיוק. כשאתה עולה בהרכב, אתה מכין את עצמך פיזית, אתה מכין את עצמך מנטלית, אתה עושה את החימום עם המאמן כושר, עם כל הקבוצה. במחצית אני ראיתי את החימום שעשו ירדן כהן ועומר אצילי. זה לא חימום בשבילי, אז טוב שבסופו של דבר חז וחליל אני לא מחל אף אחד, טוב שהם לא נפצעו, אבל זה לא חימום שעושים כמו שאתה עושה לפני משחק ומבחינתי, אבל זה סיפור שהסתיים, זהו זה, צריך לדבר בבית ירושלים רק על מחר, על מה שיהיה מחר, והמסר של ברק יצחקי צריך להיות חד וחלק, אתם השחקנים שהבאתם את בית ירושלים עד הלום, אני סומך עליכם שאתם תדעו איך לנצח את המשחק הזה מחר בערב.
2: מקצועית יש מה לדבר או שזה רק...
3: לא, אין מה לדבר.
2: רק מנטלי.
3: חידודים.
2: ומה, ובכל זאת, חבר'ה?
3: חידודים, זה 4-3-3 רגיל.
5: אותו הרכב, אותו דבר, אותו מערך, אותו סגנון, רק עם פלפל בישבן. להצילי ושוע שצריכים לסחוב את כל הקבוצה על הגב שלהם, ואלו הרגעים שהם צריכים לעשות את זה.
6: איך לא עשיתי את זה?
5: אתה ספרת את הכסף כשאני הייתי שחקן.
6: איזה דחוף חלק.
5: עד עכשיו אתה קונה בגדים על חשבוני.
6: הם לא עוד בבגדים. האדם שלך לבגדים, הנה, בגדים, הנה.
5: גם הכובע, הקפוצ'ון שאתה מסתתר, כן.
3: תגיד, צריך לתת להם פלפל, מגיעים מחר למשחק.
5: לא, לא, צריך להגיד להם, אבל אתם בטירוף. הלו, זה הרגע שלכם,
3: שניהם. אתה משחק הזה מחר, אתה בטירוף. נכון. אני מדבר איתך מילה.
5: אבל עוד, תן להם, על הצילי ושוע, הם גם ככה בטירוף, מילה פה, מילה שם לא נורא.
2: שאלה לי לכם, אני רוצה לשאול שאלה שלו, שאלה תם. תראה, אני ראית משחק נגד חיפה.
3: אפשר להגיד עליך הכל, תם אתה לא, בוא.
5: ואחר כך הוא מספר לנו, שאלתי בתור תם.
3: ברור, תם ושאינו יודע לשאול.
2: מלו עליי, טוב, אני אחליף מילים, מלו עליי. תקשיבו רגע, אז שאלת אהבל, ובכל זאת, תראו, מי שניצח לחיפה את המשחק נגד ביתר, בעיניי זה רטנר. המסירות שלו, השליחות שלו קדימה, 20-30 מטר, כל מסירה חזקה, אתה לא עוצר אותה, ומגיע לרגל, מדהים. עכשיו, אני שואל שאלה, אני יודע שלמרכז המגרש של באר שבע, יש מרכז מגרש חזק, עם שחקנים חזקים, עם עדיפות מסוימת על ביתר. האם זה, האם שמה יתחיל המשחק, שמה יתחילו הבעיות? דברו איתי רגע מקצועית.
5: מקצועית ביתר, ביתר הטובה הזו, ביתר שלא רצה במהירות קדימה, אלא ביתר שמניעה את הכדור מרגל לרגל מתקדמת, עוד פס ועוד פס ועוד פס, שאם הם מאבדים תמיד יש שם שחקנים באזור כדי לסגור. מה שהם עשו נגד מכבי חיפה, הם יצאו עם יותר מדי שחקנים קדימה, היה במרכז השדה, היה חופש מוגזם, מה שלא מתאים להם.
6: היה חסר כלל... מישהו אחד.
3: גדרני לא מספק.
5: אבל אלי, שיוצאים נגדם למתפרצת, שלושה נגד שניים, שתיים נגד אחד.
3: בגול השני. בגול השני מכבי חיפה.
5: זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות מביתר, כי הם בדרך כלל קרובים אחד לשני.
2: אבל רובן, המסירות האלה של רטנר, באמת, זה שחקן שהוא מעל האירוע. איך אתה מתמודד? אני בכוונה נותן לזה דקש, כי המרכז מגרש של באר שבע הוא חזק, הוא יצירתי.
5: כן, נתתי את הצד של ביתר, עכשיו על אתה מבחינת רטנר, אין ספק שבמכבי חיפה הוא גם בחר חיזק את מרכז השדה, ומשהו שהוא היה לא צפוי מבחינת ביתר, לא ידעו להתמודד עם שלישייה מאוד מאוד אינטנסיבית כמו אלי מוחמד
2: אגבה. אז איך התמודדו עם באר שבע?
5: הם התכוננו, אני אגיד לך מה.
3: עם שלושה קשרים.
5: שלושה קשרים שישמרו גם על קנגווה, ישימו דגש על קנגווה.
3: עזוב, יש להם את הקישור. ירין לוי, בן שימול ואינו, זה שלושה שחקנים שיכולים לתת מאץ' למרכז השדה של באר שבע. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע, אתה אומר, וואלה.
6: רגע, בוא, לפני שאתה לוקח, בוא רגע. בואו חבר'ה, בואו, מה העניינים?
3: אהלן ברק.
2: היי ברק, מה שלומך אתה?
6: אני, זה יכול להיות יותר טוב, אבל מה שאני באמת לא אוהב, לא אהבתי את כל הדיבורים האלו, אתם מבינים? מענקי אליפות וזה, התחול לדבר ברשתות, עד 1.5 מיליון שקלים, אז אני מזמין אתכם לריאליטי החדש, המרוץ, 1.5 מיליון. חילקתי את הקבוצה לזוגות, עכשיו, ומי שלא ראה את קרבלי והגדרני, במשימת אכילת יונים, מחוץ לטדי, לא ראה טלוויזיה איכותית מימיו הוא לא ראה. אז אני מזמין אתכם.
5: אכילת יונים.
3: אכילת יונים, טוב.
6: רובן, אתה יודע איזה טעים זה?
5: כן.
6: אתה מוסיף למעלה טריאקי? מעדן?
5: מחר הם צריכים לאכול דברים אחרים, אתה יודע.
3: רובן יודע מה זה אכילת ראש, לא אכילת יונים.
6: שמעתי, פלפלים חריפים, שמעתי כבר.
5: פלפלים, כן, פלפלים. בית"ר ירושלים יעשו הכנה להפועל באר שבע אחרת לגמרי, ולא תהיה את ההפקרות הזאת ששחקנים יוצאים קדימה. ואתה יודע מה, בית"ר הפסידו את המשחק מההתחלה, ואני עדיין חושב שברק יצחקי בשלב הזה של העונה, אם הוא רוצה לעשות רוטציה, זה לא עושים את זה בהרכבים, עושים את זה בחילופים, לא בהרכב. ההרכב תמיד אתה צריך לשדר ברגעים האלה של המאני טיים, לעלות עם ההרכב הכי חזק. מה אתה משדר לשאר השחקנים?
3: ביתר ירושלים הפסידה את המשחק בחיפה על גישה.
5: נכון.
3: וברור לי שמחר הגישה תהיה שונה 180 מעלות. יש שניות ראשונות, ירמקוב מוציא כדור רוחב, ביתר ירושלים צריכה לעשות שם את ה-1-0. עכשיו בן שימול מחמיץ, בכלל שהוא היה צריך להוציא את הכדור לקלו, הכל בסדר. אני מסתכל מלמעלה, היינו בעמדת השידור, ואני רואה את השפת גוף של השחקנים.
5: יהיה בסדר, בדיוק.
3: אנחנו נגיע למצבים, אין יהיה בסדר בכדורגל. בכדורגל שאתה מגיע למצב כזה, תכבוש. כי בסופו של דבר אתה מתחיל לרדוף אחרי התוצאה.
5: הם גם לא הבינו שהם הולכים לקבל מכבי חיפה אחרת.
3: לא.
5: מכבי חיפה מתלהבת, מכבי חיפה צעירה. כל הזמן שאנחנו אומרים, ואני כל הזמן אומר, צעירים, צעירים, צעירים, אתה יודע מה זה בחור צעיר שאתה אומר לו שהוא הולך לשחק בהרכב? הוא לא ישן לילה לפני, הוא מגיע בהתרגשות, וכשמתחיל הפס הראשון, אתה רואה את ההתרגשות, זה מדבק.
6: אני גם ישנתי לילה לפני שאתה היית משחק,
5: שחמישה שחקנים צעירים בהרכב, ואתה מסדר אותם נכון, אתה מקבל משהו מעבר, בטח במקרה של מכבי חיפה.
3: אבל אתה יודע אחרי המשחק הזה מה אני לקחתי? את הקהל שהיה של ביתר ירושלים, כשהשחקנים ניגשו והם שרו להם, לעולם לא תצעדי לבד ביתר, מבחינתי זה היה השלב הראשון להכנה למשחק שיהיה לנו מחר. כי מחר הקהל של ביתר ירושלים ייתן תצוגה.
5: תצוגת עידוד
3: שלא ראינו. מחר הקהל של ביתר ירושלים, איך אני אוהב לומר, לא יעזוב את המשחק, בשום מצב לא יעזוב את המשחק. עוד מעט נדבר על באר שבע, ביתר ירושלים מחר, אין לי ספק. ביתר
4: ירושלים צריכה להגיע בפוקוס, צריכה להגיע בריאה, צריכה להגיע נחושה, צריכה להגיע מחוברת עם הקהל.
3: הכי חשוב.
4: יש לה עוד שחקן על המגרש, זה הקהל.
3: הכי חשוב, מרוכזת. תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי, שזה סוג המשחקים שאתה צריך להיות מרוכז. ואז היה אחד השחקנים שאל אותי, אלי, מה זה ריכוז? אמרתי לו, ריכוז נמצא, ריכוז נמצא איכן שהעיניים שלך נמצאות. ברגע שאתה תהיה מרוכז, בכדור, בשטח, עזוב את הקהל, הקהל יעשה את העבודה שלו, אתה צריך לעשות את העבודה שלך, כל אחד מהשחקנים על קר הדשא.
4: תגידו, בהקשר של ביתר, מה נקודת התורפה?
3: אין.
4: שיוצאים לבריק. אין דבר כזה, אלי, אין דבר כזה.
3: בוא אני אסביר לך משהו. אם סילבה...
4: תן לי רגע, תן לי להדליק אותך.
3: בוא אני אגיד לך משהו. אם סילבה יתחיל לעשות את השטויות שלו ויתחיל שם...
4: אוקיי, הנה, הנה, הנה, אמרת נקודת תורפה.
5: למרות שהוא בא נגד הפועל תל אביב נתן הצגה, ולפני כן, מבחינתי הוא החוליה הפחות טובה.
4: שבעה שערים פחות ממנו.
5: סילבה זה החוליה הפחות טובה בביתר ירושלים, אין ספק.
4: אוקיי.
3: זה יפה.
5: אבל למרות שאתה יודע, אני מחמיא לו על המשחק שהוא הביא נגד הפועל תל אביב.
3: גם נגד מכבי חיפה הוא לקח שני גולים.
5: גם.
6: נגד מכבי חיפה הוא לא אשם בגולים.
3: לא, לא אשם, לא אשם. בוא, ביתר ירושלים מחר, מבחינת חוליות, אין נקודת תורפה. בוא, יש קבוצה טובה.
4: תגידו, עייפות מדברת, חברים?
3: לא, לא, איזה מדברת, איזה מדברת.
4: כל יומיים משחק, עייפות, פציעות.
3: אתה מגיע למשחק כזה, אתה יודע מה אתה מגיע, לאיזה משחק אתה מגיע, אתה יודע מה זה האנרגיות, אתה בסופו של דבר נכנס ואתה רק רוצה שהמשחק הזה יתחיל, אתה מרחף, אתה בטירוף, אין עייפות, בסופו של דבר, הנה, טאץ' ווד, אם אין פציעה, רצים, עד שהשופט שורק לסיום.
5: עייפות תהיה ביום שישי להפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב.
4: כן, אתה מדבר על זה רובן, אתה מתחילת השידור אתה יושב על זה, אתה יודע מה אחרי הפועל, אני רוצה לשאול אותך על ההקשר הזה, ועל איך אתם כמאמנים בונים בכל זאת את משמעת המשחקים. פניג'ל, כן, אנחנו חייבים לצאת לברייק, אבל...
7: קח שלו, קח שלו, קח, קח, קח, קח, תלגום, יופי. וכל הדיבורים שעשית עכשיו, עשית לי חשק כבר ללכת מעכשיו, לעזוב פה את התוכנית, ללכת לשבת בטדי לחכות. אתה סתם מדליק אותי על כלום.
3: מר, מר, כפרה לך, אתה תגיע מחר.
7: רק אל תגיד לי מר, תירגע. בסדר?
3: לא, לא, לא.
7: אני רוצה להיות דלוק.
3: זה לא, אני אגיד לך, כי אי אפשר להירגע מחר. מחר אי אפשר להירגע, בוא.
4: חבר'ה, ברייק קצרצר, מיד חוזרים, תישארו איתנו. פרסום.

0: מחפשים נעלי נייקי? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי, רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור. חמקר, תגידי לי. 4-2-8-2?
9: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי אם אני קרוב, 2-4?
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2-4.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
12: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ס, ככה. בא לכם לדבר על ענן חלילה או קודם שדבר קצת על באר שבע?
3: לא, רגע, אני חייב להגיד לך משהו. אני מקבל הודעה מאוהדי ביתר ירושלים. יעני, תן מסר אחד שהיית נותן לירדן שוע. למשחק מחר.
2: מה המסר?
3: סוג כזה של משחקים, שחקן כמו ירדן שוע, צריך לבוא ולומר לו שהמשחק יעבור דרכך ולא לידך. זה המסר.
2: מה זאת אומרת? לבוא לכדור, לדרוש את הכדור.
3: המשחק של ביתר ירושלים לא עבר דרך ירדן שוע בסמי עופר. ירדן שוע לא היה באירוע. ומחר זה משחק שירדן שוע צריך לקחת על עצמו, לבוא לקבל את הכדור. גם אם קשה לקבל את הכדור בין הקווים, כי יש לחץ, ויהיה לחץ של הפועל באר שבע, כי הם לא פריירים מבחינה טקטית, ירדן שוע צריך כל הזמן להיות נוכח. נייד, כל הזמן לדרוש את הכדור.
4: ולקבל החלטות מהר. לא להתעכב, להיות חד ומהיר בהחלטות.
3: עכשיו הפועל באר שבע, הפועל באר שבע
2: שמה. יאללה, בואו נדבר קצת באר שבע. כן. למרות שפרלה פה כתבה לנו בליינאפ, ענן חליילין, אנחנו מבטיח לעצמנו לפנות לזה.
3: לא, חייבים לתת להם כבוד.
2: ודאי, ודאי, אבל ובכל זאת, מה הנקודות הורפה של באר שבע, ספרו לי.
3: אני חושב ש...
2: מה החוזקות?
3: החוזקות זה כמובן מרכז שדה, ונטורה, קנגווה ואליאל פרץ, זה החוזקות. נקודת התורפה, אין לבאר שבע מספיק שערים משני שחקני הכנף שלה. אני חושב שאני לא יודע מי יפתח מחר, אם זה יהיה גנח. כמה גולים?
4: אברומי, נדעתי. גנח אין לו אחד או שניים.
3: אז משם, אם הם יתחילו לקבל גולים, בוא, מחר זה סימן שאלה אחד גדול, מי פותח חלוץ? איסט, עם כל השערים שהוא הבקיע, שלושה שערים ומנצח את המשחק בסמי עופר, או זלטנוביץ' שהמאמן מאמין בו לכל אורך הדרך.
4: כנראה שזלטנוביץ' יפתח. כן, ואין ספק שאתה מסתכל על האגפים.
5: גוטי, יש דיבורים שאולי יפתח גם עם זלטנוביץ' וגם עם
4: איסט. לא יקרה.
3: טעות קשה.
4: לא יקרה. כן, זה סתם סוג של הטעיות.
3: בוא אני אגיד לך משהו. אם הוא פותח רובן עם איסט ועם זלטנוביץ'.
4: אבל הוא לא ניסה את זה אפילו.
3: אז איסט
4: ישחק. אפילו במשחקים שהם הובילו הוא לא שחק עם...
3: לא, הוא יכול לשחק עם איסט חלוץ מהצד.
4: לא, זה אתה עושה טעות. אתה לא מרוויח אותו. אתה מפסיד אותו. בתור שחקן קו.
3: אני מנסה לחשוב עכשיו על מה שמיקו אמר, ומנסה לחשוב טקטית עכשיו, תוך כדי, זאת אומרת, אתה שומר על החוזק של מרכז שדה, ואז אתה מביא עוד שחקן מהצד שהוא גולר, שהוא יודע לתת מספרים, במקום גנח למשל, שלא יודע לתת מספרים. בוא, תקשיב, אני...
4: אבל בוא, אנחנו מנתחים את זה.
3: נכון.
4: מצד שני, יש לך על הספסל אחד כמו איסט, חם, לוהט, ואם אתה צריך אותו... אתה יכול להכניס אותו. זה לא מצב שאתה חייב ללכת על כל הקופה. מההתחלה, כמו במצב, אתה לא במצב של ביתר. אתה ביתרון שתי נקודות, אתה צריך לנצל את אמצע השדה החזק, ולשמור לך את האופציה לתת את הפוש עם איסט בהמשך.
3: יפה, פלן בי, ואני נתח את זה עוד יותר מבחינת ביתר ירושלים, כי אם מחר, כמו שמיקו אומר, איסט פותח בעמדת האגף, המגן שמשחק שם באותו אגף, בין אם זה ירדן כהן, או בין אם זה אנטווי, הם צריכים לטוס למעלה, כי איסט עם כל הכבוד, לא ירדוף אחרי המגן.
4: אין לו את זה מבחינה פיזית, הוא לא בנוי מבחינה פיזית.
3: זאת אומרת...
4: לרדוף אחרי מגן, ואז לצאת להתקפה, אתה מפסיד אותו.
3: זאת אומרת, שתבין כמה מרכיבים יש לסיפור הטקטי הזה, זה נראה פשוט, זה נראה, זה הכל דקויות, וזה הכל...
4: אלי, זה כמו שאני נניח, היית לוקח אותי ואומר לי, צחק מגן שמאלי.
3: לא, באגף.
4: מגן שמאלי, לא, באגף שיחקתי. מגן שמאלי. שאני צריך לרדוף אחרי שחקן התקפה. זה לא משהו שיקרה. אני נקודת התרופה, שאלת שאלה.
2: טדי גם.
4: כן, טדי, וטדי זה לדעתי מאופיר מרציאנו.
3: וואלה.
4: משחק הרגל שלו, ולא יודע, כאילו זה גם עליו, אני חושב שזה משחק הכי גדול בארץ שהוא שיחק.
2: מילה טובה לקוז'וך, לפני שבועיים, אנחנו פה מתחילים להרגיש שזה לא משבר, אבל איזה דעיכה, איזה עצירה, ופתאום הוא מעלה את איסט, נותן לו ביטחון, הוא מגיב לו בשלושר, מחליף את מרציאנו, העסק, כאילו הוא עשה שינויים שייצבו מחדש את המערכת, סחתן, שפו גדול.
3: אני חושב שהמערכת בבאר שבע יציבה, היא כבר יציבה שנתיים.
2: אבל דיברנו על זה, אלי, שהוא מסתכל ימינה שמאלה, אין לו את אלמוג, אין לו את ברק, דיברנו על זה.
3: אין לו את דן ביטון. אין לו את דן ביטון.
2: לא, אבל אין לו גם שדרה מקצועית של ברגעים שקשה, אין לו, הוא לא מסתכל
4: למינו. אני אסדר לך את המשפט מתאים לזה. הוא משדר, כאילו הוא יודע מה צריך לעשות, למרות שאין לו ניסיון.
2: תשמע, יצב את האירוע, תראה איזה יופי, אם איסט פתאום ממציא את עצמו, וואו, וואו, איזו
4: תרומה. גם אם אבורומי, אבורומי שמשחק באגף, זה לא דן ביטון, אבל עדיין, אתה יודע, הוא נותן פה איזשהו...
2: זה נותן את התפוקה, הם מנצחים.
4: זה נותן איזון, מה שהיה חסר, הרי כשדן ביטון הפסיק לשחק, רוב המשחק של באר שבע התמקז למרכז השדה, והם תקפו דרך המרכז. היה קל יותר לשחק נגדם, הם גם איבדו את כל היתרון שלהם.
3: אני רוצה לדבר על מאצ'אפ אחד.
4: וזה השתנה עכשיו.
3: מאצ'אפ אחד.
2: כן, איזה מאצ'אפ?
3: המאצ'אפ של עומר אצילי נגד לופז. כשעומר אצילי נכנס נגד מכבי חיפה, אמרתי לעמיחי שפיגלר, מרור יהיה לו מפיינגזיכט. פיינגזיכט זה אחד המגינים השמאליים היותר עוצמתיים שיש לנו בליגה. הוא חזק, הוא עוצמתי, צעד ראשון, וידעתי שיהיה קשה מאוד לעומר עד שהוא עזב את האגב והתחיל לנוע לכיוון המרכז וכיוצא בזה. מחר נגד לופש זה אופרה אחרת. כי לופש, עם כל הכבוד, אין לו את העוצמות שיש לפיינגזיכט בעמדת המגן הימני.
4: לא, אין לו. אין לו,
2: אני רוצה אותך, כי נמצא איתנו, נמצא איתנו משה דאדה, שלום לך משה.
0: מה נשמע חבר, אתם מדברים, קשקשים, אומרים זה, זה הביתר, וזה משחק עונה, בואו אני אתן לכם קצת, חבר, בואו אני אתן לכם, אני רוצה לספר לכם על...
2: יש רגע, יש לך את הפינה, הפינה שלך, נכון?
0: עצים לי פתיח, נו, בוא, אתה מדבר.
2: אולי נשים פתיח לפינה של משה דאדה, מה אתם אומרים? בבקשה, תראו זה.
6: ירושלים של דדש, נוסטלגיה ירושלמית.
1: סיפורים מהעבר עם משה דדש.
2: בבקשה, משה, הנה, בבקשה, גוטי פה, רובן פה.
0: הנה, בוא, הנה, זה לא בזה, זה לא בתר ירושלים. הנה, אתה גוטי, אתה עד לזה. הנה, בוא, הנה. לא היו לנו מענקי אליפות. לא את הדברים האלה דיבורים, כמו עכשיו אברמו וזה. עכשיו, הנה, אנחנו ככה, הנה. באנו החבר'ה אליפות ב-98, קיבלנו סופר. אוקיי. זהו, לקחנו את כולם ללונה גל. מה היה? ערב לפני כולם, במועדון הבוזוקי של סוקי, התחרפנו שם, השתקרו, עלו לאוטובוס 8 בבוקר, מחסליחים מערק והרעיס, שם מגיעים ללונה גל. שאלוי מגלה, מה מגלה?
2: מה, מישאלוי?
0: כן, שאלוי. מגלה שהבגדם נשאר במלון. במקום נשאר בתחתונים, עלה למגלשות עם הפיצונת בחוץ. אתה מבין? אמרתם, חבר'ה, אתם מייצגים את המנורה, שכל אחד ישיר את הנקניקיה שלו בלחמניה שלו, וזהו. דבר בלונה גל, חבר'ה, אתה יודע, שוטים, משתוללים, דוד אמסלם, עושה את האבובים עם הראש למטה ותחת למעלה. עכשיו חוזרים לאוטובוס, מה מסתבר? חזרנו לאוטובוס, מה מסתבר?
2: מה מסתבר?
0: שכחנו את הרטיאק שם.
2: הרטיאק שם.
0: כן, ישן כמו תינוק,
4: עם כל הגודל שלו, איך שכחת אותי.
0: אתה מבין, וזה בתר ירושלים, חביבי, זה הנה, זה כך, אתה מבין, אתה מדבר
2: איתי על ליכוד בזה. סיפור מדהים, מה אני
3: אצלך,
2: מלא מוזר
3: הסכם,
2: ככה
3: יש לי סיפורים הערב, אתמול יצא לי לדבר עם ג'ובאני רוס, אתה יודע, סיפורים, אבל רגע, לפני שאנחנו מדברים.
0: אל תאמין לו, שקרן, הוא מערבב אותך.
3: הכל בסדר. מקודם רובן אמר לגבי מרציאנו, אני ממש לא מסכים איתו. אני מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת ישראל, מרציאנו יש לו את הניסיון, מרציאנו שיחק חצי גמר ליגה אירופית נגד מרסיי, אבל זה לא מסוג השחקנים. מרציאנו בן אדם רגוע, הוא יבוא מחר לטדי עם המון המון שקט וניסיון. אני חושב שכאן עשה קוז'וך מהלך מאוד מאוד נבון ואמיץ, משום שלוותר על אליאסי בשלב כזה ולתת למרציאנו לשחק, אני חושב שזה מהלך אמיץ ונכון. לא דעתי.
4: מחר נדע?
2: אוקיי, מחר נראה. אני מסכים פה עם רובן שמרציאנו הוא שוער נהדר ובחור על הכיף כיפק, אבל לא תמיד מגלה יציבות, ולראיה הוא לא היה השוער הראשון של באר שבע. בא, חוזר.
3: על מה אתה מדבר? איזה יציבות אתה מדבר? לא, לא, לא, לא מבין מאיפה הבאת.
4: כבר שנתיים, מחליף. שוער מחליף.
2: יש שאלה. למה הוא מחליף?
3: מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת, לא...
2: בסדר, היה, מתי הייתם בנבחרת, גוטי?
3: הכל טוב, יש...
2: ושוב, אנחנו בעדו, ואיזה כיף שהוא עולה הרכב ושהוא משחק טוב, הכל בסדר.
4: דרך אגב, באר שבע הביאו אותו בהרבה כסף כשוער ראשון, ואז החליפו אותו עם אליאסי.
2: איך אתה מסביר את זה, גוטי?
3: בוא נתקדם ונדבר ביום רביעי, אחרי שמרציאנו ייתן הצגה ואו לא. סבבה?
2: יאללה, על הכיפק. תגידו לי משהו, חבר'ס, מילה קטנטונת פה על ענן חלילי.
3: למה מילה?
2: מה זה הדבר הזה?
3: קטנטונת. שחקן כרגע הכי, עם הרייטינג הכי גבוה של הכדורגל הישראלי.
4: לא מפתיע. ראינו את ההתקדמות הזו.
2: וואו, איזה עונה הוא נתן. אנחנו, אתמול דיברנו פה, אמרנו, רגע, לא רגע, לפני שידענו נפולי, כן, אולי לעבור לקבוצה יותר טובה, רגע, להישאר שם, זה ליגת אלופות, פתאום בום, ההצעה הזאת.
4: אלי, זו עונה שנייה שלו בסן ג'ילוש, שנה שעברה עשה עונה מצוינת, לקח אליפות, השנה הוא מצליח גם במשחקים באירופה, גם בליגה.
2: אני רוצה להגיד על זה משהו, רובן, שוב, מעמדת האהבל. תראה, אנחנו תמיד אומרים, רגע, דיברנו על זה בהקשר גם של אוסקר קצת. רגע, למה לא לרדת טיפה?
3: אל תשווה, אל תשווה.
2: רגע, רגע.
3: אל תשווה, אל תשים את אוסקר ואת ענן חלילי, כי אתה לוקח, כי אתה לוקח שחקן צנוע, שחקן שכל מה שמעניין אותו זה לעבוד בחדר כוח.
2: ומה, אוסקר?
3: לא, אוסקר קודם כל רוצה את ההייפ. אוסקר זה בא כאילו מספר 10, אוסקר זה אייקס.
2: גרוע מאוד, על זה אני מדבר.
3: רגע, אוסקר זה קודם כל זוהר.
2: זה בדיוק אני מדבר.
3: אתה מדבר איתי פה על שחקן...
2: אני מדבר האם הוא רוצה, האם הוא רוצה...
4: וזה יותר עבודה קשה.
2: בדיוק, האם הוא רוצה אוסקר להיות... בקבוצה מספר 2.
3: למה אבל אתה מכניס את זה? למה אתה מכניס? למה אתה לא...
2: נגיד למה.
3: למה אתה לא מחמיא לענן חלילי ונקודה סוף, ואתה מכניס את אוסקר? לא יכול להבין.
2: רגע, שנייה. קודם כל אני מחמיא לענן חלילי, לא נקודה סוף, 10 סימני קריאה, סחטן ענק, אנחנו פה לפניהם דיברנו, אמרנו לאן הוא יעבור, אולי פה, אולי פה, בום, נפולי, אמן שזה יקרה, 5 עונות, זה אומר שמשמע הם רוצים אותו, הם בונים עליו, ייצב את עצמו עם מספרים העונה, שפו ענק. עכשיו אני רוצה ש... עוד שחקנים שלנו יהיו כאלה, ואוסקר הוא לא פחות גדול, ואוסקר לא פחות מוכשר אם לא יותר, אם יורשה לי. אז אני אומר, רגע, ואני מעלה פה שאלה, שאלה שדיברנו עליה הרבה, קוטי, זה לא שאני מוריד לאוסקר, אני אומר, רגע, האם שחקן, אני שואל אתכם מהעמדה מקצועית, האם שחקן כמו אוסקר, ובכלל, הכדורגלן הישראלי, עדיף ללכת לקבוצה פחות זוהרת כמו... איך קוראים לקבוצה של... סן ז'ילואש. אוקיי,
3: okay.
2: הוא לא קבוצה זוהרת, אבל איכשהו התמקמה ליגת אלופות וזה, ללכת רגע אחורה, לתת שם עונה טובה, להתבלט, ומשם לפרוץ קדימה.
3: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית יותר קשה מהליגה ההולנדית? מבחינת פיזיות?
2: לא מבחינת נוצץ, לא מבחינת
3: תקשיב
2: מספרים.
3: תקשיב רגע, אבל
2: אייקס אמסטרדם, נו.
3: תקשיב אוקיי. רגע, אלי. אייקס אמסטרדם זה קודם כל כדורגל התקפי, זה קודם כל שואו, ואם אוסקר גלוך לא מוצא את עצמו ב-11 של אייקס אמסטרדם, מה שמו, מי... ג'ורדי קרויף חושב להחליף אותו, אז אוסקר צריך לשאול את עצמו הרבה מאוד סימני שאלה.
2: אם אתה סוכן שלו, מה אתה אומר לו? להמשיך שם או ללכת לקבוצה בלגית?
4: אלי, לפני אולי 4-5 חודשים דיברנו עליו, אני אמרתי להם, קשה לי להאמין שהוא יישאר בעונה הבאה שם.
3: למה?
4: מה? כי אמרתי, הוא לא מתאים לרמה הזאת.
3: וואלה.
4: אוסקר לא, כן?
3: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית, מבחינת קשיחות, מבחינת פיזיות, היא ליגה... בוא אני אעשה לך את זה עוד יותר פשוט. הקפיצה, אם וכאשר, ואני מאחל לו, של ענן חלילי מסן ז'לואש לנפולי, תהיה קפיצה טבעית. משום
2: שחקן נהדר,
3: השחקן הזה, תגיד, אתה יודע
4: שאנחנו מלווים אותו במשך שנתיים, ואנחנו רואים את ההתקדמות שלו, וכולם תמימי דעים שההתקדמות היא נכונה, ושהדרך שלו עולה...
2: גם המספרים, רובן, המספרים נהדרים.
4: כן, כולם...
2: וגם צריך לציין, הוא יושב על בלטה שיש בה מחסור גם באירופה. אם אתה טוב על הבלטה הזאת...
7: רובן, אני זוכר מתחילת העונה, אני חפרתי לכם במרכאות פה עליו, שכאמור שהוא אדיר, ושהוא לא באותו לבל עם כל הליגיונרים שם, עם כל הכיבות שכל השמות שאמרתם פה, הם לא מתקרבים אליו בעיניי.
4: גם מנטלי וגם פיזי.
7: וגם מנטלית פיזית וכישרון, והוא יגיע הכי רחוק שיש.
2: פרלה, הבלטה, ברגע שאתה מצליח על הבלטה שלו,
7: מביאים אותו כמחליף לדילורנצו, מגן שנבחרת איטליה כמה שנים כבר, זה לא עכשיו מגיע סתם.
4: כן.
2: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ברכות, תגידו, זה חתום?
7: זה עוד לא
3: חתום, ואנחנו קצת, מנפולי כבר הודיעו שזה הכיוון, והם עוקבים אחריו, והם רוצים אותו.
4: גם אם לא שם, הוא ילך למועדון.
7: אל תשכחו שמנפולי גם זה, זה גם עוד מקפצה, כי יצאו משם כבר רצחליה, אוסימן, יוצאים משם הרבה שחקנים בהרבה מאוד כסף.
2: מה זה? זה מועדון פאר, בונה, זה כאילו עיר משוגע.
3: תגיד, אתה יודע מה זה לגור בנפולי?
2: אסור ללכת עם רולקס בעיה, אתה יודע.
3: עזוב, זה הסיפור שענן חלילה לא הולך עם שעון בכלל.
4: הוא גם לא יכיר, גם אם הוא יגור שם שנתיים, הוא לא יכיר את הרחובות בנפולי.
3: הוא יכיר רק את החדר
4: כוח. הוא מהאימון לבית.
3: בדיוק, מקסימום זה ההורים יגיעו, יעשו סיבוב לאמלפי ויחזרו.
2: ילד טוב. טוב, חבר'ה, יוצאים לפרסומות, נעשה סיבוב פרסומות ונחזור, מבטיח. פרסומות וחוזרים.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: מחפשים מוצרי ספורט.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: החדשות במחסני חשמל.

0: מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
11: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
10: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
11: אז קבענו?
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי, 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: חברים, נקודה מהישארות במשחק אדיר של טבריה מול נתניה. החבורה של חודדה ניצחה 4-3 בזכות שער דקה 96. טוב, תקשיבו,
3: אחרי פיגור 3-1.
2: כן, כן, כן, כן, אירוע כאילו, גם מהפך, גם שער ניצחון דקה 96, גם שלושער. גיא חדידה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה?
4: טבריה זה אירוע. טבריה זה אירוע. משום שההנהלה של טבריה עשתה עסקת טיעון, הורידו לה 8 נקודות העונה ובשנה הבאה, וכאילו הרגשת שההנהלה אומרת, סומכים על חודדה ועל השחקנים, על הצוות המקצועי, לא לדאוג, אנחנו לא נרד ליגה. זה פשוט מדהים, כי מבחינה מקצועית, רובן, אני מקווה מאוד שיודעים להעריך שם, שזה הכל חודדה והשחקנים.
3: בדיוק, שלא יעשו את הטעות כמו שעשה בסוף.

0: בריינר, חשב שזה הוא, ואז התברר לו שזה לא, ההצלחה לא הייתה רק עליו, אלא גם על המאמן שהיה לו. בזמנים ההם זה היה מימר. מימר,
1: שעשה טעות קשה מאוד, אמרתי לרובן. שפו
0: ענק לחודדה, ולגבי המאבקים בתחתית אלי, אתמול, יש, לא, אני אגיד לך, יש שתי יורדות. בשביל שאשדוד לא תרד, תבין את המצב, הם צריכים לנצח 4-0 את הפועל ירושלים בשביל לא לרדת. ההפרש ביניהם הוא גם 3 נקודות, וגם 8 שערים, אלי.
2: רגע, בואו רגע נעשה סדר, רובן, לטובת...
0: נעשה סדר, ככה. יש לי את הטבלה אצלי.
2: יש לנו טבלה, בדיוק. אנחנו רק נגיד... מקום אחרון, בני ריינה יורדת ודאית, מעשית, ירדה, 22 נקודות, מעליה ממסמך אשדוד, 25 נקודה, הפועל ירושלים מעל הקו האדום, 28 נקודה. כמה משחקים נשארו בטבלה? חברים, שני משחקים. זאת אומרת, נשארו לנו שישה
0: שש
2: נקודות. סליחה,
0: בוא נקצר.
2: אם אשדוד מנצחת
0: את שני
2: המשחקים הבאים, והפועל ירושלים מפסידה,
1: את
0: שניהם, המשחק האחרון, רגע, המשחק האחרון של הפועל ירושלים זה בבית נגד דבריה. דבריה כנראה, אני אגיד לך, דבריה יש להם עכשיו נגד ריינה שירדו, תיקו מספיק להם.
2: אוקיי, אבל אף אחד לא אומר שהם לא ינצחו, כן? שהם לא...
0: יפסידו לריינה דבריה, אוקיי, בסדר.
1: בוא נאמר שזה תלוי.
2: לא, אני אומר, אני לא מדבר על ריינה.
0: הכוונה שלי...
2: הפועל ירושלים נגד מי יש להם שחק? זה עוד לא גמור, רובן.
1: הפועל ירושלים נגד אשדוד, תיקו, והפועל ירושלים נשארה בליגה, נגמר הסיפור. ניצחון 1-0 או 2-0 של אשדוד עדיין...
0: יש הפרש שערים ענק ביניהם.
2: והמחזור אחר כך מה?
1: ואז זה תלוי בהפועל ירושלים.
0: כאילו הפועל ירושלים מנצחים, לא משנה מה. אשדוד יצטרך אנחנו נצח 6-0.
2: אשדוד לא תלויים בעצמם, כן,
0: נכון, בדיוק, זה הכוונה.
2: ואיך זה קרה, איך הם פתאום, אופ, פלופ, ירדו מתחת לקו, דקה לפני סיום הליגה, הפוטו פיניש, תקשיבו, וואו.
0: אלי, והם החמיצו פנדל 10 דקות לפני השער שהם ספגו.
2: מה זה הדבר?
1: יש כמה דברים, קודם כל...
3: אני יכול להכניס פה איזה מילה, חבר'ה, דיברתי פה.
2: כן, קוף עליך.
1: אתה, אם לא תכניס מילה, מי יכניס?
3: בוא, זה תן להכניס. מימר, עכשיו הנה, אני מודה לכם, מימר לא המשיך באשדוד עם הקבוצה יורדת ליגה בסוף העונה.
1: למה?
3: וכבר אתמול, אז אני אגיד לך, כבר אתמול התחיל לדבר על רוטציות, אוקיי? עכשיו הנה עדכון לגבי הרוטציות של מימר. בעונה הבאה, הוא מתחיל בטבריה, חודש בפועל חיפה, ואז עושה סבלט בקריית שמונה, שבועיים, שבוע בסכנין, ואז בפסח הוא בתאילנד.
1: וואלה.
3: כן, הנה, בקריס הזה הרוטציה.
2: ספוילר מבובה של לילה שתשודר הערב, דמותו של מימר, יצפן גילם אותה, מאוד מצחיק. אני אומר לכם, מאוד מאוד מאוד מצחיק, שווה מי שבא לו וככה.
1: תשמע רגע, רק את מימר זה לא יצחיק.
0: מומלץ גם...
2: למה, מה?
0: אתה יודע, אלי, מומלץ היום בלילה, בובה של לילה, לאוהדי ביתר ירושלים ובאר שבע, קצת להוריד את הלחץ.
2: בטח, לא את הלחץ.
0: שירו בובה של לילה.
2: משה דאדה של גוטי, יש שם, מה שנקרא,
0: דיילה יש שם.
1: אבל רוני דיילה
0: יש שם. כולם חושבים שהוא טס, הוא בכלל נמצא בבובה של לילה.
2: הוא לא טס, הוא אצלנו, סגרנו אותו אצלנו. וגם שרון מימר. גם שרון מימר יש שם.
1: צחוק. היום בערב אנחנו נקבל את בובה, ובובה זה ההצגה הכי טובה בעיר. אבל אמרתי לרובן, שרון מימר, כשהוא קיבל את אשדוד, הוא לוקח סיכון גדול מאוד על הקריירה שלו, משום שזה מאמן שראוי לאמן במועדונים כמו נתניה, כמו הפועל חיפה, לא אמרתי ארבעת הגדולות, אבל המועדונים הרציניים האלה, הוא ראוי לאמן שם. עכשיו, אתה לוקח קבוצה שבגדול, כמה השפעה יש לך על 3-4 משחקים?
0: זו התקופה הכי רעה שלו כמאמן בעשר שנים האחרונות.
1: בסדר, עכשיו הוא, למרות מה שאמר קוף, יכול להיות שאנחנו נראה אותו עם אשדוד בליגה לאומית.
2: טוב חברים, מי שהיום יגיד את הקרדיטים, תאמינו לו, זה שיה פייגנבוים, שלום לך שיה.
0: הוא לא במעלית.
2: אלו, סליחה, אני, סליחה, אלישה לוי. אלישה לוי, אומר את ה...
4: הנה, קדימה, אז בואו נתקיד פה בקרדיט. עורך ומפיק, היה היום בהכירה אצל רופא שיניים, אל תדאגו, הרופא בסדר, רון בסקילה. דיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נבטיח מעשית את הירידה שלו לזרוק זבל, תום גן. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. ריאדו לב המדינה שחר סבג. באולפן, יש לו מניות בהצלחה של פריס סן ג'רמן, אלי בבק בן דוד.
2: היידה.
4: יש לו מניות בגנים הבאים, אלי גוטמן.
2: היידה.
4: יש לו מניות בגינה של שליימר ובן אתר. ויש לו מניות עם נהגי מוניות, מיקו ג'מל. חבר'ה, איך אומר דני דבורין? שיהיה לנו שבוע טוב.
2: יפה. חבר'ה, אנחנו יוצאים פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעה מלאה בעניינים. לא לזוז לאף מקום, פרסומות וחוזרים.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
4: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
12: ככה זה כשיש 2 אוטו 2. מסתבר זה תמיד
11: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
18: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
20: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
21: תמנון מהיום הראשון שלי.
22: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
23: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
24: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משוחח בשעה זו עם עיתונאים בבית הלבן. בדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים ואמר כי ההצעה האיראנית הייתה לא בסדר, והוסיף כי הפסקת האש חלשה מאוד. טראמפ הצהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וטען כי האיראנים אמרו לפני יומיים שהם מוכנים שארצות הברית תוציא את החומר המואשר, ואז התחרטו. בתוך כך, ראש הארגון האיראני לאנרגיה אטומית אומר כי השארת האורניום אינה נתונה למסע ומתן. כפי שפורסם בחדשות 12, שרת החוץ של האיחוד האירופי מודיעה כי הוטלו סנקציות על מתנחלים ישראלים, מדווח כתב דסק החוץ טל סגי.
2: שרת החוץ של האיחוד האירופי מאשרת את הדיווח בחדשות 12 ומפרסמת בחשבון האקס שלה כי שרי החוץ של האיחוד אישרו לאחרונה להטיל סנקציות על מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. הסנקציות הושתו נגד 3 מתנחלים ו4 ארגונים, אך שמותיהם עדיין לא פורסמו. בנוסף לכך, הוסכם גם על הטלת סנקציות חדשות על בכירי חמאס. שר החוץ גדעון סער הגיב לדברים ואמר כי ההגבלה שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס היא מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית.
1: החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון נשפט ל-21 ימי מחבוש, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
3: צהל הודיע כי לאחר תחקיר שערכו המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דן, החייל שתועד מבזה פסל בעל מאפיינים נוצריים דתיים לפני מספר שבועות נשפט ל-21 ימי מחבוש. החייל שצילם נשפט גמו וישלח ל-14 ימי מחבוש. דובר צהל מסר כי נהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות דת וסמלים דתיים מחודדים באופן סדור לקוחות, טרם כניסתם למרחבים הרלוונטיים.
1: נהג בן 110 תושב הצפון נתפס נוהג בניגוד לכיוון התנועה לאחר שפגע בכלי רכב שהגיע מולו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ובהמשך יידרש לחקירה בפני בוחן תנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: ערב טוב, בהמשך ליום חם מהרגיל לעונה, הלילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום מחדש שוב לחברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. אנחנו כאן עם סר גוטי, סר עטר ומיכאל ג'מיל ג'מאל אחד, שמה נגיד ומה נאמר, כולו בלחץ. כמה אס-אמסים שאני אומר לו, מיקו תתעורר, מיקו תשתולל, מיקו תביא חיקויים, לא יעזרו, האיש במתח, בלחץ, ביתר שלו, מה שנקרא, מתוחה וגואשת ושוצפת, הוא מקבל ממני פה הנחה.
2: אם הוא היה יכול לעשות להם,
1: כן, אוהב אותו,
2: מצאז לרגליים אלי, לשוע והצילי, הוא היה עושה להם.
1: הם צריכים לבוא לעשות לו מסאז', הרגו לי את הילד, הוא לא מרוכז, שוכב לי פה על הסקלות, או שוכב שם על הבטן, לא, אין, אני אומר לו, מיקו, תביא חיקוי, שום דבר, גורניש, דמי גורניש, דמי גורניש. טוב, אנחנו נחכה למחר ונראה את העסק. העסק מדרדר, מיקו תחזור, מיקו אייקה.
3: I'm here.
1: אוקיי, I'm here, you're here.
2: איזה כיף שאני מחר גם כן כאן ואני אראה אותו לפני המשחק.
3: מה אתה מבסוט כל כך, תגיד לי, מה אתה מבסוט?
2: שאני אראה אותך מחר.
3: מה אתה תראה, אל תדאג.
2: זהו, שמח לראות אותך גם מחר.
3: אני רוצה לראות אותך בכלל, אבל לא משנה.
1: התקשקשנו קצת לפני, אבל אני רוצה עוד איזה מילה קטנה. ספרו לי רגע על מה קורה בתחתית. תראו, אני רוצה להגיד משהו קטן על אשדוד, ברשותכם.
2: כן.
1: זה קצת הפתעה שהם פתאום מתחת לקו. אני חושב שזה פעם ראשונה, המחזור הראשון שני שמתחת לקו במשך כל העונה. זה פשוט הפתעה, זה לא יודע איך להגיד, זה צילה חופשית. וחבל מאוד, כי
2: איך אמרת, צלילה חופשית?
1: ממש,
4: יש להם קבוצה טובה. בוא נה, יש להם סגל שחקנים שלו.
1: יש להם סגל טוב, ושהם נתנו העונה, תצוגות יפות יחמנו להם, ופתאום נכנסו פה לאיזה בור שהם לא יוצאים ממנו, מוזר, מוזר, וגם הטיימינג הכי גרוע שיש.
4: זה הסיפור של הכדורגל, הסיפור של הכדורגל זה מומנטומים, תוך כדי משחק, תוך כדי תקופות.
1: תוך כדי משחק גם, גוטי, מה המחזור האחרון?
2: ההחלטה גם לא להביא מאמן במקום סילבאס, ולהשאיר שם את אבי אבינו ואת ביטון, וזה כאילו היה כמו בסימן שאלה, אפילו מבחינתם. הם עצמם, השחקנים ידעו את זה, ושם הם הפסידו המון נקודות שהם משלמים על זה עכשיו.
4: ומהצד השני, ההחלטה הכי טובה שקיבל העונה יואב קץ, זה לא לעשות זעזוע בעמדת המאמן ערב המשחק הזה.
1: תודה רבה באמת.
4: כן, תשמע רגע, הרי אנחנו מבינים וקוראים, ויש כל מיני יועצים, ויואב שקל את זה, וטוב עשה יואב שלא נגע בחיים סילבס.
1: הוא אוהב את הרעש סביבו, נו, זה בסדר. יש לו איזה תדמית של אחד שלא רוצה לדבר ולא זה, אבל הוא כל שנייה עולה ומדבר, ואוהב את הרעש, ואוהב להיות במוקד העניינים, ותחזיק אותי, ואני נשאר ולא נשאר, ושוב זכותו, ויחד עם זה, אני אומר את זה, אתה יודע, גם כי אני מותח סוג של ביקורת, ובאותה נשימה, האיש הזה משקיע מכספו, מחלקות נוער, הקבוצה הזאת קיימת, נושמת, שנים ארוכות בליגת העל, סחטן
2: זה דבר. נו, מרגעת לא מכריח אותו, יאללה.
4: רגע,
2: לא מכריחים אותו.
4: הקבוצה הזאת הייתה קיימת ונושמת גם הרבה.
2: אלי, הוא כמעט גם עכשיו הרס, כאילו, אתה יודע, כל הרעש הזה, כל השבוע הזה, הדיבורים, סביב כן להשאיר אותו, לא להשאיר אותו, דיבר עם קלינגר, לא דיבר, דיבר עם עוד מאמנים. אלי, הם במזל ניצחו אתמול. 10 דקות קודם, ג'רפי לקח פנדל.
1: אני מסכים איתך.
2: ב-0-0.
1: שזה נראה לא טוב, לא טוב. אני, טוב, אכלנו את הראש הזה במשך כל העונה.
3: חבר'ה, אני חייב אבל להכניס פה איזה משפט על יואב קאץ'.
1: אוחנה, כן, שלום.
3: הוא בשם המשחק אמר שעונה, הנהלה בחרה בסילבס פעמיים, פעם אחת שיבוא אחרי גל הראל, ועוד פעם שהחליטו להשאיר אותו. עכשיו, קאץ' שיפר כבר שהוא מחכה לבחור בסילבס פעמיים, גם בעונה הבאה, אחרי שהוא יפוטר בנובמבר, יחזור בפברואר, ואז יפוטר שוב באפריל, ויחזור במאי. זה אוהב קאץ'.
1: כל הקרוסלה הזאת.
4: טוב יעשה אוהב קאץ'. ברגע שהפועל חיפה נשארת בליגה, טוב יעשה אם יכין את הקבוצה לעונה הבאה, אם ייתן שקט למועדון, אם ייתן יציבות למועדון. אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול את יואב באמת שאלה מאוד מאוד פשוטה.
3: אתה יכול לשאול, זה בסדר.
4: יואב, אני רוצה לשאול לך שאלה. מה שאתה עשית בחיים שלך זה אי של יציבות, אחרת מבחינת עסקים.
3: איפה ראית דבר כזה?
4: לא יכול היית להגיע לממדים שהגעת. והחוסר יציבות שאתה נותן במועדון כדורגל לפועל חיפה. בוא, למועדון הזה יש אוהדים, למועדון הזה, האוהדים האלה יש להם נפש.
1: ובסופ... מי כמוך יודע אותי.
4: ובסופו של דבר, אי אפשר לשחק עם הנפשות האלה. הפועל חיפה זה מועדון רציני, מועדון מכובד משנות ה-70, עם הימים של איציק אנגלנדר ואבי גינדין ויוחנן ולך.
3: הם לא מעניינים אותי, לא ולך ולא, אתה מדבר איתי פה בדברים, אתה מדבר איך הגעת, מה הגעת, בוא, זה, זו הקלה, זה מה יש. הפועל חיפה נפלה בקקי השנה, קורה, מה לעשות? שנה הבאה, ניקח אליפות, מה?
2: דוגמה, כך דוגמה רק את השנה האחרונה. בעונה, אולי הכי טובה שלהם בעשר שנים האחרונות, פחות או יותר, עם מרוני לוי, פלייאוף עליון, לפחות 10 שחקנים הוחלפו, שוחררו, והצוות המאמן יותר נכון, כי גל הראל נשאר, זה כבר מראה כמה... כמה פינג פונג הוא עושה, כמה אין לו סדר, כמה זה לא מתאים למישהו שבדרך כלל מתנהל בצורה מסודרת.
4: כמה חוסר יציבות, הפועל חיפה חייבת יציבות.
1: לא, גם הדבר הזה שהוא כל פעם אומר, אני נשאר, אני הולך.
4: נכון, די, מספיק את זה.
1: או שתלך, או שתישאר, ואם אתה נשאר, תן שקט.
2: אני אומר לך כבר עכשיו, אלי, מההרכב של היום, הוא ישחרר לפחות איזה 7-8. ככה הוא עושה כל שנה.
4: בסופו של דבר, חיים זה מבחן התוצאה, וחיים סילבס משאיר את הקבוצה בליגה, אז יש לו נקודות. אם אשדוד יורדת ליגה, אז יש לו נקודות שם, ויש לו נקודות זכות על ההישארות בליגה של הפועל חיפה. שורה תחתונה, כשאתה יורד ליגה, זה עליך, ואם מימר יורד ליגה, זה עליו, נקודה.
1: אוקיי, עוד מילה קטנה על אשדוד, רונצ'וק פה שם לנו בליינאפ מה שנקרא אשדוד, בתחילת השעה אשדוד, באמצע השעה, פרלה, את איתנו?
4: לא,
3: זו יהודית.
4: למה אתם לא מעלים את קטור זה לשמוע, כאילו...
1: תשמעו, המצב באשדוד, כמו שדיברנו, קשה ביותר.
3: אגב, אני חייב לציין משהו, יכול להיות שזה הולך להיות עוד פעם, חבר'ה.
5: כללת האצטדיון החדש.
3: כללת האצטדיון החדש.
1: פרלה פה איתנו. פרלה, שמת הרבה בליינאפ, אני רואה פה אשדוד, בהתחלת השעה.
5: לא, שמתי הרבה, שמתי הפועל חיפה ואז אשדוד, צריך להסתכל על זה.
1: אני רוצה שתשאל את החבר'ה עוד, מה נצליח עוד לחלץ מחיפה ואשדוד? מה אתם אומרים, חבר'ה?
4: כלום, חיפה עשתה את שלה, חיפה את פועל ניצחה.
2: כן, אני לדעתי, כן.
4: חיפה עשתה את שלה, ניצחה ותישאר בליגה. לא לקח יואב קץ בתחילת הליגה, אם היית אומר לו שהוא נשאר בליגה על הגחון, שני משחקים לסיום, היום אומר לך שזו אכזבה מאוד מאוד גדולה. אני אישית מאוד מאוד מאוכזב מהפועל חיפה, מצוגות הכדורגל, מהתנודות של הקבוצה הזאת. הפועל חיפה חייבת יותר יציבות, והיציבות הזאת מתחילה קודם כל בבעלים ביואב קץ.
2: הם נשארים בליגה בעקבות קבוצות שהן פחות טובות מהם. פשוט עונה מחרידה שלהם. ואם הם ימשיכו ככה, הם יחזרו לליגה לאומית.
4: אשדוד אכזבה גדולה, אשדוד אכזבה גדולה מהניסיון של ג'קי בן זקן. כל היום הייתי שומע אותך, אלי בן דוד, ג'קי זה, ג'קי זה, ג'קי מבין, ג'קי מנוסה.
1: כואב, כואב מאוד.
4: מה כואב? כואב, עזוב, אני לא אגיד לך על מה כואב.
1: כואב, כי יש
4: שם אצטדיון
1: חדש.
4: כואב שנופלים חיילים בלבנון, זה כואב.
1: לא, זה ברור, זה ברור.
4: עזוב אותי, לא כואב כלום, יש פה קבלת החלטות לא טובה, וגם ג'קי עלה לו מעט מעל הראש, כל מה שאתם אומרים עליו, הוא כאילו המציא את הכדורגל וכל הדברים האלה. עזוב אותי, נו, בחיית רבק.
3: אבל למה אתה מפנה את זה אליי? אתה מסתכל עליי, עוד רגע אתה מרביץ לי, מה קרה, גוטי? עוד רגע הוא זורק עליי את הקוסטן שלו, מה קרה
1: לי? לא, אבל תשמע, מה שאני אומר, רובן, גוטי, מה שאני אומר, יהיה לנו אצטדיון חדש שנה הבאה. כן. איזה כיף יהיה לשחק בו ולחנוך אותו בליגת העל, בקבוצות גדולות. נכון. זאת תפאורה. נכון. זה משמעותי. משמעותי. תראה איזה כיף מאוד. לנו השנה שיש לנו אצטדיונים מלאים. וואלה, אצטדיון חדש מביא איתו קהל. תראה איזה יופי, הוא לראה מה שקורה בחיפה. נותנים עונה מאוד מאכזב, או קשה, מאכזבת, עליות, ירידות, ועדיין הקהל מגיע, יש מתקן. אז כאילו אני אומר לעצמי, דווקא עונה לרדת, דווקא עונה...
4: סלם, קודם כל לא נגמר כלום, אבל גם ג'קי...
2: על טעויות משלמים. דיברנו קודם על זה, שהרי מי קיבל את ההחלטות האלה, להשאיר את אבי אבינו במשך איזה משהו כמו 10 משחקים, בסימן שאלה, שמבחינת כולם הוא סימן שאלה, זה ג'קי. זה ג'קי קיבל את ההחלטה הזו, ועל זה הוא משלם היום.
4: יחד עם ניר ביטון ו...
2: בדיוק.
4: סופו של דבר, אני בא ואני אומר לך, שלאשדוד אין סגל לרדת ליגה, זה סגל מספיק טוב לבטח להישאר בליגה.
1: נכון, בגלל זה אני אומר כואב, סגל טוב.
2: הרבה יותר טוב משל...
1: הם נקלעו לאיזה סיכור.
2: והיה יותר טוב משל הפועל ירושלים, ואפילו גם יותר לא פחות טוב משל הפועל חיפה.
4: באמת.
6: בדוק.
1: באמת לא ברור, כשהם שיחקו טוב השנה הם שיחקו טוב. רובן, מתפרסם באתר ערוץ הספורט שאוגריסה מסומן על ידי מכבי חיפה, מה אתה חושב על זה?
2: חלוץ טוב.
5: אני רק אתן לכם נקודה.
1: מלך השערים, אינני טועה, לא?
5: כן, מלך השערים, שנה שעברה כבר מכבי חיפה החתימה מלך שערים וראינו מה קרה איתו עונה.
4: אני לא מביא.
2: על מלמד.
5: כן?
4: לא מביא אני.
5: באמת, גוטי?
4: לא מביא.
5: למה לא?
1: אתה לא מביא אותו גריסה?
4: לא מביא אותו גריסה, אני לא מקבל ממכבי חיפה. חלוץ, מטוס, מהיר, שיש לו יכולות אישיות, של אחד על אחד, שיכול לייצר גול לעצמו, לא מביא.
6: אני יכול להלוות לו את הרוביקופטר שלי, אם אתה רוצה, אם אתה מחפש מטוס.
1: אוקיי, אל תלווה לו את הרוביקופטר, כי אתה צריך אותו לפינה שאנחנו עושים עכשיו.
6: כן, אבל מדי פעם, אתה יודע, אפשר להזכיר אותו, אם מחפשים מטוס, אני יכול לתת להם, אם אתה רוצה מטוס.
2: אני הייתי מציע להם להחזיר את דין דוד.
4: אוקיי, בסדר, זה כבר הצענו להם את כל להשיב את כל הבנים.
2: להביא מהיר, טכני וזה, וואלה, הם לא הביאו כבר 20 שנה, אני לא זוכר חלוץ שהצליחו להביא כזה.
1: גוטי אומר להביא דין דוד.
2: הכי טוב בשנים האחרונות זה היה פיירו, שהוא לא מהיר, סגנון אחר.
5: גם רוקביצה. רוקביצה גם היה שחקן מהיר, לא?
4: מערכת מהיר, היה שחקן, בסיור היה שחקן מהיר.
1: רק אחד, אבו פאני, אם הם צריכים להנחית אותו.
4: זה משהו אחר, זה משהו אחר, אבו פאני זה, מי שינחית את אבו פאני, אם ינחיתו את אבו פאני, זה יהיה שיחוק גדול, זה יהיה שידור גדול. מכבי חיפה, מערכת הסקאוטינג, כשאנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים, צריכים לשבת, ויש אפשרויות, הנה אני אומר לכם, צריך לשבת עם עיניים מאוד מאוד מדויקות, ואפשר להביא שחקנים מאפריקה, יש שחקנים טובים, יש שחקנים שהולכים לאיבוד בליגות כמו הליגה הבלגית, יש שחקנים כמו ננה אנטווי, שזה שיחוק גדול מאוד של ביתר ירושלים, זה המגן הימני היום הכי טוב בליגה, מהיר, טכני, גם לא לוקה במשחק ההגנה, יש אפשרויות, זה הכל, ואתם אם אתם יושבים שם במחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה ואתם תדעו איך לשים את האצבע לשחקן הנכון, אז כן תוכלו להביא חלוץ מהיר בעל יכולות אישיות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה. אז אוגריסה אתה לא מביא אותו?
4: אני לא, אבל בסדר, יש מי שמקבל החלטות.
1: לא, בסדר. אתם רוצים מילה קטנה על ריאל מדריד, או אחרי הברייק נעשה את זה?
4: אז זה בושה.
1: בוא.
4: אין בושה
1: בוא
4: כזאת.
1: בואו קודם כל נלך לפינה של מיקו. בכל זאת יש לנו מאזינים שיושבים בפקקים, רוצים לדעת מאיפה לנסוע, לא לנסוע, איפה לבוא, כמה לבוא. שימו בבקשה את הפתיח של הפינה שלנו של רובי. חברים, אנחנו עם הפינה שלנו האהובה. רובי, מה שלומך?
6: אני שלומי מצוין. רובן, מה קורה?
2: אני בסדר, כן. שמח לראות אותך, כן.
6: לא התקשרת היום, מה? לא בסדר.
2: קצתי לבלות אתמול.
6: קצתי לבלות, זה עוד פעם לא הזמן.
1: אכל קבב. יצא לאכול קבב.
6: ראיתי בלי תאמרה זהבי אתמול. יופי, כל הכבוד. אז ערב טוב ושני שלום לכולם. הגעתי, הנה אני פה, שוב אני כאן. רובי עטר הגדול מהמסוק שלי, הרובי קופטר. שאגב, אני אשיל אותו גם למכבי חיפה אם צריך. אז אל תדאגו, אספתי את הפריזור על אבו עגלה, שלא הסתבך בפלופלורים של הרובי קופטר, אז אני עכשיו
1: רק תתקרב למיקרופון, רובי, שנשמע אותך.
6: הנה, אני אתן לכם פה סקירה, מה הולך להיות מחר, מבחינת פקקים, אז ככה. גן סקר פקוק, גשר המתארים פקוק, מיקו ג'מאל פקוק, לא מצליח לתפקד לגמרי, כן? ראיתי אותו מקודם פוקק ריזלות עם הפיקה של דור חוגי באימון בבית וגן, המסכם. עיר דוד, פקוק, ארמון הנציב פקוק, גם ארמון וגם הנציב, אגב. והנה, אני עכשיו רואה שוב את מיקו ג'מאל, מלביש חתולות, מכיכר החתולות עם חוצות של זיו בן שמעון. חבר'ה, האיש איבד את זה לגמרי, יאללה. בוא נטפל בו. עד כאן, רובי, ואנחנו נשתמע
1: בתוכנית. איזו פינה, איזו פינה. מי שיושב עכשיו, מי שיושב בפקק עכשיו אומר על מה הוא דיבר, לאן לנסוע ולאן ללכת. יפה. טוב, אז פקקים סימנו, אוגריסה גוטי לא רוצה.
3: לא רוצה.
1: בואו ניתן איזה מילה קטנה על ריאל מדריד, מקבלת על הגונג מברצלונה של גוטי.
4: קודם כל בואו נפרגן לברצלונה.
1: גוטי, סימסת? סימסת וזה ברכות?
4: סימנתי, לא רק סימסתי ברכות, סימסתי קודם כל משתתף בצערך.
1: בצערך, נכון.
4: משום שאנזי איבד את אביו, ונשאר נשאר בברצלונה, הנה, משתתף בצערך.
2: Thank you, friend.
4: זה אנזי. שעושה אליפות שנייה ברציפות, וואו. שלוקח חבורה של ילדים צעירים, יוצר תלקיד מדהים, תלקיד של כדורגל קבוצתי, תלקיד של כדורגל שמח.
2: עם סגנון משחק קשוח, עם אתה יודע, של לצאת כולם קדימה, ועם
4: אמיץ.
2: אוף סייד.
4: נכון. וואו. כדורגל אמיץ, כדורגל כיף, כדורגל שמח, אתמול בקמפנו הייתה חגיגה אחת גדולה, מצד אחד ומהצד השני... תקשיב.
1: ריאל מדריד. מה אני אומר על אמבפה כל הזמן? איפה הוא דורך אין דשא? אין דשא. איפה הוא דורך אין דשא? נו, ורעל.
4: בוא, אתה ראית את העצומה? אתה ראית את העצומה שעשו?
1: כן.
4: עזוב רק את העצומה, שכבר יש מאות אלפי אוהדי ריאל מדריד שחתמו...
1: לא רוצים אותו.
4: לא רוצים אותו בריאל מדריד. אתמול, לפני המשחק רובן, ניגש אליו איש הצוות המקצועי, אמר לו, אתה לא פותח במשחק נגד ברצלונה.
1: הלך הביתה, הוא לא מרגיש טוב.
4: שלוש דקות אחרי זה, הוא אמר, נמתח לי השריר, ואני רוצה.
1: אני הולך הביתה,
4: תבין,
1: תודה רבה.
4: זה...
2: הוא לא יישאר שם.
4: לא, זה שחקן שאני חושב, שהמועדון צריך לחשוב...
1: בנו עליו את העשור הקרוב.
4: ברור.
1: בנו עליו את העשור הקרוב סביבו.
4: וצריך לעשות... אם הוא לא נשאר שם, בסדר. אבל אם הוא נשאר שם, צריך לעשות איתו סדר.
1: עזוב, אין סדר עם דוחו כזה. לזרוק אותו. לזרוק אותו, לזרוק אותו, לזרוק אותו. עזוב, זה לא יעבוד איתו.
2: צריך להביא מאמן. קשוח, מאמן שמעמיד תנאי סטנדרטים גבוהים.
1: רק הוא עזב את פריז, הם תראו איפה הם.
4: נכון.
1: רק הוא עזב את פריז.
4: זה הסיפור. והם
1: שכנע אותו הוא טיפוס בעייתי מאוד וחבל, הוא לקח את הדבר היחידי שיכול להציל אותו, את הברנש הזה, כי הוא מכונת כדורגל, זה מונדיאל טוב, באמת, שיהיה לו זה מונדיאל טוב, מונדיאל שיחזיר אותו לעצמו, שיחזיר לו את חדוות המשחק.
4: שם הוא לא יעשה את המנהרות האלה, דרך אגב.
1: אין מנהרות שם,
2: אלי, ראיתי סרטון של לואיס אנריקה שמדבר על אמבפה, שהוא אומר... למה לעשות להם הנחות לכוכבים האלה? נכון. בגלל שהם נותנים גולים? הרי אם הם לא יתרמו את החלק שלהם במשחק הקבוצתי, בלחץ שצריך לעשות,
4: ברור.
2: מה שווים הגולים שלהם?
4: דרך אגב,
7: מה שווים הגולים שלך? תבין, אני כמה הנחות עשיתי לך, תבין את הטעות שלי. כמה הנחות עשיתי? מה שווים? בוא תגיד לי.
2: מה יש לך בכיסים?
7: מה שיש לי בכיסים זה מרובי, אתה שומע מה אני אומר לך? אל תגיד לי מה יש לך בכיסים.
2: אז מה אתה רוצה ממני אם זה מרובי? אז זה בסדר. אז אתה יודע מה, אני מפרגן לרובי.
7: אז יופי.
6: תודה רובי, באמת תודה.
2: מפרגן לך.
6: אתה לא דיברת איתי היום, יצאת לבנות, לא דיברת.
4: קודם כל, בוא רגע, אנחנו לא דיברנו מאז, ואני הפסדתי לאלי בן דוד מסעדה, לכולם, זה עליי.
2: נכון.
4: פריז עלו, אז הנה אני לוקח את זה עליי.
1: רגע,
4: תן לסיים אבל.
2: שכחת?
4: תן לסיים. לא, אני אזכיר לך, אל תדאג.
2: שכחת.
4: אני הפסדתי מסעדה.
1: רובן, אתה אמור להזכיר, אתה הפסדת מסעדה, אני אמרתי פריז עולים?
2: אתה אמרת פריז,
4: ואני אמרתי ביירן. עכשיו אני הייתי במינכן.
1: גוטי, מה עם המסעדה שלי? אני הייתי בארץ עד היום בבוקר.
4: תהיה.
1: עכשיו אתה מזכיר לי.
2: זה לא רק אתה,
4: רובן. זה כולם, זה רובן. ומיקו.
1: רובן, אני אנחנו הנה, רונצ'וק נתן לנו שתי דקות, תקשיב, רובן, אני עליתי עליו, זה ממזר זה, מה קורה? אני בארץ כל השבוע, מצלם בובה, הוא רואה אותי, מתחבקים, יופי, הכל טוב ויפה, אתה נמצא בערוץ, מגיע יופי, אני עולה על מטוס, נוחת, הוא אומר לי, אני חייב לך ארוחה, אתה מבין את הטריק?
4: טוב, אני הייתי שם במינכן,
1: אתה מבין מה קורה פה?
4: אני הפצעתי את הארוחה כשהייתי במינכן, הלו?
2: כן.
1: נכון?
4: אני אספר לך על פריס סן ז'רמן שעלתה בצדק לגמר ולמה היא עלתה.
1: איזה מאמן יש להם.
4: אין דברים כאלה. אתה יודע,
1: איזה מאמן.
4: אני יורד מעמדת השידור ואני נזכר בדיוק במה שרובן אמר בפריס של נאמר, מסי, אמבפה. והייתי רואה שבעה שחקנים אחריהם,
2: מתרוצצים
4: כמו חתולים מורעבים, עושים הגנה בשביל השלושה האלה, ולאן הגיעו? גורנישט. ופתאום אני רואה קבוצה של מאמן, שבדקות האחרונות ביירן יצרה איזשהו לחץ על ההגנה, וכולם עושים הגנה, כבר צריכה לי, אז זה סמן הימני.
1: אין דברים כאלה.
4: ושחקנים, אתה יודע, אמרתי בשידור, זו קבוצה בריאה. אתה יודע למה? דמבלה בחוץ, דזירי דואה בחוץ, אלה כוכבים, ובחוץ אתה קולט אותם, איך הם, לא מעניין אתם כלום, הם רק רוצים שהקבוצה, אין פרצופים, זה כוכב אחד, זה לא אסנריק.
1: זה מאמן, לא אסנריק. חבר'ה, פרסומות חוזרים, נמשיך לקשקש בכיף על פריז, כי יש על מה, ועוד ועוד, פרסומות וחוזרים.

בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: דלתות?
12: רב בריח.
11: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
12: רק רב בריח.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
17: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
16: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
17: אז קבענו?
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: קליין, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
1: חברים, מפגש שאני לא יודע עד כמה הוא... טוב, עוד מעט אתן לכם לשפוט את זה, מעניין, לא מעניין. מעורר עניין בציבור, אני אומר את זה כמובן בציניות, הוא מכבי חיפה, מכבי תל אביב. בואו רגע נדבר על המפגש הזה כתירוץ טוב, ככה רונצ'וק כותב לי, מה כל קבוצה צריכה לעשות בכדי להתחיל את העונה הבאה טוב, איזה עמדות.
2: קודם כל מעניין, מה זאת אומרת לא מעניין? הקהל של מכבי חיפה, הקהל של מכבי תל אביב?
1: אני אומר את זה בציניות כמובן, אני אומר שתי קבוצות כאלה, זה היה צריך להיות מפגש טעון,
3: זה בבלומפילד.
1: כן.
3: זה בבלומפילד, ולדעתי...
1: יהיה סולד אאוט, אנחנו מבינים את זה. מה?
3: איזה סולד אאוט?
1: המשחק בין...
3: מכבי תל אביב למכבי חיפה סולד אאוט?
1: מה, הוא לא ימלא?
3: לא יהיו 15.
1: וואו!
3: סמי אופר נגד ביתר ירושלים, לא היו 20, הבנתי. 17,000. 17,000, אלי.
1: אוקיי.
3: נגד ביתר ירושלים. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
1: בלומפילד, לא יהיה מלא.
2: לא
3: יהיה...
1: בוא. הם לקראת משחק גביע, הם צריכים את הקבוצה ככה בפורום. אני...
3: אם יגיעו ל-20,000, שפו.
1: אוקיי, אוקיי. מה, מכבי תל אביב עדיין צריכה להתמודד בגמר גביע ולחלץ מהעונה הזאת משהו בלתי יומן. אם נסיים את העונה הזאת עם גביע זה וואו, זה תואר. אבל אתה יודע מה רובן? זה רק מוכיח לי את מה שרציתי להגיד בקדימון של דבריי. מה כל קבוצה כזאת, כי אני קצת משווה את שתיהן, את המצב של שתיהן היום, צריכה לעשות לקראת העונה הבאה.
3: אני לגבי מכבי חיפה, אני בעד להמשיך לתת לחבר'ה הצעירים האלה לשחק.
1: ברק בחר, אתה משאיר רובן?
3: את ברק? אם הוא ימשיך כמו בשני משחקים האחרונים שאני רואה קבוצה שהוא שולט עליה ולא יחזור לדבוסות, סוף סוף הוא שמע, דיברנו צעירים, צעירים, צעירים, הוא נותן לצעירים, הצעירים האלה מתחילים להתבשל. ואני עוד פעם אומר, יש היום חמישה צעירים שמשחקים בהרכב, בעונה הבאה צריכים להיות בין שניים, במקרה הטוב שלושה מקסימום, אבל היתר יהיו ברוטציה, והם צריכים, אתה יודע, זה ההתאקלמות שלהם בבוגרים ובליגת העל, זה זמן טוב לתת להם דקות משחק. זה מבחינת מכבי חיפה, כמובן שהם יצטרכו להביא, כולם מדברים, ארבעה שחקנים, לפגוע בינגו, מה שהם לא עושים כבר הרבה זמן. זה לגבי מכבי חיפה.
2: אני מבחינת מכבי חיפה, הילדים האלה שמשחקים, יש שני שחקנים, קודם כל יש שחקן אחד שכל הזמן הוא פציע, קוראים לו ילד אמיר.
1: אתה מאוד אוהב אותו.
2: אני שחקן, זה מאוד מאוד, אני אוהב את השחקן הזה. השחקן הזה, אתה ראית מה עשו ביירן מינכן עם אוליסה? פשוט, מסת השריר של אוליסה במשך שנה אחת גדלה... לא להאמין, אוליסה, עבודה...
1: מכבי חיפה לא יכולים לבנות לבחור הזה.
2: יכולים, למכבי חיפה יש מאמן כושר טוב, קוראים לו דור שמשון, הם יודעים את העבודה, אבל הם צריכים לשבת עם הבחור הזה, למה? אני אסביר לך למה. הבחור הזה הוא בחור גבוה, והגובה שלו, בסופו של דבר, הוא חייב מסת שריר כדי להתמודד, כי הוא סך הכל מהיר, הוא מהיר עם הכדור, והוא אחד השחקנים הכי טכניים שראיתי. אלעד אמיר צריך להיות הבינגו של עבודת הקיץ של מכבי חיפה. עכשיו, אני חושב שיש מגן שמאלי שאפשר לסמוך עליו. עם כל הכבוד לקורנו, ושבריא קורנו, פיינגזיך צריך להיות המגן השמאלי של מכבי חיפה, פותח בהרכב, אותו דבר רטנר. אלה שלושת השחקנים שמבחינתי שווים הרכב של מכבי חיפה.
3: ואני גם, אתה תראה תוך כדי, אתה יודע, הוא התחיל כזה, אתה יודע, בסלו מושן כזה, אבל גרינברג, זה גם
4: אתה כל הקרר היית בסלו מושן, אדון רובן. כל הקרר שלך היית סלו מושן.
3: אתה יודע, בסלו מושן קנית עוד בית ועוד בית. בסלו מושן שלי.
4: עוד פעם הולך אל הבתים. תקשיב טוב, אם הייתי...
3: תקשיב רגע, נו.
4: אמרתי לך, אם הייתי בונה אליך, הייתי גר במנונה של כלב, הייתי גר.
3: שלמה, חכה מחר לפני המשחק של ביתה, תראה מה אני אעשה לך.
4: רובן, אבל... תעשה מה שאתה רוצה מחר.
2: אדם גרינברג, לא חסך מהירות אצלו?
3: יש לו מהירות.
2: יחסית לגובה הזה מהיר?
3: יש לו מהירות, יפה. הוא מהיר, אלי.
2: אוקיי.
3: הוא מהיר ועושה תנועה לעומק, הוא לא רק לגוף. יש לו תנועה נכונה, אני הסתכלתי במיוחד על התנועה שלו. הוא עושה הרבה תנועה לעומק, רואים שהוא בוסר, אני אומר לך, זה ייפתח.
2: יש אוקיי. שחקן אחד עכשיו... שאני חלוק עם הרבה מאוד אוהדי מכבי חיפה לגביו.
3: מי?
2: קוראים לו פטר אגבה.
1: אני לא מבין עדיין מה.
2: אני, תשמע, אני הייתי רואה את אגבה באולימפיה לובליאנה, בוא, הוא הגיע לכאן, אגבה משחק בלי ביטחון. עכשיו זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, כשאתה צריך שחק 6 או 8, אז אתה צריך שחק עומק. עכשיו, אם אתה משחק עומק, סביר להניח שאתה תאבד יותר כדורים. כל הזמן הייתי רואה אותו רוחב אחורה, רוחב אחורה, על בטוח. כי מבחינה אתלטית, אגבה יש לו את זה, אגבה הוא אתלט.
3: ראיתי אותו במשחק, אם הוא נגע במחצית 30 פעם, 25 פעם הוא מוסר אחורה במקום קדימה.
2: זה הסיפור. עכשיו, אם זה שחקן, זה שחקן חתום במכבי חיפה, זה הגיע לעונה הבאה, מבחינה הזאת, מכבי חיפה יש להם שחקנים חתומים, או-הו. יופי של רשימה יש שם. מכבי חיפה חייבת שני שחקני כנף ששווים כמות דו ספרתית של שערים. אליפות אני מדבר איתך. גם ימין גם שמאל, עם כל הכבוד לקנג'י חורה, ועם כל הכבוד לכל מי שהיה, בן סון, מה שאתה רוצה. לא. שחקנים ששווים כמות דו ספרתית של שערים, אותו כנה לקבל החלוץ. הבאת את שלושת השחקנים האלה, הבאת 10. נכון. ברמה, אוקיי, אני לא רוצה לומר שירי, שחקן 10 שעושה הבדל, אגב, לא הייתי פוסל להשאיר את חזיזה, משום שחזיזה, אני חושב שעם כל הכבוד, זה עדיין לא גל שהגיע לחוף. יש לו עוד מה לתרום.
1: אוקיי, מכבי תל אביב, חבר'ה?
2: חריש עמוק. חריש עמוק.
1: כי עמדת המאמן, עד ש... אני מאוד אהבתי את אילה, בסדר? אני חושב שהוא גם עשה טוב למכבי תל אביב.
2: איזה טוב.
1: הוא מתאים להם... עשה טוב, גוטי עשה תוצאות טובות.
4: טוב לבובה.
2: בדיוק, עשה טוב לבובה. היה שם פוזה, היה שם פוזה.
1: לא נכון, הביא תוצאות, גוטי זה לא נכון, לא נכון, גוטי, גוטי, מה,
4: תוצאות הוא הביא,
1: גוטי, הביא תוצאות, הוא בחייך, וחיבר את הקהל,
2: הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', והוא אמר, אני אעשה בדיוק הפוך, אני אעשה בדיוק הפוך.
1: הוא לא אמר, אני אעשה, הוא עשה, אבל זה הוא, גוטי.
2: אני
1: אלך לקהל,
2: ואני זה, אני לא מחזיק,
1: גוטי, זה הבן אדם.
2: בסוף זה לא מחזיק מים, עזוב, נו.
1: מה זה לא מחזיק? הוא לא את הילד, הוא לא דגו פלורס.
2: לי הוא לא עשה את זה מדי וואן. עזוב, אבל כל אחד עם זכותו.
1: זה עניין של טעם בסגנון. בסופו של דבר בתוצאות, הוא הביא תוצאות לקבוצה, הוא ייצב את הקבוצה, הוא פתאום אפילו היה
2: איזה רגע שהחזיר אותם. חריש עמוק, איזה עונה עושה מכבי תל אביב. חריש עמוק, אתה יודע מה ברדה צדק. הקבוצה היותר טובה מבין שתי הקבוצות בתל אביב היום זה הפועל, לא מכבי.
1: נכון.
2: מה אתה אומר לי?
1: נכון.
2: למה יש במכבי תל אביב שחקנים כמו קרייב, כמו מיימבו, כמו לואיזו? אין שחקנים כאלה בטוריה.
1: גוטי, אני רק מזכיר משהו קטן, בסדר, אתה יודע, שולי, בסדר? את העובדות. העובדות הן שמכבי תל אביב 62 נקודה, הפועל 56, מכבי תל אביב עם 6 נקודות יותר מהפועל תל אביב.
5: זה נכון. בגמר גביע, אדון גוטי.
2: הכל נכון.
5: אתה לא תדבר על מכבי תל אביב.
2: הכל נכון. הכל נכון. תרשום את השם.
1: בוא נכנס את זה לתוך המציאות.
2: דור פרץ, זה הסיפור במכבי תל אביב. דור פרץ, לא לא, זה הווינר הבלתי נגמר הזה, הוא אחראי על כל מה שאתה מספר לי עכשיו.
1: אני אגיד לך, אירן זהבי, וזה היה הבדל בין מכבי תל אביב,
2: זה היסטוריה, בוא תתקדם
1: לבין אליפות.
2: אירן זהבי זה היסטוריה. אירן זהבי אולי יהיה עתיד במכבי תל אביב שהוא יתמנה למנהל מקצועים וכאשר. דור פרץ זה הסיפור היום במכבי תל אביב, זה הכל. עכשיו סביבו צריך לבנות את כל המערכת הזאת. יש רוי רביבו,
4: לא בטוח שהוא נשאר.
2: יש רוי רביבו, ויש דור פרץ.
3: עידו שחר.
2: לא, עידו שחר מבחינתי לא שחקן הרכב, רובן. למכבי תל אביב אלופה לו.
3: איזה מספרים יש לו?
1: מספרים נהדרים.
3: איזה מספרים יש לו בתפקיד שלו?
1: מספרים נהדרים, אני לא מבין למה לא.
4: כמה חתך יש לו?
2: אני יודע שמכבי... בסדר, זה זכותכם, הכל בסדר. אני חושב שמכבי תל אביב רביבו. דור פרץ.
3: אסנטה.
2: אסנטה. וכל היתר.
1: חבר'ה, שלושת או ארבעת השמות שעכשיו מניתם, שזה רביבו, אסנטה, דור פרץ וקמרה, נשארים?
2: למה לא?
3: גם מדמון, אני מאוד אוהב את השחקן.
2: כן, אבל צריך לתת לו שחק,
3: רובי. נכון. גם
2: אבו פחי?
3: אבו פחי.
2: חלוץ שאתה לוקח איתו אליפות?
3: ברוטציה, בטח.
2: ברוטציה, כן.
3: בטח, לא, ברוטציה. חלוציה, מדי לא... פעם פותח, מדי פעם נכנס
2: סבבה,
3: מחליף.
2: סבבה, תביא לי חלוץ.
3: שווה גולים, שווה
2: תביא
3: גולים.
2: תביא לי קוביקה, תביא לי חלוץ שאני יכול להגיד לך...
4: במכבי יש חלוץ ממחוזה ניקולאסקו, שאמור לחזור עונה הבאה מפציעה.
2: זה פציעה קשה, תקשיב טוב, זה פציעה שחוזרים ממנה, לא ברור. בוא, שום פיירול
4: לא
2: ושום
4: ברור,
2: כלום.
4: לא ברור, אבל אתה צריך שחרר, אם אתה רוצה משהו אחר.
2: אל תדאג לפיירול של מיץ'.
1: תגידו, מכבי תל אביב, קודם כמו צריכים, אנחנו... ככה אומרים, שאולי גם בסדרה הניהולית שם המשתנה, יש
2: משתנה, מה זה? מעין מספורד עזב. זהו.
1: או זה, בדיוק עזב. מאמן, אין, בינתיים. אני מתאר לעצמי שיש תוכניות מגירה כאלה ואחרות, ושלד, כמו שרובן תמיד נוהג לומר, שלד של ישראלים,
3: יש.
1: רושם שצריך, יש, אבל צריך להמציא אותו מחדש, והאם השלד הזה שווה אליפות?
3: יש, יש, נגיד, יש. יש גם סגיב וחסקל שלא מקבל הרבה דקות. יש שם את דוידה.
2: בן ארוש.
3: בן ארוש, נועם בן ארוש. יש שלט של ישראלים, של 8-10, מתוכם, בוא נאמר, 5 יהיו בהרכב.
1: זה שלט של אליפות? זה שלט של מכבי תל אביב, אימתני לאליפות?
5: לא, את מליקה אתה משאיר בשער?
3: אני חושב ש... כן, שוער מצוין. שוער מצוין, גם מליקה אפשר להכניס אותו לרשימה המובילה. אני חושב שזה עניין רק של שני חלוצים שהם צריכים מכבי תל אביב. שני חלוצי הכרעה שיהיו להם למעלה. הקישור מצפה גולים, שני קשרים שכביכול, דור פרץ ועידו שחר, שווים אם אני לא טועה יחד 30 שערים, אם לא יותר, שזה ספק אדיר, שאין את זה בקבוצות אחרות, עם כל הכבוד לכל הקבוצות, אין הספק כזה של שערים, של שני קשרים.
2: אז אם אני שומע את רובן, אז הם לא צריכים הרבה שינוי.
3: שני חלוצים. שני חלוצים ובלם קצת יותר טוב ממה שיש.
1: למה מרגיש לי שכן?
2: אני חלוק על רובן. אני טוען שמכבי תל אביב צריכה להביש 4-5 שחקני...
3: איזה תפקיד? בואו נראה את זה. תפקיד לאט לאט. נעבור אחד.
2: מגן ימני?
3: יש את הסנטה.
2: לא יודע.
3: אירופאי בלכל...
2: שאתה משווה את הסנטה.
3: המגן ימני הכי טוב בארץ.
2: אנטווי.
3: נכון, אנטווי טוב. יותר טוב מבטאי, ולא פחות טוב משל ביתר, רק שהוא יותר מהיר. אסנטה?
2: לא.
3: מגן ימני שיכול להגיע לקבוצות טובות גם באירופה.
2: בלם ליד...
3: קמרה.
2: קמרה, אתה מביא?
3: אמרתי. כן.
2: צריך להביא.
3: כן, איתור, אמרתי.
2: איתור זה שחקן שעלה להם הרבה נקודות.
3: אמרתי. יפה. בלם צריך.
2: שש, סיסוקו, הסייט שלו?
3: כן.
2: חייבים להביא?
3: ושני חלוצים.
2: אחד כנף ואחד
3: איך,
2: חלוץ.
3: איך אתה...
5: דרך משתי זה... חלוצים, דרך משתי חלוצים, פתאום הוא הגיע כבר לחמישה רובן, אתה
3: לא,
5: מבין?
3: לא, לא, לא. אני אמרתי... אני אמרתי שיש 10 שחקנים ישראלים, מתוכם 5-6 להרכב.
1: תגידו, יש סיכוי שנגיד שמישהו כמו רואה בביבו כזה עכשיו מקבל הצעה ועוזב, חבר'ה?
2: ברור, מה זה, אם הוא מקבל הצעה מאירופה, הוא עוזב, איזה שאלה זאת.
3: איתמר נוי, אתה אוהב?
1: כי גם העוניים קיבלו.
3: לא מזכיר לך את אוליאנוב כזה?
2: לא, לא מספיק, נפגעתי.
3: יש לו טכניקה. גם היום הוא גם נהיה חסון יותר.
2: רואה רביבו, שחקן ששווה... אחת הליגות האירופיות.
5: השאלה אם דור פרץ נשאר עונה, זו השאלה.
2: דור פרץ, שעשה כבר את הסיבוב באיטליה, צריכים לחתום איתו כמה שיותר מהר על
5: הסכם. אבל לא חותמים איתו.
2: לשלוש שנים, לא ברור לי למה. לא ברור לי למה.
1: דן בן חיים פה אצלנו אמר שזרק פה את המילה סין, בהקשר של דור פרץ, שנזרקה סוג של...
2: בסדר, אבל סין אין את המספרים שהיו של איראן.
1: משנה.
2: בואו, זה כבר לא את המספרים.
1: בסדר, אבל זה עדיין... אני... שפה מספרים...
2: MLS יש, MLS יש. עכשיו MLS, אני כמו שאני מכיר את דור פרץ, אם נותנים לו הצעה טובה ב-MLS, רק בשביל האתגר הוא יכול
3: ללכת. לא יודע, לדעתי זאת תהיה טעות מאוד גדולה.
2: שם מאוד,
3: מכבי תל אביב. כן, כי בשביל להשיג מישהו שיביא את המספרים שלו, הם יצטרכו לשלם על שני שחקנים, שגם אולי לא יביא.
1: וגם אישיות, אישיות מאוד מאוד בריאה.
3: כל
1: גם
3: אישיות,
1: גם חדר הלבשה.
3: הכל מהכל.
2: וקודם כל זה צריך להתחיל במנהל המקצועי ובמאמן, ומכבי תל אביב, אני מקווה מאוד בשבילם שכבר, אם הם לא מחתימים את ערן זהבי, וכמו שאני שומע, הם לא פנו אליו, אז אני מקווה מאוד בשבילם שכבר יש להם את, הש,

0: כבר את המאמן ואת המנהל המקצועי, כי אוטוטו זה צריך אוטוטו זה צריך להתחיל לעשות שם.
1: אנא תקשיב, אם יש אוטוטו עכשיו קורה. רגע, שנייה. אם הם מחפשים מאמן, רק לא בחצי שעה קרובה, למה נכנס למעלית? כן, במעלית, אז עוד חצי שעה שישימו את השאר, שמית שיתקשר.
2: שאם אתה לא עונה, שיבינו שאתה פשוט השליטה.
1: אבל לא, ברור. ושלא יקח לי את מוטל.
3: הנהלת מכבי תל אביב, שיהיה נכנס למעלית בחצי שעה הקרובה, שאתה יודע לאן היא נוסעת חצי שעה.
2: איזה עסקת חבילה טובה זה שיהיה עם מרץ האבי.
3: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים. 101 FM. מחפשים נעלי נייקי? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
6: בריח. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות. מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
21: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: עכשיו גם האפליקציה.

0: של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: טוב חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: כן, רון.
2: אני השתלטתי
3: על השידור.
4: הופה, הופה, השתלט פה על המיקרופון.
2: YCB,
4: אתה מבין? כל אחד לוקח משות, מתחיל.
2: אם כבר השתלטתי, ניתן לנו, יש לנו כמה דקות אחרונות, ניתן לנו עדכון על הטבלה שלנו. טבלה שלנו, יש לנו גם טבלה. היה לנו מחזור מאוד מאוד קשה לכולנו. כולנו עם מחזור קשה.
4: כולנו נפלנו, כן.
2: האמת שגם אני עם אפס פגיעות. כן, גם אתה מיקו, מה אתה מופתע?
5: אני יודע, אני זוכר שאני
2: וגם אלי וגם רובן וגם גוטי.
6: מה גוטי? אני לא שולח.
2: בסדר, גוטי, אני אמרת לי לשלוח, עשיתי הימורים שחשבתי שאתה אולי תשלח וגם אפס היה.
4: מה, גוטי לא במשחק?
5: גוטי כבר פתוח בארוחה.
4: גוטי פה,
5: גוטי פתוח בארוחה.
4: אני מתחיל לדאוג שנקבל אותה, לא נקבל אותה.
6: אל תדאג, אמר הדג, לא מאמר.
4: יש לי עורך דין קריש.
6: בדיוק, את הארוחה אני משלם, בוא תתקדם.
4: אחד
6: אפס מכבי פתח תקווה.
2: כן, אחד אפס מכבי פתח תקווה בפנדל.
6: כן. אבי, אתה רגוע? אבי, אתה רגוע?
4: אני רגוע, הייתי גם רגוע לפני, מה אתה חושב? בוא, אנחנו עולים קל.
6: ואתה משאיר את המאמן?
4: אבי,
6: אתה
4: משאיר את... למה? פתאום שולח אותו הביתה, מה נראה לך?
6: למה?
4: עזב, לא מסתדרים, הוא אשכנזי מדי בשבילי, לא מסתדרים ביחד.
3: תחזיר את טל בן חיים.
4: לא, מביא את גיא לוזון חזרה, עזב אותך.
6: הבנתי.
2: תגידו, אפרופו לאומית, מה אתם אומרים? שתי הקבוצות שירדות ללאומית, אנחנו נראה אותם במאבקי עלייה שנה הבאה, או שיתרסקו כמו בני יהודה, חדרה, כאלה?
4: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
3: ריינה תיעלם.
2: כן, אני גם חושב שגם הירדות השנה יהיו, יחוו שם שנים קשות מאוד בלאומית.
6: חדרה לא רואה אותה שנים עולה חזרה.
3: הם יורדים לליגה א'.
2: יורדים לליגה א',
3: זה מה שאתה יורדים, מקום אחרון.
2: כן, גם מחדרה ללסטר, גם לסטר ירדה.
3: כן.
2: לליג 1 באנגליה.
5: עזוב אותך, דבר איתנו, יהודי, דבר איתנו בטבלה הפנימית.
2: טוב, הטבלה הפנימית שלנו במקום הראשון, כמובן, עם 9 נקודות, שממשיך לחתור ולהיות למעלה, שלמה וייס. ואחריו, אני, אלי, מיקו, תום ואסלן עם 7.
4: אני במקום שני.
2: שזה בושה.
4: איפה רובן?
2: רובן, תכף עוקף אותך, חכה. רובן עם 6, יש לנו... מחר אני אשלח לכם. מחר יש לנו פינה.
6: בוא נעשה עכשיו ככה, בוא נעשה עכשיו על מחר.
2: חכה, לא, מחר.
6: התערבות ששווה 3 נקודות משפוגע.
4: יאללה, אני...
6: 3 נקודות
2: משפוגע. לא, אין לנו את הדברים.
6: אם אתה... מחר זה משחק העונה, תגיד, נו.
4: לא, שודק.
2: אבל מחר יש לנו את הפינת ווינר, אנחנו הולכים לסתות לזה.
3: אתה רוצה שווייס זה... יקפוץ עלינו עד שהוא מוביל.
6: הבנתי.
4: מה חבר'ה, זה שאני במקום שני זה ראוי להערכה? תגיד, מה ההבדל ביני לבין וייסי?
6: מה שראוי להערכה זה מישל גרציק.
3: 7 ו-9.
6: היא ראויה להערכה.
5: שיחקה אותה.
4: 2. וואי, אז אין סיכוי שאני עוקף מחר את וייסי, אה?
3: למה לא?
4: אבל יש סיכוי שאני מצמצם אותו.
5: למה לא?
4: וואלה. לא, הוא בטח ילך על בטוח, נו, מה הוא?
2: אנחנו נדע באימורים של מחר.
6: דניאל.
4: טוב. דניאל דבורון שלנו, תגיד לנו תודה, תגיד לנו
5: תודה
4: ותרומם את רוחו של רובן שעדיין נשרח אחריי בטבלה.
5: אין בעיה רובן, תהיה מוכן, אני בא להרים לך. עורך ומפיק, יש מישהו שעובד אצלו בתור מנגב זהה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נכווה פעם מטוסטר שאפילו לא היה מחובר לחשמל, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו תור לרופא אור, ועוד אחד לרופא חושך, אלי בן דוד. לואיס אנריקה החיפאי, אלי גוטמן.
6: היה מת.
5: זינדין זידן אחרי השתלה מוצלחת בטורקיה, רובן עטר.
3: איזה השתלה?
5: ולא לפנות אליו, עד אחרי המשחק מחר, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. אז של כולנו ערב טוב, תמשיך אותי גוטי.
6: והמשך שבוע טוב, ואני רוצה לראות מחר את הדופק של מיקו ג'מאל. וואי, וואי,
3: איזה כיף נבחר להיות איתו.
6: אני אהיה באולפן של ערוץ הספורט.
5: בוא לדיבורים שלכם בסוף, אני אגיע לשחר.
6: לא, חס וחלילה. אני אהיה בערוץ הספורט באולפן, שכטר בטדי ירושלים, ורובן יהיה כאן, וייתן לנו מחר. רק תשלחו לי את התוצאה שרובן מחר מהמר.
4: אופה, אנחנו נעשה מחר. חבר'ה, מחר...
3: לא יפגע?
4: אנחנו כולנו...
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים. 101 FM
0: מחפשים נעלי סקצ'רס?
7: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
12: רק רבריח.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רק רבריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
18: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
19: כאן בשוק הישראלי, אבל בין היתר עלו שם התראות בנוגע לחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, לגורמי טרור, ויפגעו במדינת ישראל. הדיון הזה היה והתרחש בוועדת המשנה לבחינה והסדרה של פעילות רחפנים וכלי טייס בלתי מאוישים. כאמור, לפני 8 שנים יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר את הדברים הבאים: אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. בנוסף נאמר שם, הקסאמים הראשונים היו פוליטיקאים ואנשי מקצוע שקראו לזה צינורות מעופפים. אני גם היום קצת מודאג מהנושא הזה, לא מהצינורות שהם כבר פסה, אלא מהצינורות החדשים שאני מקווה שלא יקראו להם צינורות מעופפים. במדינת ישראל אנחנו מטפלים בדברים רק כשקורה אסון. ראיתי ב-2013 את הרחפן הראשון עובר מרצועת עזה לעבר השטחים החקלאיים כאן בישראל. אני רוצה שנדע כולנו ביחד, יש לנו אחריות נגד האיום הזה של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים הרות אסון. אלה דברים שנאמרו כבר כאמור לפני 8 שנים, במרץ 2018, רואים בשטח ש... לא נעשה, בוודאי לא מספיק, אל מול יום הרחפנים.
20: בידי חיים ילין, שהיה אז חבר כנסת, תודה רבה. תודה ניצב על מותו של אלכסנדר מרחפן הנפץ הזה והנסיבות, הכתבה שלך. הנה.
21: עד! אש!
19: מאות ליוו היום למנוחות את רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה.
21: אלכס היה בן אדם יחיד ומיוחד. מאוד קשה ל... נתפרד, אבל תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס.
19: אלכסנדר בן 47 הותיר אחריו אישה ושני ילדים, אחד מהם בן 8 חודשים בלבד.
21: יש אצל אלכס בת לינוי 8 חודשים. כולם אומרים שלינוי מאוד דומה לאלכס. תהיה איתי, אני אשמור אותה עם כל לב. הוא שרת במילואים, כמו שאמרו, 20 שנה, ובסוף הקריף את חייו כשהוא הגן על מדינת ישראל ועל כולנו.
19: התקרית שבה נפל אלכסנדר התרחשה אתמול סמוך לשעה 4 אחר הצהריים. מספר רחפני נפץ ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול באזור מוצב ציפורן סמוך למנרה. אלכסנדר שהיה נהג הובלה נפגע מאחד הפיצוצים ונהרג.
2: אדם שמתייצב כשצריך, אדם שאנשים סומכים עליו, אדם חם, אדם טוב, אני אתגעגע אליו מאוד.
19: אלכסנדר הוא ההרוג הרביעי לכוחות הביטחון מרחפני נפץ. אירוע שמוכיח שוב שהרחפנים הפכו לאיום המרכזי על כוחות צהל שפועלים בלבנון. באירוע אחר היום, שלושה לוחמים נפצעו הבוקר קל מפיצוץ רחפן בדרום לבנון. וגם זה קרה היום. במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון, אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ, אך לא הצליח להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לזירה כדי להשלים את פינוי הפצועים. ובמקביל צוותים טכניים של חיל האוויר תקנו בשטח את התקלה. זמן קצר לאחר מכן, המסוק המריא בשלום ארצה. בצהל מנסים לשפר את המענה המבצעי והגנתי מול רחפני הנפץ, הן טכנולוגית והן מבחינת דפוס התנועה והתגובה של החיילים. אבל בשטח הלוחמים ממשיכים לפעול תחת איום קבוע, כשהפתרונות הקיימים עדיין לא מספקים מענה עבור הכוחות.
20: כן, ניצן, חוזרים אליך באותו עניין. עובדים על פתרונות טכנולוגיים, אבל חיילים בשטח מתארים מצב שהוא כמעט כמו כיפאון. זאת אומרת, הם כל הזמן בעצם בהתגוננות מהרחפנים.
19: נמצאים בהתגוננות, וחלק מהלוחמים, והלוחמים שאנחנו משוחחים איתם במהלך השעות האחרונות, מספרים שהפעילות המבצעית שלהם השתנתה לבלי הכר, כתוצאה מרחפני הנפץ, המשך שיגורים בהיקפים מאוד גדולים של מחבלי חיזבאללה, גם כלפי הכוחות שנמצאים בדרום לבנון. ראינו במהלך הימים האחרונים גם שיגורים מעבר לקווי מדינת ישראל, והפעילות שלהם השתנתה לגמרי בעקבות הדבר הזה. כך מספרים הלוחמים בשטח. אחד הלוחמים אומר לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. הרחפנים משפיעים על היכולת שלנו לפעול נגד חיזבאללה. התאמנו את הפעילות שלנו ואנחנו יוצאים רק לפעילויות קריטיות בגלל החשש מפגיעת רחפנים, ממצב של התקפה. אנחנו בעיקר במגננה, כך אומר לוחם שפועל בדרום לבנון, שמנסה להתמודד בתווך עם איום הרחפנים.
20: ניצן, תודה רבה. עכשיו אנחנו למכתב החשאי והחריף ששיגר ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, ובו הוא מסביר מדוע הוא מתנגד למינוי של אלוף רומן גופמן למחליפו לראש המוסד. ברנע כתב בין היתר שלגופמן יש, ציטוט, בעיה משמעותית בהיבטי תואר המידות והצבת גבולות עצמיים. ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה חשפת את הדברים אתמול, היום אתה מספר על שיחת נזיפה טעונה במיוחד שעורך ראש הממשלה נתניהו לדדי ברנע בעקבות הדברים האלה.
5: כן, ממש מיד אחרי הפרסום שלנו כאן אמש במהדורה על אותו מכתב חשאי ששלח ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, שבו הוא מביע את התנגדותו הנחרצת למינויו של רומן גופמן למחליפו, ראש הממשלה נתניהו מתקשר לראש המוסד ברנע, השיחה היא ביוזמתו של נתניהו, ואלו הציטוטים מתוך השיחה. נתניהו מטיח בברנע, חתרת תחת סמכותי, פעלת מאחורי הגב שלי, היועצת לא מייצג את הממשלה בעתירה הזו, היא פנתה אליך? שואל נתניהו. ראש המוסד משיב, לא היא פנתה אליי, אני זה שפניתי אליה, זו המחויבות שלי לארגון. נתניהו, אין לך כל סמכות לעשות את זה אחרי שהוועדה כבר אישרה את המינוי. ברנע, זו השלמת טיעון, התייעצתי עם הגורמים המשפטיים בארגון, זה היה חייב להיות דרך היועצת. אלו הציטוטים. נתניהו מבקש בסוף השיחה מראש המוסד להעביר אליו את המכתב שהוא כתב ליועצת המשפטית לממשלה, ומשם אותו מכתב אמור לעבור לבגץ במעטפה סגורה. ראש המוסד נאתר לבקשה ושולח לנתניהו העתק. נתניהו להבנתי מתנגד לכך שהמכתב הזה של ראש המוסד יעבור אל השופטים, למרות שהיועצת המשפטית לממשלה מתכוונת להעבירו גם להעבירו. עוד אנחנו מספרים הערב שבאורח פלא הפגישות שתוכננו לרומן גופמן, ראש המוסד המיועד, אם בגץ לא יקפיא או יפסול את המינוי הזה, הפגישות הללו שתוכננו לו להיום במטה המוסד בוטלו. הוא היה אמור לערוך שם להבנתנו לפחות שתי פגישות, אך הפגישות הללו בוטלו, ובמפתיע להבנתנו מכיוונו שלו, ולא בהנחיית מי בתוך הארגון, בתוך המוסד. לא ברור מה הדבר הזה נועד להשיג, אבל נדמה שהמתיחות בצמרת בין נתניהו לבין ראש המוסד הנוכחי, שבעוד מספר שבועות אמור לסיים את תפקידו ולפנות את הכיסא לרומן גופמן, המתיחות הזאת מגיעה ממש לשיא, כשברנע מצידו אומר, רק עשיתי את חובתי, פניתי ליועצת המשפטית לממשלה, כפי שהמליצו לי לעשות היועצים המשפטיים בארגון שלי.
20: ירון, תודה רבה. נאמר, ברקע הביקורת על גופמן, בעיקר מבצע השפעה שניהל ללא רשות וסמכות, שפגע בצעיר ישראלי אוריאל מקייס, אבל התשובה לביקורת מגיעה גם מסרטון שנתניהו מפרסם הערב. הנה הדברים.
3: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד. ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
20: עכשיו אנחנו לאיראן. התשובה האיראנית על ההצעה האמריקנית לא מקובלת על הנשיא טראמפ. בערכה זהירה, כנראה לא צפוי לקרות הרבה מול איראן עד שובו של טראמפ בסוף השבוע מסין. בינתיים, בראיון לתוכנית 60 דקות, הכחיש ראש הממשלה נתניהו ששכנע את טראמפ שהסיכוי להפלת המשטר בטהרן גבוהה, והודעה שלו, סיכוי גבוה, והודעה שלו העריך נכונה את הסריט סגירת מצר הורמוז. הכתבה של קרן בצלאל.
6: נשיא ארצות הברית הערב לא מסתיר את מה שהוא חושב על התשובה שהחזירה איראן. הוא מבהיר, לא הייתה בה כל התייחסות לסוגיית הגרעין.
22: And a couple of other minor things, but they just can't get there. So they agree with us, and then they take it back.
6: בפוסט ברשת החברתית שוס שפרסם אמש, כתב טראמפ, קראתי את התשובה של אלו שמכנים את עצמם נציגי איראן, לא אהבתי אותה, בלתי מתקבלת לחלוטין. תודה על תשומת הלב לעניין זה. טראמפ קינה הערב את הפסקת האש הברירית, ובשיחה עם פוקס ניוז איים לחדש את המערכה הצבאית.
23: For the time being, the ceasefire remains in place.
22: No, unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. It's on life support.
6: לטהרן הגיבו תחילה בבוץ על התחייה של טראמפ. גורם איראני צוטט בסוכנות הידיעות הסנים אומר, אנחנו לא מנסחים תגובות כדי לרצות את הנשיא. הבוקר הם כבר נשמעו מעט אחרת, וטענו שהדרישות שלהם ממש לא מוגזמות.
24: מהי שהמתיוזים מוטלבה נקרדים? טענו צ'יזי כמוטלבה קרדים, حقوق مشروع ایران بوده.
22: I say you people are crazy. I deal with them. They talk differently. I say you're crazy. You're crazy people, you're nuts. You're not having a nuclear weapon.
25: What do you believe is the physical condition and operational influence of the current supreme leader?
26: I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so.
6: בריאיון ארוך שנקרא ראש הממשלה לתוכנית 60 דקות וישודר ב-YES, נשאל נתניהו אם ניתן עדיין להפיל את המשטר באיראן. הוא השיב בזהירות, זה דומה לפשיטת רגל, קשה לחזות.
26: You can't predict when that happened. Is it possible? Yes. Is it guaranteed? No.
6: בהמשך הרעיון, עומת ראש הממשלה עם תחקיר הניו יורק טיימס שפורסם בשיאה של המלחמה עם איראן, ועסק במצגת שהוצגה לנשיא ארצות הברית ולצוותו לפני המלחמה, ובסיכויי הפלת המשטר.
25: Is that correct?
26: No. That's actually incorrect because...
25: In what ways is it incorrect?
26: It's incorrect in the sense that I said, oh, well, it's guaranteed we can do it and so on.
25: In the confines of that conversation, you noted the uncertainty.
26: Not only did I know that we both agreed, you know, that there was both uncertainty and risk involved.
6: ראש הממשלה נתניהו הודה הלילה לראשונה שהייתה הערכת חסר בכל הקשור למצור על המיצר.
26: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. I think that's...
25: It became understood.
26: It became understood.
25: Was it misread at the beginning?
26: I think, I'm not sure it was misread, but, you know, there's a great risk for Iran to do it. and it took a while for them to understand how big that risk is.
6: טראמפ ימריא מחר לסין, ביקור ראשון של נשיא ארצות הברית בבייג'ין כמעט עשור. על סדר היום של הפסגה עם שי ג'ינפין, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, סחר השקעות וטיוואן. לפי גורמים בבית הלבן, טראמפ צפוי לבקש משי להפעיל לחץ כלכלי על איראן. אך ספק אם משהו ישתנה. התשובו של הנשיא לבית הלבן.
20: כן, בינתיים טראמפ אומר שהפסקת האש במצב קשה מאוד, והוא כאמור יומיים לפני נסיעתו לסין, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, בואו נדבר על הצעדים שטראמפ יכול לנקוט בהם.
0: ערב טוב יונית, הנשיא טראמפ נועד כעת בחדר המצב של הבית הלבן עם צוות הביטחון הלאומי הבכיר שלו כדי לדון בצעדים הבאים מול איראן, כולל האפשרות לחידוש הלחימה, וזאת לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים בעצם הגיע פעם נוספת למבוי סתום במהלך סוף השבוע, כך אומרים לי בכירים אמריקנים. אותם בכירים אמריקנים אומרים שטראמפ באמת רצה להגיע להסכם עם איראן, אבל העובדה שהאיראנים לא מוכנים בעצם לדרישות שלו, לא מוכנים לוויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין, מביאה מחדש את האופציה הצבאית למרכז השולחן. בשיחה שקיימתי אתמול עם הנשיא טראמפ, הוא היה מאוד מאוד מתוסכל מהתגובה האיראנית. זו לא התגובה שהוא ציפה לה, זו לא התגובה שצוות המסע ומתן שלו אמר לו שצפויה להגיע, ולכן הוא היה מאוד מופתע לרעה מהתגובה הזאת. בפגישה שטראמפ מקיים עכשיו משתתפים סגן הנשיא ונס, שליח הבית הלבן ויטקוף, שר חוץ רוביו, שר הגנה הגסט, ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ובכירים נוספים. ממש לפני שהוא נכנס לישיבה, טראמפ אמר שהפסקת האש נמצאת בעצם בגסיסה. שני בכירים אמריקנים אמרו לי שטראמפ נוטה לתת הוראה על חידוש הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, כדי לנסות ולהגביר את הלחץ על האיראנים ולראות אם זה מה שיביא אותם לויתורים בנושא תוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אחד אמר לי, טראמפ הולך להכניס להם קצת. בכיר אמריקאי אחר אמר, אנחנו רצינו הסכם, אבל אני חושב שעכשיו כולם מבינים לאן זה הולך. אחד השיקולים בתהליך קבלת ההחלטות של טראמפ לגבי הצעדים הבאים במלחמה הזו, כמובן נסיעה שלו לסין, הפסגה שלו עם הנשיא שי. בכירים אמריקאים אומרים לי שהם מעריכים שטראמפ לא יקבל החלטה לפעולה צבאית לפני שהוא יגיע לביקור בסין, אלא רק שהוא יחזור, אבל אצל טראמפ, כמו אצל טראמפ, אי אפשר לדעת עד הרגע האחרון מה הוא יחליט.
20: ברק, תודה רבה. פרויקט מיוחד במהדורה שלנו הערב, הטרור היהודי ביהודה ושומרון שהפך לתופעה יומיומית רחבה. אוהד חמו, בכתבה שתשודר בהמשך המהדורה, אתה מביא תיעודים קשים וגם דברים חסרי תקדים, שאומר מפקד פיקוד המרכז, אבי בלוט.
1: ממש ככה, ואומר אותם לאחרונה, והייתי מגדיר אותם כדברים מאוד חדים וברורים וצלולים ונחרצים של אלוף פיקוד מרכז, שמגדיר לפחות חלקים מאותו, אותה פשיעה לאומנית כטרור, ואומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. יותר מזה, הוא מציג סכנה שנשקפת כמובן לפלסטינית, לפלסטינים, אבל יונית, גם את הסכנה בעצם שנשקפת מאותו טרור, גם הייתי אומר לי מדינת ישראל, ויותר מזה, הפגיעה, הוא מדבר על הפגיעה בצהל, ועל הקשל המוסרי הכל כך גדול, ועל העובדה שהדבר הזה, האלימות היומיומית הזו בשטחים, עלולה לגרור באמת להביא לאותו פיצוץ מאוד גדול. עכשיו צריך לומר שאנחנו מדברים על אדם שמגיע מתוך הציונות הדתית, בשר מבשרה, אגב יונית, מותקף שוב ושוב על ידי הימין הקיצוני, ואת הדברים האלו אומר כאמור לאחרונה מול רבנים ואנשי חינוך של הציונות הדתית, שנדמה שמתחילים להתעורר לנוכח התופעה הקשה הזו. אני מציע שנראה את הדברים ונזכיר הכתבה הגדולה והמלאה במהדורה בהמשך.
4: צריך לקרוא לילד בשמו. כשאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה, להלן יקרא פעולת טרור. אנחנו כפסע מאסון קשה. אגב, זה יכול להיות מהצד הזה או מהצד הזה. אנחנו בהרבה מקרים, רגע לפני, אם אנחנו קצת מאחרים ולא מספיקים להוציא אולי את המשפחה מאותו בית שהוצאת, אתם יכולים לבד לדמיין מה יקרה לזירת מרכז. אבל גם מהצד השני, אם מחר אותם נערים שבאו לשרוף בית, בלי קשר למה אנחנו חושבים עליהם, אם הם נתפסים על ידי איזה ועדות משמר כאלה, ועושים בהם לינץ', או אפילו חוטפים את הגופות, אנחנו יכולים לבד לדמיין לאן הדבר הזה יכול לקחת את כל זירת מרכז ואת מדינת ישראל. פעולות האלימות האלה הן לא חוקיות, הן לא מוסריות, ואני מרשה לעצמי להגיד שהן גם לא יהודיות.
20: לא מוסריות ולא יהודיות. הפעולות האלה, אנחנו כפסע מאסון קשה, אומר מפקד פיקוד המרכז, על ריבוי האירועים האלה של טרור יהודי. ניר דבורי, פרשננו, חוזרים אליך. יש גם יותר ויותר תקריות שבין היו מעורבים אנשי כיתת הכוננות בחלק מההתנחלויות. הם לבושים מדהים. אתה חושף בעצם שינוי, חשפת שינוי של סינון הכוחות האלה.
7: נכון, אני חושב שבפיקוז המרכז מזהים בתקופה האחרונה בדיוק את הנקודה הזו, ועומדים גם לטפל באיום הזה מבחינתם. צהל עומד לצמצם את כוחות הגמר ואת החברים בכיתות הכוננות, והוא יסנן תחת תבחינים שיקבעו השבק והמשטרה את חברי כיתות הכוננות באותם יישובים ביהודה ושומרון. יש כאן נימוק רשמי שזה שיקולים מבצעיים, אבל הסיבה המרכזית, והם לא יגידו אותה אולי בפה מלא, זה ההבנה שיש כאן בחלק מהמקרים איבוד שליטה, שבהם חלק, צריך להגיד חלק, אולי אפילו קטן, אבל חלק, מחברי כיתות הכוננות, תחת כסות המדים, היו שותפים לפרעות ולטרור יהודי. ולכן גופי הביטחון הם אלה שיקבעו עכשיו מי יהיה רשאי לאחוז בנשק וללבוש מדים, ולא יינתן כאן אישור אוטומטי. עכשיו צריך להבין, גם מה שאמר כאן אבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, במערכת הביטחון מצד אחד אומרים שיש ירידה באירועי טרור יהודי לאורך כל החודשים האחרונים, אבל יש עלייה בחומרתם, שריפה של בתים ורכוש והרג ופציעה מירי של יהודים, לא של חיילי צהל. אגב, על פי הנתונים שהמשטרה מציגה מאז מתחילת השנה, 2026, הם עצרו 79 מתיישבים, ונגד כ-35 מהם הוגשו כתבי אישום. איפה כן רואים בעיה, וכן רואים עלייה בתקיפה, הכפלה של התקיפות של מתיישבים את אנשי כוחות הביטחון. זה שינוי שלא היה עד עכשיו, וסך כל מה שתיארתי לך כאן עכשיו, הולך לטיפול אחר מבחינתה של מערכת הביטחון ביהודה ושומרון.
20: תודה רבה, ניר. כאמור, כתבה נרחבת בהמשך המהדורה. היום נפתח הכנס האחרון של הכנסת, ה-25, ממנו תצא מדינת ישראל לבחירות. בזמן שנותר, נתניהו ינסה להעביר את החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, למרות שהוא לא אמור לעסוק בזה, ואת חוק הפיקוח על התקשורת, מה יעלה בגורל חוק הפטור מגיוס. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת עם הדיווח.
8: כנס הקיץ של הכנסת יצא היום לדרך עם תאריך סיום, 17 ביולי, עוד קצת יותר מחודשיים. אז תתחיל פגרת הבחירות.
9: אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו נחסוך מהציבור הישראלי לפחות את החודשים האלה. בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך. בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
8: הסיעות החרדיות מפעילות לחץ על נתניהו להעביר בזמן שנותר את חוק הפטור מגיוס. היום הם נועדו עם ראש הסגל החדש עידו נורדן, אבל הסיכויים להעברת החוק נראים נמוכים.
10: הדרך היחידה להביא מאגר נוסף של חיילים דרך הציבור החרדי. ועכשיו השאלה האם החוק הזה יביא לגיוס חרדים או לא.
8: בזמן שנותר תנסה הקואליציה להעביר כמה חוקים דרמטיים, בראשם חוק הפיקוח על התקשורת החופשית, והחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והפיכתו לתפקיד מוחלש ופוליטי.
11: מדברים איתי על כך שאני לא רוצה רק לפצל. אמת, החוק הזה גם מפצל, אבל הוא גם מסדיר, וזה מה שאנחנו עושים ביום, מסדיר את הסוגיות היסודיות, שאין בן אדם אחד ישר שיכול להגן על ההזיה הזאת, שמתנהל דיון על החלטה של ועדה, על גופו של אדם רומן גופמן, שמאשימים אותו בכל מיני האשמות, ולהם אין ייצוג.
8: היום הגיעו לכנסת משפחות שכולות וחטופים ממועצת אוקטובר.
12: לפני חודשיים עזרתי אומץ והגעתי לאתר הנובה בסגירת מעגל. והיום עזרתי אומץ להגיע גם לכנסת. בנובה היו מחבלי הנוחבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו. ופה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה.
8: הם ביקשו מחברי הקואליציה לנצל אחרת את הזמן שנותר ולהקים ועדה שתחקור את מחדל 7 באוקטובר.
12: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי במשמרת שלכם? לעולם לא אצליח לשקם את הנפש שלי לאחר מה שעברתי. פשוט תתפטרו. דם הנרצחים של 7 באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן, בשביל שזה לא יקרה שוב, בשביל שאני לא אצטרך לעבור שבי עוד פעם, בשביל שלא יהיו פה עוד הורים שקולים,
8: החקיקות הדרמטיות צפויות להתקדם כשכולם כבר באווירת בחירות, ועוסקים בקמפיינים ובחיבורים.
13: כרגע אין שום טעם בשום מהלך של החיבור. אנחנו ישבנו, דיברנו ארוכות, יושבים כל הזמן, ואמרנו כרגע כל אחד מנסה למקסם את כוחו.
8: וכמובן שיש עוד נעלם, המצב הביטחוני. אף אחד כאן לא יודע לומר אם ישראל צפויה לחזור בקרוב להילחם באיראן, ואיך זה ישפיע על הזירה הפוליטית כאן אצלנו.
14: אינו נוכח.
20: דפנה, עכשיו אנחנו כאן איתך באולפן. עם הרבה שאלות בעקבות הכתבה, אבל אחת מרכזית, אם אין חוק גיוס, איך מתנהלים החרדים בכנסת?
15: שאלה מעולה. ראינו היום בישיבות הסיעות וגם בשיחות מסדרון לא מעט כעס ואכזבה. זה ממש כבר נמצא על השולחן שהדבר הזה לא יקרה, ועכשיו נשאלת השאלה מה הם יעשו. הם שוקלים לבקש כל מיני יוזמות חקיקה אחרות, אבל אני חושבת שגם את זה לנתניהו אין באמת סיכוי להעביר, ולכן התרחיש הסביר ביותר זה שהם יחזרו לחרם ההצבעות בקריאה הטרומית, עדיין את חקיקות הדגל, החוק לפיצול וממש ריסוק התפקיד של הייעוץ, של היועץ המשפטי וחוק הפיקוח על התקשורת, הם ייתנו להעביר, זה חוקים שיש להם אינטרס להעביר. היועצת המשפטית, אני מזכירה, נמצאת בחזית הדרישה ליישם את הפסיקה של בגץ לגיוס שוויוני, ולכן בעניינים האלה אני מעריכה שעדיין נראה שיתוף פעולה. הם מגבירים את הלחץ על נתניהו ללכת לבחירות בספטמבר, אבל הוא יקבל החלטה בהתאם למצב מול איראן, כן יש סבב נוסף, אין סבב נוסף, שם הדבר הזה ייחתך בסופו של דבר. ורק עוד הערה אחת על המערכת הפוליטית, דיברנו כבר על ההתעוררות בימין, עכשיו אנחנו יכולים לספר שפעיל ההסברה יוסף חדד החל להחתים אנשים על הקמת מפלגה, הוא שוקל לצעוד בכיוון הזה, אני מניחה שהוא יקבל החלטה סופית בהתאם לאיך שיתארגן הצד הימני של המפה הפוליטית, אבל הוא כבר נערך לאפשרות הזאת, למקרה ש... בסופו של דבר החליט ללכת על זה.
20: כן, דפנה, תודה רבה. בינתיים יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר בכנס סגור שהוא מחויב לאיחוד בין מפלגות כדי ליצור פער גדול מן הליכוד. הנה קטע מדבריו.
16: אני מאמין גדול מאוד בחובה לעשות איחודים כדי לשמור על מפלגה שתהיה בצורה משמעותית מעל הליכוד. הליכוד היום 25-26 מנדטים, האתגר לעשות חיבור שיביא 35-40 מנדטים. האמירה שזה נכון לעשות, שנכון לעשות את זה היום, אני לא בטוח שהיא נכונה. יש מטרה, יש יותר מחלופה אחת. צריך לבחון מה החלופה הראשונה וללכת אליה אפילו כוח.
20: יאיר שרקי כתבנו הבאת את התיעוד הזה ב-N12, אומר גדי איזנקוט איחוד מפלגות. איזה מפלגות?
17: הוא אומר 35-40 מנדטים. זה אומר שהאיחוד עם ליברמן לא מספיק בעיניו. זה מסביר אולי למה גם ליברמן, כמו ששמענו בכתבה של דפנה, אומר, זה לא על הפרק עכשיו מבחינתי, אין טעם לעשות
20: מצנים.
17: את המהלך הזה.
20: כן.
17: ולכן הדיבור הזה, שהוא היה בעיקר דיבור שנועד לתת קונטרה לבנט ולפיד, מצטנן מאוד הדיבור על איזנקוט ליברמן, לפחות בינתיים. אנחנו בסיטואציה קצת מוזרה, שבין 4-6 חודשים ממועד הבחירות, אלו אם יהיו במועדן או לכל היותר יוקדמו לספטמבר, וכבר הכותרת היא שהם לא הולכים להתחבר. חיבורים כאלו קורים בדרך כלל ב-46 ימים לפני הבחירות, ממש ערב סגירת הרשימות, ולכן, למרות שבנט ולפיד חשבו שהם מכריעים את חצי הגמר, ועכשיו פניהם לגמר עם נתניהו, אנחנו רואים בעצם שבגוש השינוי עדיין הכל פתוח, גם איזנקוט, גם ליברמן מנסים למקסם, כל אחד מהם הולך על קמפיין די יצירתי משלו. כשבנט ולפיד עד עכשיו ככה קצת עמדו בשקט מאז החיבור ביניהם, מחר נראה כנס גדול שלהם בתל אביב, ניסיון להאיץ את הפריימריז שם בתוך הגוש, ורק נגיד שבסביבת איזנקוט טוענים בהקשר לדברים שהבאנו, דברים שהוא אמר בחוג בית, שמבחינתו היעד זה קודם כל 61 לגוש הציוני של האופוזיציה, ואחר כך מנדט אחד יותר מנתניהו, זה הישג נדרש.
20: יאיר, תודה רבה. עכשיו לרצח ברמלה הבוקר. אדם ככל הנראה מעורר בנפשו, ירה באשתו למוות, אחר כך המשיך בירי גם מחוץ לבית, ופגע בעוברי אור אחד שנורה בידי נהג. כתבנו אדר גיציס מביא את התיעוד.
18: אנחנו נמצאים פה במול השוק ברמלה, יש פה אירוע ירי, אני ברחתי מהמקום.
2: בתיעוד שאנחנו חושפים הערב אפשר לראות בבירור את מסע הקטל של החשוד בפרשת הרצח ברמלה, מעורר בנפשו שרגעים אחרי שטבח באשתו רנין אלביד ופצע גם את אמו בתוך הבית, הוא יצא לרחוב בביטחון רב כאילו לא קרה דבר. הנה הוא מחפש את הקורבן הבא. הוא ניגש אל הכביש בשעה עמוסה של הבוקר, רכב תמים חולף במקום והחשוד פשוט מרים את הנשק ופותח באש. כך הוא פוצע קל שתי עוברות אורח, אחת מהן בתוך הרכב.
3: אנחנו מגיעים לזירה, אנחנו רואים רכב עם שמושות מנופצות, בתוך הרכב נפגעת עם פיצי ירי, נותנים לה טיפול ראשוני ומפנים אותה לבית החולים.
2: החשוד ממשיך לצעוד בקור רוח, מכוון שוב את הנשק ומחפש את המטרה הבאה שלו על הכביש. בדיוק ברגע הזה, נהג מסעית שמגיע ממול מבחין במתרחש, הוא בטוח שמדובר במחבל במסע הרג, ולכן שולף את הנשק ופועל כדי לנטרל אותו. היורה פותח מנגד במנוסה מהירה מהזירה שנמשכת דקות ארוכות עד שנתפס בידי שוטרי מחוז המרכז, כשברשותו גם הנשק שבו השתמש לכאורה.
5: מדובר באירוע פלילי והחשוד בירי נמצא אצלנו, עצור, יחקר, נבוא איתו חשבון.
2: מפכ"ל המשטרה דני לוי הצטרף למפקד המחוז ניצב אמיר כהן להערכת מצב בזירה, ואחרי סימני שאלה רבים אכן התבהרה ההבנה שלא מדובר כאן באירוע פח"עי אלא באדם מעורר בנפשו שאיבד שליטה, רצח את אשתו רנין לעיני הילדים והמשיך הלאה בטירוף דעת ללא רחמים.
20: עכשיו אנחנו לפרשה קשה על רשת פדופילים שנחשפה, נאמר שחלק מהפרטים קשים אפילו להזנה. אנחנו איתך יולן כהן עם הפרטים מפיך.
14: כן, פרשה מטרידה, אנחנו נזהיר שוב כי מדובר בתוכן קשה מאוד להזנה. אנחנו מדברים על רשת פדופילים שבה חברים אבות ממשפחות נורמטיביות, חלקם בעלי תפקידים בכירים, שעל פי החשד הטרידו במשך שנים ילדים קטנים, חלקם גם הטרידו את ילדיהם, תיעדו את המעשים הקשים הללו, שלחו אחד לשני את המעשים, וגם מהתכתבויות שהגיעו לנו הם דרבנו אחד את השני כיצד לפגוע בילדים מבלי שהסביבה תשים לב. נאמר שהפרשה הזאת רק הולכת ומסתעפת, היא נחקרת כעת בלהב 433, כרגע ידוע לנו על 8 גברים שחברים ברשת הזאת, אבל מתבצעים מעצרים נוספים, היום מתבצעו מעצרים של 2 נוספים שגם כן על פי החשד חברים באותה רשת, ונאמר שמרביתם שמם אסור בפרסום מכיוון שהם פגעו בילדיהם הקטנים ולכן אסור לפרסם את שמם כי עלול להיחשף גם הפרטים של ילדיהם הקטנים. אבל המקרה השמיני, מדובר בגבר שעל פי החשד החזיק בתכנים מזעזעים, אותם סרטונים ששלחו לו, הפיץ את הסרטונים הללו והוא עובד עם ילדים ועם בני נוער. המשטרה חושדת שהוא גם פגע באותם ילדים שאיתם הוא עובד. היא ביקשה מבית המשפט לפרסם את שמו, אלא שבית המשפט סירב לבקשה של המשטרה. אבל כאמור, פרשה מטרידה מאוד שרק הולכת ומסתעפת, ויתכנו גם מעצרים נוספים.
20: יולן, תודה רבה.
14: תודה.
20: אנחנו רוצים להפסקה של דקה. חוזרים עם הפרויקט המיוחד של אוהד חמו על הטרור היהודי.

0: אבל אנחנו עומדים לשלם על כל מה שקנינו פה בכסף שקיבלנו בחזרה.
1: שמעת את החתול?
2: חתול.
1: למה אנחנו לא מקבלים כסף בחזרה?
0: קודם כל, אני לא חתול, אני קרקל. ודבר שני, חביבה, איזה כרטיס אשראי את משלמת?
1: הרגיל שקיבלתי מהבנק.
0: ובאיזה כרטיס אנחנו משלמים?
1: בקשקל. אנחנו מקבלים כסף בחזרה על כל קנייה. אוכל, ארנונה, הסירוס שלו.
0: המה?
1: סתם. חתול חכם.
0: אני לא חתול, אני קרקל. לא, אני עכשיו משתגע עלייך, אני לא...
3: השופינג בחול שווה יותר עם קשקל. הכרטיס שנותן כסף בחזרה על כל הקניות, ועכשיו גם פי שניים על הקניות במתח.
0: מילה של קרקל, רק קשקל.
3: כוכבית 8119.
4: בואי גלי.
5: בשבוע שעבר פרסמנו כאן את תחקיר המבקר שעסק בשורה של פעילי ליכוד ומקורבים לשר הביטחון ישראל כץ, שזכו לג'ובים כיועצים חיצוניים במשרד. אחד היועצים התקבל לעבודה, למרות שהוא חשוד בהונאת כרטיס אשראי שלקח מבת זוגו. בעקבות שידור התחקיר התלוננה במשטרה צעירה נוספת שלדבריה הייתה בקשר עם היועץ ונקצה באופן דומה. יוסי מזרחי ממשיך לעקוב.
6: כשראיתי את התחקיר, קיבלתי בוקס בבטן. האשמתי את עצמי כל כך, איך יכלתי להיות כל כך נטובה מדי, נתמימה מדי. ממש לקחתי את זה קשה על עצמי ממש.
7: יוסי, מזרחי.
8: באתי לשאול אותך על הג'וב שסיברו אותו במשרד הביטחון. אתה יודע שיש לך תיק פלילי פתוח עדיין?
7: פלילי?
8: כן, שלך. על מה?
9: בשבוע שעבר, א' ישבה מול החדשות, ופתאום קלטה על המסך פרצוף מוכר, יאיר שלום.
7: בסדר, יעקב.
9: בן הזוג שלה לשעבר.
6: יש פה עוד מישהי שהוא עשה לה את אותו הדבר. זאת אומרת, כנראה יש לו את השיטות שלו, והוא יודע טוב מאוד מה להגיד ואיך להתנהג והכל.
9: בתחקיר המבקר חשפנו שלל ג'ובים שמשרד הביטחון של קץ חילק לאחרונה לפעילי ליכוד ומקורבי השר, וביניהם יאיר שלום.
10: תקשיב, הוא בן אדם מאוד מאוד מקושר. הוא גם סיפר לי את זה באופן אישי, שהוא בפוליטיקה ושהוא חבר של זה וחבר של זה. חבל לך על הזמן, הוא מקושר.
9: המינוי של איש הליכוד שלום למשרד הביטחון עבר חלק. למרות שקיים נגדו צו הוצאה לפועל, עיקולים ותיק פלילי פתוח בגין גנבת כרטיס אשראי של חברתו ושימוש בו.
10: בן אדם גנב לי סתם 10,000 שקל ואונלי פייס הוא היה, באונלי פייס עם הכרטיס אשראי שלי.
7: אונלי פייס.
10: כן, אני אפילו לא ידעתי מה זה, צחקו עליי. עכשיו, אני אגיד לך משהו, יש פה תיבת פנדורה, אם אתה חושב שאני מיוחדת שהוא עקץ אותי, אז התשובה היא חד משמעית לא.
9: יממה אחרי השידור, תיבת הפנדורה נפתחה.
6: מוי, אני פוליטיקאי, אני עובד בכנסת, ואני מקושר, אני מכיר אותו, ומכיר אותו.
9: א', שגם הייתה בת הזוג של שלום, הבינה באיחור שגם היא נעקצה בעשרות אלפי שקלים.
6: היינו צהריים ביחד, ואז אומרת, וואי, איבדתי היום את הארנק שלי, אני לא יודע מה לעשות. ואמרתי לה, בוא, אני יוצא לך קצת מזומן, ואני אבח את האשראי למקרה חירום, אם אתה צריך כאילו עד שיגיע, תחזיר לי הכל אחר כך.
9: אז שלום לא החזיר, והמשיך במשך חודשים להשתמש באשראי שלה, בסך הכל. כמעט 37,000 שקלים על חשבונה של א'.
6: ראיתי בהתחלה, זה באמת היה חיובים של דלק, ואז עם הזמן ראיתי כבר חיובים שפה כבר אמרתי, זה לא הגיוני. בסכומים גרועים במותגים, מותגים שאני בעצמי לא נכנסתי אליהם מעולם.
9: א' פנתה אל שלום כמה פעמים. אני פשוט צריכה לדעת לגבי האשראי, אני קצת בתקופה צפופה עכשיו, וזה ענה לה, אני מבין ומתנצל, אני בתקופה מאתגרת ומורכבת, בגלל שאני עדיין מעוקל. מתי שתגידי לי, מיד אחזיר ואתמודד עם המצב. הכסף לא חזר, ואתמול א' הגישה תלונה במשטרה.
6: זה בן אדם שאני חושבת שהוא צריך לתת את הדין. אני לא חושבת שהוא ראוי לעבוד במקום כמו משרד הביטחון. במקומות כאלה אתה צריך ממש לבדוק את מי נכנס לשם, כי אתה צריך לסמוך עליו, הוא מקבל מידע מאוד רגיש. אז כנראה שלא עשו את הבדיקה כמו שצריך.
9: בתחקיר המקורי חשפנו את הג'ובים שסידר משרד הביטחון כיועצים חיצוניים לשורת מקורבים לשר, ביניהם חבר הכנסת לשעבר פטין מולה, משה רווח, יושב ראש סניף הליכוד ברמת גן.
11: הבנתי שאתה נמצא גם במשרד הביטחון, שאתה יועץ שם.
12: אני הגעתי פה, אני נכנס לחניון, זה עוד שנייה התנתק,
9: ושוקי יוחנה, לשעבר ראש עיריית צפת.
13: איך זה קורה, תגיד, שאתה תומך בישראל כץ וקיבלת ג'וב במשרד הביטחון?
9: ומתברר שגם ליועצים בלשכת שר הביטחון שהם משרות אמון, יש קשר ליכודי מובהק שלא יזיק לפריימריז של קץ.
7: היא גם נפרדת רשמית מהתפקיד, ומישהו אחר ייכנס ללשכת ראש העיר.
9: לפני כשנה וחצי הצטרף צפריר פיירברג, בנה של מרים פיירברג לשעבר ראשת העיר נתניה, ומי שנעצר בפרשת הנדלן שלה, שנסגרה לבסוף מחוסר ראיות.
14: זה נכון כל מה שאומרים?
9: לצידו יועץ נוסף המקורב לליכוד, אסף מגן. בעוד כחודשיים לערך יערכו הפריימריז בליכוד, ואז נדע האם חגיגת הג'ובים במשרד הביטחון של קץ על חשבון כספי משלם המיסים אכן השתלמה לשר.
5: במשרד הביטחון סרבו להתייחס להעסקת איש הליכוד יאיר שלום. מסרו כך, אסף מגן וצפריר פיירברג הינם יועצי השר במשרות אמון שהחלו תפקידם עוד במשרד החוץ ומועסקים כעובדי מדינה בהתאם לכללים. הפסקה עכשיו וניצא, ואחרי הדברים האלה הפרויקט המיוחד שלו עדכם הוא על הטרור היהודי והזרה החריפה של מפקד פיקוד הדרום, מפקד פיקוד המרכז כמובן, וגם ההמשך, הסיבה שנפסל קמפיין הוקרה ללוחמי המילואים בערוץ 14. מי אתה ניק פואנטס, המשפיען האנטישמי הבולט ביותר בארצות הברית היום, אנחנו צובר עוד ועוד תמיכה, וגם במוסף הבריאות שלנו, מחקר חדש מפתיע על ההשפעות הבריאותיות של צריכת אלכוהול.
15: מה את שותה?
16: יין אדום.
15: ואת?
16: יין אדום.
15: את מנסה לצמצם אלכוהול?
16: כן.
15: מתי?
16: בבית, לא שותה.
15: אתם צוחקות כי אתם לא מאמינות לה?
16: כי הם שותות איתי.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הפשיעה הלאומנית היהודית בשטחים הפכה בחודשים האחרונים להשתוללות חסרת רסן, הצתות, גנבות, לעתים אף אלימות שמסתיימת במוות של פלסטינים. כעת גם מפקד ביקוד המרכז לצד בכירים בציונות הדתית מזהירים מפני התופעה הזאת שרק הולכת ומתרחבת עם התיעוד או עדכם.
1: תוריד את האבנים, אני מתחנן לך, תיזהר, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. כוכב השחר, נוער, מעלה של... לא כדאי לך, לא כדאי לך על הקיה.
2: הסרטון הבא שאני מראה לכם זה ליד כוכב השחר. שימו לב לתושב כוכב השחר ושימו לב למפגש שלו עם אותם נערים. אגב, אם ככה הם מתנהגים איתו, תדמינו איך הם מתנהגים בתוך כפר פלסטיני.
1: יש לכם נזק פה של עשרות אלפי שקלים, בהצלחה לכם.
2: צריך לקרוא לילד בשמו. כשאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה,

0: הספורטאי הפרלימפי, אסף יסור, שזכה באליפות אירופה בטקוונדו, אנחנו איתך דרגיסי, זה קורה בתחרות יוקרתית שנערכה במינכן.
1: כן, בהחלט יונית, ערב טוב, הנער הזה מצליח לרגש את כולנו כל פעם מחדש, אסף יסור, ששוב זוכה באליפות אירופה, הפעם זה קורה במינכן, בתחרות יוקרתית, וחייב לומר שהדבר הזה היה מתוח מאוד, עד הרגע האחרון, היריב האזרי הצליח להפיל על אסף, אבל במאני טיים, הוא מצליח בגדול להשיב את התואר אליו, בגיל 24 יש לו גם אליפות אירופה, גם מדליה פרלימפית אחת, לצד לא מעט הישגים, והוא כבר מכוון לשלב והבא, כאשר יש לא מעט תחרויות מעניינות בדרך, אסף יסור מהפציעה המורכבת, דרך השיקום הארוך ועד השחייה הנדירה במשחקים הפרלימפיים בפריז, ממשיך לספק הישגים נהדרים, היום אליפות אירופה, ולמי הוא מקדיש את המדליה? כמובן, לארוסתו, כי בכל זאת יש חתונה בקיץ והם כבר נערכים, ברכות, מגיע לו אחי בעולם.
0: בהחלט אדר, תודה רבה. הפסקה של 50 שניות, נחזור עם תחזית מזג
2: אני בחדר ניתוח, בדיוק קיבלתי הרדמה.
3: משהו דחוף, מתוק.
4: איזה ניתוח?
2: אמרת שאני חייב לעשות ניתוח בקע.
4: אמרתי לעשות ביטוח 9. לרכב, אבא.
3: באמת אמרת שזה זול,
2: ואני אומר לעצמי, ממתי זול? זו סיבה לה... פלט את ה... חמלה הזו.
4: אבא, אני בא, לא לחתוך, אני בא.
5: שלא ירדימו אתכם, סוגרים ביטוח רכב בביטוח 9 ולא יוצאים פריירים. ביטוח 9, דיגיטלי וזול. בואי גלי.
0: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מעברי תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
7: אסטריק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה מאוד.
9: מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק, מה עשיתם פה לי?
10: שלום לכם, פנינו להרבה מאוד שינויים במזג האוויר, אבל קודם כל, יום שרבים אחר, עומס חום בינוני עד כבד, יום שרבים נוסף צפוי לנו בחמישי, אפשרות לאובך קל, גם אחר וגם ביום חמישי, בסוף השבוע מסתמן מזג אוויר נוח יותר, ואפילו אפשרות לגשם קל בשבת, מבחינת טמפרטורות למחר, גם באזור הצפון חם, 33 מעלות בקריית שמונה, 34 בקצרין, באזור מישור החוף הצפוני 30 מעלות, נמשיך בתחזית שלנו כאמור יותר חם בפנים הארץ, ים המלח מחר עם 36 מעלות, ירושלים 32 מעלות. זה התשקיף שלנו לימים הקרובים. הרבה זיגזג צפוי לנו, מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות, רביעי, שבירת שרב, ירידה בטמפרטורות ויחסית נוח, שוב מזג אוויר שרבי בחמישי ושוב ירידה בטמפרטורות בסוף השבוע, כאמור אפשרות לגשם קל בשבת. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מעברי תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
7: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה כמו ששומעים.
11: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
0: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרינו פרק בסדרה הבאת, ערב טוב ושקט שיהיה. להתראות.
12: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמין זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
7: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
6: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
7: אז קבענו?
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
9: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
3: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. איום רחפני הנפץ לצערנו ממשיך לפגוע בכוחות, ממשיך לגרום לאבדות. הבוקר הזה נפתח בהודעת הותר לפרסום של דובר צהל. עשה במילואים אלכסנדר גלוביונוב נהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. מיד נוסיף פרטים על התקרית הקשה הזו, על כאב הראש הזה שמעסיק את מערכת הביטחון כרגע עם פתרונות מן היקב ומן הגורן, אבל לא פתרונות ממשיים. איראן משיבה לטראמפ באלבונות בעיקר, הנשיא אומר התשובה שלהם לא מתקבלת, מה הוא יעשה עם זה? זו כבר שאלה נוספת, נדבר על זה בהרחבה. וגם הדרישה של מערכת הביטחון, פחות סיוע הומניטרי לעזה. חמאס מתעשר ומתחמש ומגייס פעילים, והכל בחסות מאות המסעיות שישראל מכניסה לו מדי יום. נדבר גם על זה, וגם על חוק עונש מוות למחבלים שיוצא לדרך, גם על הדיון אתמול בבגץ סביב שאלת מינויו של רומן גופמן, היועצת המשפטית לממשלה שמתנגדת גם להחלטה הזו של הממשלה, מגיעה אתמול לכאורה חמושה בחוות דעתו של ראש המוסד ובמכתב חסוי שבו אין פרטים חדשים או מידעים חדשים, אבל כן ביקורת יותר תקיפה נגד גופמן. ננסה להבין כמה העמדה הזו של ראש המוסד היוצא באמת מסכנת את המינוי. הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. שלומי אהרוני העורך, הדר חן על ההפקה, מעורקים חיל הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות, שלום ובוקר טוב.
1: אהלן, בוקר אור.
0: איום הרחפנים, אתמול ראינו את התמונות שמגיעות מלבנון, מדרום לבנון, ולצערנו ברור היה כבר מהרגע הראשון שמדובר במקרה קשה, והבוקר צהל מתיר לפרסום שיש גם הרוג בתקרית הזו.
1: נכון, אנחנו בעצם מדברים על אירוע שמתרחש אתמול סביבות הצהריים, כאשר יש מתקפה ממש של רחפני נפץ, בין 3-4 רחפנים שמגיעים לאיזשהו תא שטח סמוך למנרה, סוג של מוצב כזה. אנחנו מדברים על תוך שטח ישראל, כן? זה אפילו לא על הכוחות בדרום לבנון. אחד הרחפנים שם פוגע באחד הלוחמים, ולמעשה, כמו שהותר הבוקר לפרסום, גורם למותו. אנחנו מדברים בעצם על עוד שני רחפנים שהיו גם במתקפה הזו, אחד נופל ולא מתפוצץ, ועוד אחד מתפוצץ בחוץ ככל הנראה. כלומר, הנקודה התחתונה פה בעצם היא שלא הצליחו לירט אפילו לא אחד מכל אותם הרחפנים, וזה יכל בקלות להיגמר אפילו עוד יותר חמור מהסיטואציה המאוד מאוד קשה שהדבר הזה יצר. עכשיו צריך להגיד באמת שגם כמו שאמרת, גם בפתיח מנסים למצוא פתרונות מהגורן ומן היקב, זה כבר הפך להיות סוג של מי משיג קודם איזה סוג של פתרון. יש המון המון יחידות ומילואים ניקים שפונים באופן עצמאי לכל מיני חבר של חבר, בוא תארגן לי רשתות מפה, מגיעים לחקלאים, מבקשים מהם כל מיני סוגים כאלה ואחרים של פתרונות, גם חלקם טכנולוגיים, מנסים אותם, אבל שום דבר כרגע עוד לא נמצא באמת כדי לדכא את האיום הזה, שככל שהימים חולפים בעצם הופך להיות יותר ויותר משמעותי.
0: כן, עכשיו אלישע, בסוף צריך לומר, השאלה הגדולה יותר היא לא רק במיקרו-טקטיקה, אלא גם בתמונה הרחבה. ישראל בינתיים ממשיכה לחכות להתפתחויות מול איראן, כדי לקבל את האור הירוק בלבנון. המציאות הזו שבה כוחות צהל נמצאים שם בידיים כבולות, ואני פחות מתרשם מחיסולים כאלה ואחרים, שתי תקיפות מעבר לליטני בחודש האחרון, הדרג המדיני יכול להגיד מה שהוא רוצה, בשורה התחתונה ישראל יכולה לנסות ולפגוע באותם חמושים, מחבלים, הרבה הרבה לפני שהם מתחילים בכלל להתפתח, להתכנס לשגר את אותם רחפנים, היא לא עושה את זה. עד מתי?
1: לגמרי, תראה, בסוף צריך להסתכל על המציאות בעיניים. אפשר, כמו שאתה אומר, להתרשם או לא להתרשם כל מיני הצהרות כאלה ואחרות, אבל בשטח המציאות היא מאוד מאוד ברורה. צהל לא נלחם כפי שהיה רוצה להילחם, הוא נלחם תחת הגבלות מאוד מאוד קשות. בסופו של דבר אנחנו רואים שההתמשכות הזאת פוגעת גם בלוחמים, פוגעת גם ביכולת שלהם לייצר קו הגנה עמוק בקו הצהוב, ומעבר לזה זה גם בסופו של דבר ברגע שאין לך סוג של פתרון טכנולוגי לגבי איום הרחפנים למשל, אז אתה צריך לתקוף את שרשרת הערך, כלומר את מי שמביא את הרחפנים, את מי שמשלח אותם, את מי שהמפקד שלהם, את כל הדברים האלה. עכשיו כל האירוע הזה נמצא בעומק באיזשהו תא שטח שישראל לא יכולה לתקוף בו, ולכן גם מול האיום הזה אתה נעשה מאוד מאוד מאוד מאוד כבול. מעבר לכך, גם הלוחמים, ככל שהזמן חולף, יש פחות שטחים לתאר, הם כן מצליחים לתפוס את הקו, אבל בסוף הדינמיות שלמעשה הייתה כאן הולכת ויורדת משבוע לשבוע, וככל שהדינמיות יורדת אתה הופך להיות יותר סטטי, וככל שאתה יותר סטטי וגם מאוד מאוד כבול מכל התקיפות בעומק, אז אתה לא מייצר את כל האיומים שהיית רוצה, ואז בעצם אתה הופך להיות סוג של מטרה. ולכן כל האירוע הזה הופך להיות מאוד מאוד מורכב, זה מאוד נשען גם על מה שקורה, כמו שאמרת, באיראן. עכשיו, הפרדוקס הכי גדול פה, זה שבתחילת המערכה, שכל חיל האוויר ואמן היו באיראן, והיית צריך אותם גם בדרום לבנון, הם לא היו. אבל החל מהפסקת האש, כשיש לך יכולת אש אווירית וגם עם אמן להפעיל אותה בדרום לבנון, אתה רואה שאתה בעצם לא יכול. וכשהפסקת האש הזאת תקרוס, אם היא תקרוס מול איראן, אז שוב פעם חיל האוויר ואמן יעבור לאיראן, אז שוב פעם בעצם כל המערכה הזאת בדרום לבנון אמורה להתנהל באיזשהו חוסר מסוים. כלומר, כל פעם שהיית צריך את חיל האוויר ואת אמן, אז לא קיבלת אותם כמו שרצית, וכשאתה רוצה אתה יכול, וכשאתה רוצה אתה לא יכול, וכשאתה יכול אתה לא רוצה. קיצר, כל האירועים האלה מאוד מאוד ככה מורכבים. בסופו של דבר, אבל צריך להגיד שני דברים עיקריים. אחד זה שגם התושבים עצמם לא יהיו מוכנים לשום פתרון חוץ מתהליך שחיזבאללה בסופו של דבר יתפרק מנשקו, גם אם בדרום לבנון בהתחלה ואז בכל לבנון בסוף. Mm-hmm. וגם צהל מנסה ליישר איתם קו ולהביא את המסע ומתן לכדי מצב שלפחות בשלב ראשון דרום לבנון תהיה מפורזת. כן. האם הדבר הזה יקרה או לא? אלוהים גדול.
0: כשאנחנו מדברים על ההרוג אתמול בתקרית הזו, אנחנו מדברים על אלכסנדר גלובניוב, בן 47, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים של מרכז ההובלה בצהל, נפל שם. צריך לומר, זה מתחבר לדברים ששמענו אתמול גם מהרמטכ"ל, שניסו למשוך את דבריו בנוגע לכן חוק הגיוס, חוק הגיוס הזה או חוק אחר. ברמטכ"ל אתמול מנסה להגיד בכל כך הרבה דרכים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כשאנחנו רואים, אתה יודע, ולא בפעם הראשונה לצערנו בלבנון, אנשי מילואים בני קרוב ל-50, זו לא מציאות שבה, צריך לומר, אלכסנדר לא היה חייב להיות במילואים. מבחינת גילו הוא יכול היה מזמן לקבל פטור, והוא ושכמותו לא נוטשים את המערכה, כי הם פשוט יודעים שאין מי שיעשה את העבודה במקומם, וצריכים להגיד את זה, אלישה.
1: לגמרי, לגמרי, ובאמת, צהל זה לא איזה סיסמה, וזה לא עניין פוליטי, זה לא שמאל או ימין, צהל צריך לוחמים, צריך לוחמים. אנחנו במלחמה רב-זירתית קרוב לשלוש שנים עוד מעט, ואתה רואה שגם בינואר 2027, אם בעצם החוק לשירות חובה לא יוארך בסופו של דבר עוד פעם בחזרה לשלוש שנים, יהיו חסרים לוחמים. עכשיו, וזה לא רק לוחמים, זה גם תומכי לחימה בכלל, כל המערך הצבאי. עכשיו, כל השיח הזה שמנסים גם להחתים את הרמטכ"ל ואת הדרישות של צה"ל כימין, שמאל, פוליטי, לא פוליטי, זה רק בסופו של דבר בא ובעצם הורס את כל המטרה הזאת שבעצם הרמטכ"ל מדבר עליה, והיא בסופו של דבר להגדיל את כמות המתגייסים לצה"ל. איך שלא תהפוך את זה, צה"ל צריך לוחמים וצריך עשרות אלפים וצריך להכשיר אותם, כי האיומים למעשה הולכים וגדלים. אף אחד באמת לא חשב שאנחנו נהיה במערכה כל כך ארוכה, כל כך רב זירתית, והאירועים האלה מאוד מאוד משפיעים. עכשיו זה גם גורם לשחיקה, כלומר ככל שאותם אנשים עושים 300 ו-400 ו-500 ו-800 ו-900 ימים מילואים, רק תחשוב שבעוד מספר חודשים יהיו כאן אנשים שיעשו 1,000 ימי מילואים בכל המלחמה הזאת. זה אירוע באמת מטורף שצריכים לעשות לו סוף, להוציא אותו מהשיח הפוליטי ובאמת להגדיל את מכסת המתגייסים של צה"ל.
0: אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות, תודה רבה.
1: תודה אופן.
0: אוין אלתרמן, כתב i24 News בשפה האנגלית. אוין, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אופן.
0: האיראנים ולא בפעם הראשונה משיבים את פניו של טראמפ ריקם, עם תשובה שאין דרך אחרת להגיד, פשוט עולבת בנשיא ארצות הברית, ואתמול הנשיא במהלך הלילה מגיב לתשובה האיראנית ואומר זה לא מקובל עליי.
2: נכון, all caps, totally unacceptable, שם הוגות, סייאת זה עופר. תראה, לפי הדיווחים בוול סטריט ג'ורנל וגם על ידי הסוכנויות האיראניות, מה בעצם הפערים הספציפיים? כמה מהן? קודם כל לבנון, האיראנים מוצאים את לבנון נכללת בתוך ההסכם כבר על ההתחלה, כמובן התנגדות מצידה של ישראל, ואולי, אולי מצידה של ארצות הברית, למרות השיחות שממשיכות בין ממשלות ישראל ולבנון בוושינגטון. זה אחד. השני, האורניום. האיראנים מציעים, לפי הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל, לדלל חלק ולשלוח חלק למדינה שלישית, אבל לא להעביר את הכל, וגם הם רוצים איזה ערבויות שיחזור אם הלחימה תתחדש. מעבר לזה, לא ברור בדיוק את התזמון של הסימטריה. זאת אומרת, בתפילה של ה-30 יום של ימי המסע ומתן להסכם הקבוע, האם האיראנים דורשים שארצות הברית תשחרר את המצור שלה לפני שהם, האיראנים, משחררים את המצור שלהם, שהם עושים את זה בהדרגתיות, וארצות הברית עושה את זה על ההתחלה. זה פער לא הגיוני, וסביר להניח אם זה מה שהיה בתוכן, שדונלד טראמפ יתנגד לזה. בעבר לזה, האיראנים, לפי הדיווח של של הסוכניות האיראניות בעצמן, רוצים ודורשים שישקרו את הנכסים הקפואים בחול, כבר על ההתחלה, אופר, וגם שיסירו את הסנקציות על הנפט ובכלל על ההתחלה, גם לפני שיש מסע ומתן להסכם קבוע. בעצם, אופר, בהרבה מהנושאים, האיראנים רוצים את המזומן בהתחלה, ולהחזיר בקרדיט בהמשך.
0: תן לי לתקן אותך, תיקון קטן, הם רוצים את המזומן בהתחלה, ואז לברוח עם הכסף.
2: אז הנה, קיבלת.
0: והאירוע הזה בסוף משאיר את טראמפ באותה שאלה. הם מחזירים את הכדור אליו פעם אחר פעם, פשוט כי הם מניחים שהוא לא מתכוון לבעוט. זו התחושה. וטראמפ, אתה יודע, משתמש במילים חריפות, איראן לא תצחק יותר, דברים שלכאורה מנסים שדר איזו רצינות, אבל נראה לי שהאיראנים מבינים שהוא פשוט לא רוצה בשום דרך לחדש את הלחימה, או באמת לייצר איום אמין ומחיר על הסירובים האלה. ואני שואל אותך, אוהן, מה להבנתך כרגע מתכוון לעשות טראמפ, גם כשיש לו את הפגישה עם שי ג'ינפינג בקרוב שהוא לא רוצה לפספס, גם כשאנחנו מסתכלים רגע על ציר הזמן, תכף המונדיאל, ממש לא בא לו תמונות של מסך מפוצל ממשחקי כדורגל ושל תקיפות באיראן, לאן זה מכניס אותנו מבחינת לוחות הזמנים?
2: תראה, אולי אופציה הכי טובה שיש לדונלד טראמפ כרגע, אופר, זה המשך המצור. זה ברירת המחדל כרגע, ועל זה דונלד טראמפ הולך. שר האנרגיה בארצות הברית, מזכיר האנרגיה קריס רייט, אומר אתמול ששוקלים להסיר את המיסוי הפדרלי על הדלק בארצות הברית, זה כ-4% ממחיר הדלק במחירים הנוכחיים. זה לא יהיה איזה game changer, זאת אומרת, הנטו רק אתמול עלה ב-3%, אז ירידה ב-4% רק בכזה, זה רק עלייה של יום אחד, אבל זה יכול לעזור, וזה מסמן שהם אולי מתכננים לטווח ארוך לנסות ולהוריד את הכאב לצרכן האמריקני. אבל זו ברירת המחדל, ודונלד טראמפ נשאר איתה כעת, אז הוא מהמר גם, האיראנים מהמרים בעצם שני דברים. הם מהמרים, כפי שאתה אמרת, שדונלד טראמפ לא הולך לתקוף, והם גם מהמרים שהם יוכלו להחזיק מעמד ולנצח בקרב המצמוצים, אם אתה רוצה, מי ימצמץ קודם. אז זו ברירת המחדל כרגע, ודונלד טראמפ הולך עליה, האם הוא יוכל וירצה להחזיק מעמד בה לטווח ארוך, כמובן שאלה גדולה.
0: ושורה התחתונה כרגע, נאמר בתוך הממשל, גם שם הדעות רבות ומגוונות, סקרי דעת הקהל אנחנו מכירים אותם, במילה לפני סיום, מי המושכים בחוטים ומי מנסה למשוך לאן מבחינת האנשים הקרובים ביותר לנשיא?
2: תראה, אנחנו מכירים את המחנות בתוך הממשל וגם מחוץ עליה. יש את לינדזי גראהם שהולך לציבור גם אתמול וקורא לתקיפה וחזרה ללחימה. אנחנו יודעים שפיט הגסת לפחות כלפי חוץ וסביר לך גם כלפי פנים יותר במחנה הניצי. אנחנו יודעים שרוסיבי קופה, ג'רד קושנר מעורבים בדיפלומטיה וג'יידי ונס מכירים את את העמדה שלו פחות ניצית בטהרן מאשר בנושאים אחרים, אבל עדיין. גם צריכים להזכיר את ביבי נתניהו שהתראיין אתמול בלייט
0: ב-60
2: Minutes ונתן את הגיוסה הישראלית. גם צריכים להזכיר, אבל לזכור, אבל אופר, המלחמה לא פופולרית, ישראל לא פופולרית, וגם ביבי לא פופולרי, אז היכולת שלו להיות מישהו שמעביר מסר אפקטיבי גם לא מה שהיה לפני.
0: למרות שצריך לומר, הבחירה שלו ב-60 Minutes בעיניי היא בחירה נכונה מבחינת הקהל שאליו הוא מדבר. בארצות הברית, ללכת לפוקס ניוז או לאחת הרשתות השמרניות זה קל. נתניהו הולך באמת לאמצעי תקשורת, קודם כל לתוכנית עם חשיפה בשיעורים מאוד מאוד מאוד משמעותיים. והוא אומר שם בריאיון, אנחנו אולי קיווינו, אבל בשום שלב לא חשבנו שאנחנו נהיה עם חיזוי מושלם לנפילת המשטר. אכן קיווינו שזה יהיה, אכן קיווינו שזה יקרה. וגם כשהוא נשאל לגבי דברים מסוימים או המלצות מסוימות של ישראל, הוא כן ניסה לקחת צעד אחורה כדי לא לראות כמי שהוביל את טראמפ, אלא רק, אתה יודע, באיזה משהו מעודן יותר, כמי ששיתף במידע ובמודיעין.
2: אכן, ואני חושב שטענה הכי אפקטיבית בהקשר הזה של נתניהו, אופן, זה שדונלד טראמפ בעצמו בוער בו על הנושא האיראני. נתניהו מספר גם ב-2016 וגם ב-2024, כדונלד טראמפ היה בקמפיין בבחירות, זה הדבר הראשון שטראמפ אמר לנתניהו, זאת אומרת, דונלד טראמפ יוזם בנושא, ולא רק ביבי. אבל, וזאת הבעיה התמידית של ההסברה הישראלית, לא רק בפעם הזאת, יש קהלים שונים. יש הקהל של הציבור הישראלי, הקהל של האויב, והקהל של הקולות הצפים במערב. ואי אפשר, מאוד מאוד קשה לדבר שלושת הקהלים בבת אחת. כאשר בנימין נתניהו אומר, המלחמה עוד לא הסתיימה, אנחנו צריכים את האורניום. זה מסר מצוין, בכל ובלי, אופר, כן, ציבור ישראלי, זה גם מסר מצוין כלפי היריד, כלפי האויב, כלפי איראן. זה מסר פחות טוב למי שיושב על השפה בקנזס. ורק רוצה לשמוע מתי יש שלום ומתי מלחמה תסתיים. המלכודת הזאת נמצאת כל הזמן בהסברה הישראלית, וזאת לדעתי הבעיה של ישראל והמכשול שלנו בדעת הקהל, לא העלייה של הרשתות החברתיות, כפי שאמר נתניהו.
0: תמונה מורכבת גם מזה וגם מזה וגם מזה, ואני חושב שהרשתות החברתיות יש להן חלק מאוד לא נכבד, אבל מאוד משמעותי במצב לצערנו של ישראל בדעת הקהל, אבל זה עדיין לא פותר אותנו מלעשות הרבה הרבה יותר כדי לטפל בבעיה הקשה הזו שם. אוהן אלתרמן כתב ו-i24 News, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך, אופר.
0: איילת סביון, מנהלת דסק איראן במכון ממרי, שלום ובוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור.
0: כשאת רואה את ההתנהלות של האיראנים, ודיברנו כאן עם אוהן לפנייך על על העובדה שהם כנראה מבינים היטב שבצד השני האיום הוא לא באמת מאיים ולא ממשי ובטח שלא מיידי, אבל מה את למדה עליהם? לא על מה הם תופסים לגבי טראמפ, אלא על מצבה של ההנהגה שם, והעובדה שהם עדיין מרשים לעצמם בגדול לשחק את המשחק מלא מלא.
3: הם באמת משחקים, זה לא רק שהם משחקים את המשחק מלא מלא, הם מאמינים באמת ובתמים שהם ניצחו, והם יכניעו את טראמפ, ולשיטתם טראמפ צריך להגיד שהוא נכנע להם, ואנחנו רואים את זה בתשובה שהם העבירו לאיזשהו שולחן מסע ומתן שלא מתקיים, כי כל צד מתבצר בעמדה שלו. האיראנים מתבצרים בעמדה שלהם, דורשים את סיום המלחמה, הפסקת המצור עליהם, הסרת הסנקציות האמריקאיות. אני אגיד לך יותר מזה, חוץ מניהול מיצרי הורמוז, הם עכשיו דורשים גם להנות מהקבלים, הסיבים האופטיים שמונחים דרך מיצרי הורמוז, להנות מהעובדה שהקבלים פשוט הונחו שם, בטענה שזה ריבונות איראנית. אז הם כל פעם מעלים את הדרישות שלהם ומנסים לייצר עוד ועוד נקודות שיתמכו בטענות שלהם.
0: שמי, זה אירוע פשוט מדהים, אני חייב לומר, כי בסוף זה שהתעוזה והחוצפה, את יודעת, גם פיצויים וגם, ולא, הם מבחינתם כבר, את יודעת, בתכנון איך הם עושים את האקזיט מהאירוע. כלומר, לא זו בלבד שהם רוצים את כל הכספים שהיו להם, הם רוצים לשפר עמדות, הם רוצים, כמו שאת אומרת, כבר אפיקי הכנסה חדשים שלא היו להם עוד קודם, בנוסף להסרת הסנקציות. עכשיו, אני תוהה איתך, בסדר, הם נוסעים ונותנים כנראה מתוחכמים, אבל בסוף הם כבר ראו את החבל של טראמפ נקרא עליהם פעמיים. אין להם חשש כלשהו שהם מגזימים?
3: לא, אנחנו צריכים לזכור שזה משטר אידיאולוגי משיחי. אם החמנאי, עלי חמנאי האב, עוד היה קצת יותר הססן ביחס לארצות הברית ולהפעלת כוח ישיר, אני לא מדברת באמצעות הפרוקסיז, אלא הפעלת כוח ישיר, פה אנחנו רואים עשרת רסנים מוחלטת מתוך גישה אידיאולוגית. אנחנו צריכים להבין שהם מונעים מבחינה אידיאולוגית בזה שהם יוצאים מנצחים, יצאו מנצחים, ואלוהים והצדק איתם. והם גם אומרים, הם אומרים בצורה מפורשת שטראמפ עוד לא הבין שהאומה האיראנית אי אפשר להכניע אותה. אנחנו נמות ולא ניכנע. ממש מבחינה אידיאולוגית משיחית. הם מאמינים שהמשך המאבק הזה, המשך המלחמה הזאת, רק תקרב את המאדי, האימם הנעלם, המשיח, לפי השיעה. הם לא נרתעים, הם אומרים, תקשיב, זה פשוט מדהים לשמוע את האיומים שלהם במחיקת מדינות שכנות, כמו דובאי, האמירויות, אבו דאבי, בחרן, בחרן הם טוענים שזה בכלל שטח שלהם.
0: גם ישראל אגב, גם ארצות הברית, אם את שואלת אותם. אבל אני באמת אומר, את יודעת, מעבר לזה שאת מקפידה תמיד לתת לנו את המסגור של דרך איזה משקפיים הם מתבוננים בעולם, בסוף יש גם היבטים פרקטיים. ואני כן חוזר לחבל שנקרא פעמיים. האם מבחינתם המצב הכלכלי שם מאפשר, למשל, אפילו בלי תקיפה, את המשך המצור? אנחנו מדברים על מדינה שעל סף חדלות פיראון לא משלמת למגזר הציבורי, שבסוף זה משהו שהם יודעים שמסכן גם אותם מבפנים. אני מנסה, את יודעת, לחשוב בראש רגע רציונלי, ואת תכף תגידי לי שהחשיבה שלי לא מתאימה לניתוח של האיראנים, אבל אני כן חושב מנסה לחשוב שיש איזה רציונל בכל זאת שמנהלים אותה אירוע. הם לא חוששים מקריסה?
3: הם באמת מתנהלים מתוך רציונל אידיאולוגי משיחי. זה הרציונל שלהם. הם כל הזמן מקפידים לומר שהם הרציונליים. וגם אנחנו צריכים לזכור שזה משטר שנתון לסנקציות למין ראשיתו ב-1979. הם פיתחו מנגנונים שאפשרו להם להמשיך ולהתקיים, ולא רק זה, אלא להסיט משאבים אדירים לביצור הכוח של המשטר, בין אם באמצעות השקעות בגרעין, טילים, סייבר וכו', ובין אם באמצעות הוצאת הכספים האלה למיליציות. הם הרי בנו צבא קונבנציונלי בכל רחבי המזרח התיכון, וגם מעבר לו, הם שולחים ידיים ורגליים לאפריקה, לכיוון אסיה, דרום אמריקה וכו'. מבחינתם, זאת ההשקעה של הביטחון שלהם. עכשיו, ברור שהם מוטרדים מהקושי הכלכלי, הם באים לציבור ואומרים, תבינו שאנחנו נמצאים במלחמה גדולה, תשתפו פעולה, אנחנו נשתדל להקל ככל היותר, וגם מפרסמים את מה שהם מצליחים לעשות, איך הם מצליחים להתגבר. בין אם זה גיוס הבסיג', אגב, בסיג' פה הם טוענים שהוא מסייע לאוכלוסייה, לדעתי זה ניסיון להרתיע את האוכלוסייה מלצאת החוצה לרחובות, הם מודעים לזה לחלוטין. הם כן מנסים לשנע תקציבים, כדי לסתום חורים וכדי למנוע מצבים של חוסר קיצוני במוצרים עבור האוכלוסייה, בשירותים וכו'. אבל הם ממשיכים עם הדרך, הם דבקים בדרך האידיאולוגית הזאת. יותר מזה, הם אפילו אומרים, לא עשינו מהפכה בשביל מים או בשביל לחם. תסבלו עם החוסר מים וחוסר לחם וחוסר פה וחוסר שם, כי לנו יש אידיאלים נעלים יותר. ואנחנו מנצחים, ואנחנו ננצח עוד יותר, ואתם תראו את זה עוד יותר. זה ממש גישה אידיאולוגית משיחית קיצונית, שמגייסת את הכל כדי להמשיך בדרך הזאת.
0: עכשיו, לאן זה לוקח, את יודעת, אותנו, בסדר, יש פה זהירות מדינית, ויש פה גם תמרון חכם, אבל בסוף, אם האיראנים ממשיכים למשוך בכיוון הזה, זה כמובן משהו שהיא מאוד מאוד מדאיג את ישראל, כי גם האופציות הצבאיות, צריך לומר, ראינו שיש להן מגבלות מסוימות. מבחינת ישראל, מה הדבר הרצוי ביותר בניתוח שלך כרגע, אל מול כל הפרמטרים שאת בוחנת? מה התוצאה הרצויה עכשיו? פיצוץ במגעים והמשך התעקשות איראנית, נאמר באופן שלא יותר לטראמפ יותר מדי ברירות, אלא לחזור ולפעול?
3: בסופו של דבר, הקיצוניות האידיאולוגית הזו שלהם תביא אותם לכלל, נראה לי, לכלל עימות נוסף עם ארצות הברית. האמת שאני חושבת שטראמפ מנסה לחנוק אותם כלכלית, כי זה פשוט עניין משחק של זמן. הם ככל הנראה יכולים להמשיך ולעמוד במצור הזה, למרות שזה מאוד מאוד מציק להם. אנחנו רואים את הדרישה האולטימטיבית שלהם להפסיק את המצור באופן מיידי, וגם להגן על הזרועות שלהם, במיוחד חיזבאללה. זה אומר שזה מאוד מאוד מציק להם. הקיצוניות האידיאולוגית הזאת בסופו של דבר יכולה להביא את טראמפ ככל שהוא מנסה כן להביא אותם למסע ומתן. אני לא חושבת שהוא מבין עד הסוף שלא יכול להיות הסכם עם משטר שכזה, אלא אם כן הוא יקנע. אידיאולוגית כמו שהיה עם אובמה, שנכנע מלכתחילה ונתן להם את השרת אורניום, זה דבר שזה מה שפתח את המסע ומתן, ולא הסנקציות, כי הסנקציות לא מזיזות להם להתפשר. אחד מן השתיים, או שהמצב הזה יימשך מתחת מצור כלכלי, שהשאיפה היא באמת להביא להתמוטטות של המשטר מבפנים, שיצטרפו, שהאוכלוסייה המקומית תצטרף ותצא החוצה, ואולי זה מה שיגרום לקו שבר הגדול הזה. אני לא יודעת אם טראמפ יתקוף או לא, עם הסבלנות שלו, שוב, יש הרי כל מיני משתנים נוספים, אני לא יודעת כמה המונדיאל זה משחק תפקיד, הבחירות אמצע שלו ברור שהן חשובות, יש לו פגישה עם הנשיא הסין אישי, יש פה הרבה מאוד משתנים נוספים, אבל לא נראה שטראמפ הולך להיכנע בנקודות המשמעותיות, שזה הנשק הגרעיני. וככל שהאיראנים בכלל לא מדברים על הגרעין, ולא מוכנים בכלל לשמוע על פירוק תשתיות גרעין שלהם וכולי, אלא דורשים באופן מיידי את הכניעה האמריקאית של הפסקת המצור, הפסקת המלחמה, התחייבות שלו שלא יתקפו אותם יותר, הוצאת הכוחות האמריקאים מכל המזרח התיכון, פיצויים וכו' וכו'. הם ממשיכים בדרך האידיאולוגית והם לא ייכנעו. שוב, גם לא נראה לי שטראמפ ייכנע בנושא של הנשק הגרעיני, כי זו למעשה...
0: אבל מה האפשרויות שעומדות בפניו? אני מוטרד מזה שאת יודעת, בסוף הוא הפליא שם את מכותיו, באמת, עם מיטב הנשק שקיים היום בעולם, אוקיי? וזה גם מה שמאוד מרים מבחינתם, שהנה יכולנו גם יכולנו. מה הוא עוד יכול לעשות?
3: נכון, אבל אנחנו צריכים להבין שהתקיפות היו מוגבלות לתחומים מאוד מאוד ספציפיים. לא נגעו במתקני אנרגיה, לא פגעו בתשתיות האזרחיות שבאמת יכולות למוטט מדינה. ההתנהלות המערבית הייתה מאוד מאוד מוגבלת, מאוד מצומצמת לתחומים צבאיים וברורים, לסכנה מיידית. זה דבר שהאיראנים לא ישבו, כלומר הם כן פגעו במתקני אנרגיה ברחבי המזרח התיכון, כולל אצלנו וכולי, כולל איום על כל מיני מקומות אסטרטגיים אחרים. אנחנו צריכים לזכור שלמשל המאבק במשטר הנאצי, שגם קרא לחיסול של עם ואיים על כל העולם למעשה, פה יש איזושהי דוגמה נוספת פחות או יותר מקבילה, כי גם הם מאיימים על עמים ועל מדינות ושואפים להשתלט ולהתפשט ולשלוט בעולם. המאבק בנאצים נמשך 12 שנה. ואנחנו פה מדברים, אתה אומר, ישתמשו במיטב הטכנולוגיה, לא ישתמשו עדיין בכל האמצעים ובכל הדרכים, נתנו מכה קשה מאוד, אבל לא פרצו את הגבולות, כן. וגם משך הזמן הוא לא ארוך מספיק.
0: כן, ופה את יודעת, אני כל כך שמח שאת אומרת את זה, כי אולי גם, אני אומר, גם עבורנו, בעצם יש פה איזה מין, אנחנו בעידן הוליוודי, שמבצעים סטייל מדורו אולי יכולים להיות חומר מעולה לתסריט, אבל בסוף כשאנחנו מדברים על משטר שהעמיק את שורשיו שם ואת אחיזתו במשך 47 שנה, זה לא אירוע שנגמר לא ביום וגם לא כנראה בחודש וחצי. ואולי כאן נכון. מסגרת הזמנים שאת מתארת היא חשובה גם להבנה שלנו, שכשאתה בא לעקור גוף באמת שלצערנו התפשט בצורה שהוא התפשט, זה לא לוקח יום יומיים. השאלה אבל מבחינת תוכנית פעולה, בסוף הממשל האמריקאי לא הולך להישאר שם לנצח בהובלת טראמפ, וגם העלויות הן עלויות שהאמריקאים, הציבור האמריקאי לא מוכן להכיל הרבה זמן, אז לאן זה לוקח אותנו?
3: אני רוצה ברשותך להגיד שני דברים. קודם כל, זה מלחמת דת. הם מדברים בשם האסלאם. אומנם פרשנות מאוד קיצונית וצרה בעולם האסלאם, זה בכל זאת אסלאם שיעי, מהפכני, משיחי, שהוא סגמנט קטן מאוד בכל המכלול הזה, אבל זו מלחמת דת. ואנחנו צריכים להבין שהם נלחמים מלחמת דת. ואני חושבת שהפרמטרים שלנו צריכים להיות מובנים שבחיסול של אנשים, של הנהגה, של, אתה לא משיג את התוצאה שאתה מקווה. בעיניי התוצאה היא חיסול של הפעלה של המשטר. Mm-hmm. כי המשטר הזה מאיים, זאת הנקודה. וצריך לזכור שזו מלחמת דת, מלחמה של האסלאם. וזה 1400 שנה. כלומר, זה לא איזה משהו שעכשיו המצאתי, זה משהו שמדבר להרבה מאוד אנשים ואוכלוסיות. כשאתה מדבר על השתרשות של המשטר הזה, הם מדברים במונחים דתיים. הנקודה השנייה שרציתי להגיד, אמרת איזה משהו שטראמפ לא יישאר לנצח וכולי, צריכה להיות פה התכוונות של לא רק של מדינה אחת גדולה mm-hmm. ככל שתהיה mm-hmm. צריך פה איזושהי קואליציה רחבה של כוחות. אני בטוחה שהאירופאים מבינים את הסכנה מאיראן.
0: אני כל כך שמח על האופטימיות שלך, אבל אני לא תולה תקוות גדולות מדי באירופים.
3: אני מכירה במציאות, וצריך להבין ש, תראה, באיראן למשל, אם כבר מדברים ספציפית, אז איראן הרי מורכבת 50% מאוכלוסייה פרסית, כל היתר הם אוכלוסיות אתניות שונות. ישנם דרכים, כל מיני דרכים שאפשר לחשוב עליהם, איך אפשר להקשות על המשטר הזה להמשיך ולהתקיים. שוב, זה צריך פה רצון פוליטי, כי אני לא רואה איך הממשל האמריקאי מעודד נגיד את הקורדים שיכולים לאיים על ארדואן או על הבלוצ'ים שיכולים לאיים על פקיסטן כשהוא מתייחס אליהם כאל ידידות. אבל יש פה הרבה מאוד דרכים שאפשר לנסות ולרתום עוד מדינות או עוד קהילות שמבינות שהמצב הזה הוא
0: בואי נקווה שיותר ויותר גורמים, גם אם לא באירופה, אבל כן במזרח התיכון, יבינו למה המשטר הזה לא יכול להישאר שם ולהמשיך להוות איום גם עליהם. הילד סביון, יכולנו להמשיך רבות וארוכות, אבל הזמן מאותת לנו. מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
3: בשמחה.
0: תודה. אנחנו ממשיכים. אלמוג בוקר, פרשן חדשות 12 בדרום, תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום ובוקר טוב לשניכם.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אלמוג, תחילה לפרסום שאתה מביא אתמול במהדורה המרכזית, הסיוע הנדיב מדי מעורר ביקורת גם במערכת הביטחון, עם קריאה להתחיל לצמצם.
4: כן, השורה התחתונה היא שחמאס, אנחנו מבינים כולם, מנצל בימים אלה, הימים של כביכול שקט ברצועה, את הסיוע ההומניטרי שנכנס, לוקח את רוב הסיוע שנכנס, גובה ממנו מיסים ומכניס הרבה מאוד כסף לקופה. הסיפור הגדול הוא שלמעשה ישראל מכניסה הרבה יותר מה שהיא אמורה להכניס לרצועת עזה. על פי גורמים בצהל מדובר בפי ארבע למעשה מכמות שאמורה להיכנס, וכך למעשה נוצרת סיטואציה שישראל הלכה למעשה מחמשת את חמאס, שאת הכסף הוא לוקח, הוא משתמש בו לאחר מכן כדי להתעצם, ולמעשה להחזיר את יכולותיו. צריך לשים לב בדברים שאומר גורם ביטחוני, שאומר כך, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה, גובה ניסים בשווקים, בוזל סיוע הומניטרי ומגביר את ניסיונות הברכה שלו, ולמעשה גם משתלט על כל בחזרה, על כל משרדי הרשויות המקומיות ברצועה, וכך למעשה חוזר לשלוט שליטה מלאה בעזה.
0: ארז וינר, מה עשינו פה בעצם?
5: תראה, אני...
0: קיבלתי את התשובה רק מהנשימה המקדימה אליה.
5: כן, כן. אני, יש לי בעיה קשה מאוד עם האמירה של... עם התדרוכים של הדרגים הביטחוניים שדיברו עם מלמוד. מהסיבה הפשוטה. צה"ל, גם של הרצי הלוי וגם של יעל זמיר, התנגד לכל פתרון שניסינו להציע. אני עוד ראיתי על במילואים בפיקוד הדרום. כל פתרון שניסינו להציע היא חלופה צבאית מקצועית לפתרון של השליטה בסיוע. הרי מה נפשך? אנחנו לא ייתנו לנו, העולם לא ייתן לנו להרעיב, עוד שבאופן אישי הייתי שמח שלא יאכלו כלום ויעופו כולם למקומות אחרים. וזה כנראה לא אופציה. ולכן, מה החלופות? החלופות הם ממשל צבאי. שגם הרמטכ"ל הקודם וגם הנוכחי, שניהם אמרו, חיילי צה"ל לא יאכילו את ה... אף אחד לא ביקש שיאכילו. ביקשו שינהלו, כמו שעושים שכוחות צבא פועלים באפגניסטן ובעיראק ובסומליה ולא משנה. כשהבאנו את החלופה השנייה של הפעולה באמצעות חברה אמריקאית, גם לזה הצבא התנגד וניסה לעשות כל שביכולתו לתרפד ולגרום שזה לא יצליח. אז הצבא לא ייצר אלטרנטיבה. לבוא ולתדרך עכשיו שהם מתנגדים ושהם רואים בחומרה ושהם רואים בססון, הכל בסדר. הפתרון הוא ידוע, הפתרון הוא ברור, הפתרון האמיתי בסוף זה הכיבוש המלא של כל הרצועה ושליטה מבצעית שלנו בשטח במודל דומה ליהודה ושומרון, שצריך לנסות להקים גוף שלטוני אזרחי אחר, שהוא לא הרשות, שגם ביהודה ושומרון כדאי שמתישהו נידרש אליו ונפרק אותו, וגם בטח לא חמאס, כי אנחנו לא רוצים אותו, ולכן ניסו, גם הניסיונות, רק אני אשלים בזה, גם הניסיונות שנעשו ברמת השטח, בעיקר שירות הביטחון הכללי, לתמוך ולקדם הפעלה של כל מיני חמולות וגורמי כוח מקומיים, גם הניסיונות האלה הצבא התנגד.
0: מה...
5: אני רוצה להגיד שזה לא בסדר, זה חוכמה קטנה. מה כן? אני אגיד לך מה כן.
0: רגע, רגע, שנייה, אני רק רוצה שנייה התייחסות של אלמוג, ואני אחזור אליך רגע עם מה כן. אלמוג, אני מניח שאתה גם, בוא נאמר, מונח ודאי בפרטים, ויודע גם את ההתנגדויות של הצבא לאורך התהליך, ועל דברים שאומר עכשיו ארז וינר, להגיד מה לא זה הדבר הקל ביותר, זה היה האילוץ, אליו היינו צריכים להסכים והסכמנו, ידענו גם לאן זה ילך, אף אחד לא הופתע. אז מה התדרוכים האלה עכשיו?
4: קודם כל, מה כן? אז בצהל אומרים, גם מערכת הביטחון, גם בצהל אומרים, צריך לצמצם באופן מיידי את הסיוע שחס לרצועה, זה בשלב הראשון. הדבר השני, והוא לא פחות משמעותי, תראה, אנחנו נמצאים בימים שבהם ברור לכולם, חמאס לא מתכוון להתפרק מנשקו. אם עד עכשיו זה היה ברור רק לנו, עכשיו זה ברור גם לאמריקאים, גם למתווכות, גם לראש מועצת השלום, שלפחות על פי הגורמים שאני מדבר איתם, אומר בשיחות סגורות שהוא קרוב מאוד להכריז על כך שישראל כבר לא מחויבת להפסקת אש בגלל העובדה שחמאס לא מוכן להתפרק מנשקו. בישראל פה צריכה לקבל החלטה, וזה בדיוק מוכשו גם שארז אמר קודם לכן, בהיבט של עזה, כי להמשיך במתכונת הנוכחית זה בלתי אפשרי. חמאס גם על שטח של 50% עוזר או מנסה להחזיר לעצמו את יכולותיו של הימים שלפני שבא באוקטובר. הוא רחוק משם, כן? הוא לא שם עדיין. אבל ככל שתיתן לו יותר זמן, אז ככה הוא יוכל להתקדם לשם. ולכן ישראל, ואת זה אני שומע מגורמים בכירים גם בפיקוד הדרום, חייבת לחזור לפעול ברצועת עזה, וכל יום שעובר זה יום שחמאס מצליח להתעצם יותר.
0: ופה נראה לי שאתם נפגשים לגמרי, כשדי ברור ארז, שתוכנית 21 הנקודות, ודאי כשזה מגיע לנקודה שנוגעת לפירוז חמאס, נראית היום רחוקה מאי פעם.
5: תוכנית 21 הנקודות, או 20, כ-21 הפסלות לקטרים, תוכנית 20 הנקודות לא הייתה תוכנית נאיבית, הייתה תוכנית ריאלית. והיא הביאה לנו בראש ובראשונה בחזרה את כל החטופים החיים והחללים, שכולנו שמחנו וחיבקנו, והביאה גם דברים שפחות אהבנו, כמו התחייבות להכניס כך וכך מסעיות לאום, למרות שברור שלא צריך את הכל. אבל יש בסעיף הזה, סעיף 17, סעיף 17 התייחס, כי לא היינו נאיבים, וגם האמריקאים לא היו לגמרי נאיבים. וסעיף 17 אומר שבמקרה והחמאס לא יתפרק ממשקו, אזי, ויש את הכלים האלה, וההכרזה הזאת שמלדנו, שהיא מאוד מאוד חשובה, של מנכ״ל מועצת השלום.
0: כן.
5: פגש עם ראש הממשלה שבוע שעבר, ואמר את הדברים כאיילישנה, ואני מקווה שיצא להגיד אותם גם בפומבי. כשחמאס לא עומד בהתחייבותו להתפרק מנשקו, תאפשר לישראל ולמועצת השלום להמשיך ולפעול על פי סעיף 17, וזה אומר להתחיל בפעולות עצמאיות שיצמצמו את השטח שנותר בידי חמאס, שיפרידו בין האוכלוסייה לבין החמאס, שזה הכוח של החמאס היום, ואז גם כמובן יצמצמו את הסיוע שאם וכאשר בכלל נכנס נימה. יכניסו את אותו גורם בינלאומי, ה-ISF,
0: כן.
5: כדי שהם אלה שיחלקו את המזון, כדי שלא נצטרך לעשות הממשל עצמאי שהוא כך מפחיד אותנו.
0: משפט לסגירה, כי הזמן מעוטט לנו.
5: ולסיום, אין ספק שצריך להתחיל עם זה ולהתחיל עם זה אתמול. היום זה גם אפשרי, מכיוון שאנחנו מועצת השלום איתנו, מכיוון שהעזה כבר לא שייכת לאום, אלא לטראמפ. צריך ואפשר לעשות את זה, אבל בנועד
0: אוקיי.
5: יש זמן, כי אנחנו פחות בלחץ.
0: אלמוג בוקר, תת-אלוף מינויים ארז וינר. תמונת מצב עדכנית ומדיגה מעזה, ונקווה שדברים יתחילו לזוז בכיוון אחר. תודה רבה שהייתם איתנו.
4: תודה, ביי ביי.
0: מהבוקר הזה שלוש נשים נפצעו, אחת מהן נפצעה באורח אנוש, ולפני זמן קצר נקבע מותה. הדר גיציס, כתב משטרה ופלילים. גיציס, אתה מעדכן אותנו בפרטים.
6: על האירוע הקשה הזה שהתרחש ברמלה, כשמתקבל הדיווח הראשוני על אירוע ירי שבסגרתו לפחות ארבע נשים נפצעו. אנחנו מדברים על זירה די מורכבת, כמה בתים, בשניים מהם הותרו שתי נשים ירויות, ובסמוך אל אותן זירות יש עוד שתי נשים שנפגעו ככל נראה מכדור טועה או מרסיסים, נפצעו באורח קל, ועוד שתיים במצב קשה ואנוש, ובבית החולים אסף הרופא מעדכנים כעת כי מתה מפצעיה, אחת הפצועות, כבת 30 שנפגעה מהירי. במשטרה מעריכים כרגע, לפחות על פי הגורמים שאני מדבר איתם, שמדובר כאן בניסיון חיסול ברקע סכסוכי פשיעה שם באזור רמלה, אבל כל הכיוונים על השולחן, כי הם לא יודעים איפה נמצאים המתנגשים, פרט שמחבר אותם לרצח הזה, ומכאן הרבה מאוד סימני שאלה, אבל הערכה ראשונית שמדובר בניסיון חיסול, הפעם נוגע לנשים. ברמלה ראינו לא מעט מקרי רצח נגד נשים, והפעם זה חוזר עם שלוש שנפגעות שם, ואחת מהן שמשלמת בחייה. בקרוב נוכל להבין בדיוק במה מדובר ומה הרקע.
0: אתה חושף אתמול תיעוד נוסף מהרצח בפתח תקווה בערב יום העצמאות, של ימנו זלקה. ואתה יודע, זה מתחבר לסעיפי האישום ולביקורת של המשפחה. רצח באדישות, סעיף פחות חמור מרצח בכוונה תחילה, אבל הממצאים והתיעודים שאתה מביא אתמול, אתה יודע, יש את הקושי כמובן שנוגע להוכחת כוונה לבצע רצח, ומכאן גם הפרקליטות וההחלטה שלה להקל מעט את הסעיפים. הדינמיקה שעולה מהכתבה שאתה מפרסם אתמול במהדורה בחדשות 12, הדינמיקה והתיעודים והשלבים המקדימים לא מראים בשום צורה, ואני לא משפטן, אבל תקן אותי אם אני טועה, לא מדובר בסיטואציה שהתלקחה, אלא באירוע שנבנה, באיום שקדם למעשה, ובאמצעי שבוא נאמר, אנחנו לא מדברים על מישהו שדחף בן אדם שנפגע בראשו ונהרג. סכין זה כלי רצח. למה הפרקליטות לדעתך הולכת ומנסה כרגע לרקח את הסעיף הזה נגד החשוד המרכזי?
6: אני אחלק את זה לשניים, אופר. הדבר הראשון הוא שצריך לומר את האמת. הפרקליטות מגישה כתבי אישום רק שהפרקליט בטוח במיליון אחוזים שזה יוביל להרשעה בסעיף שמיוחס בכתב האישום. אם אין כאן ודאות, אם אין כאן 100%, לא נוטלים סיכונים. אנחנו כבר לא מעט פעמים סיכרנו את הוויכוח הזה והזעם הגדול במשטרה כנגד הפרקליטות בגין לא מעט מקרי רצח. במקרה הזה אירוע רצח שהפך מאוד מוכר, אבל זה קורה המון בחברה הערבית, וזה ניכר בצפון, אבל גם במרכז הארץ ובעיקר בגזרה הדרומית, כשמסתכלים על לא מעט מקרים שזה למרות הראיות שהושגו, למרות יהודים מאוד מאוד ברורים, אין כאן כתב אישום חמור ומשמעותי, אם בכלל יש כתב אישום. אז במקרה הזה, אופר, אתמול אנחנו במהדורה, מראים את ה... הרגעים שקדמו לרצח, את הוויכוח המקדים, שאימנו מדבר עם בני הנוער ואומר להם, תצאו מבית העסק, למה אתם משפריצים ספרי שלג על לקוחה שנכנסה לחנות? ואחר כך הם חוזרים בהמוניהם, מאיימים עליו. אחד מהם גם אומר, בוא החוצה אם אתה גבר, יש פה, לא, אל תהיה ליד המצלמות, תתרחק משם. ואז כעבור כשעתיים, רואים אותם מתאספים, נערכים, ואורבים לאימנו בנימין זלקה בחדרי החקירות, אחר כך גם נחשף שהם דיברו על הרצח הזה, דיברו על כך שהחשוד המרכזי אומר לחברים שלו, אני הולך להביא סכין, אני אראה לו מה זה. כלומר, אתה רואה, אופר, איך שלב אחר שלב, דקה אחר דקה, החבר'ה האלה נערכים, ופתאום מגיע שלב הפרוץ, כשמגיע אותו חשוד שכל הלהקה חיכתה לו, שהוא ייתן את הדחיפה הראשונה, שהוא זה שהוציא לדרך את הקטטה הזו, את התקיפה האכזרית הזו ליתר דיוק, אבל את הפרקליטות, לפחות כרגע, כשמסתכלים על מכל הראיות, זה לא מספק, והם אומרים, אנחנו ללא ספק יכולים להגיע לעונש חמור דרך הסעיף הזה, ולא דרך רצח בנסיבות מחמירות. אני מוכרח להגיד לך, אופר,

0: 10, עם כתב אישום יותר חמור, על אחת כמה וכמה כשמדובר בקטינים והנסיבות המקילות, בטח תזעקנה לשמיים, וזה יימשך לעוד סימני שאלה לאורך המשפט הזה. אז שאנחנו רואים את הכל באופן מתועד ברור, אתה יודע, יש מקרים אחרים שאפשר לראות בהם עדויות וכדומה, הפעם מצולם היטב מרגע הוויכוח המקדים, דרך המערב ואחר כך גם התקירה, הכל מכל כך הרבה זוויות של מצלמות הבטחה, לא מבין את ההחלטה של הפרקליטות מצד אחד, מנגד אינני משפטן, כך שאתה יודע, יש הסקת מסקנות אחרת שם.
1: זה אירוע שעוד יכול לעבור החמרה במעלה הדרך?
0: אני לא חושב. זה כתב האישום שמיוחס למעורבים, okay. אני חושב שמכאן בדיוק ההפך.
1: אני רואה הודעה עכשיו של דובר המשטרה מהזירה, שמדבר, שאומר, נבדק את האפשרות, אם אני חוזר רגע לעניין שאיתו פתחנו, נבדק את האפשרות שמדובר באירוע פלילי שהתפתח לפיגוע. תסביר לי רגע מה זה הניסוח הזה ומה הם באים לומר.
0: צריך לומר את האמת. אין להם כרגע שום ידיעה. אין להם שום רקע.
1: על מה שקרה שם בבוקר?
0: אין להם מושג כרגע. זה עדיין שלב ראשוני, מנהלים שם סריקות, אחד אומר אולי זה כיוון פח"עי שהתפתח, השני אומר מדובר כאן בסכסוך מוקדם בין עבריינים, אנשי המודיעין של מחוז מרכז מנסים כרגע להבין את הפרטים שם, מה שבטוח, יש שם לפחות שתי זירות שנבחנות במקביל, ומעל הכל, דרך זהות הקורבנות, נסו לחשוב איזה סכסוכים מוקדמים קיימים וכדומה, זה ייקח עוד לפחות שעה עד שנוכל לקבל תמונה עדכנית, הגיונית, אבל אתה רואה אופר, הם נעים שם בין שני מישורים, מצד אחד פחאים, מצד אחד פלילי, לא ברור מה קרה שם ברמלה, ואנחנו בקרוב נבין.
1: גיציס, תותת לנו כשהתמונה מתבהרת, אם זה עוד קורה במהלך המשדר הזה שלנו עד השעה 10, אנחנו עוד נוסיף ונעדכן. אדר גיציס, כתב משטרה ופלילים, חדשות 12, אדר, תודה שהיית איתנו.
0: תודה, אופר.
1: אחת כנס הקיץ של הכנסת, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום ובוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, חוק עונש מוות למחבלי הנוח'בה ולמבצעי טבח 7 באוקטובר, עוד צעד בדרך, ספרי לנו.
2: טוב, היום צריכה להיות הצבעה על החוק שאני הובלתי יחד עם שמחה רוטמן ועם הרבה מאוד אנשים אחרים, למדה לדין של מחבלי שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. אין מה להשוות, אירוע שלצערי קרה, מקווה מאוד שאף פעם לא יקרה. חוק מאוד מאוד מורכב, כי יש לנו כמות מחבלים, וסתם עזתים טובים, אתה יודע, במרכאות, שהשתתפו באותם ימים בטבח. כמות היא מטורפת, ולכן נאלצנו לחשוב יצירתית, כי לא היה אפשר לעשות את זה במסגרת משפט הרגילה של ישראל, כי היינו סותמים אותה לכל השנים קדימה, והמחבלים היו מתים בכלא, אבל מזקנה. לכן הקמנו מערכת ערכאה מיוחדת שתדון אך ורק, ותתעסק אך ורק בתיקים האלו. אנחנו הסמכנו בחוק שופטים מיוחדים שהתעסקו רק בזה 5 פעמים בשבוע, זאת אומרת לא יהיה מצב ששופט בבוקר יושב על תיקי נובה ובערב על גניבת אופנוע, אין דבר כזה. כתבנו בחוק, וזה בצורה מאוד ברורה, שיהיה אפשר להשתמש בסעיפים הכי קשים שיש בספר החוקים של מדינת ישראל, שבקצה יש עונש מוות, בחלק מהסעיפים, כמו פגיעה לריבונות לדוגמה, סדרי דין מיוחדים שאין אותם במערכת משפט רגילה, גם סדרי ראיות. מי שיבטח את כל האירוע זה שבס, שזה גם כן לא קורה בדרך כלל בגלל המורכבות והמסוכנות של אותם מחבלים. כמובן התייחסנו בכובד ראש ובכפפות המשה לזכויות נפגעי העבירה, כי זה עדויות מאוד קשות, צריך לשמור על פרטיות של אנשים, צריך לשמור על רגישות הציבור. אני חייבת לציין את קרין הררר שהובילה את כל הנושא הזה. זה רק מראה עד כמה היה שיתוף פעולה מדהים בין קואליציה ואופוזיציה. ויש שם הרבה דברים, יש גם ועדת היגוי שתנהל את כל האירוע ותלווה את כל האירוע, ועדת מנכ"לים, פיקוח פרלמנטרי מאוד הדוק, דיווחים כל 3 חודשים לוועדה, זה ממש מצוין בחוק. וזהו, היום זה יוצבע, וזהו, הרכבת תצא מתחנה. זאת אומרת,
1: ואז מבחינת ההליך, ההצבעה לחוק אמורה...
2: היא בעצם סוף, אבל זה התחלה.
1: עכשיו, מבחינת לוחות הזמנים מהרגע שהחוק היום עובר, אגב, יש לך איזשהו צד לחשוש שהוא לא יעבור?
2: אני לא מעלה על דעתי דבר כזה.

0: טוב, אני היינו, יודעת שהיו, קודם כל זה חוק שהוא בשיתוף פעולה מלא,
1: נכון.
0: בין קואליציה אופוזיציה. אתמול קיימנו מסיבת עיתונאים יחד עם שר יריב לוין, שר המשפטים, שמחה רוטמן ונוחי. בדרך כלל אנחנו, אתה יודע, מחולקים בהרבה מאוד נושאים, ופה עשינו את זה ביחד. אני יודעת שבקואליציה היו כל מיני קולות, אני מקווה מאוד שזה לא אמיתי, כי אני לא מעלה על דעתי שהחוק הזה לא יעבור, והוא צריך לעבור ביותר מ-100 ח"כים, כי זה קונצנזוס בחברה הישראלית.
1: וברגע שהוא יעבור, מבחינת הפרוצדורה ולוחות הזמנים, מה הולך לקרות?
0: ברגע שזה קורה, באופן רשמי, כל התיקים עוברים לפרקליטות צבאית, הם אלו שאמונים על כל האירוע של התביעה, הניהול של האירוע, בקצת הקמה בית משפט, וכל התהליכים עובר לצבא. אני נמצאת בקשר שוטף עם אנשי משרד הביטחון ואנשי צבא, גם אני וגם שמחה רוטמן. אני מקווה מאוד שזה לא ייראה כמו קורה לפעמים בישראל, אתה יודע, סחבת של 200 שנה. Mm-hmm. לא, זה לא המטרת המחוקק, וזה גם לא מטרה של אותם אנשים טובים שעובדים על זה באמת ימים כלילות. אני לא יכולה להגיד לך מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, בבחינת הזמנים, אבל הערכה שלי שיעשו הכל כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר. חוק בנוי בצורה כזאת כדי לאפשר ממש גמישות ולזרז את כל התהליכים, גם לא לאפשר למשל סחבת לאורך הדין של אותם נאשמים. ממש עשינו הכל מכל כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר.
1: ונקווה...
0: אני מקווה מאוד שבירוקרטיה הישראלית פה לא תנצח.
1: אני מקווה שהדמוקרטיה הישראלית תנצח.
0: לא דמוקרטיה, בירוקרטיה.
1: עם שכל ישר ועם דברים מאוד ברורים, שאני חושב שלא סתם כינסו גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה סביב האמירה והעמדה המאוד ברורה הזו שביטאת מקודם. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: ועכשיו אנחנו עם הקרב על המוסד. אתמול ההתנגשות שם עולה מדרגה בבגץ, כשהיועמ"שית אומרת שהיא חושבת שיש לפסול את מועמדותו, בעצם את המינוי של ראש הממשלה, את רומן גופמן. בדיון בעצם שולפת בערב מיארה מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע, שם הוא מסביר מדוע פרשת ההפעלה של אותו נער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד הרגיש. ואנחנו משוחחים בעניין הזה עם חבר הכנסת רמן ברק, יש עתיד, לשעבר המשנה לראש המוסד. שלום, בוקר טוב רם.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, הופיע ראש המוסד גם בפני ועדת גרוניס. מה פשר המכתב החיזוק הנוסף בשלב הזה?
2: יש בגץ. מי שנפגע מברופמן, ופגעת פנה גם ליועצת וגם לראש המוסד וביקש חוות דעת, וכל אחד נתן את חוות דעתו פעם נוספת.
1: ואתה, אתה יודע, ראינו את הפרסום בעניין עיקרי הדברים, כשמציג ראש המוסד את חוות דעתו בהיבט הזה סביב אותה הפעלה, כן או לא, מדבר על תואר המידות, האם יש פה דיון לדעתך ענייני על מקרה נקודתי, או דיון רחב בהרבה בנוגע לשאלה שכבר יש בה מימד של פוליטיקה, את מי מביא ראש הממשלה או לא?
2: קודם כל הגענו למצב שבאמת אף אחד לא מאמין לראש הממשלה ואף אחד לא מאמין לשיקולים שלו, מפני שאנחנו רואים שהשיקולים שלו מונעים משיקולים אחרים ולא דווקא משיקולים של טובת האיוש התפקיד. זה מאוד מאוד מטריד, אבל נשים את זה רגע בצד. לגבי המינוי עצמו, אין ספק שנעשה כאן איזשהו, לכאורה נעשה כאן איזשהו משהו שהוא על פניו נראה משהו חמור, אני מזכיר לך. שאפילו עצם ההפעלה ולא רשות וללא סמכות להתעסק בדבר שהוא לא שלך, אני אזכיר לך את מקרה פולארד. גם פולארד היה יוזמה של מישהו שאומנם היה במוסד, אבל חשב שהוא לא קיבל את המוסד, אז הוא יעשה לעצמו מוסד למשל עצמו, ותראה לאן זה הביא אותנו לאיזה משבר עצום עם ארצות הברית. כאן זה לא אותו דבר, אבל לקח על עצמו, לפי מה שאני מבין, גופמן את הזכות או את הרצון לעשות הפעלות משל עצמו כאילו שהוא גוף מודיעיני, ובסופו של דבר על פניו ככה זה נראה לפי הבג"ץ, אחרי שזה התברר שהשב"כ תפס אותו, כי היה בטוח שהוא מרגל, הוא גם לא בא ואמר חבר'ה זה בסדר זה אני, ולכן בית המשפט יפסוק מה הוא חושב לגבי המקרה הזה ולגבי הקשירות שלו, גם בכיפוף הנועלים וגם בהפקרה, ויחליט בית המשפט אם הוא ראוי או לא ראוי.
1: כן, למרות שיש ועדה, ואומר ראש הממשלה גם בתשובתו, יש חוק, החוק מסמיך את ראש הממשלה להחליט מי יעמוד בראשות הארגון החשוב הזה.
2: אין על זה ויכוח, יש ועדה.
1: והייתה ועדה שגם היא פועלת מתוקף חוק, והוועדה מתוקף אותו חוק קובעת שאם יש רוב, אז המינוי עובר. באיזה כלים, אני לא לוקח אותך רגע להיבט המשפטי, בסדר? אבל באיזה עילות ניתן לבוא ולהחליט עכשיו, שאחרי שהחוק מאפשר לראש הממשלה למנות, ואחרי שהוועדה שעומד לה, מתוקף חוק הסמכות למנות, שכולם עוברים את זה, על בסיס מה עכשיו לבטל את זה?
2: אז אני אגיד לך, אף אחד לא רצה לבטל את זה. מי שביקש לבטל את זה, זה הנפגע עצמו. הנפגע עצמו, כמו כל אזרח במדינת ישראל, שזה יש לנו את בית המשפט העליון, שהוא מרגיש שנעשה לו עוול, שהוא מרגיש שהוא נפגע, הוא ערער לבית המשפט העליון, לא אף אחד אחר, הוא ערער לבית המשפט העליון, אמר, אוקיי, יש כאן ערעור, עכשיו בוא נבדוק את זה שוב, זה סמכותו, בסופו של דבר הוא ההיררכיה המשפטית הגבוהה ביותר במדינת ישראל. ולכן הוא ביקש גם את חוות הדעת של היועצת, וגם את חוות הדעת של ראש המוסד, ואולי גם של אחרים שאנחנו לא יודעים. הוא ישקול את הדברים, ויבדוק את זה. מסתבר שהיועצת טוענת שהיא מצאה ליקויים בחלק מחברי הוועדה, לא ראו את כל החומר, וכן הלאה וכן הלאה. וגם שם זה עבר, אתה יודע, השופט גורניס היה נגד. אז יש כאן מקום אולי לבדוק, אבל זה התהליך. תאר לך שאתה היית נפגע על ידי איזושהי ועדה, שאתה מחליטה שאתה לא מתאים להיות שדרן ב...
1: חלילה, למה?
2: נגיד, שאתה מחליטה...
1: הייתי מביא אותך כעד אופי להוגנות.
2: והייתי מעיד בשמחה.
1: תודה רבה. מעריך את המחווה.
2: והיית מערער לבית המשפט העליון, שזה זכותך. בבית המשפט העליון היה מבקש לבדוק את המקרה הזה שוב, אתה עוד לא יודע אם הוא יפסול או לא יפסול, דרך אגב, הוא בבדיקה.
1: חד משמעית.
2: אבל זה דבר לגיטימי ובסדר גמור.
1: אני לוקח אותך לעניינים הפוליטיים הרדקור, מה שנקרא. אתה, להערכתך, במקום ריאלי ברשימה המשותפת של בנט ולפיד?
2: אני, להערכתי ומיטב ידיעתי, כן. אני צוחק שכל הכתבים נורא מודאגים על המקומות ועל הזה. תראה, האיחוד הזה היה איחוד מתבקש.
1: לא, אתה הצעת עדות אופי, אני דואג לקריירה הפוליטית שלך. אנחנו פה ביחסים הדדיים, B2B.
2: אז האיחוד הזה הוא איחוד חשוב. האיחוד הזה הוא יותר גדול מרצונו של אדם כזה או אדם אחר להיות במקום כזה או במקום אחר. הוא צריך להעמיד אלטרנטיבה לממשלה הכל כך גרועה הזאת שמחרבת אותנו בכל דבר שאתה נוגע בו, והיא מושחתת. ולכן צריך להעמיד, להתאחד ולהפיל אותה, וזה מה שבנט ולפיד עשו. אני מאוד שמח על זה. ולשאלתך, אם אני במקום טוב, כן, אני במקום טוב.
1: אומר גדי איזנקוט שהוא לא מוריד מהפרק מכלל אפשרות את החבירה גם ללפיד ולבנט. האם זה משהו שלדעתך כדי לזכות באחדות המאוד מאוד מאוד רחבה הזו של שלוש מפלגות, בנט יצטרך לוותר על המקום הראשון? מי יצטרך להוביל את המפלגה הזו אם אכן תאוחד?
2: אני לא יודע ואני לא נכנס לזה.
1: לא עניין של הדעת, עניין של דעה.
2: אני לא אחווה דעתי. בנט היה ראש ממשלה ואני עבדתי איתו כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והיה ראש ממשלה מצוין. לפיד היה ראש ממשלה, ולדעתי היה ראש ממשלה מצוין. גדי איזנקוט הוא איש עתיר זכויות של הרמטכ"ל, קצת חסר אולי ניסיון פוליטי, אבל איש ראוי מאוד מאוד להובלת המדינה. ולכן אני לא אכנס לזה. כרגע המועמד, לא כרגע, המועמד שלנו הוא בנט. אני מאוד מקווה שגדי יצטרף אלינו. אני חושב שזה יהיה מכפיל כוח. אני אגיד לך גם למה. כי לא מדובר כאן על ימין ועל שמאל. מדובר כאן על ריפוי של החברה הישראלית מהשיסוי ומהאפרד ומשול הנוראי שעשו כאן בשנים האחרונות ומאיגור השחיתות. על זה מדובר. ובשביל זה, לא משנה אם אתה קצת יותר ימינה או שאתה קצת יותר שמאלה, זה ממש לא רלוונטי לצורך העניין. כולנו מבינים שאם הממשלה הזאת לא תוסלף, המדינה הזאת היא לא בטוח שתישאר על כנה. ולכן העניין הזה הוא גדול יותר מכל הרצונות של איש כזה או אחר, או מיקום כזה או אחר, הוא הדבר הנכון, ואני מקווה שהוא יבוא אלינו וביחד נעשה את זה.
1: כן, בכל מקרה היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת. מה מבחינתכם החוק המשמעותי ביותר שאתם תנסו לבלום מבין שלל יוזמות החקיקה?
2: כל יוזמות החקיקה הן איומות ונוראות, אפילו בנו להן ועדות מיוחדות, כי בוועדות רגילות והגונות הן לא היו עוברות, כמו חוק התקשורת, כמו החוק לפיצול היועמ"שית, שהוא לא נכון, כמו הרצון שלהם להעביר חוק השתמטות. כל מקום שאתה נוגע בו אתה רואה שצריך להילחם בכל הכוח, אנחנו ערוכים לזה ואנחנו נילחם על זה. כל אחד, אנחנו חילקנו את העבודה בינינו, והציבור הישראלי יראה את סיעת יש עתיד בכנסת נלחמת בכל הוועדות, ואני מקווה שגם נצליח לשקל את החקיקות המסוכנות האלה.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, מודים לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם.
1: אוניית הנגיף הגיעה לתנריף, ושם יצא לדרך מבצע פינוי הנוסעים, הישר לבידוד. הרבה מאוד כותרות שקצת מזכירות לרבים משהו שאנחנו מעדיפים לשכוח מימי הקורונה. פרופסור דרור מבורך איתנו, בית החולים הדסה, לשעבר מנהל מחלקת הקורונה. שלום פרופסור, בוקר אור.
3: היי, בוקר טוב אופר.
1: קודם כל, מכל מה שעד כה נאסף, נדגם, מה אתם למדים בקהילה הרפואית גם על הנגיף שהוא מוכר, אבל גם על הנסיבות וההדבקה, והאם הוא עבר איזשהו שינוי?
3: כן, סך הכל התיאוריה השלטת כרגע זה שהזוג ההולנדי נדבק במסגרת הסיורים שלו במזבלות בארגנטינה בחיפוש אחר ציפורים נדירות, ושם הוא כנראה נחשף לצועד או שתן של עכברים או חולדות שהוא שאף אותם בצורה כזו או אחרת, עלה לספינה, וחמישה ימים אחר כך כבר הגבר פיתח את סימני המחלה, ולצערנו הוא ואשתו אחר כך נפטרו ממנה. אבל מה שפה התפנית בעלילה היא זה שהוא בעצם ככל הנראה הופיע הדבקה מאדם לאדם, שזה דבר נדיר בכלל בווירוס מסוג אנטה, אם כי בסוג שהוא לקה בו, האנדס או האנדים בעברית, יש תוארו בעבר העברות מאדם לאדם. אלא שפה יש רושם שהיו העברות מאדם לאדם בצורה משמעותית, ויש כבר בין 8 ל-10 חשודים. רק אתמול במה שהזכרת בתנריף, הפינוי של האמריקאים, כבר מצאו אחד האמריקאים, נדמה לי שפינו 17 אמריקאים, אחד מהם כבר זוהה נגיף אצלו, ולכן העברות מאדם לאדם הן די משמעותיות במקרה הזה.
1: כשזה משהו שאתה אומר לנו בגדול, העברות מאדם לאדם מוכרות באיזה תת זן של הנגיף המוכר, והחשש הוא מה, פרופסור, שאנחנו מדברים כאן על איזושהי גרסה שהופכת את זה לקל יותר להעברה בין בני אדם?
3: כן, יכול להיות שזה אפילו אותה גרסה של ההנדים, אנחנו לא יודעים עדיין את הרצף של הווירוס, אבל יכול להיות, בגלל שהוא RNA, הוא וירוס RNA, הוא יכול לעבור מוטציות בדומה לקוביד, ומהבחינה הזאת, אנחנו, ארגון הבריאות העולמי חושש שאנחנו פה נמצאים בפתחו של העברה מאדם לאדם, ולמרות שהערכות הראשונות אומרות שאין מה להשוות את זה לקוביד, ושזה מקדם הדבקה הרבה יותר נמוך, עדיין יש פה חשש משמעותי, ואתה רואה את ההתייחסות העולמית לזה בצורה די, לא הייתי אומר היסטרית, אבל בצורה
1: בדריכות משמעותית לכל הפחות.
3: כן.
1: תגיד, ואני מבין שהבידוד, מה שנקרא, עוד יכולים להתגעגע במובן הזה לפחות לימי הקורונה, לא 14 ימים, אלא פרק זמן ממושך בהרבה.
3: נכון, כי האינקובציה היא פה יותר ארוכה.
1: משך הדגירה, אינקובציה, רק נאמר.
3: כן, משך הדגירה הוא שבועות יכול להיות, וגם זה הביא את החוקרים להבין, כי הגבר והאונייה פיתח את הסימפטומים 5 ימים אחרי ההפלגה, וכולם ידעו שזה לפחות שבוע צריך להיות, ולכן הם הבינו שהוא כנראה נדבק מחוץ לספינה בכלל, ולא בספינה, הגבר הראשון.
1: כן. ואז לאן זה לוקח אותנו? כלומר, עכשיו, לצורך העניין, כן. מנהלים את זה מולם, מנסים לבודד את הספינה כן. ואת נוסעיה, ואז מה?
3: תראה, עקרונית, מה שיחשב הצלחה רפואית, זה שבידדו את כל הנושאים, ובצורה כזאת, שיתנו להם, למי שמפתח סיפורים של מחלה, יפתח מחלה ויתנו לו טיפול תומך, כי לצערנו אין לנו טיפול טוב לנגיף הזה, שיש פה לפעמים 40-50% תמותה,
1: וואו.
3: לא משהו של מה בכך.
1: ו, שממה התמותה נגרמת? רק אם אתה יכול לפרט את הסימפטומים?
3: בדרך כלל, בנגיף הזה, זה בדרך כלל ממחלת ריאות, לפעמים גם במחלת כליות, אבל בדרך כלל זה מחלת ריאות שנפטרים ממנה. גם בקוביד היה לנו מחלת ריאות משמעותית, בוודאי בזנים הראשונים.
1: קיצור, החלטת להלחיץ אותנו על הבוקר.
3: לא, תראה, אני אגיד לך, אני חושב שנקטו באמצעים שאני חשבתי בהתחלה שהם מופרזים, ואחר כך לאט לאט השתכנעתי שזה טוב שעשו את זה, כדי להרוג את ההתפשטות ככל האפשר, עד שיזהו בבירור אם מדובר פה באיזושהי מוטציה, כי הנגיף הזה של RNA יכול לעשות מוטציות כמו שהיה בקוביד, ולנסות לבודד אותו ולהרוג את ההתפשטות. אבל כמו שאתה יודע, הדברים האלה הם לא תמיד 100%, ואנחנו צריכים לחכות ולראות, אבל אני היום הרבה יותר מסכים עם הפעולה האינטנסיבית של ארגון הבריאות העולמי וכך הלאה, שנחלט פה לפעולה מאוד, כולל הצנחת צוות רפואי ודברים כאלה.
1: כן, עכשיו אנחנו שומעים שהרופא שטיפל בהם כבר נדבק גם הוא. בקיצור, בקיצור, אירוע שנקווה מאוד שינותר ויתופל, ולפחות שיצליחו לתחם אותו באמת לשם, אבל כן. ללא ספק משהו שמעורר דאגה, פרופסור. כן, תשלים, בבקשה.
3: אני רוצה רק להזכיר לך כשאנחנו הגיע הקוביד אלינו, אנחנו נכנסנו למחלקות, לא ידענו אם אנחנו שמים את נפשנו בחפנו או לא. לא ידענו, אתה יודע, נכנסנו לבושים, אבל עוד לא היה ברור כמה זה מתפשט מהר ואיך זה מתפשט מהר. אבל נכנסנו לשם ולאט לאט למדנו שאנחנו יודעים לבודד אותו. דרך אגב, הווירוס החדש הזה הוא וירוס שבקלות יורד בשטיפה בסבון ואלכוהול. ולכן, כי הוא אנבלופ, הוא וירוס שנקרא מעטפת, ומהבחינה הזאת, האמצעים האלה של שטיפות ידיים ודברים כאלה, תמיד הם יכולים, לפחות בחלק מהזנים, להיות מאוד יעילים למניעת הדבקה.
1: פרופסור דרום מבורך, מה שנקרא דרישת שלום, גם ממך קיבלנו, ונקווה שבזה יסתכם האירוע. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: שיהיה יום טוב.
1: אמן. עכשיו, עכשיו לעניין הזה שמעסיק הרבה מאוד נחים בישראל, מי שבאמת מתמודדים עם מוגבלות ומוצאים את עצמם לא פעם עם בתחרות במרכאות על מקומות חנייה, עם הרבה מאוד אנשים שיש להם תו נכה על אף שאין להם באמת מגבלה פיזית, ועדיין חונים בחנייה המיועדת למוגבלים בתנועה. דפנה עזרזר, מנכלית עמותת אהבה, שלום ובוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: קודם כל, על מימדי התופעה, על מה אנחנו מדברים? כמה תווי נכה יוצאים מדי שנה גם למי שמסייעים לנכים, זאת אומרת בני משפחה, ובאיזה קלות ניתן באמת לקבל תו נכה?
4: האמת שכרגע אני לא בטוחה שיש למישהו נתונים כמו שצריך, מכיוון שכמו שאתה יודע, לא מזמן נתפסה איזושהי פרשייה של מאות אלפי תווים שהם היו מזויפים. ולכן אני חושבת שכשמדובר במי שבאמת זקוק, להערכתי זה בסביבות עד 150,000, שזה כולל גם נכים בוגרים וגם ילדים נכים.
1: כן. עכשיו בעצם כשאנחנו מדברים על התופעה, הזו של שימוש בחניות נכים, גם על ידי אנשים שאינם נכים, אז צריך לומר, מבחינת הרישוי, אדם נכה יכול לקבל תו נכה לשני רכבים של מי שמסייעים לו בעצם בתנועה. הסיפור הוא בעצם שאנשים בריאים שעוזרים לנכים משתמשים במקומות המיועדים לנכים, זו עיקר הבעיה?
4: אני לא יודעת אם זאת עיקר הבעיה, זה נקודה בקצה הקרחון. אני חושבת שהבעיה היא האכיפה. אם הייתה אכיפה נכונה, כמו שצריך, בוא נגיד, אם מי שהיה צריך לאכוף היה יודע שזה התפקיד שלו, היינו היום נמצאים במקום אחר. כי אם אתה היום מתקשר למשטרה ואומר, רגע, מישהו חונה לי בחנייה, אומר לך, רגע, זה לא שלי, זה של ה... תתקשרי לעיר שבה את נמצאת. ואם אתה מתקשר לעיר שבה אתה נמצא, אומר לך, רגע, זה לא אני, תתקשר למשטרה. וככה, זה מה שקורה. אז אותם אלה שחונים בחניות, אין אכיפה, אין כמו שצריך גם שיח בנושא. אין הרבה שיח בנושא. וככה זה נראה.
1: וכשאת אומרת אין הרבה שיח בנושא, גם ברמה שבין ארגוני הנכים לבין לצורך העניין משרד התחבורה וגופי הרישוי, ברמה הזו יש איזה משוב שאתם נותנים, שיקוף מציאות, משהו שאתם מנסים לשנות ואתם מרגישים שזה נופל על אוזניים ערלות?
4: עוד הפעם, אני חושבת שיש מי שמקשיב, אין מי שעושה עם המידע הזה משהו. להגיד היום שאני, קודם כל אני מברכת על האפליקציה הזו ואני גם מקווה שהיא תהיה קלה ונגישה, כי זה מאוד מאוד חשוב לא לשכוח את הנושא הזה. ואני חושבת
1: רק את מדברת על אפליקציית חניתי בעצם עם הפיילוט הזה של משרד התחבורה, אז אולי כדאי שתסבירי גם למאזינים בעצם במה היא אמורה לתת מענה ופתרון.
4: אפליקציית חניתי, הפיילוט הזה אמור לתת מענה שבעצם אם לדוגמה, אני אמא לילד נכה, ולי יש תג נכה לרכב, וגם אבא של הבן שלי רוצה לנסוע עם התג נכה, גם הוא מקבל הרכב שלו תג, אז בעצם ששנינו לא נוכל לחנות במקביל בחניות נכים. מה הכוונה? אם הילד איתי ברכב, אז אני אפעיל את האפליקציה, ובאותו רגע, האפליקציה חוסמת את האפשרות לאבא לדווח או לחנות. אוקיי? עכשיו, כמה מקרים כאלה קיימים ששניים חונים יחד? זה כאילו, זה כוסות רוח למת, סליחה. זה לא מה שצריך לעשות. אני מברכת על זה, אבל זה לא מה שצריך לעשות.
1: אוקיי.
4: צריך למצוא את הדרך שבה תהיה האופציה להוכיח שהנכה נמצא בתוך הרכב.
1: לגמרי. לגמרי, לגמרי. דפנה עזרזר, נקווה שזה לפחות, אבל כן צעד בדרך לשם. צריך לומר, המציאות שבה אנשים שבאמת מוגבלים בתנועה, בין אם בשל מחלה ובין אם בשל מגבלה פיזית אחרת, שלא מאפשרת להם לעשות מרחקים משמעותיים, העובדה שהם לא יכולים לעזר בחניות נכים, כי חונים בהם אנשים שאין להם את הבעיה הזו, זו בראש ובראשונה בעיה ערכית. נאמר את זה בפה מלא, זו בעיה ערכית, ומעבר לזה, זו גם בעיה מנהלתית שצריך לטפל בה. תודה רבה שהיית איתנו.
4: אני באמת רוצה לקרוא לאנשים שרואים חניית נכה, וחושבים שתי דקות, לחנות או לא לחנות, אתם צריכים לדעת שבשביל אדם עם מוגבלות, השתי דקות האלה יכולות להיות הבדל בין העצמאות שלו לבין ויתור על יציאה מהבית.
1: משפט שאומר הכל. דפנה, תודה רבה.
4: יום טוב.
1: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל איתנו. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, אופר.
1: קודם כל, עדכון על האירוע ברמלה, שאני מבין שנחקר גם כחשד לאירוע פחאי. מה אתה יודע לספר לנו על מה שאספתם עד כה מהזירה?
5: אז אני יכול לומר שכרגע אנחנו מסווגים את האירוע כאירוע פלילי בשלב הזה, לאחר שחשוד נתפס על ידי שוטרי משטרת ישראל, החשוד באירוע. למוקד המשטרה מגיעה הודעה על ירי בעיר רמלה, כוחות רבים של שוטרי מחוז מרכז מגיעים לזירה, מזהים מספר נפגעים. האירוע נחקר בתחילתו כאירוע פלילי שהפך, תוך כדי היה איזשהו חשד שהוא הפך לאירוע לאומני, אבל אנחנו כרגע מודיעים שהאירוע הוא פלילי, זה החשד הנחקר. מפכ"ל המשטרה דני לוי בזירה קיים הערכת מצב, קיבל את הפרטים מהמפקדים במקום, מפקד המחוז, מפקד מחוז מרכז, נתן את ההנחיות, כפי שאמרתי, החשוד בידינו, אנחנו עדיין מתחקרים את האירוע, ייקח עוד זמן, עד שהאירוע הזה יגיע לסיומו.
1: אתה אומר החשוד בידינו, וזה נכון לאיזו שעה? מתי הצלחתם לתפוס אותו?
5: לדקות האחרונות.
1: משהו שהוא אומר לכם כבר בשלבים הראשונים של החקירה, אריה?
5: זה עדיין בשלבי חקירה, כל מה שנאמר. נאמר לצורכי חקירה, אנחנו לא נוציא, לא נפרסם את זה בשלב הזה, אבל כן, אני יכול להגיד לך שאנחנו מכירים את הפרטים של האירוע, החשוד בידינו.
1: אוקיי, והחשד...
5: החשד הוא אירוע פלילי, ואנחנו מקווים שתוך זמן קצר נוכל גם לתת פרטים נוספים.
1: אני רוצה לנצל את זה שאתה איתנו כדי לשאול אותך על הצוות המיוחד שהוקם, אל מול באמת נתוני מקרי הרצח והפשיעה ברחובות, צוות מיוחד שאתם עדכנתם על הקמתו בניסיון לבלום את מימדי האלימות ומקרי הרצח, מה עד לרגע הזה נעשה בעניין הצוות הזה, במה הוא מתמקד בעיקר?
5: אז אני אגיד את זה בצורה מאוד קצרה, מכיוון שאנחנו בתוך האירוע, אז כן, מפכ"ל המשטרה דני לוי רואה בחומרה את כל האירועים, מקים את צוותים ביחד עם המשרד לביטחון לאומי, אנחנו עובדים ביחד ואנחנו עושים את הכל על מנת להתמודד עם התופעה הזאת. זו לא המציאות שבה אנחנו רוצים לחיות, זו לא המציאות שבה משטרת ישראל מתכוונת להשלים איתה. אנחנו עושים את הכל, השוטרים בשטח, ואנחנו נדבר על האירוע.
1: התנתק לנו דובר המשטרה, אז נודה לו, לאריה דורון. אז כאמור, האירוע ברמלה שבו נרצחה אישה ושתי נשים נוספות נפצעו שם. האירוע הזה שנחשד גם כאירוע פחאי מסווג כעת כאירוע פלילי. אנחנו לפני סיום עם עדכון מלבנון. צהל תוקף שם כעת בשורה של מוקדים.
6: חדשים ברדיו ירושלים.
7: חדשים ברדיו.
6: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.